0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert-ședință din cadrul proiectului Terapia prin muzică, organizată de Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, în colaborare cu Institutul Național de Neurologie și Neurochirurgie. Orchestra Simfonică a Filarmonicii, dirijată de maestrul Mihail Agafița, cu participarea solistelor Tatiana Costiuc și Geta Burlacu, a interpretat capodopere ale muzicii clasice semnate de mari compozitori: Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Dukas, John Williams.

Baletul Amorul Vrăjitor este una din creațiile care îi atribuie lui De Falla un loc important printre compozitorii spanioli. La comanda dansatoarei Pastora Imperio, compune un cântec și un dans spaniol, transformate ulterior într-un balet bazat pe libretul lui Martinez Sierra. Izvorât din pitorescul folclor andaluz, creația ilustrează triumful vieții și al dragostei asupra fricii și amintirilor sumbre despre un trecut nefericit. Cântecul cu accente pasionale, dansul ritual al focului, înflăcăratul joc andaluz al dragostei, toate exprimă frenezia sentimentelor și exaltarea vieții, relevându-l pe Manuel de Falla ca pe un bun cunoscător al stilului cante hondo și cante flamenco, specifice folclorului andaluz.

Muzica influențează și îmbunătățește starea emoțională, psihică și fizică a celor care o ascultă. Programul muzical cu un rol terapeutic al concertului, selecțiuni din care ascultăm astăzi, a inclus și fermecătorul vals din baletul Frumoasa din pădurea adormită de Piotr Tchaikovsky, scris după basmul lui Charles Perrault.

Explorând teme precum dragostea adevărată și victoria binelui asupra răului, subiectul este oarecum asemănător cu cel din primul balet al lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor. Întunericul este în cele din urmă învins de forțele luminoase ale iubirii, prieteniei și purității sufletești. Vraja este risipită, personajele demonice înfrânte. În ceea ce privește muzica, în contrast cu alte lucrări în care răzbat accente tragice, aici predomină latura optimistă a temperamentului compozitorului. Iată ce scria Tchaikovsky însuși despre frumoasa din pădurea adormită. Subiectul este atât de poetic, atât de potrivit pentru muzică, încât m-a pasionat și am compus baletul cu acea căldură și plăcere care condiționează întotdeauna calitățile unei creații. Am încheiat citatul.

Influențat de romantismul lui Wagner, dar și de rafinamentul impresionist al contemporanelor săi, Paul Dukas a creat o muzică plină de energie, culoare și subtilitate. Inspirația compozitorului francez pentru Ucenicul Vrăjitor provine dintr-o poezie a lui Goethe. Povestea este simplă, dar plină de învățăminte. Un ucenic de vrăjitor, lăsat singur de maestrul său, încearcă să folosească farmecele învățate pe ascuns pentru a-și ușura munca. Învățăcelul provoacă un adevărat dezastru și doar revenirea vrăjitorului adevărat readuce ordinea în haos. Dukas a reușit să traducă într-un mod spectaculos această poveste în muzică. Deși era deja apreciat în lumea muzicală, Ucenicul Vrăjitor a devenit cu adevărat faimos în 1940, când opusul a fost inclus în filmul animat al studiourilor Disney. Scenele animate, sincronizate perfect cu muzica lui Dukas, au transformat această lucrare în una din cele mai cunoscute piese simfonice ale tuturor timpurilor.

Compozitorul american John Williams a creat unele din cele mai emblematice partituri de film din toate timpurile, realizând mai mult de 100 de filme, multe dintre ele regizate de Steven Spielberg.

Prieteni, astăzi am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Magia sunetelor fermecate, concert-ședință din cadrul ediției a 11-a a proiectului Terapia prin muzică. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița, a interpretat capodopere ale muzicii clasice, semnate de Manuel de Faia, Nicolae Rimski-Korsakov, Piotr Tchaikovsky, Sergei Rachmaninov, Paul Duca, John Williams. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a început controalele oficiale în blocurile alimentare.

alimentare ale taberelor de odihnă pentru verificarea siguranței alimentare și a pregătirii pentru sezonul estival. Potrivit ANSA, sunt vizate atât taberele cu sejur de zi, cât și cele staționare, fiind verificate condițiile de igienă, spațiile de preparare și depozitare, echipamentele și vesela, precum și calitatea apei potabile. Inspectorii vor efectua teste de sanitație pe suprafețe și utilaje și vor verifica documentele privind proveniența produselor, trasabilitatea, termenele de valabilitate și condițiile de păstrare. Totodată vor fi analizate meniurile pentru copii pentru a confirma respectarea normelor nutriționale și coordonarea cu autoritățile de sănătate publică. Personalul implicat în alimentația copiilor va trebui să prezinte certificate medicale și dovada instruirilor igienice obligatorii. Instituția menționează că verificările se desfășoară conform planului anual al instituției și urmăresc prevenirea toxi-infecției alimentare pe durata vacanței de vară. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare vor desfășura pentru al treilea an consecutiv campania Fi onest, nu copia, menită să promoveze integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. În sesiunea din 2026, aproximativ 1000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea probelor în toate centrele de examen din țară. Aceștia sunt selectați din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile. Pentru a-și îndeplini rolul, aceștia participă la sesiuni obligatorii de instruire organizate pe 18 și 19 mai la Chișinău și pe 26 mai la Bălți. Asociația obștească Ecoret Moldova va fi desemnată administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje. Decizia urmează să fie aprobată în ședința din 20 mai a Guvernului și apropie lansarea mecanismului prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele pentru băuturi din plastic, sticlă sau metal. Comisia de evaluare a selectat Asociația Ecoret Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje dintre cele două dosare depuse. Celălalt pretendent, Asociația Obștească Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, Mold Returo, nu a întrunit condițiile de eligibilitate. Prin lansarea sistemului dat, în magazinele mari urmează să fie creată o rețea de puncte de colectare, unde oamenii vor putea returna ambalajele și vor primi contravaloarea garanției returnabile, inclusă în costul băuturilor. Suedia a anunțat că va achiziționa 4 fregate noi din Franța pentru marina militară. Investiția este considerată cea mai importantă în domeniul apărării navale de după anii 1980, când au fost introduse avioanele de luptă multirol Gripen, relatează Reuters. Ministrul apărării a precizat că valoarea estimată a achiziției este de aproximativ 3,6 miliarde de euro. Potrivit acestuia, noile fregate vor tripla capacitatea de apărare antiaeriană a Suediei și vor contribui la consolidarea cooperării cu Franța. Fosta canceleară germană Angela Merkel și fostul lider al sindicatului Solidaritatea Lech Walesa au fost distinși marți cu Ordinul de Merit al Uniunii Europene, acordat de Parlamentul European, scrie Digi24. Al treilea laureat este președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care nu a fost prezent la ceremonie. Distincția a fost acordată pentru contribuția semnificativă la promovarea integrării și a valorilor Uniunii Europene. 13 din cei 20 de laureați inițiali au participat la ceremonia desfășurată în hemiciclul Parlamentului European de la Strasburg și s-au adresat eurodeputaților după primirea distincției din partea președintei Parlamentului European Roberta Metsola și a președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen. La final, datele despre vreme. Pe 20 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

Fii cum vrei tu, eu o numesc destin. Ești gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare vor desfășura pentru al treilea an consecutiv campania Fi onest, nu copia, menită să promoveze integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. În sesiunea din 2026, aproximativ 1000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea probelor în toate centrele de examen din țară. Aceștia sunt selectați din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile. Pentru a-și îndeplini rolul, aceștia participă la sesiuni obligatorii de instruire organizate pe 18 și 19 mai la Chișinău și pe 26 mai la Bălți. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a

Început controlele oficiale în blocurile alimentare ale taberelor de odihnă pentru verificarea siguranței alimentare și a pregătirii pentru sezonul estival. Potrivit ANSA, sunt vizate atât taberele cu sejur de zi, cât și cele staționare, fiind verificate condițiile de igienă, spațiile de preparare și depozitare, echipamentele și vesela, precum și calitatea apei potabile. Inspectorii vor efectua teste de sanitație pe suprafețe și utilaje și vor verifica documentele privind proveniența produselor, trasabilitatea, termenele de valabilitate și condițiile de păstrare. Totodată vor fi analizate meniurile pentru copii pentru a confirma respectarea normelor nutriționale și coordonarea cu autoritățile de sănătate publică. Personalul implicat în alimentația copiilor va trebui să prezinte certificate medicale și dovada instruirilor igienice obligatorii. Instituția menționează că verificările se desfășoară conform planului anual al instituției și urmăresc prevenirea toxi-infecțiilor alimentare pe durata vacanței de vară. Asociația obștească Ecoret Moldova va fi desemnată administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje. Decizia urmează să fie aprobată în ședința din 20 mai a Guvernului și apropie lansarea mecanismului prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele pentru băuturi din plastic, sticlă sau metal. Comisia de evaluare a selectat Asociația Ecoret Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje, dintre cele două dosare depuse. Celălalt pretendent, Asociația Obștească Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, Mold Returo, nu a întrunit condițiile de eligibilitate. Prin lansarea sistemului DAT, în magazinele mari urmează să fie creată o rețea de puncte de colectare, unde oamenii vor putea returna ambalajele și vor primi contravaloarea garanției returnabile, inclusă în costul băuturilor. Fosta canceleară germană Angela Merkel și fostul lider al sindicatului Solidaritatea Lech Walesa au fost distinși marți cu Ordinul de Merit al Uniunii Europene, acordat de Parlamentul European, scrie Digi24. Al treilea laureat este președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care nu a fost prezent la ceremonie. Distincția a fost acordată pentru contribuția semnificativă la promovarea integrării și a valorilor Uniunii Europene. 13 din cei 20 de laureați inițiali au participat la ceremonia desfășurată în hemiciclul Parlamentului European de la Strasburg și s-au adresat eurodeputaților după primirea distincției din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Suedia a anunțat că va achiziționa 4 fregate noi din Franța pentru marina militară. Investiția este considerată cea mai importantă în domeniul apărării navale de după anii 1980, când au fost introduse avioanele de luptă multirol Gripen, relatează Reuters. Ministrul apărării a precizat că valoarea estimată a achiziției este de aproximativ 3,6 miliarde de euro. Potrivit acestuia, noile fregate vor tripla capacitatea de apărare antiaeriană a Suediei și vor contribui la consolidarea cooperării cu Franța. La final, datele despre vreme. Pe 20 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare, dragii mei, gospodari și gospodine, grădinari prin vocație. E zi de sâmbătă, momentul potrivit pentru a merge în grădină să vedem ce a mai crescut și ce trebuie de făcut. Sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Cechiu, realizatorii acestei ediții, cu certitudine vă spunem că chiar și cei mai ocupați dintre noi pot găsi câteva ore pe zi pentru grădinării, deoarece mediul natural influențează mintea, trupul și spiritul. Asta să o știți de la noi. Iar dacă mergem în grădină, ne relaxăm, ne crește toleranța față de durere dacă suferim de diferite afecțiuni și ne îmbunătățește starea de spirit, care conduce la o recuperare rapidă după efectele negative ale stresului. Precum ziceam și în emisiunea precedentă, grădinăritul ne scoate la aer proaspăt și la soare. De asemenea, ne pune sângele în mișcare. De această părere este și jurnalista Lorina Bogza. Prezentatoare susține că îngrijirea plantelor este benefică pentru organism și din alte puncte de vedere, în special pentru că îți oferă motivația de a face mișcare regulat. Tot acel efort depus pentru săpare, greblare sau udarea plantelor din grădină o ajută la pierderea unui număr semnificativ de calorii. Totodată, Lorina Bogza își răsfață familia cu fel de fel de bunătăți din grădina ei, pentru că îi place mult să grădinărească și este mândră de toate plantele pe care reușește să le cultive și să le îngrijească. Zilele acestea am și vorbit cu Lorina Bogza despre grădina ei bogată. Când a apărut această pasiune? Probabil a devenit o ocupație zilnică pentru dumneavoastră.
2: Da, a apărut în momentul în care mă tot duceam în grădina soacrei mele după pătrunjel, mărar și alte cele. Și am zis că timpul să am și eu grădina mea. Grădina mea e una mică. E mult spus grădină, dar sunt câteva straturi ridicate, vreo 6 la număr cu tot cu seră. Suprafața e cam de 50 de metri pătrați. Dar am de toate.
1: Pasiunea asta vine chiar din inițiativă proprie.
2: Da, da,
1: nu v-a îndemnat cineva.
2: N-a fost dintr-o dată o pasiune. La început am zis că...
1: O necesitate.
2: Da, să am așa de o salată, ceva, nu știu, spanac. Și apoi pentru ciorbiță, bleuștean și alte zarzavaturi. Și după aceea am înțeles că s-a transformat într-o pasiune. Am vrut să am de toate în grădină și s-a întâmplat. Și mă bucur nespus de mult. Chiar o mare plăcere. E muncă, dar e o mare plăcere.
1: Și munca aceasta începe din primăvară sau când începeți?
2: Munca aceasta e tot anul, pentru că eu, de exemplu, în februarie deja amenajez straturile, facelie, pun și alte plante care ulterior înfloresc și atrag albinele pentru ca să polenizeze și să avem roadă. Obișnuiesc ca să pun semințe destul de devreme pentru că acopăr straturile. Ele sunt fiind straturi ridicate, temperatura e mai înaltă. Pentru germinare tot timpul am ceva de făcut în grădină.
1: Din câte înțeleg, ați consultat și multă literatură, fiindcă vă descurcați foarte bine, din câte aud eu.
2: Da, mă uit ce fac alții, citesc ce fac alții, îl urmăresc pe domnul Cazacu în mod deosebit.
1: Așa.
2: Pentru că mie îmi place să am în grădină legume și zarzavaturi curate.
1: Bio.
2: Da, fără ca să pun ceva să stropesc. Încerc mereu să găsesc soluții naturale.
1: Un pasionat de grădinărit mai trebuie să aibă și acele abilități de rezistență fizică necesare pentru tot ceea ce înseamnă muncă.
2: Am. Eu sunt un om foarte muncitor. Dacă intru în grădină la 8, greu e. Mă alungă soarele, căldura după 2. Sunt un om foarte muncitor, mai ales că îmi place. Nu mă obligă nimeni să fac asta. Și atunci când stau în grădină, pun în ordine gândurile. Mă gândesc la emisiuni, la invitați, la ce ar trebui să vorbesc cu ei, unde să o mai documentez. Sunt în grădină, dar în același timp sunt și la muncă.
1: Se zice că când îngrijești de o grădină, te ajută să te cunoști mai bine, să fii așa o grădină grădină este mult mai mult decât un spațiu fizic adorat. Este un spațiu mental.
2: Sigur, absolut, absolut. Atunci în grădină îți fug gândurile pe acolo pe unde nu reușești în alte perioadele zilei. În grădină te duci să vezi roșiile. De exemplu, în momentul ăsta legam roșiile și mulțumesc pentru această pauză, că deja s-a încălzit.
1: Am intervenit la momentul potrivit.
2: Chiar mulțumesc. Lucrurile în grădină niciodată nu așteaptă. Grădina trebuie să te duci atunci când trebuie să te duci. Plantele au nevoie atunci când e timpul, da? Potrivit pentru anumite lucruri și trebuie să ai grijă de asta.
1: Există numeroase responsabilități pentru cei care practică grădinăritul. Asta o știm, fiindcă practic și eu, dar odată în săptămână, în afara Chișinăului. Care ar fi abilitățile necesare pentru a face o treabă bună, să zicem? Din câte am observat, aveți o grădină amenajată, arată foarte bine și are un design plăcut și îngrijit. Vă ajută soțul sau apelați și la alte servicii?
2: Dacă îți place, atunci n-are cum să nu-ți iasă, dacă îți place și faci cu pasiunea asta. În al doilea rând, soțul meu mă ajută, da, sâmbăta când îl rog sau când, dar da, dacă sunt lucruri pe care nu le pot eu face, și anume, de exemplu, el tunde iarba, iar eu folosesc iarba respectivă
1: pentru mulcire.
2: Da, și asta face. El mi-aduce iarba, o las un pic și apoi o pun eu la plante pe stradă. General, fac singură. Am o prietenă care mă mai ajută odată la nu știu cât timp, dacă nu reușesc eu. Dar, într-adevăr, la prima vedere, pare puțin acest spațiu. Dar e nevoie de foarte multă muncă și dedicație. Pentru fiecare plantă, astăzi chiar număram, eu am vreo 50 de roșii, nici nu pot să cred. Și mereu am zis, nu mai pun atât, pentru că nu avem nevoie de atât de mult. Dar de fiecare dată mă gândesc, dar dacă asta nu se prinde, dar vreau și soiul acela și vreau să văd cum va fi asta și tot așa mai departe. Vinete la fel, ardei iute, brocoli, conopidă, gulii, favorita mea de anul trecut când am văzut cât de frumos se face.
1: Ce ar trebui să facem noi, ăștia care suntem deja pasionați de grădinărit, ca să îi determinăm și pe alții când au această posibilitate să-și amenajeze o grădină de legume, chiar la balcon sau în jurul casei?
2: Putem prin exemplul nostru să îi determinăm. Poate că nu au curaj mulți să se apuce sau vor spune nu pot să fac asta. Pentru asta ai nevoie de multe cunoștințe. Nu e adevărat deloc. Eu nu sunt grădinar. Pur și simplu iese. Pui în pământ și vezi că începe să crească. Dacă uzi și ai grijă și vorbești cu planta și ai grijă de ea la vreme și nu e nevoie de nimic decât să vrei să-ți placă și să ai curaj. Pentru că aici nu e mare filozofie.
1: Da, e și o ocupație în timpul liber. Dar iată, pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a face față cu succes provocărilor pe care le implică grădinăritul, e necesar să avem și un set de utilaje adecvate, ustensile. Cum vă descurcați cu ele?
2: Eu mă duc la socrii mei după hârlet. Dar în rest mi-am cumpărat o greblă micuță pentru ca să adun de pe straturi. Așa, mi-am cumpărat o sapă micuță, da, cu mâner scurt ca să nu mă deranjez prea mult. Acum depinde de fiecare de ce fel de spațiu are. Eu având straturi ridicate, este foarte comod. Nu stau aplecat. Ușurează tare mult munca. În același timp, straturile ridicate sunt un pic pretențioase că e nevoie de apă. Dacă nu irigi, nu faci mare lucru. Pentru că e mai cald, apa se scurge și atunci e nevoie permanent să uzi. Nu ai nevoie de multe ustensile, vă asigur. Mai ales în straturile astea ridicate, eu lucrez cu, pur și simplu, cu mâna, fac gaura, cu degetele, pun planta și dacă sădesc, pun răsat sau... De cele mai multe ori nici mănuși nu am când să...
1: Și manicura?
2: Manicura, spălăm cu peria după aceea, e ok.
1: Tot mai mult, Alex, consumi produsele ecologice în ultimul timp.
2: Da.
1: Ce ar trebui să întreprindă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, astfel încât pe rafturile magazinelor noastre să avem, iată, mai multe produse ecologice?
2: În primul rând, trebuie să avem oameni curajoși care să își dorească să facă asta și să respecte toate regulile necesare. În al doilea rând, bineînțeles că statul trebuie să încurajeze acești oameni și să le ofere ocazia să scape de tot felul de birocrații și alte nebunii cu tot tot felul de documente și așa mai departe. Există sprijin din partea statului. În al treilea rând, există o mare problemă. Noi ne dorim cu toții produsele noastre pe rafturile magazinelor și e o întreagă discuție că nu vedem în supermarketuri în anumite perioade ale anului. Problema este că producătorii noștri nu pot oferi volumul necesar de produse în mod constant și calitatea necesară în mod constant, asta spun ei. Dar cred că toți trebuie să pună umărul și să găsim soluții, pentru că ne dorim cu toții, bineînțeles, să mâncăm cât mai curat. Asta înseamnă sănătate. Ce mâncăm, aceia suntem, da? Până la urmă. Și atunci ar trebui, într-adevăr, statul să se preocupe mai mult și să găsească soluții, să sprijine acești oameni și să îi determine ca să fie mai curajoși și să producă în așa fel încât să putem asigura rețelele de magazine mereu cu produsele noastre curate, bune pentru sănătate.
1: Ce aveți în grădină bun de consumat, în afară de pătrunjel și mărar?
2: Dar de ce credeți că mărarul, apropo, se face destul de greu în grădină la mine, dar am.
1: Eu am deja mășcatri.
2: Bravo, bravo! Eu am mărar, nu pot să mă laud. Aștept încă să mai crească. Pătrunjel am de anul trecut și am și de acest an deja a ieșit, bineînțeles. Am spanac, salată de diferite feluri, țelină, din aceea care a ieșit de anul trecut pentru tulpină inclusiv, care e minunată și e frumoasă. Măcriș, sfeclă albă frunze, sfeclă roșie frunze de anul trecut, o folosesc în salată, ridiche. Nu mai știu, trebuie să mă duc să mă uit încă o dată. Eu doresc să fim cu toții sănătoși, să avem pace, să ne putem bucura de munca fiecăruia și să avem un pic mai mult curaj, să găsim fiecare peticuț de pământ, să avem grijă în primul rând de el ca să fie sănătos, să-l păstrăm curat și să putem mânca de pe acel petic de pământ fiecare dintre noi, că este posibil, nu trebuie să așteptăm să facă nimeni în locul nostru asta.
1: Chiar dacă ne-am obișnuit să o vedem la televizor, luând în dezbatere diverse probleme sociopolitice, economice, Lorena Bogza rămâne și un exemplu demn de urmat în ale grădinăritului, pentru că se pricepe de minune la toate și în afara orelor de muncă tot muncește, relaxându-se desigur.
0: În grădina lui Vasile.
1: Când spunem că grădina este o formă de meditare, nu este din cauza că așa sunt tendințele, ci din cauza că în sfârșit găsim o activitate care ne aduce fericire, liniște, armonie, atât spiritual cât și fizic. Îndemnul meu este să încercați, sunt sigur că veți simți cât de benefic este acest contact cu natura. Iar noi mergem mai departe și vorbim în continuare despre calendarul acestei luni de mai. Cu sfaturile ei prețioase vine Olga Belaeva. De această dată ne va vorbi despre culturile care încă le mai putem planta sau semăna în această perioadă și alte activități specifice sfârșitului de primăvară. Despre rasaduri, ce facem cu ele? Chiar dacă mulți dintre voi vor zice că deja le-ați plantat în grădină și așteptați să crească. Specialista noastră în grădinărit este de o altă părere și merită să o ascultăm.
3: Eu spun să nu ne grăbim, pentru că am avut un exemplu în luna aprilie, când la începutul lunii aprilie am avut temperaturi extrem de ridicate, iar la sfârșitul lunii aprilie am avut chiar și minus 3 grade. Ce înseamnă acest lucru? Vreme se poate schimba. De aceea trebuie să consultăm prognoza meteo, cel puțin pentru următoarele 2-3 săptămâni, dacă este posibil, pentru că, sigur, dacă vom avea temperaturi foarte joase în luna iunie, acest lucru nu putem să îl știm de pe acum, dar cel puțin în luna mai trebuie să ne asigurăm că răsadurile noastre se vor simți confortabil. În primul rând, ziua, temperatura trebuie să fie de la plus 20 de grade în sus, noapte, temperatura trebuie să fie de la plus 10-12 grade în sus. Atunci este bine și pentru răsadurile noastre. A doua condiție este ca temperatura solului să fie potrivită pentru răsadurile noastre. Pentru răsadurile noastre de ardei și vinete, temperatura solului trebuie să fie de la plus 16 grade în sus. Cel mai bine este de la plus 18 grade în sus, pentru că atât ardeii cât și vinetele sunt culturi iubitoare de căldură și suferă atunci când solul este rece. Dacă vorbim de răsaduri de roșii, atunci temperatura solului minimă trebuie să fie de la plus 12 grade în sus. Temperatura optimă este de la plus 14 grade în sus. Atunci și roșiile noastre se vor simți bine.
1: Voiam aici să vă întreb ce se întâmplă cu răsadurile noastre proaspăt transplantate, dacă solul este încă reci.
4: ce?
3: Dacă vorbim de răsaduri de roșii, de foarte multe ori se întâmplă dacă solul este rece sau dimineața este foarte rece și rădăcinile suferă din cauza stresului termic sau planta suferă în general din cauza stresului termic, atunci tulpina capătă o nuanță mov, frunzele de asemenea se colorează în mov și dacă acest stres termic persistă, atunci frunzele din mov apoi se colorează în galben și dacă persistă aceste temperaturi scăzute, frunzele încep să cadă și per total roșie suferă foarte, foarte mult. Ce se întâmplă cu răsadurile de ardei atunci când ardeii au acest stres termic? Frunzele încep să se îngălbenească haotic. Deci nu este o regulă, se îngălbenesc frunzele de sus sau de jos, dar de obicei se îngălbenesc cam toate frunzele și apoi frunzele încep să cadă pur și simplu și rămâne doar vârful plantei. Și acest vârf, de asemenea, este galben. Acest lucru indică faptul că planta suferă din cauza frigului. Așa că mare, mare atenție la temperatura aerului, mai ales în timpul nopții și la temperatura solului.
1: Cum ne dăm seama de temperatura care este în solul nostru?
3: Luăm un termometru, îl îngropăm la o adâncime de aproximativ 15 cm, lăsați acolo termometrul dumneavoastră timp de 5 minute și apoi îl dezgropați și vedeți ce temperatură indică termometrul dumneavoastră. Eu mai stau cam o săptămână, m-am uitat, prognoza noastră este bună, ziua vom avea peste 22 de grade, noaptea vom avea peste plus 10 grade. În sfârșit, se încălzește inclusiv pe timp de noapte. Am măsurat temperatura solului, deocamdată temperatura solului este plus 11 grade, ceea ce nu este bine deloc. Așa că eu mai stau o săptămână și peste o săptămână voi mai măsura odată temperatura solului ca să mă asigur că solul este pregătit pentru transplantarea răsadurilor.
1: Ce mai pot planta ascultătorii noștri sau semăna în grădină în această lună, luna mai?
3: Dacă nu ați reușit să plantați ceapă, usturoi de primăvară, cartofi, căpșuni, puteți să plantați aceste culturi. Nu este târziu deloc, plantele se vor simți bine, se vor aclimatiza bine dacă vorbim de căpșuni, se vor înrădăcina repede. Dacă vorbim de ceapă, usturoi sau cartofi, aceste plante vor răsări mai repede din cauza temperaturilor mai ridicate și de asemenea din cauza faptului că și solul este mai cald. Ce putem semăna? Putem semăna în această perioadă, putem semăna fasole pitică sau cățărătoare. Putem semăna sfeclă roșie, putem semăna mangold. Dacă nu ați reușit până acum să semănați pătrunjel, puteți să-l semănați acum. De asemenea, mai putem semăna morcovi, mărar, măcriș. Putem semăna, de exemplu, castraveți, dovlecei, dovleci, pepeni roșii sau pepeni galbeni direct în grădină, adică direct semănăm în sol fără să producem răsaduri. Dar și aici avem grijă ca solul să fie cald. Adică dacă pentru transplantarea răsadurilor, castraveților, dovleceilor, dovlecilor și pepenilor solul trebuie să fie de la plus 16-18 grade în sus, da, temperatura solului, atunci această regulă se aplică și pentru însămânțare, pentru că și semințelor le trebuie un sol cald ca sămânța să germineze și să răsară plante sănătoase. Nu este nicio problemă dacă le semănați sau dacă le plantați prin răsad. Dar dacă plantăm răsaduri, atunci recoltele vor fi puțin mai timpurite.
1: Despre culturile pe care le mai putem semăna și planta în această lună ne-a vorbit Olga Beleaiev, specialistă în domeniul grădinăritului. Monitorizarea regulată și măsurile adecvate de combatere a dăunătorilor sunt esențiale pentru a preveni daunele și a menține sănătatea viței de vie, susține cu certitudine agronomul consultant Andrei Dodiță.
0: Sfatul specialistului.
5: Tratamentele sunt și pe bază de îngrășăminte și tratamente pentru protecție. Atât la hrănire foliară, pentru a exclude fenomenul de mărgeluire, și avem tratamentele pentru că acum este perioada de incubație a făinării. Și ține de mărgeluire, neapărat trebuie de aplicat îngrășăminte pe bază de alge marine, pentru că le conțin hormoni naturale care stimulează legarea, plus bor, iar ținând de tratamente foliare, un produs foarte bun e Signum și alt produs care se poate combina este Cor.
1: Îl găsesc în magazinele specializate?
5: Produsele respective se găsesc în marea majoritate a magazinelor specializate pentru protecție, da.
1: Anume în această perioadă se aplică tratamentul acesta sigur și eficient la vița de vie.
5: Cele mai importante tratamente sunt acum de primăvară. Dacă acum se face o protecție bună a plantelor, pe parcursul sezonului, pe perioadei de vegetație, presiunea de boli și dăunători este mult mai mică, dacă ele se fac acum la început corect, și anume în perioada de înflorire, pentru că acum în perioada de înflorire probabilitatea de infestare este cea mai mare și din cauza temperaturilor care le avem, adică ziua cald și noaptea foarte rece, și din cauza umidității, pentru că ciupercile care sunt bolile, ele cel mai bine se dezvoltă anume în așa condiții.
1: Înfloritul viței de vie, cât timp decurge acest proces?
5: Dumneavoastră puteți să vedeți floarea la viță de vie mai mult timp, adică puteți să o vedeți o săptămână, să zicem, dar în condițiile în care noi avem afară 22-24 de grade, de la deschiderea florii, ea are nevoie între 36 și 48 de ore ca să polinizeze.
1: În via pe care o am eu, am observat că pe parcursul unei zile au loc două perioade maxime de deschidere a florii. Prima situată între 6-10, așa, dimineața, și a doua între ora 14 după masă. Cum ar trebui să înțelegem acest proces?
5: Dimineața, când se deschid florile, atunci așa are loc procesul de polinizare sau procesul de fecundare. Că dimineața polenul este fertil. Cum se ridică temperaturile, să zicem, ora 10:30, ora 11, când temperatura deja depășește 25 de grade, deja polenul nu mai este fertil. Polinizarea se oprește, nu mai are loc. În a doua parte a zilei, asta depinde și de regimul hidric. Deci planta se închide, se deschide în funcție de evapotranspirație. Și deja a doua zi următoare, dimineața, deși iarăși vedem fenomenul când florile se deschid, iarăși trece polinizarea, după care ele iarăși
1: se închid.
5: Da.
1: Înțelegem că are loc polinizarea, care la vița de vie este efectuată prioritar, probabil, cu ajutorul vântului. Dar se zice că cea cu ajutorul insectelor este mai puțin importantă. De ce?
5: Da, vița de vie este autofertilă și ea se polinizează cu ajutorul vântului, dar de fiecare dată când avem albine levadă, când avem polinizare încrucișată, efectul este mult mai bun. Deci noi putem să avem fructe polinizate doar cu ajutorul vântului de pe aceeași plantă și să avem fructe polinizate cu ajutorul insectelor, cu polen de la altă plantă, și atunci o să avem o calitate a fructelor mult mai înaltă.
1: Vița de vie are lăstari noi și lumea zice că nu e bine să legăm vița de vie atunci când ea înflorește. E adevărat?
5: Da, ce ține de operații manuale, vița de vie se efectuează cât mai puțin anume în timpul înfloritului.
1: Perioada prognozată a înfloritului este foarte important pentru a planifica corect tratamentul prefloral cu fungicide?
5: Da, dar vedeți dumneavoastră cum se întâmplă, că de la an la an foarte mult diferă perioada de înflorit. De exemplu, anul 2024 e un an foarte specific. Eu nu știu dacă noi vreodată în istorie ne-am mai întâlnit cu așa un an, când plantele au început să vegeteze foarte repede, foarte devreme. Etapele de creștere au trecut foarte repede. Sunt foarte mulți fermieri care nu au reușit să încadreze cu tratamentele sau cu unele lucrări în plantațiile lor, dar oricum acționăm reieșind din situația care este din teren. De exemplu, anul trecut vița de vie a înflorit, dacă nu mă greșesc, în 1, 2, 3 iunie, dar noi acum suntem în mai, adică asta mai devreme.
1: Da, și ar exista cazuri când căderea florilor va determina scăderea recoltei?
5: Sigur.
1: Pentru frig?
5: Da.
1: Cum recunoaștem patogenul și care ar fi tratamentul? În câteva cuvinte, ca să înțeleagă cei care ne ascultă.
5: Deci, frânarea e ușor de recunoscut. Deci, se face ca un prăfușor alb.
1: Frunze?
5: Frunze pe lăstari, pe... posibil să apară chiar și pe ciorchinele mici, da? Care urmează să înflorească. Ascultătorii pot să meargă, să ia între degete un pic trece această făinare, da, acest praf alb și să-l miroase. Dacă el miroase așa râncezit, miroase a ciuperci, a mucegai, atunci sigur că este făinarea.
1: Și o tratăm cu?
5: Iarăși, depinde. Dacă avem temperaturi, să zicem, până la 22-23 de grade ziua, putem să intrăm cu un preparat de contact, cum este sulful, la care mai adăugăm și un preparat sistemic, poate să fie Signum, poate să fie Luna, poate fie același tebuconazol, de exemplu. Deci sunt o mulțime de preparate, dar strategia de tratament reiese din condițiile climaterice în mare parte.
1: Despre înflorirea viței de vie și făinarea ne-a vorbit agronomul consultant Andrei Dodiță. Așadar, prin luarea în considerare a unor factori precum climatul, tăierea, combaterea dăunătorilor, nutriția și momentul recoltei, grădinarii care au viță de vie o pot cultiva sănătoasă și pot produce struguri de înaltă calitate. Data viitoare, când savurați un pahar de vin sau mușcați dintr-un strugure suculent, luați un moment pentru a aprecia frumusețea și complexitatea procesului de înflorire a viței de vie.
0: Vasile, în grădina lui Vasile.
1: Aici emisiunea noastră se încheie, dar lucrul în grădină abia de începe. Timp berechet până în seara aveți, spor la muncă și să auzim de bine. Vasile Mija și domnița Jechiu, vă spunem la revedere și spor la muncă!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a început controalele oficiale în blocurile alimentare ale taberelor de odihnă pentru verificarea siguranței alimentare și a pregătirii pentru sezonul estival. Potrivit ANSA, sunt vizate atât taberele cu sejur de zi, cât și cele staționare, fiind verificate condițiile de igienă, spațiile de preparare și depozitare, echipamentele și vesela, precum și calitatea apei potabile. Inspectorii vor efectua teste de sanitație pe suprafețe și utilaje și vor verifica documentele privind proveniența produselor, trasabilitatea, termenele de valabilitate și condițiile de păstrare. Totodată vor fi analizate meniurile pentru copii pentru a confirma respectarea normelor nutriționale și coordonarea cu autoritățile de sănătate publică. Personalul implicat în alimentația copiilor va trebui să prezinte certificate medicale și dovada instruirilor igienice obligatorii. Instituția menționează că verificările se desfășoară conform planului anual al instituției și urmăresc prevenirea toxi-infecțiilor alimentare pe durata vacanței de vară. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru

pentru curriculum și evaluare vor desfășura pentru al treilea an consecutiv campania Fi onest, nu copia, menită să promoveze integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. În sesiunea din 2026, aproximativ 1000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea probelor în toate centrele de examen din țară. Aceștia sunt selectați din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile. Pentru a-și îndeplini rolul, aceștia participă la sesiuni obligatorii de instruire organizate pe 18 și 19 mai la Chișinău și pe 26 mai la Bălți. Asociația obștească Ecorect Moldova va fi desemnată administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje. Decizia urmează să fie aprobată în ședința din 20 mai a Guvernului și apropie lansarea mecanismului prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele pentru băuturi din plastic, sticlă sau metal. Comisia de evaluare a selectat Asociația Ecorect Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje dintre cele două dosare depuse. Celălalt pretendent, Asociația Obștească Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, Mold Returo, nu a întrunit condițiile de eligibilitate. Prin lansarea sistemului DAT, în magazinele mari urmează să fie creată o rețea de puncte de colectare, unde oamenii vor putea returna ambalajele și vor primi contravaloarea garanției returnabile, inclusă în costul băuturilor. Suedia a anunțat că va achiziționa 4 fregate noi din Franța pentru marina militară. Investiția este considerată cea mai importantă în domeniul apărării navale de după anii 1980, când au fost introduse avioanele de luptă multirol Gripen, relatează Reuters. Ministrul apărării a precizat că valoarea estimată a achiziției este de aproximativ 3,6 miliarde de euro. Potrivit acestuia, noile fregate vor tripla capacitatea de apărare antiaeriană a Suediei și vor contribui la consolidarea cooperării cu Franța. Fosta canceleară germană Angela Merkel și fostul lider al sindicatului Solidaritatea Lech Walesa au fost distinși marți cu Ordinul de Merit al Uniunii Europene, acordat de Parlamentul European, scrie Digi24. Al treilea laureat este președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care nu a fost prezent la ceremonie. Distincția a fost acordată pentru contribuția semnificativă la promovarea integrării și a valorilor Uniunii Europene. 13 din cei 20 de laureați inițiali au participat la ceremonia desfășurată în hemiciclul Parlamentului European de la Strasburg și s-au adresat eurodeputaților după primirea distincției din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La final, datele despre vreme. Pe 20 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Fructele și legumele sunt supuse controalelor la intrarea în țară pentru verificarea rezidurilor de pesticide și a nivelului de nitrați. Fermierii vor avea oportunități pentru investiții în afaceri datorită noilor politici de subvenționare pe care autoritățile planifică să le aplice. Centrul de reabilitare și integrare socială Încredere din Isporin a fost reabilitat energetic. Detaliile urmează.

0: Efectele consumului de produse cu un conținut ridicat de pesticide nu apar întotdeauna imediat. Autoritățile susțin că fructele și legumele sunt supuse controalelor la intrarea în țară pentru verificarea rezidurilor de pesticide și a nivelului de nitrați. Pentru a evita riscurile, oamenii sunt îndemnați să cumpere alimente doar din surse autorizate, unde produsele sunt verificate și respectă normele de siguranță. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Rezidurile de pesticide sunt monitorizate la postul de inspecție al frontierelor, iar produsele neconforme nu sunt importate, a declarat șefa Direcției Siguranța și Calitatea Produselor Alimentare de origine non-animală de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Marina Dintiu.
2: La postul de inspecție la frontieră, dacă ne referim la produsele de import, se prelevează probe de produse vegetale în vederea determinării rezidurilor de pesticide. Vorbim despre rudii. În ultima perioadă s-au depistat un șir de neconformități la ierburile aromatice, cum este mărarul pătrunjelul. Cureza anterior am avut neconform, acum nu este. Ceaiuri diferite.
1: În urma consumului produselor care conțin nivele înalte de pesticide, simptomele nu apar imediat, a precizat medicul specialist de la secția Sănătate Nutrițională pentru Sănătate Publică, Lidia Cracea.
3: Atunci când este depășită limita maximală admisibilă de pesticide, nu apar brusc simptomele, dar este necesar ca să treacă o perioadă îndelungată și o expunere deasă la aceste reziduri de pesticide și în timp apar disfuncționarea sistemului nervos, a ficatului și efecte nefaste asupra sistemului endocrin.
1: De asemenea, Cracea a avertizat asupra consumului la peste 50 de grame zilnic de carne procesată, care crește riscul cu 18% de cancer colorectal din cauza nitraților și nitriților care sunt utilizați pe post de aditive alimentare în industria alimentară. Totodată, multe produse alimentare neconforme sunt introduse pe piață ilicit, iar consumatorii nu ar trebui să cumpere alimente din locuri neautorizate, a subliniat președintele Centrului Național pentru Protecția Consumatorului, Sergiu Lelic.
4: Din locuri doar autorizate, să evite acele locuri adiacent străzilor, adiacent transport public sau cumva improvizate din port bagaj, pentru că în momentul când depistează careva nereguli, sunt în imposibilitate de revindica drepturile sale în calitate de consumator și vedem de an la an situația este tot mai gravă. Vorbim de cele ciuperci procurate din stradă, vorbim de cele pesticide manipulate necorespunzător, unde am avut situații de decese.
1: Potrivit datelor oficiale, peste 90% din produsele alimentare de origine vegetală analizate de ANSA anul trecut au fost conforme.

0: fermierii vor avea oportunități pentru investiții în afaceri datorită noilor politici de subvenționare pe care autoritățile planifică să le aplice, însă vor trebui să se conformeze unor reguli. Anunțul a fost făcut la Agrofin Chișinău, eveniment care a unit zeci de producători agricoli, antreprenori din mediul rural și investitori. Oficialii susțin că în acest an Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură administrează un buget record de 2,3 miliarde de lei, dintre care peste 628 de milioane provin din fonduri europene direcționate spre investiții, proiecte de mediu și programe de dezvoltare rurală. Relatează Olga Mânzat.
1: Sectorul agroindustrial are un rol strategic pentru economia Republicii Moldova și este necesară îmbunătățirea mecanismelor de finanțare, potrivit secretarului de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. El a spus că modernizarea sectorului depinde de investiții în tehnologii, digitalizare și infrastructură, dar și creșterea nivelului competențelor forței de muncă. Oficialul a mai remarcat potențialul Republicii Moldova în domenii precum horticultură și producția intensivă, afirmând că menținerea pe piețile externe ne depinde de colaborare, organizare și investiții constante în lanțul valoric agricol.
2: Finanțarea, noi considerăm că trebuie să fie una destul de echitabilă în raport cu finanțările care se fac în Uniunea Europeană, ca exemplu. Deci trebuie să fie una atractivă pe de o parte și să ducă spre implementarea planurilor noastre pe de altă parte. Deci prin aceste finanțări, noi am vrea să avem un producător agricol care își dezvoltă capacitățile de producere prin diferite tehnologii, echipamente, utilaje, tehnologii de implementare care trebuie să fie, pe partea de digitalizare, automatizare. Deci noi trebuie să avem parte de o reziliență, reziliență la schimbări climatice.
1: Reprezentanta Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, Diana Coșalăc, a declarat la forumul Agrofin că anul 2026 marchează o perioadă de tranziție în politica de subvenționare, fiind susținut simultan de două cadre legislative. Sprijinul financiar este orientat prioritar către trei categorii: tinerii fermieri de până la 40 de ani, startup-urile din agricultură și exploatațiile mici de până la 10 hectare. Pentru aceste grupuri sunt prevăzute subvenții în avans de până la 70% din valoarea proiectelor investiționale. Coșalăc a precizat că sistemul de finanțare va include plăți directe pentru producție atât în sectorul vegetal cât și zootehnic, condiționate de respectarea standardelor privind sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor. Reprezentanta AIPA a mai subliniat că accesarea fondurilor va depinde de elaborarea unor proiecte investiționale viabile și de înregistrarea în viitorul registru al fermierilor. De asemenea, investițiile vor trebui realizate în mediul rural, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți.
3: În acest an, agenția administrează un quantum de 2 miliarde 325 milioane de lei, este cel mai mare buget administrat și trebuie să recunoaștem că din acest buget, 628 milioane de lei sunt surse finanțate din planul de creștere, baza agendei de reforme. Respectiv, ce prevede agenda de reformă? De fapt, cele 628 milioane de lei sunt foarte țintit direcționate de către Uniunea Europeană.
1: Și directoarea Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, Carolina Chiper, a subliniat necesitatea apropierii serviciilor de sprijin financiar și informare de producătorii agricoli din toate regiunile țării. Potrivit ei, modernizarea sectorului agricol depinde nu doar de experiența fermierilor, ci și de investiții, planificare și acces constant la informații corecte.
4: Fără informare, multe oportunități rămân nevalorificate. De aceea, Agrofin Moldova a fost conceput ca un spațiu practic, dialog între producătorii agricoli și instituțiile de finanțare. Am adus în fața dumneavoastră reprezentanții a 15 instituții de stat, proiectele de dezvoltare, sectorul financiar și organizarea care gestionează programele de sprijin.
1: Agrofin este organizat de Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Evenimentul va avea loc și în teritoriu, urmând să ajungă la Bălți pe 26 mai și la Cahul pe 4 iunie, cu scopul de a facilita accesul fermierilor la informații și oportunități de finanțare în afara capitalei.

Centrul de integrare socială încredere din Isporin a fost reabilitat energetic. Lucrările au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova prin intermediul inițiativei Parteneriatele Locale pentru Eficiența Energetică în Servicii Sociale. Potrivit Ministerului Energiei, clădirea construită în 1975 și renovată anterior în 2006 a fost modernizată pentru reducerea pierderilor de energie. Valoarea totală a inițiativei este de 1,3 milioane de lei. Din această sumă, 1,1 milioane de lei au fost oferite prin proiecte, 176 de mii de lei reprezintă contribuția primăriei Nisporeni. Centrul Încredere oferă anual servicii pentru aproximativ 40 de beneficiari ai centrului de plasament și peste 400 de beneficiari ai cantinei sociale.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 12 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 31 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:36, în continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil o prognozat pentru astăzi, meteorologii izolat pe arii vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla de nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineți se vor înregistra 18 grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 19, iar la Chișinău 21 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 23 de grade. Acum în capitală sunt 15 grade.

0: Alteță sa regală, principele Radu, a propus ministrului Educației și Cercetării din Republica Moldova, Dan Perciun, dezvoltarea unei platforme online pentru aprofundarea limbii române de către toți cetățenii moldoveni, indiferent de vârstă. Roxana Vasile de la Radu România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: În anul Constantin Brâncuș, prilejuit de împlinirea 150 de ani de la nașterea sculptorului, la Casa de Licitații Christie's din New York, o lucrare a sa a stabilit luni seară un nou record pe piața internațională de artă. Danaida, din 1913, un cap de bronz cu patină brună și foiță de aur, a fost adjudecată pentru 107,5 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă sculptură achiziționată vreodată la o licitație. Recordul anterior, deținut de o operă semnată de Brâncuș, era de 71,2 milioane de dolari, obținuți în 2018 pentru Tânăra fată sofisticată, portretul lui Nancy Cunard. Pentru a amplifica atenția publicului larg asupra sculpturii, dar și a licitației, Christie's a mizat pe o prezență de excepție, actrița Nicole Kidman. Într-un videoclip de aproape 2 minute, ea a pozat, dansat și admirat Danaida lui Brâncuș. Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, a primit luni seară 12 minute de aplauze, cea mai lungă ovație de până acum din competiția de la Cannes 2026, ajunsă aproape la jumătate. În sală s-au aflat și foarte cunoscuții Sharon Stone, Carla Bruni, Demi Moore sau Stellan Skarsgård. Fjord îi are în rolurile principale pe româno-americanul Sebastian Stan și pe actrița norvegiană Renate Reinsve. Este al 7-lea film al regizorului prezentat în competiție la Cannes, palmaresul său impresionant consolidându-l drept unul dintre cei mai influenți cineaști europeni ai ultimilor 20 de ani. Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palm d'Or în 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 pentru După dealuri și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 pentru Bacalaureat. Pavilionul României la Bienala de Artă de la Veneția s-a deschis cu proiectul Anca Benera and Arnold Estefan, Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor. Bienala a debutat în acest an cu un program dedicat profesioniștilor și presei în perioada 6-8 mai, iar 9 mai a fost prima zi pentru public, se arată într-un comunicat. La Pavilionul României au avut loc un performance sonor susținut de Attila Faravelli, artist sonor și muzician electroacustic, precum și 2 vernisaje. Alături de artiștii Anca Benera and Arnold Estefan și curatoarele Corina Oprea și Diana Marincu, la evenimente au fost prezenți membrii echipei extinse, partenerii proiectului, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare, profesioniști din România și de la nivel internațional. Expoziția Marea Neagră la plural, compoziții pentru ochiul sonor, poate fi vizitată până pe 22 noiembrie la Pavilionul României din Giardinii de la Bienale și în noua galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția. Alteța sa regală, principele Radu, a propus luni ministrului Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, dezvoltarea unei platforme online pentru aprofundarea limbii române de către toți cetățenii moldoveni, indiferent de vârstă. Reprezentantul Casei Regale a României a declarat în cadrul unei întrevederi oficiale cu ministrul Educației de la Chișinău că noua platformă ar putea fi dezvoltată în baza unui parteneriat cu compania Google România și ar putea constitui un instrument pentru o mai bună învățare a limbii române pe întreg teritoriul Republicii Moldova și nu numai. Principele Radu a propus de asemenea crearea unui corp profesoral format din cadre didactice pensionare din România, care să predea pentru câteva luni cursuri de limba română în unitățile de învățământ din Republica Moldova. Totodată a sugerat varianta studenților români care pe perioada vacanțelor să participe la cursuri de predare a limbii române în cadrul unor ateliere de lucru sau cluburi lingvistice. Ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, s-a arătat deschis la propunerile venite din partea Casei Regale a României, sublinind că extinderea învățământului în limba română reprezintă o problemă de siguranță națională. Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a fost primit la sfârșitul săptămânii trecute de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I la sediul Patriarhiei Ecumenice din cartierul Fanar, Istanbul. Întâlnirea a avut loc în contextul participării lui Emil Constantinescu la 29-a ediție a Summitului Economic Eurasiatic, unde a reprezentat Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, al cărui Consiliu Științific îl prezidează. Potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române, întrevederea de la Fanar a reprezentat și o continuare a dialogului religios și cultural început în perioada mandatului prezidențial al lui Emil Constantinescu între 1996 și 2000. Fostul președinte și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I au evocat momente importante din colaborarea dintre statul român și Patriarhia Ecumenică.

0: La cetatea Țoroc a fost sărbătorită Ziua Internațională a Muzeilor printr-un eveniment care a adunat zeci de vizitatori, pasionați de istorie și tradiții medievale. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de membrii Asociației de Reconstrucție Istorică Bastion, care au readus la viață epoca cavalerilor și a luptătorilor medievali. Detalii aflăm din reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Îmbrăcați în costume de epocă și echipați cu armuri, săbii și scuturi, participanții au prezentat demonstrații de luptă, tabere medievale și obiceiuri de altă dată spre admirația copiilor și adulților veniți din diferite raioane ale țării.
2: Suntem reprezentanții Asociației Istoricii din Republica Moldova, Asociația de Reconstructori, suntem Bastion și este asociația de mai multe cluburi sportive, clubi anume de Reconstrucția medievală. Suntem prezenți reprezentanți clubului Spada Moldovei, Excelsior și Teftar. Prezentăm portul medieval, armuri medievale, avem tirul arcașilor, avem demonstrații armamentului și armurilor, luptelor medievale și suntem bucuroși că lumea vine să vadă și ceva, să facă parte din cât e posibil de istoria poporului și a nostru și neamului nostru și să achipui pe viu.
1: Tot în cadrul cetății a fost vernisată și o expoziție dedicată doamnelor Moldovei, adusă de la Complexul Muzeal Neamț România.
3: În cadrul expoziției prezint poveștile a 12 doamne Moldovei, care ne-au atras atenția, în mod special, având în vedere că ele de multe ori și-au dus aportul în păstrarea credinței, în păstrarea legitimității tronului și, de ce nu, au pus o piatră la continuitatea acestui regat în perioada medievală.
1: Vizitatorii au avut ocazia să vadă exponatele vii și să afle mai multe despre trecutul cetății Soroca. Atmosfera medievală, reconstituirile istorice și numărul mare de vizitatori au transformat astfel cetatea într-un adevărat punct de întâlnire între trecut și prezent.
4: Suntem din raionul Nisporeni și am venit să vizităm pentru prima oară cetatea Soroca. Ce ne-a impresionat? Toate lucrurile de vechi, cum erau făcute odată, din manual, toate instrumentele, poziția cetății cum este poziționată, chiar și râul Nistru.
5: Am venit cu copiii la cetatea Soroca să vizionăm luptele. Este foarte impresionant pentru noi maturi, atât și pentru copii în special. Chiar fetița mi-a spus, foarte tare, i-a plăcut.
6: Este un eveniment destul de impresionant pentru toți oaspeții cetății Soroca, mai ales pentru copii, pentru că au oportunitatea să participe la aceste activități interactive, lupte medievale, deci au posibilitatea să intervină în lupte, să-și pună pe ei armuri medievale, să urmărească ceea ce se întâmplă.
1: Potrivit lui Dumitru Ungureanu, muzeograful cetății Soroca, Ziua Internațională a Muzeilor este o oportunitate importantă de promovare a patrimoniului național și de atragere a turiștilor la cetatea Soroca, unul dintre cele mai cunoscute simboluri istorice ale Republicii Moldova.
7: Cetatea uimește ca de fiecare dată. Un mic spectacol medieval, absolut toți vizitatorii au interacționat cu cei din Asociația Refacerilor Moldovei, vorbesc de Bastion, cu cei de la două cluburi sportive, Spada Moldovei și Excelsior, au interacționat cu publicul, au pornit un tir de tragere cu arcul, au prezentat câteva lupte medievale, ba chiar și le-au oferit posibilitatea vizitatorilor să folosească toate armele medievale.
8: Îl avem și pe Ștefan cel Mare în miniatură, care răspunde la întrebările vizitatorilor. Cu

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova lansează procesul de formare a stocurilor de urgență de produse petroliere în cantități echivalente cu 90 de zile de import sau 61 de zile de consum intern. Obligativitatea va fi instituită gradual, iar cantitatea totală urmează să fie asigurată în termen de până la 8 ani de la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Guvernului. Produsele petroliere contribuie cu peste 30% la mixul energetic al țării. În pofida eforturilor de decarbonizare a sectorului transporturilor, estimările arată că această cotă va rămâne semnificativă și în următorii ani. Criza energetică din primăvara acestui an a demonstrat un nivel insuficient de pregătire, inclusiv din perspectivă operațională. Stocurile existente la data de 15 mai acoperă 18 zile de consum mediu de benzină și 16 zile de consum de motorină, ceea ce este sub nivelul stocurilor de urgență impuse de directiva europeană. Asociația obștească EcoRet Moldova va fi desemnată administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje. Decizia urmează să fie aprobată astăzi de executiv și accelerează lansarea mecanismului prin care cetățenii vor fi stimulați financiar să returneze recipientele pentru băuturi din plastic, sticlă sau metal. Comisia de evaluare a selectat Asociația EcoRet Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje dintre cele două dosare depuse. Celălalt pretendent, Asociația Obștească Sistemul de Depozit pentru Ambalaje Mold Returo, nu a întrunit condițiile de eligibilitate.

Prin lansarea sistemului dat în magazinele mari și în alte spații ușor accesibile, urmează să fie creată o rețea de puncte de colectare, unde oamenii vor putea returna ambalajele și vor primi contravaloarea garanției returnabile, inclusă în costul băuturilor. Localitățile Zubrești și Anenii Noi vor beneficia de sprijinul Uniunii Europene și al PNUD pentru dezvoltarea economiei locale în cadrul inițiativei primarii privind creșterea pentru creșterea economică și al programului Portofolii Orientate pe Misiune. Timp de un an, primăriile și echipele locale vor lucra alături de experții PNUD pentru a identifica idei de proiecte care pot contribui la creșterea economică a comunităților. În prima etapă, localitățile vor primi suport tehnic și financiar pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte. Fiecare comunitate va beneficia inițial de până la $20,000 pentru dezvoltarea portofoliului. Ulterior, una dintre idei va fi selectată pentru implementare. Va fi oferit un sprijin financiar total de până la $60,000. Prin acest program, satele vor putea dezvolta și implementa proiecte concrete menite să stimuleze economia locală și să creeze noi oportunități pentru comunitate. Pe lângă localități din Moldova, au mai fost selectate și câte două localități din Armenia și Ucraina. Guvernul britanic a urmat exemplul Statelor Unite și a relaxat sancțiunile împotriva petrolului rusesc prelucrat în motorină și cherosen de aviație în țări terțe. Regimul sancționar relaxat intră în vigoare astăzi. Aceasta este o decizie temporară pe fondul înăspririi generale a sancțiunilor împotriva Rusiei, care duce războiul în Ucraina, iar guvernul britanic rămâne angajat față de un regim de sancțiuni strict, a subliniat un reprezentant al guvernului citat de BBC. Relaxarea sancțiunilor reflectă temerile privind agravarea crizei energetice în ansamblu și problemele legate de aprovizionarea cu anumite produse petroliere pe fondul blocadei continue a strâmtorii Ormuz. Senatul american a adoptat o măsură menită să restricționeze puterile de război ale președintelui Donald Trump, impunând aprobarea Congresului pentru orice acțiune militară viitoare în Iran, transmite CNN. Unii republicani au menționat faptul că Congresul ar trebui să aibă un rol în autorizarea războiului sau cel puțin o supraveghere mai strictă. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Radio Moldova.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit. 20 mai aduce o mică schimbare aici în studio. O bună revenire. Bună dimineața, Cătălin Cucu, din partea lui Dan Mennic, de la celălalt microfon. O zi frumoasă, zi cu soare, să fie așa și pe tot parcursul.
2: Da, a fost o pasă ca în tenis, mulțumesc încă o dată de reprimire.
1: De servire.
2: Da, și dacă tot am revenit, propun să începem cu o peliculă care pare așa, desprinsă dintr-o poveste SF. Vă spunem despre un film, atenție, a cărei premieră e programată tocmai pentru anul 2115.
1: A, să ne punem acolo, să ne plănuim.
2: Ce planuri ai pentru atunci?
1: Văzusem că e un trend pe internet să creeze evenimente din secolul următor și cine participă să bifeze acolo.
2: O altfel de capsula timpului.
1: Da, pozitiv. Pozitivă inițiativă. Tot în această oră vă oferim răspunsuri și la întrebările despre nitrați și impactul lor asupra sănătății.
2: Iar pentru că astăzi este marcată Ziua Mondială a Albinei, discutăm și despre un fenomen tot mai prezent în marile orașe, apicultura urbană.
1: Nu putem să nu menționăm marea bucurie a țării noastre, președinta Republicii Moldova, în lacrimi ieri la decorarea premiului Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la declarația Schuman, acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Ce apariție a avut doamna președintă, moment emoționant, moment foarte frumos, extrem de zitu, extrem de în aplauzele tuturor de la Consiliul European, de la Strasburg, moment care ne-a făcut...
2: Dar mai emoționat și pe mine, să știi.
1: Să dăm, nu știu, toate inimerele pe internet, o să discutăm și la rețele care au fost cele mai importante reacții. Lupii lui Calancea, zic ei, au zis că vor să sărbătorească ei deschiderea
2: naționalului.
1: Să fie lupii. Și ne întoarcem și cu întrebarea dimineții.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Bună piesa asta lui Carancea și cu Rupi. Știe, apropo, că au legătură și cu ansamblul de la Ștefan Vodă.
2: Da, da, da, deci împreună au făcut, au, nu știu cum, dar fa, ce combinație.
1: Când lumea se unește, ies lucruri mari.
2: Da, bun, bun.
1: Și frumoase ne... Ne unim acum și pentru întrebarea a dimineții. E una dulce. De data asta, cum am menționat și mai devreme, astăzi e ziua mondială a albinei, așa că vrem să discutăm despre, hai să zicem, aurul dulce din bucătăriile noastre.
2: Da, pentru că oferta de miere din magazine și piețe e uriașă, iar falsurile sunt și falsuri, devin tot mai greu de depistat. Astăzi vrem să vă întrebăm cum verificați dacă mierea pe care o cumpărați este naturală. De ziua mondială a albinei, gândul mă duce iarăși la doamna președinte. Mai știi personajul ăla, Albinuța Maia?
1: Uh-huh.
2: Uite, putem să facem o comparație dulce la început de matinal, dacă tot am vorbit și de premiu.
1: Mai știi jocul ăla cu bzzz la spate când te împunge cineva cu degetul?
2: Da, putem să spunem că e mai mult decât o albinuță, la cât de mult muncește și ne reprezintă extraordinară, o mândrie extraordinară încă o dată în momentul de ieri cu acel premiu. Așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 10. Cum verificați dacă mierea pe care o cumpărați este naturală? Și dăm și niște sugar și la piesă. Maroon 5.

0: 7 și 16 minute, știi la ce mă gândeam? Ziua albinelor, miere, am comparat, da, cu premiul pe care l-a luat doamna Sandu ieri. Și dacă era ziua sare oficială,
1: pe cea cine, de mâncare.
0: Da, pe cine menționam?
1: Ascultam o poveste de Spirescu, probabil.
0: Nu, despre sare, din ce personalități le menționam la sărați. Că la dulce am luat cei mei dulce. Dar la sărat pe cine menționam oare? Ne oprim aici.
1: Trebuie să fie din politică.
0: Ia să vedem ce info de actualitate interesant am găsit pentru ediția de astăzi.
1: Dar nu e sărată. Merge?
0: Nu, merge, bine. Ține mult ca mierea.
1: Da. Așadar, în continuare să vă spunem despre un proiect cinematografic cu totul neobișnuit. Actorul John Malkovich, regizorul Robert Rodriguez au realizat un film care nu va fi lansat decât peste aproape un secol.
0: Filmul se numește 100 Years, 100 de ani, și este deja încuiat într-un safe special. Premiera ar urma să aibă loc pe 18 noiembrie 2115. Deci, practic, nimeni dintre cei care vorbesc astăzi despre film nu îl vor vedea.
1: Proiectul a fost inspirat de un brand de coniac cunoscut pentru băuturile maturate timp de un veac, de altfel compania respectivă a și susținut financiar producția, așadar se pare că și partea de marketing a fost gândită în detalii.
0: Povestea filmului, nu se știe nimic despre ea, au fost lansate doar câteva trailere care însă nu dezvăluie acțiunea propriu-zisă.
1: Regizorul Robert Rodriguez a și descris producția drept una în ghilimele încărcată emoțional, iar actorul John Malkovich spune că filmul explorează mai multe scenarii despre cum ar putea arăta lumea peste decenii, de la societăți ultra-tehnologizate până la lumi post-apocaliptice.
0: În cadrul inițiativei, organizatorii vor oferi 1000 de bilete metalice speciale care vor putea fi transmise din generație în generație și vor permite accesul la proiecția din 2115. Foarte interesantă. Deși dacă nu știați încă ce moștenire să lăsați nepoților, strănepoților, poate fi, iată, și un bilet metalic din ăsta la film.
1: Pentru 2115.
0: Da, de câte ori mă tot gândesc în jurul casei, poate e pe aici, pe undeva, prin perete, vreun mesaj de la...
1: Vreun bilet.
0: Da, vreun bilet, nu la film, dar mă gândeam, zic, bă, poate sunt niște mesaje, poate ceva când au construit casa pentru cei care nepoți, strănepoți. Și mă mai uit așa atent când apare ceva, vreo gaură, vreo... poate de săpat ceva de găsit. Mă gândesc mereu la asta și uite că cred că...
1: Se gândesc și alții
0: și la case mai mari și într-adevăr e o idee foarte interesantă, mai ales că e despre cum va arăta lumea acolo peste 100 de ani.
1: Până la urmă, ai văzut și tu la revista presă interbelice și am văzut cu toții și am aflat cu toții că lumile, cumva anii se schimbă, dar realitățile cumva
0: unele
1: sunt destul de asemănătoare.
0: Rămân, da. Bun, ne întoarcem imediat să vorbim și despre legume și fructe.

0: 7:22 de minute, acum că a început sezonul legumelor și al fructelor, tot mai mulți oameni sunt atenți la calitatea produselor pe care le consumă zilnic. În același timp, apar și discuțiile despre nitrați și despre modul în care aceștia ajung în alimente.
1: Din această cauză, este important să cunoaștem ce sunt nitrații, cum pot fi verificați și cum poate fi redus aportul lor din alimentație. Iar altcineva decât Alina Chiper nu ne putea ajuta.
2: Multe dintre legumele pe care le consumăm zilnic conțin nitrați, mai ales cele cultivate cu ajutorul îngrășămintelor, menționează Marina Dintiu, șefa Direcției Siguranță și Calitatea Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
3: Nitrații sunt compuși anorganici azotului, care sunt prezenți în mod normal în soa. Totodată, nitrații sunt utilizați în agricultură ca parte îngrășămintelor. Plantele au nevoie de azot pentru a se dezvolta și a se dezvolta proteinele. În mare parte, nitrații se găsesc în legume proaspete, dar cantități mici de nitrați se poate găsi în apă potabilă, cereale, fructe și în diferite produse, salamurile care se adaugă sub formă de aditiv alimentar. În general, limitele maxime de nitrați, dacă ne referim ca compuși absorbenți de sol, sunt stabilite pentru o serie de legume frunzoase, cum sunt salata verde, spanacul, rucola, precum și în produse alimentare pentru copii.
2: În magazine au apărut tot mai multe dispozitive rapide pentru verificarea nitraților. Mulți consumatori aleg să le cumpere pentru a testa fructele și legumele, adaugă Marina Dintiu. Totuși, specialista atrage atenția că aceste aparate nu oferă rezultate corecte.
3: Determinarea conținutului de nitrați în alimente se efectuează exclusiv în laboratoare acreditate. Aceste analize permit obținerea unor rezultate exacte și sigure privind nivelul conținutului de nitrat în produse alimentare. Într-adevăr, în ultima perioadă se promovează așa numitele nitratoteste, în special când se demarează sezonul agricol. Însă vreau să menționez că aceste teste rapide pentru determinarea nitraților nu oferă rezultate veridice și nu pot substitui analizele de laborator. Drept urmare, valorile indicate pot induce în eroare consumatorii, întrucât aceste valori sunt influențate de mai mulți factori, de exemplu temperatura produsului, dacă nivelul de nitrați este determinat când produsul este fierbinte, sau gradul de maturitate a produsului, sau elementar conținutul natural de apă și sărul în legumă, precum și respectarea modului de utilizare a dispozitivului.
2: Există și câteva metode simple prin care oamenii pot reduce aportul de nitrați în alimente.
3: În primul rând, atunci dacă prospectul care o grădină și alege să recolteze produsele, să nu le recolteze dimineața de vreme, fiindcă pe parcursul nopții legumele au proprietatea de a acumula nitrații. Totodată, recomandăm consumatorilor să aleagă legume de sezon cultivate în câmp deschis. La preparare, sunt anumite tehnici de preparare alimentelor. De exemplu, în primul rând, legumele trebuie să fie spălate foarte bine. Trebuie să fie îndepărtate cojițele, stratul exterior, nervurile, frunzele exterioare. Totodată, fierberea sau opărirea legumelor reduc într-o arcare măsură conținutul de nitrați.
2: O alimentație echilibrată, bazată pe produse de sezon și spălate corespunzător, pot contribui la reducerea aportului de nitrați. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu se bazeze pe dispozitive rapide de testare, ci doar în analize realizate în laboratoare acreditate.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 31 mai organizarea turului 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în municipiul Orhei, în orașul Taraclia și în comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni. Transportatorii moldoveni care circulă pe drumurile cu plată din Turcia riscă amenzi de 4 ori mai mari decât taxa rutieră dacă nu achită la timp plățile. Spitalele militare ruse nu mai fac față a fluxului de răniți din războiul împotriva Ucrainei. Din cauza lipsei de locuri de internare, participanții la operațiunea așa zisă militară specială sunt trimiși din ce în ce mai des la unitățile medicale civile. Presa independentă mai scrie, conform unei anchete, că sute de soldați ruși răniți în luptă în timpul războiului din Ucraina au fost trimiși cu forța înapoi pe linia frontului fără să fie recuperați.
1: Pentru astăzi este prognozat cer variabil, pare extins, se vor gândea ploi de scurtă durată izolat, se prevăd descărcări electrice cu intensificări de vânt. Temperaturile vor ajunge până la 23 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 11. Acum în capitală se înregistrează 15 grade.

0: 7:35 de minute, o să trecem în revistă subiectele de pe internet care au stârnit interes al internauților în ultimele 24 de ore.
1: Da, știrile din fotbal nu au trecut iarăși neobservate. Cu mai puțin de o lună înainte de startul campionatului mondial de fotbal, găzduite de Statele Unite, Canada și Mexic, selecționerii celor 48 de echipe calificate încep să anunțe loturile pentru turneul final. Listele definitive cu maxim 26 de jucători trebuie prezentate până pe 11 iunie. Una dintre cele mai comentate decizii îi aparține lui Carlo Ancelotti, care l-a lăsat în afara lotului Braziliei pe João Pedro. Deși atacantul a avut un sezon foarte bun la Chelsea, declarat jucătorul sezonului. În schimb, Neymar Junior a fost inclus în echipă, chiar dacă existau semne de întrebare legate de forma sa fizică.
0: A tras atenția pe online și mesajul reprezentantei României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, care le-a mulțumit fanilor din Republica Moldova pentru susținere și a transmis că un întreg popor nu ar trebui judecat după decizia unui grup restrâns de persoane. Artista care a clasat România pe locul 3 la concurs a vorbit și despre dorința de a reveni la Chișinău și de a colabora cu artiști moldoveni. În același timp, unul dintre membrii juriului național, Pavel Orlov, și-a comentat alegerea într-o postare pe Facebook, spunând că a respectat regulamentul concursului care interzice favorizarea participanților pe criterii naționale. El a subliniat că a votat imparțial și a prezentat experiența de peste 20 de ani în domeniul muzical și a tras atenția că alte 18 țări nu au acordat niciun punct României.
1: Internauții s-au interesat și de concertul trupei Bitva, programat la Chișinău, chiar de hramul orașului, pe 14 octombrie. Evenimentul va marca startul turneului mondial al noului album al formației și promite surprize, colaborări cu artiști locali, duete pe scenă și chiar interpretarea unei piese în limba română. Organizatorii spun că interesul este deja ridicat, iar biletele se vând, s-ar vinde rapid.
0: Multe clicuri adunat și știrea despre sculptura Danaida, semnată de Constantin Brâncuș, care a fost vândută la o licitație din New York pentru o sumă record de 107,6 milioane de dolari. Lucrarea, realizată în 1913, devine astfel cea mai scumpă operă a artistului român și a doua cea mai valoroasă sculptură vândută vreodată la licitație. Prin această vânzare, Brâncuș intră în categoria artiștilor ale căror opere au depășit pragul de 100 de milioane de dolari.
1: Astea au fost subiectele care au adunat cele mai multe clicuri pe internet. Ne întoarcem imediat pentru revista presei naționale.

0: Deschidem ziarele din presa de astăzi. Numeroase instituții mass media reflectă vizita efectuată la Strasburg de președinta Maia Sandu, unde a purtat discuții privind avansarea parcursului european al Republicii Moldova.
1: Din presă mai aflăm noi detalii despre tragedia produsă în unitatea militară de la Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost împușcat accidental. Lidia Petrenco vine cu detalii.
2: Revista presei naționale.
3: Parlamentul European acordă în premieră Ordinul European de Merit. Maia Sandu, printre laureați, titrează EPN. Distincția a fost instituită pentru a onora persoanele care au contribuit semnificativ la promovarea democrației și a valorilor europene, precizează agenția de știri. În discursul susținut în plenul legislativului european, Maia Sandu a dedicat distincția cetățenilor Republicii Moldova, evidențiind reziliența acestora în fața presiunilor externe și efortul de a construi un parcurs european în ultimele decenii, mai scrie IPN. Iar portalul Deschide.md notează că Parlamentul European va cere la reuniunea din iunie a Consiliului deschiderea pe clastere a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Declarația a fost făcută de președinta Legislativului European, Roberta Metsola, în cadrul unei conferințe de presă comună cu Maia Sandu, precizează sursa citată. De asemenea, Roberta Metsola a declarat că Parlamentul European a adoptat o poziție pentru următorul buget multianual al Uniunii Europene, cerând fonduri de preaderare suficiente și dedicate pentru Republica Moldova, cu scopul de a susține reformele, mai scrie Deschide.md. Jurnal MD publică noi detalii despre tragedia produsă în unitatea militară de la Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost împușcat accidental. Potrivit deputatului Lilian Carp, militarul, prin contract care a tras focul, ar fi încălcat mai multe norme de siguranță. Împușcătura a avut loc în fumoar, unde acesta se afla fără permisiune. Detaliile au fost oferite în urma audierilor parlamentare care s-au desfășurat marți cu ușile închise, notează Jurnal MD. Imediat după incident, medicii au presupus că adolescentul a suferit un stop cardiac, deoarece rana provocată de glonț nu sângera, menționează publicația. Și postul public Moldova 1 are în vizor audierile desfășurate în Parlament, urmarea tragediei din 10 mai în unitatea militară din Cahul. Incidentele din ultimii 2 ani sporesc presiunea asupra Ministerului Apărării pentru revizuirea managementului riscului și a nivelului de pregătire a efectivului armatei, susține expertul în securitate de la Watchdog, Pavel Horea, citat de Moldova 1. Ancheta preliminară a scos la iveală defecțiuni sistemice majore, lipsa unui control riguros la accesul civililor în unitate și riscurile utilizării pistoalelor de tip Glock, care nu au un mecanism extern de siguranță, comentează expertul. Apa cu miros neplăcut provoacă îngrijorare la Bălți. Primarul cere anchetă penală, titrează Nord News. Publicația notează că de mai bine de 3 zile locuitorii municipiului Bălți se plâng de mirosul și gustul neplăcut al apei de la robinet. Oamenii spun că apa nu poate fi consumată nici după fierbere. Primarul municipiului Bălți, Alexandru Petcov, a anunțat pe rețelele sociale că după ce rezultatele analizelor de laborator au confirmat problema, a transmis o sesizare către Procuratura Generală. Între timp, primăria a dispus ca toate grădinițele din oraș să fie aprovizionate cu apă îmbuteliată pentru a evita eventuale riscuri, observă publicația. Nord News îl citează pe directorul tehnic al apă canal Bălți, potrivit căruia problema vine de la apa captată din Nistru și tratată la Soroca de întreprinderea interraională de stat Aqua Nord. Potrivit aceleași surse, analizele arată că apa corespunde normelor microbiologice și este potabilă, iar mirosul este provocat de dezvoltarea masivă a algelor în această perioadă. Iar Observatorul de Nord relatează despre un accident feroviar care a avut loc pe tronsonul Florești-Bălți. Potrivit informațiilor oferite de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, un automobil a pătruns neregulamentar pe șine, iar impactul cu trenul nu a mai putut fi evitat. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre eventuale victime sau despre starea persoanelor implicate în accident, precizează Observatorul. Reprezentanții CFM atrag atenția că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar nerespectarea regulilor de circulație la trecerile peste Calea Ferată poate avea consecințe grave, menționează autorul articolului.
2: Revista presei naționale.

0: zoom. Cam așa fac albinuțele în stop, zoom, zoom. Într-un mediu tot mai urbanizat și tehnologizat, găsirea unor modalități de a integra natura în mediul urban devine un imperativ al timpului, deși surprinzător orașele devin un adevărat refugiu pentru albine, deoarece le oferă mai multe flori și surse de apă decât multe zone rurale deja.
1: De Ziua Mondială Albine, marcată astăzi, analizăm perspectivele apiculturii urbane în Republica Moldova, aflăm ce spune legea, dar și care sunt beneficiile și riscurile unei astfel de activități. Cristina Prisă, care a discutat despre toate acestea cu Ion Maxim, director executiv al Asociației Naționale Apiculturilor.
2: Domnule Maxim, creșterea albinilor, fie în grădini urbane sau pe acoperiș, este o practică tot mai populară în țările europene. În multe capitale cunoașteți și dumneavoastră Viena sau Paris. Vreau să vă întreb, reieșind din exemplul acestor țări, ce perspective de dezvoltare de fapt are apicultura urbană în Republica Moldova și cât de relevant ar fi această îndeletnicire în orașe?
3: Cu siguranță cunosc această practică din țările europene, dar eu vreau să spun că și la noi în Republica Moldova toți practică la scară mai puțin cunoscute. Sunt apicultori care, spre exemplu, în municipiul Chișinău, care încă de pe timpurile Uniunii Sovietice, avem 3 sau 4 puncte unde apicultorii staționează la periferiile orașului, staționează cu prisăcile sale. Și au și mici asociații care sunt înregistrate la primăria municipiului Chișinău. La periferia fostei Universități Agrare este un punct unde, de mulți sare ani, acolo este amplasate câteva prisăci a unor apicultori care le țin care la permanență care peste iarnă. Cât privește pe acoperișuri și la balcoane sau în grădinile mici, mai sunt câțiva care, dar nu este o practică atât de bogată.
2: Domnule Maxim, dar ce beneficii poate să aducă apicultura urbană pentru Republica Moldova și dacă există, nu știu, anumite riscuri ecologice asociate apiculturii în orașe?
3: Beneficii adulce, fiindcă albina unde zboară și polinizează florile, desigur copacul se dezvoltă mai bine, iar roada care urmează să fie cu siguranță, fiindcă este demonstrat unde albina polinizează, mărește roada cu 20-30% cel puțin, de independență de cultură. Cât privește ecologie, are să se bunătățească situația ecologică, deoarece dezvoltând chiar orice plantă, orice copac, odată ce este polinizat de o albinuță, ea se va dezvolta cu mult mai bine. Cât privește pentru un cules, spunem așa, poate fi și cules, dar nu cred că atât de mari, cum mergem noi în pastoral sau în locurile staționare, unde în jur avem câmpuri cu diferite plante care dau posibilitatea să căpătăm o roadă mai mare.
2: Văzusem niște cercetări care, de fapt, arată că mediul urban a devenit mai prielnic pentru creșterea albinilor. Vă întreb aici și dacă condițiile orașelor din țara noastră, în special a municipiilor, sunt prielnice pentru susținerea și dezvoltarea coloniilor de albine.
3: Da, sunt prielnice cu siguranță, fiindcă noi știm că Chișinău totuși este un oraș verde, dar cum ne schimbăm și noi, așa se schimbă și orașul. Și e prielnic și pentru oraș, și pentru dezvoltarea familiilor de albine. Eu cred că asta aduce un beneficiu.
2: Dar, pe de altă parte, un accent trebuie pus și pe educația ecologică, campanii de informare a societății urbane. Vreau să vă întreb dacă este pregătită societatea din orașe să trăiască într-un mediu unde sunt albine.
3: Societatea la noi este pregătită, poate nu într-atât măsură cât ar așteptăm noi, dar totuși lumea înțelege rolul albinii, înțelege rolul acestei insecte mici și îți precauți, dau întrebări dacă nu au să fie agresiv. Eu tot timpul îi spun că fiindcă când este roiul, când el se deplasează dintr-un punct în altul, atunci nu este agresiv, numai dacă nu este deranjat cu forța. Dar așa albinile nu sunt atât de agresive. Da, cu siguranță avem unii să lucrăm ca să lămurim oamenilor că albina aduce folos și nu este atât de periculoasă dacă ea nu este deranjată cu mirosuri sau cu acțiuni ceva violente.
4: Dimineața cu Radio Moldova.
0: Este ora 7:56 de minute. Încheiem aici această primă oră de matinal. Nu pierdeți știrile de la ora exactă, acolo unde veți afla și informațiile din sport.
1: Iar noi revenim ca de fiecare dată după buletinul de știri.

0: în an cireșe. Cireșe. Cireșe. Cireșe.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe vor primi în luna iunie o indemnizație fixă de 3.000 de lei. Creșterea accelerată a comerțului online aduce cu sine nu doar beneficii pentru consumatori, ci și provocări pentru autorități. Administrația Trump urmează să anunțe aliații din NATO despre reducerea rezervei de forțe militare pe care ar putea o mobiliza pentru a acorda ajutor țărilor europene în cazul unei crize majore. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe vor primi în luna iunie curent o indemnizație fixă de 3.000 de lei. Guvernul urmează să aprobe astăzi un aviz al unui proiect de lege în acest sens. De acest ajutor financiar vor beneficia peste 13.500 de copii. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituțiile abilitate pentru a depune cereri. E de menționat că în prezent alocația socială de stat pentru persoanele cu dizabilități până la 23 de ani constituie 2.448 de lei lunari față de 857 de lei în 2020, o creștere de aproape 3 ori. De asemenea, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe beneficiază de alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, iar cuantumul acestora constituie peste 2.600 de lei lunar. Republica Moldova va începe crearea unor stocuri de urgență de carburanți pentru a asigura aprovizionarea țării în cazul unor crize la import. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie examinat astăzi de guvern. Conform documentului, Moldova trebuie să creeze rezerve suficiente pentru 90 de zile de import sau 61 de zile de consum intern, după modelul aplicat în Uniunea Europeană. Sistemul va fi implementat treptat în decurs de până la 8 ani după aderarea țării la Uniunea Europeană. În prezent, stocurile existente sunt insuficiente și acoperă doar aproximativ 18 zile de consum de benzină și 16 zile de consum de motorină. Noul sistem va funcționa în baza unui model mixt. Jumătate dintre rezerve vor fi păstrate de stat, iar cealaltă

0: jumătate de companiile importatoare de produse petroliere. Companiile vor avea nevoie de autorizație specială emisă de ANRE pentru activitatea de stocare. În Republica Moldova activează în prezent 44 de companii licențiate pentru importul și comercializarea benzinei și motorinei și 17 operatori de gaz lichefiat. Creșterea accelerată a comerțului online aduce cu sine nu doar beneficii pentru consumatori, ci și provocări pentru autorități. Numărul coletelor expediate a explodat, iar odată cu asta au crescut și riscurile ca aceste livrări să fie folosite pentru transportul drogurilor sau altor bunuri ilegale. Doar în primele 3 luni ale anului, în Republica Moldova au ajuns peste 3 milioane de colete. Pentru a preveni orice tentativă de contrabandă, fiecare expediere este supusă unor controle riguroase, coletele fiind scanate sau desigilate pentru verificări, relatează Lucia Vulpe.
1: Procedura de verificare a coletului începe prin schimbul de informații între operatorul poștal și serviciul vamal, a menționat șeful interimar al unui post vamal intern, Igor Osachenko.
2: Cu o oră înainte a trecerii frontierei vamale, unde trebuie transport cu trimit poștale, operatorul poștal livrează informația din sisteme informaționale a lor în sisteme informaționale serviciul vamal pentru a efectua un control vamal prealabil la trimitere poștale.
1: Ulterior, coletele sunt scoase din unitatea de transport într-un loc aprobat pentru efectuarea controlului vamal, care include și procesul de scanare, în funcție de conținutul coletului. Dacă acesta este voluminos și conține obiecte mai mici, procesul de scanare poate dura aproximativ 10-15 minute. Funcționarii vamali au dreptul să verifice și fizic coletele. Scanarea facilitează identificarea obiectelor interzise. Procesul este efectuat de către funcționarul vamal cu utilizarea unui echipament specializat de scan. Au fost înregistrate și cazuri în care cei care au expediat pachetele au ascuns droguri în ele, a afirmat Osachenko.
2: Părere de rău cazuri au fost, cum e bine că noi depistăm, dar încercări de introdusă careva obiecte interzis sunt. Sunt și cazuri de droguri, anfetamine, heroină, cocaină, obiecte psihotropice.
1: Inspectorul principal al postului vamal intern, Irina Pahotin, a precizat că în astfel de situații coletul este reținut și sunt sesizate instituțiile responsabile de combaterea traficului de droguri.
3: În multe cazuri avem când ele sunt camuflate, lucrurile interzise. Se verifică care lucru, chiar cât de mărunt nu ar fi. Sau când este camuflat în haine sau în alte lucruri, el se observă.
1: Anul trecut, peste 11 milioane de colete au ajuns în Republica Moldova. În comparație cu 2024, creșterea este aproape de 3 ori. Creșterea masivă a numărului de colete, precum și riscurile tot mai mari legate de utilizarea acestora pentru transportul drogurilor și altor bunuri ilegale, determină autoritățile să ia în calcul măsuri mai stricte de control. Subiectul a fost pus în discuție și la nivelul Consiliului Național de Securitate, care a stabilit un set de măsuri pentru consolidarea controalelor și a cooperării între instituții. Președinta Maia Sandu a cerut explicit extinderea verificărilor asupra coletelor poștale în condițiile în care infrastructura actuală nu permite un control complet.
0: Rusia a lansat atacuri asupra mai multor regiuni ucrainene noaptea trecută, lovind clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, afaceri și alte ținte civile, rănind cel puțin 11 persoane, au raportat autoritățile. Un atac rusesc asupra orașului Konotop din regiunea Sumy a lovit o clădire cu mai multe etaje, rănind 6 persoane, a anunțat guvernatorul regional. Primarul localității a declarat că atacul masiv a provocat prăbușirea a 3 etaje ale unei clădiri rezidențiale. Mai multe persoane au fost scoase de sub dărâmături, iar echipele de intervenție de urgență lucrează pentru a determina numărul victimelor. Din cauza lipsei ambulanțelor, răniții au fost transferați la spital cu vehicule civile. Administrația lui Donald Trump intenționează să anunțe în această săptămână aliații din NATO cu privire la reducerea rezervei de forțe militare pe care Statele Unite le-ar putea mobiliza pentru a acorda ajutor țărilor europene, membre ale alianței, în cazul unei crize majore, cum ar fi un atac militar asupra unui membru NATO, scrie Reuters. Pentagonul intenționează să facă acest anunț vineri la reuniunea ministrilor apărării din NATO de la Bruxelles. Decizia este o consecință a numeroaselor declarații ale lui Trump, potrivit cărora Europa ar trebui să investească mai mult în asigurarea propriei securități. Totodată, aceasta nu se aplică protecției umbrelei nucleare. Recent, Trump a anunțat planurile de a retrage 5.000 de militari americani din Germania și de a renunța la relocarea acestora în Polonia, ca răspuns la refuzul țărilor europene de a susține acțiunile Statelor Unite în Iran. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
4: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi se vor afla finalistele fazei play-off din Liga 1 la fotbal. Pe stadionul din Isporeni, Spartanii Sportul și FC Florești se vor lupta pentru un loc în finala competiției, iar la Strășeni, FC Sireț se va duela cu Iscra. Ambele meciuri sunt programate de la ora 17. Echipa Unirea Slobozia, la care evoluează portarul moldovean Denis Rusu și mijlocașul Teodor Lungu, a retrogradat din Superliga României la fotbal. În ultima etapă, Unirea a fost învinsă de Utaraș și a încheiat faza play-out pe penultimul loc în clasament, retrogradând direct în Liga 2. Atât Rusu cât și Lungu au îmbrăcat de 16 ori tricoul echipei Unirea Slobozia în acest sezon. Jucătorul portughez Cristiano Ronaldo se pregătește să participe la a șasea sa cupă mondială. Roberto Martinez, selecționerul echipei naționale de fotbal a Portugaliei, l-a convocat pe atacantul în vârstă de 41 de ani pentru turneul final. Cristiano Ronaldo a jucat la primul său campionat mondial în anul 2006, a susținut 22 de partide la turneile finale, marcând 8 goluri. La cupa mondială de fotbal programată între 11 iunie și 19 iulie, naționala Portugaliei face parte din grupa K alături de Republica Democratică Congo, Uzbekistan și Columbia. Meci istoric astăzi pentru echipele Freiburg și Aston Villa. Cele două formații vor juca de seară la Istanbul prima lor finală de Europa League. Freiburg și Aston Villa se întâlnesc pe arena Beşiktaş Park din Istanbul în cea de-a 17-a finală a competiției de fotbal Europa League în actualul format și cea de-a 55-a din istoria sa, care a început cu Cupa UEFA. Echipa germană nu a câștigat niciodată un trofeu major, în timp ce Aston Villa a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1982. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
4: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Dimineața cu Radio Moldova.
6: Este ora 8:11, ne-am întors la matinal. Rămâneți alături de noi, Cătălina Cucu și Dan Melnic, pentru o dimineață cu informații multe aici la Radio Moldova. În câteva minute aflăm cum se circulă prin Chișinău.
7: Ceva mai târziu, Dan Alexe ne va vorbi despre linia fină dintre cultura unui popor și propaganda unui regim politic, despre cum încearcă Europa să combată radicalizarea și dezinformarea online, dar și despre noua acțiune coordonată a Uniunii Europene împotriva propagandei asociate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.
6: Nu ratăm nici cele mai importante titluri din presa internațională.
7: Și bineînțeles, vă îndemnăm să nu uitați nici de concursul nostru de la final.
6: Întrebarea dimineții de astăzi: cum verificați dacă mierea pe care o cumpărați este naturală? Dacă v-ați conectat acum cu noi, asta e întrebarea. Iar între timp au venit câteva mesaje. Ne întoarcem după o piesă să le dăm citirea.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: O singură albină produce într-o viață aproximativ o linguriță de miere. Atât de multă muncă stă într-un singur borcan de la atâtea albine. SMS cu SMS se face citire. Hai să vedem ce mesaj avem la întrebarea dimineții. Cum verificați dacă mierea pe care o cumpărați este naturală?
2: Da, hai să răsfoim mesajele. Începem cu cel al lui Constantin. Ten bun, eu procur mierea de la aceiași gospodari. Până acum încă niciodată nu am avut surprize neplăcute, ne-a scris și Caterina. În magazine unde nu pot gusta e mai complicat, de aceea prefer să iau direct de la apicultori în piață, dacă e produs adevărat. Gustul e foarte divers, cu multe nuanțe, nu doar foarte dulce. Ne-a scris și Valeria, mierea naturală pură se zaharisește în timp, prefer să o cumpăr în așa stare.
1: Grigore ne scrie și el un mesaj, am câteva albinuțe. Uite, direct de la omul care e prieten.
2: De la producător.
1: De la prietenul albinuțelor. Nu le-am văzut niciodată să poarte portmoneu să procure miere. Deci ele fac numai miere naturală. Mierea naturală nu are termen limită, iar pe ambalajul din magazine scrie valabil 12 sau 24 de luni. Deci prima diferență, da? Atunci când avem termen, nu e naturală. În ce se transformă mai apoi? În faliment? Scuze, scrie Grigore, mierea naturală, dacă a cristalizat și pui un pic de piele a mâinii calde și undiți puțin, se topește imediat. Cea cu cristale de zahăr nu se topește, precum nu se topește nici zahărul. Fără apă, zi bună, ne urează Grigore. Mulțumim tare mult. Așteptăm așadar mesajele dumneavoastră despre miere.
2: Să curgă ca mierea mesajele.
1: Pentru un kilogram de miere, albinile cică trebuie să viziteze aproximativ 4 milioane de flori și să zboare o distanță echivalentă cu de câteva ori, în jurul pământului. Așteptăm mesajele.
2: Atât de hărnicuțe
1: sunt, până la 10 ne puteți scrie pe WhatsApp, Viber, SMS. Cum verificați dacă mierea este sau nu naturală?

0: Novo Traffic. Fii la curent, șofează atent.
1: Dacă ne-am ridicat un pic așa mai sus, am vedea orașul de sus, așa...
2: De la înălțime.
1: De la înălțime, care semăna perfect cu un stup agitat. Fiecare pe banda lui, fiecare în grabă, cam cum fac albinele atunci când sunt ocupate.
2: Crezi că albinele mai trec pe roșu sau mai încalcă regulile din stup?
1: Nu știu dacă au acolo vreun regulament al lor și dacă îl înțelegem
2: noi. Eu sunt sigură
1: noi,
2: că l-au.
1: Da?
2: Că nu degeaba au și o regină, nu?
1: Și noi avem una. Alina, da. Chiperi, bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor! Cătălina, bine ai revenit la noi!
2: Mulțumesc! Mă bucur să te reaud. Sunt sigură că și astăzi ne aduci informații interesante din trafic, iar pe final ne aduci și o ghicitoare. Dar până atunci, spune-ne, Alina, cum reușești tu să faci diferența între mierea naturală și cea artificială?
3: Eu recunosc după consistență, dar și fac câteva teste, cum ar fi testul apei, ținând de că mierea naturală cade la fund și nu se dizolvă imediat. Totodată mă uit și în timp, că mierea naturală se cristalizează.
1: În timp, adică aștept vreo 5-6 ani să vezi dacă e naturală sau nu. Nu mănâncă sare înainte de asta, zice Lilian. Auzi, albinele, ci că pot zbura cu aproximativ 20-25 km pe oră într-un trafic blocat din Chișinău. Pot ajunge mai repede la muncă albinele decât cei care stau în trafic. Zine dacă e adevărat și pe unde.
3: În această dimineață se semnalează trafic în sectorul centru, se circulă cu dificultate pe columna în direcția Alexandriei, traficul abia se mișcă pe Bodonii către Mateievici, se stă în coloană pe Pușkin în direcția Grigore Vieru, sunt întârzieri pe Mitropolit Dosoftei către Bodonii, mașinile înaintează încet pe Negruții în direcția Yuri Gagarin și este aglomerație mare pe Calea Moșilor în direcția Ismail. În sectorul Ciocana este trafic pe nodul rutier Tutun CTC, se stă pe loc, la Vadului Vod la intrarea în oraș. Este greu de înaintat pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă și se avansează cu greu pe lunca Bâcului către uzinelor. În sectorul Buiucane, drumurile sunt aglomerate pe șoseaua Balcan pe ambele sensuri de deplasare, se circulă vară la vară pe Ion Creangă și Calea Ieșilor în direcția Ștefan cel Mare și șoferii întâmpină dificultăți pe Vasile Lupu către Constantin Stere. În sectorul Botanica este trafic intens pe Muncești în direcția Burebista, s-au format coloane de mașini pe Valea Crucii în direcția Dacia. O intersecție blocată este Valea Crucii cu Grenobul și traficul este stagnat pe Testinițeanu cu Vârnav. Și sectorul Râșcani, cozi de mașini se întind pe străzile Studenților și Socoleni în direcția Calea Orheiului. Șoferii sunt prinși în trafic pe Ale Crusău către Bogdan Voievod. Traficul se desfășoară cu întârzieri pe Renaștrii Naționale în direcția Grigore Vieru. Timpul de tranzit este foarte mare pe Petrecani către Mihai Viteazul și Albișoara în perimetrul Renaștrii Naționale. Trebuie să vă anunț că în perioada 20 mai-21 iunie va fi suspendat parțial traficul rutier pe bulevardul Dmitrie Cantemir, pe tronsonul până la sensul generatorului din piața Constantin Negruții. Restricțiile sunt impuse în legătură cu executarea unor lucrări de reparație, iar participanții la trafic sunt îndemnați să se informeze din timp despre modificările circulației pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Atât despre situația traficului rutier din Chișinău.
2: Și vine și ghicitoarea, ca la albinuții.
3: Ghicitoarea, corect. Ce o poți prinde, dar nu o poți arunca?
1: Șansa.
3: Nu este șansa.
1: E ceva fizic.
3: Adică ce se întâmplă cu tine, cam este fizic.
2: Deci ce poți prinde, dar nu poți arunca?
3: Da.
2: Tăcere.
3: Se spune că o poți prinde.
2: Și nu e șansa.
1: Rind o răceală de nu mă văd.
3: Corect.
1: Hai, nu. Hai, mă.
3: Corect, o poți prinde.
1: Da, dați-mă niște miere de albine,
2: dar poți cumva arunca,
3: pentru câștigător.
2: Dar poți cumva arunca, adică, ok, nu arunca, vai, poți transmite altora.
1: Mă, de câte ori am spus răspunsul, așa, cu stânjeneală cu, hai să zic, și eu ceva ca să nu tac. Bun, dați-mi niște mire ca să-mi treacă această răceală transmisă de la Alina. Mulțumim foarte mult, zi frumoasă să ai și productivă, așa că o albinuță.
2: Și dulce.
3: Mulțumesc mult.
1: Ai văzut?
3: Să ajungeți cu siguranță oriunde merge.
1: Așa să fie. Ai dat informații, ai dat ghicitoare, te-ai ales și cu zi bună și cu dulceață și cu tot. Bravo. Noi ne întoarcem la jumătatea orei cu știrile pe scurt.

0: Este ora 8:30, iată care sunt știrile pe scurt. Exporturile Republicii Moldova către Uniunea Europeană continuă să crească de la an la an, consolidând poziția blocului comunitar drept principal partener comercial al țării. Volodymyr Zelensky a anunțat că a aprobat lista cu loviturile cu rază lungă în Rusia până la finalul lunii iunie. L-a chemat din nou pe Putin la negocieri. Ucraina a lovit o rafinărie și o uzină chimică. Rusia a rănit 11 ucraineni în loviturile din această noapte. Donald Trump dă Iranului 2-3 zile să accepte un acord. Israelul și Statele Unite sunt gata pentru a relua atacurile împotriva Iranului. Vladimir Putin se întâlnește cu Xi Jinping la doar câteva zile după ce Donald Trump a mers la Beijing. Președintele rus speră la un acord final pentru o conductă de gaze uriașă lungă de 2600 de kilometri care ar compensa renunțarea europenilor la livrările din Rusia. China profită de situație și oferă un preț foarte mic, similar cu cel subvenționat de pe piața internă rusească.
1: Pentru astăzi este prognozat cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice cu intensificări de vânt. Temperaturile vor ajunge până la 23 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11, acum în capitală se înregistrează 16 grade.

0: 8:34 de minute, continuăm cu picătura europeană. De această dată, Dan Alex analizează separarea culturii persane de regimul politic actual de la Teheran și explică acțiunile Uniunii Europene împotriva propagandei extremiste asociate gărzilor revoluționare.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Condusă de Unitatea Europeană de Semnalare a Conținutului de pe Internet din cadrul Europol, această acțiune de curățenie cea mai recentă s-a concentrat pe identificarea și întreruperea prezenței online a principalei grupări însărcinate cu răspândirea propagandei oficiale iraniene și cu recrutarea de susținători și de fonduri. Gărzile revoluționare islamice, așa numiții Pasdaran, sunt un pilon central al aparatului militar al Iranului. Gruparea Pasdaran a fost de altfel desemnată oficial drept organizație teroristă de către Uniunea Europeană în februarie anul acesta, iar această desemnare permite acum autorităților să ia măsuri împotriva activității membrilor Pasdaran și a entităților care îi sprijină în Europa. Acțiunea a dezvăluit dependența grupului Pasdaran de o rețea de furnizori de servicii de găzduire în mai multe țări și regiuni, de la Rusia până în Statele Unite, ceea ce i-a ajutat să-și mențină activitățile eficace online. Este posibil chiar ca acești terți furnizori să fi oferit servicii de găzduire și înainte de desemnarea acestor Pasdaran ca teroriști, în Rusia de pildă, iar Europol continuă să colaboreze cu statele membre și părțile private implicate. Autoritățile au identificat de asemenea utilizarea tranzacțiilor cu criptomonede pentru a susține și amplifica operațiunile online, o tactică concepută pentru a ocoli controlele financiare tradiționale. Pentru a da un alt exemplu, măsura nu este în mod legal diferită de decizia luată încă din 2022, de altfel, de a interzice în Europa nu doar propaganda online în favoarea Rusiei lui Putin, dar și de a interzice pur și simplu platformele Sputnik și Russia Today. Un total de 19 țări ale Uniunii Europene și-au unit forțele pentru a identifica și a perturba conținutul legat de activitatea teroriștilor Pasdaran pe internet, dar România nu face parte dintre ele, ceea ce înseamnă că, pentru moment, în România, acest conținut de propagandă în favoarea Iranului molahilor poate încă circula nestingherit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Este ora 8:42, to the mountain, to the top, ați ascultat la Radio Moldova, iar noi ne îndreptăm atenția spre presa internațională care se concentrează asupra semnificației vizitei președintelui Rusiei în China. Mai multe publicații analizează intenția NATO de a lansa o misiune specială pentru asigurarea navigației comerciale prin strâmtoarea Ormuz blocată de Iran.
1: Verificarea investițiilor străine în Uniunea Europeană pentru a preveni riscurile de securitate se numără printre alte subiecte abordate de presa străină răsfoită de Vitalie Nache.
2: Revista presei internaționale.
3: Vizita președintelui rus Vladimir Putin în China este mult mai modestă decât cea de săptămâna trecută a liderului american Donald Trump, iar relația dintre Moscova și Beijing rămâne profund dezechilibrată în favoarea Chinei, transmite BBC. Potrivit analiștilor citați de serviciul de presă, Rusia a devenit tot mai dependentă de China după invadarea Ucrainei, inclusiv în domeniul economic și militar, Beijingul putând dicta condițiile cooperării bilaterale. Deși cele două state își descriu relația ca pe un parteneriat strategic fără limite, experții subliniază că nu e vorba despre o alianță formală, ci despre o cooperare pragmatică bazată pe interese comune. În timpul vizitei sale la Beijing, Putin încearcă să transmită administrației de la Washington semnalul că Rusia își consolidează relațiile cu China, obținând sprijin diplomatic din partea acesteia în contextul războiului din Ucraina. La această concluzie ajung analiștii intervievați de CNBC News. Potrivit acestora, Kremlinul mizează pe succesul relației cu China pentru a compensa izolarea sa internațională și pierderea influenței în Occident. Un subiect central al discuțiilor dintre președinții Rusiei și Chinei rămâne proiectul gazoductului Puterea Siberiei 2, de care Moscova are mare nevoie după pierderea pieței europene. Însă Beijingul amână în continuare aprobarea proiectului, remarcă CNBC News. Financial Times dezvăluie că liderul chinez Xi Jinping i-ar fi spus săptămâna trecută lui Donald Trump că președintele rus Vladimir Putin ar putea să regrete invazia în Ucraina. Publicația notează că în trecută liderul chinez evitase să-și exprime public opinia despre război în discuțiile cu oficialii americani, însă de această dată a făcut-o aproape în mod direct. Comentariile liderului de la Beijing au venit pe fondul unei etape statice în care au ajuns luptele de pe front și al intensificării atacurilor cu drone efectuate de Ucraina asupra unor ținte militare din Rusia, subliniază Financial Times. Președintele american Donald Trump intenționează să reducă volumul resurselor militare pe care Statele Unite le-ar putea pune la dispoziția țărilor NATO în cazul unei crize majore, informează Reuters. Potrivit agenției de presă, administrația de la Washington cere statelor europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea continentului. Pentagonul urmează să anunțe această decizie la reuniunea ministrilor apărării din țările Alianței, programate pe 22 mai la Bruxelles, precizează sursele Reuters. Deși Washingtonul va continua să garanteze protecția nucleară a aliaților, reducerea contribuției americane la forțele convenționale provoacă îngrijorări în Europa privind angajamentul Statelor Unite față de alianță, remarcă agenția de presă. În cadrul NATO au început discuții privind posibilitatea lansării unei misiuni speciale pentru asigurarea navigației comerciale prin strâmtoarea Ormuz, dacă Iranul nu va ridica blocada până la începutul lunii iulie, dezvăluie Bloomberg. Potrivit surselor agenției de presă, ideea e susținută de mai multe state membre ale alianței. Însă, deocamdată, nu există un consens, iar subiectul ar putea fi discutat la summitul NATO din Turcia, programat în iulie. Oficialii NATO recunosc că garantarea securității maritime în regiune ar fi dificilă în condițiile în care blocada afectează grav piețele energetice mondiale și menține presiunea asupra economiilor occidentale. În interiorul alianței persistă însă divergențe, notează Bloomberg, precizând că unele state, precum Spania, se opun implicării în conflictul cu Iranul, în timp ce Franța și Marea Britanie pregătesc separat propriul plan de securizare a transportului maritim. În fine, Parlamentul European a aprobat noi reguli privind verificarea investițiilor străine în Uniunea Europeană pentru a preveni riscurile de securitate în sectoare sensibile, precum apărarea, inteligența artificială, energia și infrastructura digitală, transmite Eurointegration. Publicația precizează că noile măsuri prevăd controle obligatorii asupra investițiilor provenite din afara blocului comunitar, inclusiv asupra unor operațiuni realizate în interiorul Uniunii, dacă investitorii sunt legați de state terțe. Oficialii europeni citați de Eurointegration afirmă că noile reguli ar urma să limiteze influența actorilor străini asupra sectoarelor strategice ale Europei.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Bun găsit, v-a fost dor de elevi, doamna profesoară Cucu.
2: Da, normal, chiar dacă am fost într-o mică vacanță, întotdeauna m-am gândit la ce faceți voi aici, ce bilete, elevii, ce cărți mai dați. Mm-hmm.
1: Bine, deși domn profesor Melnic pe loc, vă spun imediat sarcina, o să vă spună doamna profesoară mai întâi ce puteți câștiga.
2: Ei, ce puteți câștiga? Două bilete pentru 23 mai, adică sâmbătă, 18:30, două bilete la Teatrul Satiricus pentru piesa Doctor de femei.
1: Sarcina concursului. Trebuie să ne spuneți o cântăreață de origine americană. Iată și indiciile. Numele ei real este Sherilyn Sarkisian. Are origine armenești.
2: A câștigat un premiu Oscar plus și câteva premii Grammy.
1: A intrat și în Guinness World Records pentru longevitatea succesului în topuri.
2: Este una dintre primele artiste pop care au făcut tranziția puternică spre imaginea extravagantă de divă.
1: Face astăzi 80 de ani. A fost influent influențează numeroase generații după ea cântărețe pop, așa că vrem să-i spunem la mulți ani și vrem să o găsim și în mesajele de la dumneavoastră. WhatsApp, Viber, SMS 069 117575. Succes!

0: Este ora 8:55 de minute. Ne-am întors în clasă pentru a face totalurile. Hai să vedem dacă avem altele decât răspunsul corect, pentru că predomină... Oh, avem și Shirley Sergsin.
1: Adică tot ea. Nu e tot ea?
0: Da, stil armenesc.
1: Da.
0: Păi am numit-o noi așa.
1: Cu numele din buletin.
0: Doar share pe aici, e și răspunsul corect.
1: Share, doar share am și la mine pe SMS.
0: Hai să share-uim și noi atunci informația. Hai să dăm un premiu, să vedem unde se duc biletele la teatru. Domnul președinte al jurului, Lilian Secară, din regie, ne spune rândul. SMS, WhatsApp sau Viber. Vai, ce piesă cunoscută de la share. WhatsApp, bine. Hai să vedem pe WhatsApp ce avem. O aglomerație de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6
1: mesaje. Oameni care spun share și cer bilete la teatru.
0: Zi de la 1 la 6, număr. 2. S, 2, scrie aici cineva Nicu. Nicole. Cred că e Nicu. Da, Nicu, tu ești. Felicitări, îți scriu chiar acum.
1: Îți aud biletele.
0: Da, să știi că anume tu ești. A mai scris cineva, nu-mi pasă, că a răspuns. Ce mișto, îmi plac răspunsurile astea.
1: Păcat că nu avem și un premiu pentru originalitate.
0: Da, ai răspuns corect. Pentru tine, da. Nu-mi
1: Bun,
0: pasă.
1: Atunci la Nicoleta, Nicu, da? Merg biletele.
0: Da, i-am scris
1: biletele.
0: Felicitări, o să scriu în privat cum să intri în posesia premiului.
1: În orice caz, aveți două bilete la Satiricus pentru 23 mai piesa Doctor de Femei, cu începere de la ora 18:30. Te crezi, Cher?
0: Noi cântăm și plecăm, dar ne

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Sistemul de asistență medicală primară din Republica Moldova se confruntă cu provocările digitalizării și cu un deficit tot mai mare de medici de familie, în timp ce responsabilizarea pacienților privind prevenția rămâne o dificultate majoră. Declarațiile au fost făcute de medicul de familie și șefa Centrului de Sănătate din satul Măgdăcești, Lidia Golubaș, la Moldova 1. Aceasta a evidențiat schimbările permanente din legislație și procesul de digitalizare care sporesc volumul de muncă al personalului medical.
4: Practic, în fiecare zi avem schimbări în legislație, avem schimbări în digitalizare sistemului de sănătate. Sunt minim 13 portale în sistem pe care zilnic este nevoie să le activăm și aceasta impune un volum foarte mare de lucru. Digitalizarea este o provocare, într-adevăr, pentru noi. Din păcate, uneori suntem nevoiți mai mult să fim cu ochii la ecran decât cu ochii în ochii pacientului.
3: În ceea ce privește infrastructura medicală, șefa Centrului de Sănătate din Măgdăcești consideră că numărul centrelor de sănătate este suficient pentru necesitățile populației, însă problema majoră rămâne lipsa cadrelor medicale.
4: Deci avem un mare deficit de medici de familie și, din păcate, încă trebuie să menționez că 30% sunt cu vârsta de pensionare și în câțiva ani deficitul va fi mult mai semnificativ.
3: Lidia Golubaș a mai spus că un alt obstacol important identificat de medici este nivelul redus al culturii sanitare în rândul populației. Potrivit acesteia, medicii de familie sunt nevoiți frecvent să convingă pacienții de necesitatea controalelor preventive și a respectării tratamentelor, în special în cazul bolilor cronice, care nu prezintă simptome evidente. Parlamentul propune restricții mai dure pentru șoferii care circulă cu vehicule cu defecțiuni tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. Autoturismele ar putea rămâne fără certificatele de înmatriculare și chiar interzise temporar în trafic. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat de Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și urmează să fie examinat în plenul Parlamentului. Suspendarea dreptului de circulație va interveni în trei situații: la expirarea valabilității inspecției tehnice, la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în cadrul inspecției tehnice periodice, precum și la depistarea acestora în trafic. În cazul vehiculelor cu defecțiuni periculoase, utilizarea acestora va fi interzisă imediat după constatare. În celelalte situații, suspendarea va intra în vigoare după 30 de zile, perioadă în care proprietarii vor putea remedia defecțiunile sau efectua o nouă inspecție tehnică. Interdicția va fi anulată automat după prezentarea unui certificat de inspecție tehnică valabil, care confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. În prezent, legislația Republicii Moldova prevede amenzi pentru circulația cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni tehnice.

0: însă vehiculele nu sunt scoase automat din trafic, iar certificatul de înmatriculare nu este suspendat în toate cazurile. 2 persoane au murit, iar alte 6 au fost rănite în urma unui atac lansat de ruși la Dnipro noaptea trecută, a declarat șeful administrației militare regionale Dnepropetrovsk, Oleksandr Hanja. 5 dintre răniți au fost internați în spital. Starea 3 dintre aceștia este evaluată de medici ca fiind gravă, notează agenția de presă Ukrinform. Atacurile aeriene israeliene au provocat moartea cel puțin 19 persoane în sudul Libanului, a declarat Ministerul Sănătății din această țară, citat de BBC. 10 dintre acestea, printre care 3 copii și 3 femei, au murit într-un singur atac care a lovit o casă din orașul Deir Kanun. Libanul a fost antrenat în război pe 2 martie, când gruparea islamistă șiită Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete asupra Israelului care presalii pentru atacurile americano-israeliene care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului. Cele mai recente decese au avut loc la mai puțin de 1 săptămână, după ce Statele Unite au declarat că Libanul și Israelul au convenit să prelungească armistițiul cu 45 de zile, cele 2 părți urmând să reia negocierile la începutul lunii iunie. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața din nou, este ora 9:05, ne-am întors la matinal, Cătălina Cucu și Dan Melnic suntem astăzi aici în studio. De la ora 9 astăzi are loc Școala Securității. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI lansează oficial Școala Securității, împreună reducem riscurile, ediția 2026. Școala Securității este un proiect educativ dedicat pregătirii tinerilor pentru reacționarea corectă în situații de risc și urgență. Evenimentul are loc în orașul Vadului Vodă. Iată ce mai puteți afla în această oră.
3: O să discutăm și despre Săptămâna Educației, eveniment dedicat reformelor și provocărilor din sistemul educațional, despre care vom discuta cu un reprezentant de la Ministerul Educației și Cercetării.
2: De la educație o să trecem și la relaxare și descoperim cum caligrafia chineză poate deveni terapie emoțională.
3: Iar spre final de oră intrăm și în lumea sportului, unde Real Madrid revine în atenția presei internaționale după o conferință extraordinară.
2: Cum verificați dacă mierea pe care o cumpărați este naturală? Asta e întrebarea dimineții. Hai să vedem ce am mai primit în mesaje.
3: Da, Dumitru ne-a scris următoarele: dacă nu știați, mierea naturală nu poate fi transparentă total, ar trebui să conțină urme de polen. Ne-a scris și Sabina: cel mai sigur e să citesc eticheta, la ingrediente trebuie să fie menționat doar miere sau miere de albine. Dacă deja apar ingrediente ca arome, zahăr, fructoză, este clar că acolo nu e miere, dar sirop. Așa, și mai avem un mesaj aici semnat de Axenia. Miere naturală dacă curge șuviță din lingură și e limpede, străvezie, albinele au reguli, o parte sunt managere, gospodine, fac ordine, altele colectează mereu polen din care avem mierea.
2: Am găsit și așa informație. Cel mai scump tip de miere din lume este considerat Elvish Honey din Turcia. Atenție, recoltată din peșteri aflate la mare adâncime.
3: Mamă.
2: Mă. Mă.
3: Ia-o pe asta.
2: Mă. Bun, până la ora 10 mai așteptăm secretele dumneavoastră, informațiile pe care le aveți și vreți să le împărtășiți cu noi toți. Cum verificați dacă mierea pe care o cumpărați este naturală? Ne întoarcem imediat interviu la o cafea, da.
3: Va fi, imediat după piesă.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: E 9 și 12 minute și atât că începând de astăzi și până pe 24 mai, Ministerul Educației și Cercetării organizează cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației, un eveniment care aduce la aceeași masă profesori, elevi, studenți, experți și autorități pentru a discuta despre viitorul educației din Republica Moldova.
2: Despre reformele care se fac deja în școli și universități și despre provocările sistemului discutăm cu Valentina Olaru, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Bună dimineața!
3: Bine v-am găsit!
2: Mulțumim că sunteți cu noi aici la Radio Moldova. Pentru început, spuneți-ne, ce părere aveți despre miere? Mierea foarte naturală, cum o diferențiați de cea artificială?
3: Face viața mai dulce.
2: Bun! Trecem și la întrebări serioase. Doamna Olaru, astăzi este lansată cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației. Deci, ce activități vor avea loc în aceste zile și ce obiective v-ați setat prin organizarea acestui eveniment?
3: Săptămâna Educației va avea loc începând de astăzi până pe data de 24 mai. Este unul din cele mai importante evenimente naționale dedicate dialogului despre prezentul și viitorul educației din Republica Moldova. Și ne-am propus ca la acest eveniment să creăm o platformă de reflecție, de colaborare, dar și de promovare a schimbărilor care au avut loc în sistemul educațional. Astfel că obiectivele noastre sunt de a vedea unde suntem în procesul de implementare a reformelor, care sunt provocările și care sunt direcțiile în care trebuie să ne mișcăm.
1: Acest eveniment de deschidere are genericul Reformă în educație, schimbări pentru oameni și pentru viitorul țării, iar în ultimii ani s-a vorbit mult despre reformele din educație și aici vă întrebăm ce schimbări credeți că au început deja să simtă elevii, profesorii, dar și părinții și care sunt acele reforme de care Ministerul Educației este cel mai mândru.
3: Sunt mai multe schimbări care au fost inițiate. Dacă vorbim despre cadrele didactice, noi vorbim spunșiri de măsuri care au făcut ca profesorii să aibă mai puțini hârtii de completat și să le fie, să aibă mai mult timp pentru elevi. Elevii la rândul său au avut posibilitatea și au posibilitatea să ia mai multe decizii în cadrul procesului educațional, dar se beneficieze de anumite certificări a competențelor sale, fie lingvistice, fie competențelor digitale. De asemenea, dacă vorbim despre anumit suport pe care le oferă Ministerul Educației în reglementarea proceselor educaționale, vorbim și despre anumite modificări în codul educației și de introducerea procesului de sancțiuni și dar și de consolidarea regulamentelor interne a instituțiilor. Vorbim și despre un suport metodic foarte consistent pe care le-au primit cadrele didactice prin proiectele didactice elaborate și publicate, dar și prin instituirea mentoratului în sistemul educațional și instituirea Institutului Național de Educație și Leadership.
2: În cadrul acestei săptămâni vor fi discutate atât progresele cât și provocările sistemului educațional, de la educația timpurie până la învățământul universitar, așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce lipsește astăzi școlii din Republica Moldova pentru ca elevii să vină cu mai multă plăcere la ore?
3: Cred că la momentul dat școala ar fi bine ca să fie mai inclusivă, mai empatică, cu un mediu mai axat pe o cultură organizațională axată pe valorile pe care le împart toți actorii educaționali care activează în această instituție. De aceea, eu cred că acestea sunt noile direcții spre care trebuie să ne mișcăm. Ceea ce ne propunem este ca, într-adevăr, schimbările în sistemul educațional să fie în beneficiu principalelor persoane. Vorbim despre elevi care, de fapt, trebuie să-și formeze competențele necesare pentru a păși în viață.
1: Unul dintre cele mai importante momente ale săptămânii va avea loc pe 24 mai, adică în ultima zi. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai exact și de ce este important acest eveniment pentru absolvenții și viitorii studenți.
3: Da, avem un eveniment foarte frumos preconizat pe data 24 mai la Arena Chișinău, unde invităm toți absolvenții claselor a 12-a, în care vom avea finalul târgurilor universitare, în care o să încercăm să convingem absolvenții să învețe în Moldova, dar totodată un alt obiectiv este să îmbrățișeze meseria, profesia de cadru didactic, de aceea încă un slogan acestui eveniment este Fii profesor. Va fi un eveniment frumos în care vom încerca să avem schimb de idei între cei care de acum au gustat din profesie, între cei care au de gând să vină în această meserie cu mesaje inspiraționale, dar și cu multă bucurie pentru și finalul de an școlar și finalul procesului educațional liceal pentru cei care sunt între 12. Dar un eveniment numai puțin important are loc și pe data de 23, când vorbim despre sesiunea de speaking inspirațional, în care vom mai avea experți și din țară și din afara țării care ne-au vorbit despre prezentul și viitorul educației.
2: La final, dacă ar fi să transmiteți un mesaj simplu pentru elevi și părinți despre direcția în care merge educația din țara noastră, care ar fi acesta?
3: Mesajul este care ar vrea să-l transmit este că schimbările spre bine în educație de fapt se fac împreună. Pentru că numai atunci când toți punem umărul, când toți suntem interesați de acest lucru, este important să lucrurile pe care le facem. Pentru că educația, da, este o prioritate națională, dar investiția în educație este acel investiție în viitorul Republicii Moldova pe care trebuie să o simtă fiecare din noi. Și de aceea toți cei care doresc o schimbare în bine să conștientizeze că acest lucru se începe de la fiecare școală, de la fiecare profesor, de la fiecare copil, dar și de la întreaga comunitate.
2: Mulțumim tare mult, doamna Olaru, pentru prezență și pentru discuția asta deschisă. Săptămâna educației abia începe, iar ideile bune au nevoie nu doar de aplauze, ci și de continuitate. Mult succes în continuare!
3: Mulțumim!
1: La revedere! Așadar, am discutat cu Valentina Olaru, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

0: 9:22 de minute, probabil mulți de noi de multe ori ne-am imaginat cum ar fi să fim niște păsări călătoare și în zborul nostru să putem ajunge oriunde ne-am dori. Și astăzi iată că ajungem în China, dar nu neapărat cu ajutorul aripilor, ci în cadrul unui eveniment, caligrafie chineză. Iată, a devenit pentru mai mulți tineri din Chișinău o experiență de relaxare și explorare emoțională în cadrul unui workshop organizat de o studentă la psihologie. Participanții au învățat să scrie simboluri chinezești cu pensulă și cerneală într-un exercițiu care îmbină arta, concentrarea și echilibrul interior.
1: Aflăm în continuare cum poate fi folosită această practică drept tehnică de psihoterapie din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
2: Mese acoperite cu foițe de orez, pensule ținute vertical și muzică liniștitoare în fundal. Așa s-a desfășurat workshopul de caligrafie chineză organizat la Chișinău. Participanții au exersat scrierea caracterelor chinezești și au descoperit cum atenția acordată fiecarei linii îi ajută să se relaxeze și să rămână concentrați la momentul prezent. Inițiatoarea atelierului, Cristina Nicmatulin, spune că fiecare simbol cere atenție, respirație controlată și echilibru interior, iar tocmai acest proces îi ajută pe participanți să-și observe mai bine emoțiile.
3: Trebuie să ai respirație, trebuie să ai postură, trebuie să fii prezent în ce faci tu, în fiecare linie pe care tu o scrii, și asta te învață, pentru că problematica anxietății e faptul că permanent te gândești la viitor și nu ești în prezent. Ai diferite emoții. Începi procesul ăsta, începi să-ți vezi emoțiile tale și vezi dacă dispar, dacă nu dispar, unde recurg și în ce se transformă. M-am bucurat foarte mult că practic toți au implicat, au fost deschiși. Am încercat să pun muzică destul de liniștitoare care să-i permită să se conecteze, pentru că în fiecare caracter care trebuie să scrie, trebuie să-i simți echilibru. Cum se scrie, iată, din punct de vedere simplu, de mână, destul de diferit în comparație cu caligrafie, nimeni vorbind că sunt 5 stiluri. Sunt instrumente, scrii cu cerneală, scrii cu pensulă, nu ți așa ca pixul, se ține vertical. Este o anumită motorică fină specifică care trebuie să o controlezi. Scrii pe foaie de orez, ea e diferit, diferite culori, diferite grosimi.
2: Participanții spun că exercițiul i-a ajutat să lase deoparte agitația cotidiană și să se concentreze doar asupra mișcărilor și simbolurilor trasate pe hârtie.
4: Am participat și la acest workshop pentru prima dată. Am înțeles faptul că caligrafia chineză, în general scrierea aceasta mai atentă, mai concentrată, de banal nu s-a reparat, decât te concentrezi, în același timp creierul se relaxează. Chiar a fost un moment de insight. Chiar mușchișorii noștri finuți de la digitele au fost concentrate. Creierașul cumva nu era în ruminația de zi cu zi ce trebuie să fac. Te-ai deconectat de prezent și ai fost acolo, în acea pensul, în acea cerneală, în acel simbol care trebuie să-l copi, atent, cu respirația foarte lină, s-a produs o conexiune cu sine.
2: Pe lângă starea de liniște, activitatea contribuie și la dezvoltarea coordonării, atenției și motricității fine.
5: Ca participant m-am simțit foarte bine, pentru că acest workshop dezvoltă abilitățile de motricitate fină a mâinii, dezvoltă concentrarea, coordonarea mână-ochi, atenția voluntară și participativă, și totodată este și o posibilitate de relaxare cognitivă cât și fiziologică. Faci parte din grupul de psihoterapie pozitivă, art narrativă, prin care clientul sau beneficiarul serviciului psihologic își dezvoltă abilitățile sale de detașare emoțională, ceea ce ajută la exprimarea propriilor emoții.
2: Specialiștii spun că activitățile artistice realizate într-un ritm calm pot susține echilibrul emoțional și concentrarea. Prin pensulă, cerneală și atenția acordată fiecarei mișcări, caligrafia chineză oferă participanților o experiență care îmbină creativitatea cu relaxarea interioară.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Un parc din sectorul 4 din București ar putea primi numele președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, după ce aceasta conduce detașat într-un vot online organizat de primăria sectorului 4 pentru desemnarea numelui noi extinderea parcului Tudor Arghezi. Peste 63% dintre participanți au votat pentru varianta Parcul Maia Sandu. J.D. Vance promite că America nu va intra într-un război fără sfârșit cu Iranul, ne ocupăm de treabă, apoi plecăm acasă. Pentagonul anunță că și-a redus numărul de brigăzi din Europa de la 4 la 3, Trump va decide redistribuirea trupelor rămase. Reuniune NATO cu miză mare în Suedia vineri, se va discuta și reducerea trupelor americane din România.
1: Pentru astăzi este prognozat cer variabil pe are extinse, vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice cu intensificări de vânt. Temperaturile vor ajunge până la 23 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11. Acum în capitală se înregistrează 18 grade.

0: E 9:36 de minute, deschidem calendarul, anul curent și consum astăzi ziua cu numărul 140, lăsându-ne exact 225 de oportunități până la marea finală a lui 2026. Avem la dispoziție o zi lungă și luminoasă, soarele a preluat controlul la ora 5:44 de minute și ne lasă sub cerul sării abia la ora 20:42 de minute.
1: Astăzi, 20 mai, marcăm ziua serviciilor medicale pentru copii. O ocazie bună să ne amintim că uneori cel mai puternic tratament pentru copil rămâne o voce calmă, răbdarea, dar și un medic care știe să vorbească și pe limba copiilor. Astăzi este și ziua tocurilor înalte. Zi ceva aici.
0: Eu nu le prefer, să știi.
1: Invenția care demonstrează că eleganța și echilibrul pot fi uneori un adevărat sport de performanță. Ziua dirijorului de fanfară. Omul care, da, reușește performanța rară de a coordona simultan trompete, tobe, clarinete, dar și multe, multe emoții. Și astăzi, atenție, ziua noastră a tuturor, ziua devenirii milionarului.
0: Da, un lucru la care cu toții aspirăm. E mai complicat cu acel 1, cu zerourile ne descurcăm mai ușor.
1: Da, e o zi în care mulți verificăm soldul din aplicație.
0: Poate s-a făcut mai mare.
1: Poate, dar avem promisiune către noi că într-o zi important este
0: într-o zi, numai nu știm când va veni acea frumos. Zi, dar dacă ne gândim la banii pe care îi tot câștigăm în toată viața, cred că ar fi măcar un milion acolo.
1: O fi. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 20 mai în 1799 s-a născut scriitorul francez Honoré de Balzac. Este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, psihologic și al celui fantastic. Datorită complexității operei sale, Balzac a creat un adevărat monument, Comedia umană. Printre capodoperile sale se numără Iluzii pierdute, Verișoara Bet, Strălucirea și suferințele curtezanelor și altele. În toate aceste lucrări, Balzac apare ca un observator și cronicar suprem al societății franceze contemporane lui. O mare parte din operele sale a fost ecranizată. La 14 martie în 1850, scriitorul s-a căsătorit cu Evelyn Hanska și în luna mai a plecat la Paris, unde a murit la 18 august același an. În 1873, la 20 mai, au fost brevetați pantalonii confecționați din denim albastru, așa numiți blugi. Inițial erau concepuți ca pantaloni de lucru pentru minierii și crescătorii de vită din vestul sălbatic. Pentru a obține brevetul, era nevoie să fie acoperite costurile birocratice în valoare de $68. Faima acestor pantaloni s-a răspândit rapid printre muncitori și fermieri, deși cererea devenea mai mare și în ciuda popularității produselor lui Levi Strauss, o pereche de blugi costa doar $1.25. Faptul că Levi Strauss deținea acel patent i-a permis să beneficieze de avantajele monopolului asupra produsului timp de 20 de ani, până când brevetul a intrat în domeniul public. Până în anii 1920, salopetele de lucru Levi Strauss sau Levi's, cum li se mai spune și astăzi, erau purtate doar de muncitorii bărbați. În anii 50, elevii de liceu i-au utilizat într-un mod radical pentru a se defini pe ei înșiși, dorind să se arate mai adulți și mai rebeli. Anii 90 au urcat denimul pe ringurile de dans, pe marile ecrane și pe scenele de concert de rock. Astăzi blugii sunt indispensabili pentru orice persoană, de orice vârstă. Ziua Mondială a Metrologiei, sărbătorită anual la 20 mai, marchează semnarea Convenției Metrului din 20 mai 1875 de către reprezentanți din 17 state. Convenția a stabilit cadrul pentru colaborarea globală în știința măsurării și în aplicațiile sale industriale și comerciale. Scopul inițial al Convenției Metrului, uniformitatea la nivel mondial al măsurătorilor, continuă să fie la fel de important și astăzi. Sistemul mondial de măsurări este simplu și combină eforturile mai multor organizații. La nivel de lucru, măsurările sunt efectuate în laboratoare acreditate.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Iată o răscoală pe note muzicale de la Muse cu această piesă numită Uprising. Acum exact 100 de ani, la 20 mai 1926, presa interbelică urmărea cu uimire una dintre cele mai îndrăznețe aventuri ale epocii, și anume zborul deasupra Polului Nord. Pentru oamenii de atunci era aproape science fiction, un local misterios pe care puțini și-l puteau imagina pe hartă, dar care, iată, începea brusc să fie traversat, și nu oricum, ci cu avionul.
1: Aflăm ce mai relata presa în rubrica din paginile presei interbelice. 10 mai 1926.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Salutare! Deschidem ziarele din 20 mai 1926, care anunță că gazetele din București din această zi se scumpesc și trec de la prețul de 2 la 3 lei. Ziarul Cuvântul Poporului scria că Italia ar fi dispusă să ofere României un împrumut de 200 de milioane de lire italiene, echivalentul la aproximativ 2 miliarde de lei la acea vreme. Articolul privea oferta nu doar ca pe un ajutor economic, ci și pe ca un semn politic important al apropierii celor două țări. Ziarul susținea că sprijinul unei mari puteri europene ar putea ajuta România inclusiv în problema Basarabiei, aflat atunci sub presiunea contestărilor sovietice. Ziarul Adevărul anunța noi schimbări administrative în România interbelică. Ministerul de Interne l-a numit prefect al județului Cahul pe doctorul Pavel Perciun, și astăzi un nume cunoscut pentru funcții de conducere, și a desemnat noi comisii interimare pentru județele Lăpușna, Suceava și Râmnicu Sărat. Ziarul Adevărul relata că Constantin Stere circula prin Basarabia cu un ordin oficial semnat chiar de premierul Alexandru Averescu, prin care autoritățile militare și civile erau obligate să îi permită deplasarea fără niciun obstacol. Ziarul Dimineața anunța actualizări la mersul trenurilor de la 15 mai în țară. Găsim aici rute interesante precum Vaslui-Iași-Chișinău, Galați-Chișinău-Cetatea Albă sau Chișinău-Tecuci. Iar la final se anunță că pe 21 mai va trece și trenul regal cu regele, principesa Elena și principele Nicolae de la Cotroceni până la Giurgiu oraș. Ziarul Cuvântul anunța deschiderea oficială a celebrului Târg al Moșilor din București, unul dintre cele mai mari bâlciuri ale României interbelice. La inaugurare urmau să participe familia regală și autoritățile orașului. Târgul Moșilor era un adevărat amestec de comerț și distracție populară. Carusele, circuri ambulante, grătare, dulciuri, spectacole, mici restaurante și sute de negustori veniți din toată țara. Pentru bucureștenii epocii, începutul Moșilor era unul dintre semnele neoficiale ale verii. Ziarul Rampa publica în această zi, în 1926, un episod savuros cu George Bernard Shaw și relația sa relaxată cu greșelele de tipar. Acesta ar fi spus că nu-l deranjează deloc erorile din ziare. Ba chiar le considera ceva firesc. Shaw glumea că și mașinile au dreptul să greșească și compara greșelile de tipar cu întreruperile telefonice sau cu paginile unei cărți care se lipesc între ele. Închei cu un articol din ziarul Dimineața care publica un anunț despre zborul deasupra Polului Nord și o fotografie cu Richard Byrd, ofițerul american devenit celebru după zborul său. Performanța era considerată atunci una dintre marile cuceriri tehnologice ale epocii aviației. Byrd a susținut că a ajuns cu avionul deasupra Polului Nord, un lucru aproape incredibil pentru anul 1926. Presa vremii îl trata ca pe un adevărat erou modern, asemănător reacțiilor echipajului Artemis 2 de astăzi. Sunt Dan Menlic, răsfoim și mâine!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Și 53 de minute. Tu te uiți la mine, eu mă uit la tine, dar spunem că președintele...
2: Și ne merge bine.
1: Da, președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a convocat o conferință de presă extraordinară.
3: La 79 de ani, legendarul lider de pe Santiago Bernabeu rupe tăcerea după scandalurile mediatice care au umbrit clubul galactic. Aflăm detalii în continuare.
4: Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, în vârstă de 79 de ani, a anunțat că va candida pentru un nou mandat, excluzând orice demisie la sfârșitul unui al doilea sezon, fără niciun trofeu câștigat de clubul madrilen. Real Madrid a lansat oficial procesul electoral, iar eventualele candidaturi pot fi depuse până pe 23 mai, a precizat clubul madrilen într-un comunicat. Potențialul contracandidat al lui Perez este Enrique Riquelme, deținătorul uneia dintre cele mai importante companii de energie regenerabilă din lume, cu prezență în Spania și în multe țări din America de Sud și întreaga lume. Creierul din spatele conspirației anti-Perez este Ignacio Sánchez Galán, care are și sprijinul premierului Pedro Sánchez. Dacă însă nimeni altcineva nu se va prezenta, emblematicul președinte al Galacticilor și-ar păstra funcția așa cum s-a întâmplat la alegerile din 2013, 2017, 2021 și 2025. Omul de afaceri spaniol Florentino Perez, care a făcut avere în construcție, a fost ales pentru prima dată președinte al lui Real Madrid în 2000, înainte de a demisiona în 2006. De la revenirea sa în 2009, Real Madrid a câștigat de 5 ori campionatul în La Liga și de 6 ori trofeul Ligii Campionilor.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
3: Și 55 de minute, aruncăm o privire dacă mai avem mesaje la întrebarea dimineții legat de mierea naturală. Ne scrie Vasile, bună dimineața, salut, se afirmă că dacă dispar albinele, dispare și omenirea. Eu prefer să procur de la același albinar de ani de zile. Și ne-a scris și Grigore ceva, dacă mi-aduc aminte bine, e foarte mult. Mierea de albine are aromă specifică mierii, pe care nu o poți confunda cu alte arome. Mulțumim pentru mesajele dumneavoastră. Noi am fost Cătălina Cucu și Danuel Nic, alături de producătoarea Viorica Rusica și Lilian Secara din regie.
1: Urmează acum știrile în limba rusă, apoi o nouă ediție a emisiunii Spațiu Public, unde astăzi se va discuta despre calitatea apei în Republica Moldova și criza de la Bălți.
3: Dimineața cu Radio Moldova revine și mâine. Zi frumoasă!

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public. Sunt Cristina Bencheci și vă îndemn să rămâneți aproape, întrucât astăzi discutăm despre calitatea apei din Republica Moldova. La Bălți, de mai bine de 3 zile, locuitorii reclamă apă cu miros și gust neplăcut, iar autoritățile locale vorbesc despre posibile depășiri ale parametrilor de calitate. Situația a ajuns atât la Procuratura Generală, cât și într-o adresare transmisă premierului Alexandru Munteanu cu solicitarea de intervenție urgentă din partea edilului municipiului Bălți, Alexander Petkov. În același timp, un studiu arată că la nivel european, datele arată că peste 20% din apele subterane sunt în stare chimică proastă, iar tratarea nitraților costă Uniunea Europeană aproape 320 de miliarde de euro anual. În același timp, pesticide, PFAS, așa numitele chimicale eterne, care sunt foarte greu de descompus în natură, dar și microplastice, sunt deja detectate în mai multe state ale blocului comunitar. Așadar, studiile internaționale plasează Republica Moldova printre țările cu cele mai slabe scoruri din Europa, la capitolul apă potabilă, cu aproximativ 50 de puncte din 100 în indicii internaționali de performanță de mediu. În acest context, întrebarea este: ce apă consumăm? Încercăm să găsim răspunsuri împreună cu invitații acestei ediții. Doamna Ina Coșeru este expert în politici de mediu și integrare europeană, președinta Asociației Obștești, Academia a Viziune pentru Democrație și Integrare Europeană, de pe lângă Comisia pentru Integrare Europeană din Parlamentul Republicii Moldova, deputată PAS din legislatura 11. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
1: De asemenea, dat curs invitației și doamna Elena Zupcov, academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor, cercetător în cadrul Institutului de Zoologie al USM. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
3: Și vă mulțumesc pentru invitație!
1: Da, cu mare drag, în câteva momente vom face legătura și cu domnul Alexander Petkov, primarul municipiului Bălți, pentru a vedea care este situația în municipiul Bălți cu ceea ce privește calitatea apei. Așadar, menționez că în această ediție au fost invitați reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și ai Ministerului Mediului, care nu au dat curs invitație, am așteptat până în ultima clipă. De asemenea, au fost invitați și deputați din Comisia pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde din Parlamentul Republicii Moldova, atât din majoritate, cât și din opoziție. Însă, nu au putut da curs invitație pentru că au ședințe de comisie. Așa ne-au răspuns la invitație. Aș vrea să începem cu realitatea din teren și standardele pe care le are Republica Moldova și în comparație cu cele din Uniunea Europeană. Și avem și date europene, avem indicatori clari, dar realitatea din teren pare mult mai fragmentată. Și cred că o să începem cu doamna Coșeru să ne spuneți unde se află astăzi Republica Moldova în raport cu standardele Uniunii Europene privind calitatea apei. Și aici, raportându-ne la directiva cadru apă și indicatorii EAE.
2: În primul rând vreau să spun că aceste discuții trebuie să fie obligatoriu cu participarea reprezentanților guvernării, pentru că cu toții am trecut prin această criză care încă nu este clară și pentru care trebuie să găsim toate răspunsurile clare pentru cetățenii noștri, și mă refer la criza de pe râul Nistru și poluarea cu produse petroliere, care a pus în pericol aprovizionarea localităților noastre cu apă potabilă, pentru că noi nu consumăm apă în localitățile mari de profunzime, dar de suprafață, din râul Nistru, din râul Prut. Asta înseamnă că trebuie să avem grijă maximă față de ape de suprafață. Și unde stăm noi la acest capitol?
1: Da, iată, dacă avem, de exemplu, 100 de puncte, așa am înțeles că este indicatorul, noi avem doar 50. Este o realitate pentru Republica Moldova? Putem să explicăm că, uite, da, într-adevăr, suntem la 50% din calitate sau mai rău?
2: De fiecare dată când am organizat diverse activități comunități, cu participarea tinerilor noștri, ca să le explic foarte clar care sunt cele mai importante surse de poluare a apelor noastre. Vorbim de râuri. Vorbim de faptul că consumăm apă potabilă din râuri. Înseamnă că trebuie să înțelegem care este sursa numărul 1 de poluare a râurilor noastre. Și tinerii de fiecare dată îmi spuneau că sunt deșeuri. Deșeurile sunt problema numărul 1 în Republica Moldova, care poluează și apa și solul. Și atunci făceam un experiment foarte simplu și luam o sticlă de plastic, un PET, și îl plasam în apă și în alt vas aruncam apă de canalizare și întrebam care apă va fi mai poluată și unde statul va trebui să depună mai mult efort ca să o epureze și să o aducă prin apiduct la, în casa omului, ca omul să poată să consume această apă. Și atunci lucrurile deveneau foarte clare și problema numărul 1 de poluare a apelor în Republica Moldova sunt ape de canalizare care vin din localitățile noastre, în special localitățile mari, și aici guvernul trebuie să vină foarte clar și să ne spună că pentru cele mai mari orașe din Republica Moldova, asta este strategia, începând de la Chișinău, să înțelegem din partea primăriei municipiului Chișinău, care au fost eforturile depuse, pentru că am avut mai multe proiecte care trebuia să reabiliteze stația de epurare a apelor uzate în municipiul Chișinău și după care să mergem la Bălți, la Cahul, la Ungheni, Soroca. Avem multe localități mari, dar rezolvare, nu știu, nici lumină la capătul tunelului deocamdată nu văd. Și asta este situația care se referă la localitățile noastre și după care avem și sectorul economic care la fel nici aproape nu corespunde acele legislații pe care o adoptăm și care o armonizăm, o apropiem de legislația Uniunii Europene. Dacă vorbim astăzi de acești indicatori în Uniunea Europeană,
1: exact,
2: nici pe aproape nu suntem nu știu, cu performanțe și cu rezultate pozitive în implementarea acestei legislații. Noi am elaborat și am adoptat în Parlament, în special din 2021, multe legi, inclusiv în domeniul mediului, pe care nu le implementăm. Și ele se referă la acești indicatori.
1: Dar de ce nu se implementează, doamna Coșeru? De ce nu se implementează? Că ce? Nu există ce? Bani? Specialiști? Ce nu există?
2: Prioritate. Nu există prioritate, pentru că atunci când am fost în Parlament, deputat din 2021 până în 2025, în 2021 noi am ajuns în acea criză imediat cum am obținut mandat de la cetățeni, criza energetică, și trebuia să ne concentrăm pe soluții și pe căutarea surselor financiare ca să putem să fim aproape de oameni și să depășim acea criză. În timp am văzut că partenerii europeni erau permanent cu noi, ne ajutau să trecem peste fiecare iarnă cu acele compensații, pentru că au fost multe compensații acordate de Uniunea Europeană ca să putem să facem față noilor prețuri. Și în 2022, atunci când s-a început războiul în Ucraina, la fel am văzut că presiunile economice și sociale asupra Republicii Moldova au fost foarte mari. Dar în timp Republica Moldova a devenit parte a Uniunii Europene ca și țară candidat. 2022 am obținut acest statut. 2024 am deschis negocierile. Bine, ele sunt la moment
1: tehnice.
2: Negocieri tehnice deschise, dar asta nu schimbă situația. Oricum, noi trebuie să implementăm acea legislație pe care o adoptăm în Parlamentul Republicii Moldova și atunci primul lucru despre care trebuie să vorbim, să-l subliniem cu trei linii roșii și să discutăm cu guvernarea, și este inadmisibil când guvernarea este invitată la acest dialog și nu participă, pentru că nu au ce să spună despre acele proiecte care se contribuie la îmbunătățirea calității apelor din Republica Moldova. De asta nu vin și vreau să înțelegem cu toții. Nu din altă cauză nu vin, că nu au timp. Pentru apă trebuie să găsim timp. Pentru că atunci când nu vom avea apă...
1: Am înțeles. Doamna Zubkov, ce ne arată concret analizele
2: vom
1: de laborator?
2: Vom fugi din țară.
1: Așa, am înțeles. Doamna Coșeru și-a finalizat gândul. Ce ne arată concret analizele de laborator despre calitatea apei în Republica Moldova, doamna Zubkov?
4: Adică, dacă vorbim cu două cuvinte, atunci vreau să vă spun că nici în Nistru, nici în Prut apele, așa cum ele sunt în râu, nu corespund cerințelor pentru CIEC, poți le folosești ca apă potabilă. Din cauza CIEC, când noi vorbim despre calitatea apei în Nistru, noi trebuie să vorbim despre starea ecosistemului întreg. Atunci când la omul este bolnav la mâinile sau inima, atunci nu se vorbește despre inima, de ce inima e bolnavă, de atât că omul e bolnav. Așa și râul. Înțelegeți, acum cu debitul ăsta de apă, cu volumul de apă, la noi se primește că să îndeplinești ceea ce am spus câțiva ani în urmă. Dacă să fie 100 de metri cub la secundă, Nistru n-as există ca ecosistem acvatic, dar să fie o scurgere de apelor reziduale. Cine a calculat câte ape reziduale să revarsă Nistru? Astăzi puteți găsi cifrele este oficializate. Nu cifrele cele din anii 80, din anii 90, dar de astăzi. Câte întreprinderi sunt care fac sisteme de curățire apelor. Eu nu mai vorbesc de ape menajere sau de canalizare care în toată lumea deja se curăță până la lacrimioară, cum eu spun. Curge apă care chiar poți să iei cu paharul din trânsă și te uiți că e apă sănătoasă. Dar apă potabilă, știți, asta nu numai Ministerul 1, 2, 3. Aici ar fi bine să fie și Ministerul Sănătății. Că Ministerul Sănătății, eu n-am nimic împotriva Ministerului Sănătății, adică eu nu studiez la ce nivel e Ministerul sau nu știu ce, dar despre calitatea apei care vine la rubinet, e responsabil Ministerul Sănătății. Despre apa care e în Nistru sau care e în sonde sau care vine la stația de epurare. Asta e Ministerul Mediului. Și bineînțeles că s-au realizat o sumedenie de proiecte. Dar dacă noi luăm același reut și același bâc, putem numi că este să reulețe? Putem spune că este să afluenți care îmbogățesc cu apă în naturală Nistru? Nu putem spune, deoarece la Bălți ăsta e răutul, dar la Chișinău ăsta e bâcul, unde se revarsă tot ce este, ce nu trebuie nimărui. Noi aderăm la Europa, dar unii oameni socot că cineva să vină și să facă lucrul ăsta. N-ați vină nimeni să ne facă să fim frumoși.
1: Bine, dar ce ar trebui să întreprind atunci autoritățile, iată, de exemplu,
4: autoritățile
1: astăzi,
4: care
1: mâine,
4: și una, și a doilea, și a treilea, trebuie să realizeze toate regulamentele. Moldova sunt regulamentele calității apei, este regulamentul de monitorizare a apelor, dar el trebuie realizat. Înțelegeți? Eu, ca cercetător științific, întotdeauna spun, când se fac careva reforme, trebuie să le fac aceia pe care ei reformează.
1: Dar iată, acum, dumneavoastră, de multe ori spuneți despre reforme, dar în baza la analize probabil se fac aceste reforme.
4: În baza la analize, da, eu am nume despre analize, vreau să spun. La noi era hidrometeo, care studia și cantitatea, și calitatea, și biologia apelor în ecosistemele acvatice. Acum am înțeles că la Agenția Mediului au rămas 2-3 persoane, la Agenția de Volumul Apei la fel, n-am fost la organizațiile astea, dar ele sunt divizate și nu sunt oameni, dar cine să facă analiză? N-a să ducă ministru să facă analiză. Trebuie să aibă aparat.
1: Dar există specialiști, probabil, în Republica Moldova sunt specialiști, printre care și dumneavoastră sunteți acea cercetătoare.
4: Știți, eu sunt cercetător științific, dar specialiști la noi acum nici nu se pregătesc și nici nu se.
1: Adică eu doriți
4: pot
1: să spuneți că
4: spun
1: nu se...
4: Ăsta. Când două persoane în agenția mediului și într-o țară mai mică decât Moldova, acolo e un institut întreg care se ocupă cu ecosistemele acvatice, atunci despre ce noi vorbim? Noi vorbim despre ce că pe site-ul ministerului trebuie să fie informație, pe site-ul apelor Moldovei trebuie să fie așa cum era mai înainte. Volumul e atât, calitatea e așa. Nu ne trebuie toate cifrele, cât calciu, magneziu, sodiu sau potasiu sau mercurului, dar calitatea apei trebuie să fie ca oglindă, unde ministrul în fiecare dimineață se uită în oglinda asta și el înțelege că acolo ceva nu-i corect. Înțelegeți? Eu socot că la noi nu lucrează sistemul ăsta de la calitate până la management. La noi toți au devenit manageri. Înțelegeți? La noi împrejurii manager și nie ne-au spus că doamna Zubkov, dumneata nu ești cercetător științific, de atâta n-ai posibilitate să socot că lucrezi în condiții nocive, că faci una, a doilea, a treilea, de atâta că ești șef al laboratorului, înseamnă că ești manager, necătând că Zubkova se duce în expediții, Zubkova face analize și așa mai departe. Noi am diminuat omul cela care trebuie să facă analiza asta. Noi am făcut numai manageri. Și de atâta, când este numai omul care să facă cu mâna așa, în fața orchestrului, poate orchestrul scânte cu două persoane, dacă acolo trebuie să fie 50.
1: Am înțeles. Dar dacă să luăm în râul Nistru, de exemplu, de la nord la sudul Republicii Moldova,
4: Nistru
1: într-o emisiune
4: deja vine bolnav la noi.
1: Da,
4: Nistru spus, deja vine bolnav la noi.
1: Ai spus acest lucru, dar unde
4: noi
1: este cel mai...
4: Noi n-avem acum nicio cifră.
1: Cel mai critic punct, am vrut să vă întreb, unde este totuși? În ce localitate? Sau pe lângă ce localitate?
4: Noi acum în Transnistria nu putem intra, că era Soroca și Suclie. Acum noi nu putem să colectăm material de la Slobozie, din cauza ce, sau nu contează de unde, noi nu avem acces pentru a colecta acolo material. Nu mai trebuie să te înțelegi cu cineva din organizații neguvernamentale și să aducă probele cele să faci analiză. Din punctele este, bineînțeles, în aval de Soroca, acum, de ce? De atâta că volumul apei acolo e scăzut foarte mult și vin mai mult ape reziduale decât apă curată care trebuie să vină de sus.
1: Ne punem întrebarea. Iată, noi vedem că este situația cu calitatea apei acum la Bălți. Deci, locuitorii
4: din cauza
1: că există un miros specific.
4: Știți, mie săptămâna asta ne-a trimis un jurnalist datele care s-au luat 3 ani sau 2 ani, nu mai țin minte, sezonier, au fost probele luate de Agenția Mediului. Și întrebarea jurnalistului a fost, de ce în jos, în aval de Bălți, de zeci, de sute de ori concentrațiile poluanților se ridică, dar concentrația oxigenului cade și așa mai departe. Cum poate fi așa ceva? Și eu am spus, i-am scris că apa mai în aval de Bălți e de clasa 5-a, adică ape deteriorate, ape care nu pot fi utilizate ca apă potabilă, dar ele nimeresc în reut și reutul se revarsă o leacă mai sus decât aprovizionarea Chișinăului cu apă. Punctul de unde se pompează din Nistru apă pentru potabilizare.
1: De aici apare și problema aici care există la momentul actual în Bălți cu mirosul și culoarea apei la robinet, pentru că noi înțelegem că avem și o stație de tratare.
4: Eu mă gândesc ajunge. Și potabilizarea apei. Am început că să iei apa pentru potabilizare. La ce nivel astăzi e potabilizarea la noi? Dacă la nivelul celor care a fost anul trecut sau în țărți, atunci suntem la la pământ. Uh-huh. Atunci când vine apă încă mai curățică, atunci măcar trece prelucrarea cu substanțe care diminuează microbiologia, poți spui despre ceva. Dar atunci când vine apă care e mai mult întrânsă apă reziduale decât apă naturală, sunt diferite lucruri.
1: Am înțeles. Doamna Coșeru, dumneavoastră, iată, aș vrea să faceți și dumneavoastră o paranteză aici la calitatea apei la Bălți, pentru că este foarte important. Noi cu șo să facem legătura directă cu domnul Petkov și el o să ne explice de ce a făcut această adresare către prim-ministrul Republicii Moldova. Dar în două cuvinte să ne spuneți de ce anume la Bălți, în opinia dumneavoastră.
2: Bine, în urma crizei care a avut loc pe râul Nistru, vorbesc de acea poluare cu substanțe petroliere, trebuia să avem o claritate despre ce s-a întâmplat, cât de mult a afectat calitatea apelor, să facem studii și să le punem la dispoziție așa a primăriei și a cetățenilor. A fost testată apa pentru o perioadă de timp, dar nu puteam să lăsăm localitățile fără apă. Este inadmisibil acest lucru și trebuie să remediem situația foarte rapid, ceea ce și am făcut cu ajutorul României, care ne-a pus la dispoziție mai multe echipamente ca să putem să captăm o parte din poluare. Dar noi înțelegem că nu toată poluarea a fost captată, o parte din poluare a fost sedimentată la fundul fluviului Nistru și acum trebuie să înțelegem cât de mult asta afectează calitatea apei potabile și ce putem să facem în continuare. Pentru că am avut așa dezastre și în Uniunea Europeană, care are experiență și putem să ne
1: adresăm.
2: Noi am auzit și poziția partenerilor europeni care au spus că în continuare ne vor ajuta prin diferite mecanisme, da, de protecție civilă. Acum, mai departe, aș fi vrut să discutăm toate lucrurile astea cu Ministerul Mediului.
1: Da, din păcate ei nu sunt, dar
2: asta trebuie să fie mesajul clar, da, pentru noi, pentru oameni. Ca noi să înțelegem care e calitatea apei până la urmă, pe care o consumă și municipiul Bălți, dar și alții.
1: În legătură directă cu noi este domnul Alexandru Petkov, primarul municipiului Bălți. Bună ziua și vă mulțumim că sunteți cu noi pentru a ne explica publicului pe larg, inclusiv cetățenilor din municipiul Bălți, care este situația acum în ceea ce privește calitatea apei. Domnule Petkov, ne auziți?
5: Da, vă aud foarte bine. Bună ziua, bună ziua de la Bălți. Vreau să vă salut pe dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru invitație. Salut pentru și invitațiile dumneavoastră și salut și radioascultătorii. La noi la Bălți este o situație complicată, haideți să numim așa. Și m-am adresat, înainte de a mă adresa domnului prim-ministru, m-am adresat și procuratorii generale, pentru ca să evidențiem toate cauzele care au dus la așa ceva. Și vreau să spun că suntem la legătură în permanență cu Ministerul Mediului și mă bucur de această colaborare și la fel și scrisoarea noastră și adresarea noastră către domnul prim-ministru este dictată nu de altceva decât ca să consolidăm sau să canalizăm activitățile noastre în comun, astfel ca să rezolvăm această situație. Or, sănătatea publică este prioritatea pentru toată lumea, indiferent de dacă este autoritatea publică locală sau cea centrală. Nu cred că trebuie să explic cuiva că când e vorba de sănătate, apa are într-adevăr prioritate.
1: Domnule Petkov, dar ce indică exact analizele și de ce tocmai v-ați gândit ca să sesizați și procuratura și să vă adresați cu o scrisoare deschisă domnului prim-ministru?
5: Dacă ați urmărit cumva scrisoarea respectivă, adresarea respectivă către domnul prim-ministru, acolo am notat că am reieșit din un fapt destul de îngrijorător. Nu am avut nici până în ziua de astăzi nici o propunere, nici o propunere de soluții, nici o, nu știu, atenționare din partea ANSP-ului, din partea operatorului de apă, din partea nimănui. Ori, noi de vreo cel puțin două săptămâni de zile, tot orașul vuiește despre faptul că apa miroase a dust. Cei care sunt din vârsta mea și mai în vârstă cunosc ce este dust sau DDT, da? Un insecticid care este extrem de periculos. Și Eu când am simțit și eu, știți cum m-am gândit așa, că atunci când e vorba de apă, nu trebuie să, de calitatea apei, nu trebuie să, să te grăbești, pentru că poți să, să faci panică în oraș. Tocmai de aceea și am solicitat la CSP-ul ca să facă analize respective, pentru că deja mai multă lume semnaliza acest lucru. Operatorul de apă, în persoana unui director de acolo, până în ziua de ieri, spunea că nu este adevărat. Da? Ieri trebuia să recunoască acest lucru. Analizele respective care au fost făcute pe data de 12, au fost prelevate analize, au fost rezultatele pe data de 15 la ora 9:30. Eu, în calitate de primar, care a solicitat această analiză, aceste prelevări, am fost informat la, fără un sfert, 10 noaptea. Eu eram la Bacău. Și atunci, de acolo, deja dispuneam careva măsuri. Deci, vă dați seama, dacă deschidem acum legea privind calitatea apei potabile, acolo se prescriu careva pași care trebuie să întreprindem.
1: Am înțeles. Domnule Petcov, vrem să vă întrebăm, deci putem vorbi despre sistarea apei potabile la nivel de municipiu sau măcar pe sectoare? Vă gândiți acest lucru să faceți?
5: Eu n-am avut încă propuneri de la CSP, deși aștept propuneri de soluții. Până aștept aceste propuneri, nu stăm cu mâinile așa în buzunare. Deja am dispus ca în grădinițele din zona respectivă, care eu consider că este afectată cel mai mult, în grădinițele respective deja noi livrăm doar apă îmbuteliată pentru alimentare. Deci doar din apa acea îmbuteliată se face mâncare la grădinițe respective. Apa respectivă ne-a fost donată, acest lot ne-a fost donat din partea Bulgariei, avem de 44 de tone. Pe parcurs am dispus deja ca să punem și filtre, în special în toate grădinițele din tâi, pentru că sănătatea copiilor este prioritară, ca și sănătatea omului, dar dacă vorbim de copii, să începem de copii. De ce aștept? Tocmai de ce și m-am visat domnul prim-ministru, pentru ca să, încă o dată, ca să cooperăm împreună, așa cum am făcut-o și în perioada crizei. Criza ne-a arătat că doar și noi am arătat un exemplu pe țară, că într-o colaborare cu autoritățile centrale putem depăși această criză.
1: Deci, domnule Petcov, am înțeles. Deci, domnule Petcov, să ne spuneți, deci dumneavoastră dați vina pe conducerea apă canal Bălți. Să ne spuneți de ce și ați mai spus într-o declarație ieri, pare mi se, ați făcut-o, că vor fi trași la răspundere penală și că, deci, directorul tehnic de apă canal Bălți spune că problema vine de la apa captată din Nistru și tratată la Soroca, de întreprinderea interraională de stat Aqua Nord. Și de ce vreți să-l dați în cu judecată?
5: Nu, dacă vorbim de responsabilitate penală, acest lucru trebuie să-l facă procuratorul, nu eu. Deci eu și m-am adresat la procuratură ca să examineze și să investigheze toate circumstanțele. Și asta este corect. Trebuie să procedăm conform unor norme prescrise. Eu sunt împotriva unei justiții televizate și de aceea și m-am adresat întâi la procuratură, m-am adresat public și domnul prim-ministru, astfel ca să nu-mi spună când cumva cineva că noi stăteam și nu făceam nimic. Cei de la apă canal Bălți, întreprindere care au fost furată de la oraș, astăzi nu este gestionată de oraș, prin intermediul unor judecăți, acum mai bine de vreo 3 ani de zile, și eu cred că și despre acest lucru am vorbit și la guvern, cred că și cel judecător care a luat această decizie tot trebuie să răspundă atunci, acum 3 ani de zile. Pentru că calitatea apei pe persoană nu interesează cine o curăță, la Soroca sau la Bălți. Operatorul are și el îndatoriri, are și el obligațiuni care sunt prescrise prin lege.
1: Și bine, dar domnul Vitalie Ungureanu...
5: Doar pe Soroca, dacă este vorba de Soroca,
1: domnule Petcov, domnul Vitalie Ungureanu, directorul tehnic apă canal Bălți, zice că Aqua Nord au făcut un șir de măsurări și au făcut scrisoarea, au adresat o scrisoare către Ministerul Mediului, au curățat bazinele, au curățat filtrele, au făcut toți pașii, deci ceea ce prevede de la o întreprindere prestatoare de apă. Și el a zis că a și explicat acest lucru într-o ședință operativă. Este problema cu apa din Nistru și că microbiologia, deci ca microbiologie ea corespunde. Deci nu poartă nicio vină. Deci analizele arată că apa corespunde normelor microbiologice. Deci de ce ați face să-i dați în judecată? Asta e ideea, dacă se ajunge totuși la asta.
5: Eu n-aș fi atât de categoric cum este acest lucru, da? Când spune că numai ministru, numai Soroca și nu mai știu ce, da? Asta este unul. Doi, ei au început într-adevăr să curățe acele rezervoare, numai că ele au început a curăți după ce au văzut aceste analize. Da? De ce nu le-a făcut mai înainte? Cine cunoaște cum și care a fost cantitatea de clorură, cum au spus ei?
1: Dumnealui spune că în toată primăvara există această problemă din cauza algelor și cam asta este situația.
5: Haideți așa, spre deosebire de domnul Ungureanu, eu locuiesc la Bălți. 24 de ore. Și împreună cu Bălțeni eu consum această apă.
1: Apropo, dumneavoastră consumați, apropo, la dumneavoastră acasă, în robinet, ce fel de apă curge?
5: Apă de în sistem.
1: Așa, și este tot cu miros și cu culoare?
5: Cu miros, eu acel miros l-am simțit când am venit pe data 28, am venit dintr-o... Uh-huh.
1: Dar filtrele, de exemplu, practic toți cetățenii au, chiar am făcut un Vox Populi anterior și ziceau că la Bălți au mulți cetățeni instalate filtre acasă. Și prin acel filtru, deci se...
5: Filtre eu procur, apă din magazin, din apumate care sunt în și... respectiv, dar eu nu consum apă în România de mai mulți ani, de 30 de ani, mă consum apă, sau de filtre, sau din... dar lumea trebuie oricum să aibă calitatea apei la cel mai alt nivel. Noi avem dreptul să avem această calitate. Ea trebuie să fie asigurată de stat. Și tocmai din acel considerent, spun că aceasta nu dea vină pe cineva. Deși sunt operatorii și obligațiunile lor legale sunt prescrise prin lege. Asta este unul. Adică doi. Trei. Persoana care vorbește nu are prescrise niciun fel de obligațiuni. Am vedere celălalt care este la apă, nu am vedere pe tehnic, da? Obligațiuni legale. Obligațiunile mele ca primar sunt prescrise în lege. Dânsul ce este? Director tehnic?
1: Am înțeles.
5: Eu vreau să văd administratorul care nu, nici măcar nu vine la Bălți.
1: Am înțeles poziția dumneavoastră, este clară.
5: Nu poate niciun fel de responsabilitate acum.
1: Domnule Petkov,
5: care vă spune povești.
1: Domnule Petkov, deci ele sunt declarații făcute public, deci de asta și v-am întrebat în baza acestor răspunsuri ale dumnealui. Nu că suntem ținem
5: da?
1: Partea lui sau altcuiva, deci noi vrem ca să explicați situația care există.
5: Păi și
1: vreau să vă mai întreb dacă aveți alternative sau cel puțin, nu știu, vă gândiți la anumite alternative de apă potabilă pentru locuitorii municipiului în caz că se sistează sau cum?
5: Deci, noi trebuie să vorbim și să acționăm doar în cazul legal, 100%. Tocmai de ce ești? Vrem să vorbim cu persoane responsabile, care au responsabilitate financiară, penală, dacă doriți, administrativă, care doriți. Primarul are responsabilități prescrise în toate legile care sunt. Director tehnic, ce fel de responsabilități are? Să facă țepi, să le facă. Să le facă. Și nu să-mi spună că, uite, așa și așa. Ultimul rezultat a analizelor pisaia apă canal, puteți să-l deschideți acum. Este de pe data de 12, prelevat pe data de 7 aprilie. Pardon, de pe data 10, prelevat pe data de 7 aprilie. Aprilie, noi suntem astăzi la 20 mai. Consumatorul, spuneți-vă, vă rog, are dreptul să cunoască ce consumă dâns? Cred că are. Și sunt sigur că are. Referitor la ce vrem să facem mai departe. Astăzi, cred că într-o oră, maxim două, trebuie să vină, am vorbit la Iași, trebuie să vină persoane de la laboratoare ca să preleveze probele de apă. Eu vreau să cunosc ce mi se spune din alte părți, nu doar din Moldova. Astfel ca să avem o soluție independentă.
1: După aceste analize, ce veți face?
5: Vom vedea, noi trebuie să vedem de tăi analizele. Ei deja mi-au spus că eu discutasem cu dânșii, alaltă ieri și ieri discutasem și azi dimineața, ei mi-au spus deja care vor soluții. Eu aceste soluții nu le-am auzit din partea nici la Aqua Nord.
1: Dar care ar fi soluțiile? Puteți să ne le spuneți?
5: Eu nu vreau acum să le anunț. Eu am să le anunț mai târziu. Dar
1: veți
5: ieși
1: într-o conferință
5: soluții.
1: Sau de presă? Ce,
5: da,
1: ce veți
5: sigur,
1: face?
5: Sigur că da. Dar eu vroiam, eu așteptam de la CSP, de la NSP, eu așteptam de la apă canal Bălți. Nu văd nimic. Deci ca să-mi iasă cineva să spun de ce nu nu anunțat situația excepțională?
1: Noi, dumneavoastră considerați spus, că ar trebui să fie anunțată situația excepțională acum la Bălți? Situația așa arată?
5: Acest lucru, eu trebuie să am toate actele, pentru că de la CSP, când mi s-au dat analize, am spus că din 7 prelevări, din 7 locuri, doar într-un singur loc, iată așa au arătat. Și eu am întrebat, dar care este cauza? Când am auzit răspunsul, nu știm. Păi bine, voi nu știți, dar eu ce trebuie să știu dacă voi îmi dați niște analize care nu le puteți explica?
1: Am înțeles.
5: Înțelegeți ce vorbim acum? Pentru că asta este... Noi cum trebuie să asigurăm siguranța, pardon, de cacofonie a cetățeanului? Noi trebuie să construim câte spitale regionale în nord, pentru că din cauza apei, calității apelor, la noi o să fie rânduri la unele secții de la spitale. Nu doar la Bălți, dar și la Chișinău.
1: Domnule Petcov, am înțeles aici. Să ne spuneți, vă rog, când vor fi prelevate acele analize probe, da? Pentru a face analize de la Iași, de specialiști de la Iași. Când?
5: Astăzi.
1: Da, pe parcursul zilei de astăzi vom cunoaște sau când vom cunoaște?
5: Nu, pe parcursul zilei de astăzi nu.
1: Pentru deci se prelevează astăzi, ulterior.
5: Noi am făcut totul conform legii, anume conform normelor. Putem, știți cum, că cineva gândește că puteai singur să te duci și să prelevezi. Nu. Noi am solicitat ca dânșii singuri să vină, să facă așa cum se cuvine, după aia pleacă la Iași sau unde o să facă ei laborator.
1: Am înțeles.
5: Rezultatele respective.
1: Așteptăm și noi rezultatele. Și da. Dumneavoastră să ieșiți într-o conferință, chiar poate într-o altă emisiune, în cadrul altei emisiuni de la Teleradio Moldova și să ne explicați acele rezultate și să le suprapunem cu rezultatele de la noi din țară.
5: Am explicat asta și bălțenilor, pentru că eu am obligația să-i apăr. Eu am obligația să le spun ceea ce cunosc. Eu nu am obligația să ascund. Da? Eu am obligația să fie în oraș.
1: Bine, așteptăm rezultatele dumneavoastră.
5: Și de confort.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Petcov, și vă mai așteptăm în cadrul altor ediții ale spațiului public aici la Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți. La revedere. Doamnelor și domnilor, am discutat cu domnul Alexander Petcov, este primarul municipiului Bălți. Iată că am aflat care este situația cu calitatea apei în Republica Moldova, anume la Bălți, că este acolo o problemă. Deci, și aici aș vrea să vă întreb, doamnă Zupcov, spunea domnul Vitalie Ungureanu, directorul tehnic apă canal Bălți, că această problemă de fapt apare permanent primăvara și acum din cauza algelor, deci nu este, e ok când este mai rece, o bei bine, mersi, și nu se simte acel miros sau gust, sau cum să-i zicem mai corect, dar când este un pic mai cald, iată că apare acel miros și culoare.
4: Nu cred că algele sunt pricina acestei situații. Dar eu v-am spus că eu de mult la Bălți n-am fost la sistemul de potabilizare a apei. Aici cred că mai repede poate să spună dacă oamenii socot că apa are un miros, înseamnă că este poluată microbiologic. În primul rând, că orice miros conține în sine ca și parfumul. Parfumul când turnat ceva în trânsul și mirosând. Așa și mirosul apei. Dar eu cred că dacă la nivelul ăsta, la dânsă tot este, adică serviciul ăsta de analiză sanepidul, și ei trebuie să demonstreze că este așa poluare, nu numai la robinet, dar și acolo unde apa vine. Deoarece
1: deci la stația de captare, cum
4: la noi
1: venit,
4: ca
1: da?
4: Și în Odessa, eu în Odessa am văzut de atât și spun, la noi țevile cu aprovizionare cu apă merg alături de țevile cu canalizare. Și dacă undeva ceva s-a întâmplat și-a crăpat o țavă și a doilea, primim aceea și turnăm. Adică, nu știu în cazul ăsta care e situația, dar situația cei care e mai jos decât Bălți, trebuie domnul primar să știe că de 10 de ori apa în Răut e mai poluată decât apa cei care vine la Răut, vine la Bălți. Și asta vorbește despre cei că noi fiecare trebuie să ne gândim și la urmă să ne mirească în paharul ăsta. Începând de la primar, începând de la ministru, începând de la prim-ministru și de la stat și terminând cu persoana care mai departe, înțelegeți, lucrul ăsta nu se face într-o zi. Poluarea râului nu se face într-o zi.
1: Da, este de ani de zile.
4: Acelea se întâmplă așa că ceva s-a vărsat. Dar el a trecut o zi și s-a terminat, că este râu. Asta e un mecanism foarte puternic în care sunt procesele de autoepurare, în care sunt procesele de sedimentare, de curățire și de poluare secundară. Dacă Nistru a ajuns deja la etapa aceea când la potabilizare nu pot să anuleze mirosul în apă, asta deja e catastrofă, vă spun sincer. Dacă potabilizarea nu poate să aducă apă din Nistru la nivelul corespunzător, pentru aceea să nimerească în țevile.
1: Ce ar trebui să facă acum autoritățile? Iată, vedem că domnul primar s-a adresat și la procuratură.
4: Trebuie ministerul să iasă din cabinete, să fie acolo, trebuie să ridici toți specialiștii care pot să facă ceva analize și reieșând din analizele cele, pot spui ceva. Eu nu pot spun că mâine să mă duc la Nistru și Nistru să devină curat. Înțelegeți? Mie ni s-a spus așa, că mâine că eu să mă duc și să demonstrez că Nistru e curat. Eu nu pot așa să spun. Eu trebuie să văd, să analizez, să testez și după ce spun. Înainte de a da în judecată și cele, trebuie să ai date de la organele astea specializate pentru analiza mirosul în apă, în țavă, asta vorbește despre ce e potabilizarea la zero.
1: Da.
4: Aș vrea,
1: nu mai avem foarte mult timp din această emisiune, practic vreo 8-9 minute, și aș vrea să discutăm despre Programul Național de Aderare 2025-2029. Doamnă Coșeru, să ne spuneți ce schimbă concret programul de aderare în sectorul apei și dacă va schimba, vom face noi tema pentru acasă, pentru că avem o poartă 2030 și programul vedem că se numește așa 2025-2029. Facem sau nu facem? Ce trebuie să facem?
2: Bineînțeles, ca să ne pregătim pentru aderare, noi trebuie să armonizăm legislația noastră la legislația Uniunii Europene, inclusiv în domeniul apelor, și să o implementăm. Pentru asta trebuie să avem toate capacitățile create, toate competențele din partea instituțiilor statului executate și această situație în municipiul Bălți ne arată că capacitățile instituțiilor statului, începând de la Ministerul Mediului și continuând cu Ministerul Infrastructurii, Dezvoltării Regionale, Centrul de Sănătate Publică, ele încă nu există. Dar și tehnologii la nivel de primării, care să ne asigure o epurare a apelor uzate și o protecție a apelor de suprafață, la fel, nu există în măsură suficientă ca să putem să spunem că da, noi protejăm apele noastre și putem să le consumăm ca ape potabile. Dumneavoastră ați întrebat care este cel mai poluat punct pe, pe Nistru. Cel mai poluat punct pe Nistru este acolo unde este cea mai mare localitate. Evident că Gura Bâcului. Nu poate fi niciun dubiu. Deci reieși din municipiul Chișinău, 1 milion de oameni, asta și-am spus. De foarte mulți ani mergeam la canalul de diversare a apelor uzate din stația de epurare a municipiului Chișinău și am dus și multe lume acolo, ca să vedem cât de multă spumă, asta e ceea ce tu vezi, miros, spumă, se diversează în așa numitul râul Bâc, pentru că ăla este canal care de diversare a apelor uzate, nu este râul Bâc, nici pe aproape 130 de mii de metri cubi zilnic deversați, 400 de mii de metri cubi pompați în municipiul Chișinău și 130 de mii de metri cubi zilnic deversați. Vă dați seama? Râul Bâc nici nu există, practic, acolo unde se diversează acest volum enorm de ape de canalizare și avem spumă, avem toată poluarea asta care foarte repede ajunge în râul Nistru. Este cel mai poluat punct. Dar noi avem mai multe localități, ce am spus și doamna Zubcov a zis, da, Soroca. Suntem în cetatea Sorocii, așa un pic ridicați, da? Și
1: da,
2: vedem
1: dacă ne ducem în vizită,
2: cât de frumos,
1: deci,
2: cât de
1: așa,
2: frumos arată râu, aceste ape de canalizare, albe,
1: există,
2: frumoase,
1: așa, un fel de cu pată care neagră.
2: Albe, da, sau care albe, intră așa frumos în râul Nistru. Din astea câte avem în toată Republica Moldova? Multe, pentru că nu avem stații de epurare a apelor uzate. Putem să mergem la Strășeni, putem să mergem la Floriești, și așa mai departe. Deci vreau să dau întâlnire guvernării noastre.
1: Așa, unde?
2: Ministrului Mediului și Ministrului Dezvoltării Regionale, da, Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Să vină doi miniștri și să putem să discutăm. La Strășeni, la Bălți, la Floriești, la Soroca, la municipiul Chișinău. Haideți să mergem în aceste localități. La Comrat, PL Pug. Avem și proiecte care au fost semnate, da, cu finanțări. Unde sunt aceste proiecte? Ce s-a întâmplat? Când vor fi finalizate? Când vom avea acest sector pus la punct? Vorbim despre aderare la Uniunea Europeană cu toate temele astea pe care nici de cum nu putem să le facem și nu putem pentru Bălți sau pentru Chișinău să comunicăm foarte clar care este calitatea apei pe care o consumăm, doamna Zubcov a zis. În fiecare zi trebuie să avem acest tablou. Și la Bălți, ori la Soroca, ori la Florești, ori la Chișinău. În urma acestei crize, Ministerul Mediului a început să facă claritate cu sondele. Pentru că dacă, de exemplu, în urma acestor analize în municipiul Bălți, vedem că situația cu apa încă nu este bună și nu putem să aprovizionăm localitatea cu apă potabilă, o vom numi tehnică, de exemplu, da, o perioadă de timp și trebuie să înțelegem cum să curățăm încă și sistemul de aprovizionare cu apă potabilă.
1: Exact, adică
2: da?
1: Trebuie să avem
2: intervenim. Și atunci trebuie să avem și sonde.
4: Și tehnică.
2: A fost un raport în Parlament votat. Am vorbit despre acest raport de mai multe ori privind exploatarea resurselor minerale în Republica Moldova. Unde suntem cu implementarea celor recomandări? Cunoaștem ceva despre aceste sonde sau nu cunoaștem? Este nevoie să ne mișcăm foarte repede. Dar nu să mergem în spatele acestor probleme ca pompieri, să încercăm să stingem focul.
1: Iată, în societate așa s-a făcut o percepție că dacă noi ne aliniem la standardele Uniunii Europene, atunci chiar și acea apă ar fi un pic mai scumpă decât este astăzi, pentru că necesită niște investiții. S-ar putea scumpi apa, de facto, în Republica Moldova, dacă se vor implementa, iată, cap-coadă toate?
2: Care este prețul pentru un metru cub de apă în municipiul Chișinău, de exemplu? Dar ele sunt pe prețuri diverse, pentru că cu cât mai mulți consumatori
1: sunt în
2: sistem...
1: Deci pare că cel mai scump este la Glodeni, 90 de lei
2: exact,
1: pe metru
2: cu cât mai
1: cub,
2: puțini sunt conectați la sistem, cu atât exact. Costurile sunt mai mari, cu cât mai mulți costurile sunt mai mici. În municipiul Chișinău, 16 lei sau în jur de, da, 20
1: de lei. Și la Soroca este destul de scump, pentru că sunt cetățenii care locuiesc pe malul Nistrului, dar au apa foarte scumpă, 30 ceva de lei, era cel mai, țin minte eu că ultima dată, dar nu știu acum în realitate.
2: Deci asta este o tonă de apă, da? Costă
1: da.
2: 20 de lei, să zicem, da?
1: Așa.
2: Și mergem la magazin și cumpărăm Coca-Cola cu 20 de lei jumătate de litru și nu ne doare absolut nicăieri deloc. Dar vrem ca această tonă să o avem gratis. Să o avem gratis, statul
1: înseamnă
2: nu știu
1: că
2: de unde...
1: Totuși ar percepe niște costuri la aceste costuri, adică s-ar scumpi dacă un pic apa, da? Dacă o să aducem la acel nivel, la acel standard european.
2: În primul rând trebuie să investim foarte mulți bani și să avem programe foarte clare cum să ieșim din această situație dramatică în sectorul apelor. Pentru că doamna Zubcov a spus corect, noi nici apă naturală multă nu avem care ne vine din Carpați, nici pe Nistru, nici pe Prut. Apa se diminuează în fiecare an din cauza schimbărilor climatice. Dar în acest volum foarte mic de apă, noi deversăm foarte multă apă murdară, neepurată. Și atunci, bineînțeles că costurile vor fi mari. Foarte mari.
1: Foarte
2: și
1: mari.
2: Trebuie
1: așa
2: să plătim. Dacă vrem să fim sănătoși, trebuie să plătim. Nu pentru Coca-Cola, dar pentru această apă curată. Pentru că fără ea nu ai cum să fii sănătos.
1: Doamna Zubcov, vreau și părerea dumneavoastră.
4: De rău, știți, nu este nicio corelație între prețul apei și calitatea ei, care e Nistru. Cu regret. avem o sumedenie de proiecte acum, unde zeci de oameni lucrează. Dar ce s-a făcut, ce s-a făcut în timpul anului ăsta de primarul Bălți, de primarul Chișinăului, pentru a diminua poluarea?

0: numai. În managementul celor care ar trebui să fie, că manageri avem mulți, dar managementul european n-avem.
1: Deci urmează să avem. Credem noi.
0: Trebuie să schimbe atitudinea conducătorului, că el e responsabil, dar nu conduce. Orchestra da.
1: Nu mai
0: cântă.
1: Avem, din păcate, timpul din această ediție, din păcate. Am discutat astăzi despre calitatea apei din Republica Moldova, de la situația din Bălți până la standardele Uniunii Europene și provocările, clar lucru, sistemice. Rămâne întrebarea esențială cât de pregătit este, de fapt, sistemul nostru de apă pentru aceste standarde. A fost cu noi doamna Ina Coșeru și doamna Elena Zubkov. Din păcate, nu au dat curs invitației reprezentanții Ministerului Mediului. Am așteptat până în ultima clipă. Eu sunt Cristina Benghici, alături de Lilian Secara din regie. Vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Guvernul și FMI au ajuns la un acord privind derularea unui nou program de cooperare. Începând cu 1 ianuarie 2027, autoritățile planifică să restituie agricultorilor 90% din valoarea accizei la motorină, a anunțat ministrul Finanțelor. Primele doze de vaccin meningococic de tip B sunt deja distribuite și administrate în spitalele raionale. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Guvernul și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind derularea unui nou program de cooperare, a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la ședința guvernului.
4: Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani. Au fost depășite careva concordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoarei perioade. Următorul pas este aprobarea acordului de către Bordul sau de Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional.
3: Precizăm că o echipă de experți a FMI a efectuat o vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai. Scopul vizitei a fost negocierea unui nou program cu Ministerul Finanțelor, care să țină cont de reforma fiscală, eficientizarea administrării veniturilor publice, precum și prioritățile de dezvoltare economică și financiară ale țării noastre. Autoritățile vor să încheie un nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă, destinat țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal, fără a contracta împrumuturi. Începând cu 1 ianuarie 2027, autoritățile planifică să restituie agricultorilor 90% din valoarea accizei la motorină, a anunțat ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță înainte de ședința guvernului. Potrivit oficialului, acesta este pragul minim prevăzut de cadrul normativ european, care trebuie aplicat și în Republica Moldova.
5: Pe anul viitor, în politica fiscală, propun să restituim 90% din acciza în agricultură, așa până la minima, de fapt, admisă conform cadrului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie anul viitor. Deci, de principiu, în măsura în care o să avem posibilități și eventuală rectificare, încă reiterez, pe TVA avem flexibilitate pentru că avem și întreb TVA, pe partea de acciză, restituirea s-a făcut din contul fondului de urgență, fondul de rezervă a guvernului, iar sus, suplimentarea acolo fără o rectificare nu ar fi, ca să o extindem, prin urmare, suplimentare la acciză trebuie pus în context mai larg cu eventuală rectificare.
3: Guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru compensarea accizelor la motorină pentru agricultori. Majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultori deja afectați în ultimii ani de calamități naturale. Îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă pot pune presiune pe sistemul de pensii din Republica Moldova în următorii ani, însă autoritățile caută soluții pentru diversificarea surselor de finanțare, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, la emisiunea Pe Față de la Moldova 1. Potrivit acestuia, la momentul actual, salariații rămân principalii contribuabili la fondurile asigurării obligatorie de asistență medicală, acoperind peste jumătate din bugetul sistemului.
6: Nu există absolut niciun indice acum că sistemul putea să aibă careva probleme în următorii ani, din acest punct de vedere. Este într-adevăr un risc faptul că populația în Republica Moldova și la

0: nivel european în general are tendința de a îmbătrâni. Asta ar pune o presiune mai mare pe sistem în termen lung, în sens că vor fi nevoie de mai multe resurse financiare pentru tratamentul persoanelor în vârstă și respectiv este un risc în viitor, dacă așa ceva se va întâmpla, pentru acumulările la buget. De asta și vorbesc de faptul că ar trebui să punem accent pe găsirea surselor de finanțare bazate pe impozitele generale.
1: Potrivit directorului CNAM, sistemul de pensii funcționează după principiul solidarității sociale și nu există riscuri imediate pentru funcționarea acestuia.
0: Avem 21 de ani deja de când am pornit pe calea implementării asigurării obligatorii de asistență medicală. Am pornit după un sistem de tip Bismarck, răspândit în multe state europene. Tendințele actuale sunt anume pe trecerea la o finanțare mai mult din bugetul de stat și mai puțin presiune pe salariați. Deci aceasta nu este neapărat un indicator negativ dacă statul din bugetul de stat asigură populația cu viză de reședință obișnuită în Republica Moldova.
1: În Republica Moldova sunt circa 2,3 milioane de persoane asigurate medical, iar mai mult de jumătate dintre acestea beneficiază de polița achitată din bugetul de stat. Republica Moldova a dat startul imunizării cu vaccinul meningococic de tip B, un ser disponibil în premieră pe teritoriul țării. Acesta este conceput să ofere protecție împotriva unei infecții bacteriene extrem de periculoase, recunoscute pentru provocarea meningitei și a altor complicații severe, care pun în pericol viața copiilor. Boala evoluează rapid și poate fi fatală, în special pentru copiii mici. Anul trecut, 4 micuți din țară au murit din cauza acestei infecții. Chiar dacă noul vaccin nu este obligatoriu, ci doar recomandat, primele doze au fost deja distribuite în raioane, relatează Camelia Babeica.
2: Snejana Tuchilă este una dintre primele mămici din Soroca care a venit la cabinetul medicului de familie împreună cu fiica sa, Cataleia, în vârstă de doar 7 luni. Femeia spune că nu a ezitat nicio clipă când a aflat despre disponibilitatea noului ser.
3: Am venit cu micuța să ne vaccinăm, să ne imunizăm, pentru că a apărut acest vaccin nou de meningococ și știm și trebuie să fim conștienți ca copiii noștri să fie vaccinați, pentru că un copil vaccinat este un copil protejat.
2: Lotul necesar pentru prima doză a fost deja distribuit în centrele de sănătate din întreaga țară. Înainte de a începe imunizarea, asistenta medicală Elena Luța spune că a trecut printr-un proces riguros de instruire pentru a monitoriza eventualele reacții adverse.
4: E un vaccin care se face la noi, Republica Moldova, pentru prima dată și adică noi nu știm, în dependență de copil la copil, cum reacționează și trebuie să monitorizăm copilul 20 de minute, 30 de minute, adică lângă noi să vedem care se manifestă.
2: Centrul de sănătate din Soroca a recepționat 103 doze de vaccin. Anul trecut, în acest raion, s-au înregistrat 2 decese provocate de boala meningococică. Medicul de familie, Parascovia Robu, îndeamnă părinții la responsabilitate.
5: Ca medici de familie, părinții, ca părinții responsabili, trebuie să tindem, să protejăm ceea ce este mai important pentru noi, adică sănătatea copiilor și să vaccinăm copiii la timp cu ambele doze de vaccin meningococic.
2: În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică. Șeful de direcție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spune că, deși vaccinul este inclus în programul de imunizări, decizia finală aparține părinților.
6: Vaccinul nu este obligatoriu. Vaccinul este unul recomandat la această etapă, deși noi l-am prevăzut în programul de imunizare. Nu poți obliga mama să-și vaccineze copilul, doar că mama trebuie să asume responsabilitatea pentru boală și deces.
2: La începutul acestei luni, Republica Moldova a recepționat un prim lot de aproape 10.000 de doze de vaccin meningococic.
1: Este așteptată o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni după ce discuțiile de luni dintre președintele român Nicu Șordan și reprezentanții partidelor parlamentare pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat fără conturarea unei majorități care susțină un viitor guvern. Nicio formațiune nu pare dispusă să cedeze, notează Radio România Actualități. PSD dorește refacerea fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan premier, în timp ce PNL și USR resping o nouă alianță cu Social-Democrații. AUR vrea să-și asume anume guvernarea, și evocă inclusiv posibilitatea alegerilor anticipate, variantă respinsă însă de șeful statului și de alte partide. Liderul UDMR a cerut flexibilitate pentru formarea unei majorități, dar a exclus participarea formațiunii sale la un guvern minoritar PSD, susținut indirect de AUR. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, în zi de miercuri. Te rugăm să ne spui cu ce invitat vii în ediția de astăzi.
7: Bine te-am regăsit, Anastasia, și vă salut, dragilor, la mijloc de săptămână, acea zi când gândurile noastre încep deja să creioneze planurile pentru weekend, momentul ideal să încetinim puțin ritmul alert al rutinei și să ne încărcăm bateriile cu muzică de suflet, informații și rubrici preferate. Așadar, în ediția de astăzi ne va onora cu prezența interpreta de muzică populară Oxana Stati. Vom discuta despre concertul de totalizare al liceului teoretic Iulia Hașdeu din Chișinău cu profil muzical și vom descoperi cum se îmbină talentul, munca și pasiunea tinerilor artiști care ne duc tradiția și arta mai departe. Deschidem emisiunea cu o doză de energie, pentru că fiecare zi este o nouă șansă de a ne bucura de ritmul vieții, iar melodia care urmează este exact impulsul de care avem nevoie pentru o zi cât mai productivă. Holograf, viața are gust!
8: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Viața are gust dacă o trăim cu pasiune și cu oameni care ne dau motive să zâmbim în fiecare zi. Am deschis această ediție cu cei de la Holograf și piesa lor inconfundabilă, Viața are gust, o melodie lansată în anul 2014, care s-a născut dintr-un proiect special dedicat valorilor familiei și rețetei unei vieți fericite. Trupa Holograf, una dintre cele mai longevive și de succes formații din România, continuă să impresioneze prin vitalitatea sa. În această perioadă, băieții se află în turneu, unde susțin concerte, reconfirmând faptul că melodiile lor unesc generații întregi de fani. Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de două ore vă aducem muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță. Accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, după care vom explora cele mai importante evenimente ale zilei. Tot astăzi discutăm despre prețul ascuns al succesului în afaceri și realitatea dură din spatele cifrelor mari, de la burnout până la anxietate. Și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. Așadar, v-am pregătit un playlist, Alicia Keys, Underdog.

ascultat o piesă cu un mesaj puternic, Underdog, interpretată de Alicia Keys. Artista americană a compus această piesă în colaborare cu britanicul Ed Sheeran, care a contribuit la scrierea versurilor și a liniei melodice. Rezultatul este o piesă optimistă care a cucerit topurile internaționale imediat după lansare. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. Superba cântăreață Cher împlinește astăzi 80 de ani. Născută în California, artista a devenit o adevărată legendă a muzicii pop și un simbol al longevității artistice. Cu o carieră impresionantă de peste 6 decenii, Cher este singura artistă din istorie care a avut un single pe primul loc în topul Billboard în fiecare dintre ultimele 6 decade. A cunoscut succesul inițial în anii 60, alături de partenerul său Sony, datorită celebrului hit I Got You Babe, pentru ca ulterior să-și redefinească stilul și să cucerească topurile globale ca artistă solo. Dincolo de vocea sa inconfundabilă de contralto, Cher a demonstrat un talent actoricesc remarcabil. Interpretările sale din filme de colecție precum Moonstruck i-au adus cel mai râvnit trofeu de la Hollywood, premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Este una dintre puținele vedete complete din lume care deține un Oscar, un Grammy, un Emmy și 3 premii Globul de Aur. Astăzi, la cele 8 decenii de viață, zeița muzicii pop rămâne un etalon de energie, reinventare și stil în industria de divertisment din întreaga lume.

0: Am ascultat Cher și inconfundabilă piesă Believe, cel mai bine vândut single din cariera artistei de la sfârșitul anilor 90. În continuare vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 20 mai în 1799 s-a născut scriitorul francez Honoré de Balzac. Este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, psihologic și al celui fantastic. Datorită complexității operei sale, Balzac a creat un adevărat monument, Comedia umană. Printre capodoperile sale se numără Iluzii pierdute, Verișoara Bet, Strălucirea și suferințele curtezanelor și altele. În toate aceste lucrări, Balzac apare ca un observator și cronicar suprem al societății franceze contemporane lui. O mare parte din operele sale a fost ecranizată. La 14 martie în 1850, scriitorul s-a căsătorit cu Everin Hanska și în luna mai a plecat la Paris, unde a murit la 18 august același an. În 1873, la 20 mai, au fost brevetați pantalonii confecționați din denim albastru, așa numiți blugi. Inițial erau concepuți ca pantaloni de lucru pentru minierii și crescătorii de vită din vestul sălbatic. Pentru a obține brevetul, era nevoie să fie acoperite costurile birocratice în valoare de $68. Faima acestor pantaloni s-a răspândit rapid printre muncitori și fermieri, deși cererea devenea mai mare și în ciuda popularității produselor lui Levi Strauss, o pereche de blugi costa doar $1.25. Faptul că Levi Strauss deținea acel patent i-a permis să beneficieze de avantajele monopolului asupra produsului timp de 20 de ani, până când brevetul a intrat în domeniul public. Până în anii 1920, salopetele de lucru Levi Strauss sau Levi's, cum li se mai spune și astăzi, erau purtate doar de muncitorii bărbați. În anii 50, elevii de liceu i-au utilizat într-un mod radical pentru a se defini pe ei înșiși, dorind să se arată mai adulți și mai rebeli. Anii 90 au urcat denimul pe ringurile de dans, pe marile ecrane și pe scenele de concerte rock. Astăzi blugii sunt indispensabili pentru orice persoană, de orice vârstă. Ziua Mondială a Metrologiei, sărbătorită anual la 20 mai, marchează semnarea Convenției Metrului din 20 mai 1875 de către reprezentanți din 17 state. Convenția a stabilit cadrul pentru colaborarea globală în știința măsurării și în aplicațiile sale industriale și comerciale. Scopul inițial al Convenției Metrului, uniformitatea la nivel mondial al măsurătorilor, continuă să fie la fel de important și astăzi. Sistemul mondial de măsurări este simplu și combină eforturile mai multor organizații. La nivel de lucru, măsurările sunt efectuate în laboratoare acreditate.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: Pentru cei care își doresc să-și umple timpul liber cu lucruri frumoase, avem câteva sugestii din agenda culturală din această săptămână. La Palatul Republicii aveți frumoasă ocazie să ascultați un concert simfonic intitulat De la vis la scenă, care aduce în prim plan excelența tinerei generații de violoniști formați în cadrul școlii Zahar Braun din Elveția. Aceștia vor evolua alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta maestrului Mihail Agafița. Programul reunește trei capodopere ale repertoriului violonistic. Prima dintre ele, concertul pentru vioară numărul 1 în sol minor de Max Bruch, concertul numărul 3 pentru vioară și orchestră în si minor de Camille Saint-Saëns, dar și fantezia strălucitoare pentru vioară și orchestră de Ennio Hubay, o fantezie rapsodică plină de culoare și virtuozitate inspirată de celebra operă Carmen de Bizet. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Copiii Foametei, mărturie, regie și scenariul Luminița Țicu, un spectacol mărturie despre cum au trăit, cum au murit și cum au supraviețuit fizic și spiritual oamenii în timpul foametei, organizate de regimul sovietic în perioada 1946-1947. Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale invită publicul la celebra comedie de Tudor Mușatescu, Titanic Vals, în montarea cunoscutului regizor și actor bucureștean Cristian Șofron. Este o poveste savuroasă despre valorile familiei, despre noroc și onestitate, care ne demonstrează că umorul de calitate rămâne actual, indiferent de epocă. O altă destinație pentru iubitorii de artă este Teatrul Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Madame Bovary după celebrul roman cu același titlu de Gustave Flaubert, un spectacol despre prețul visurilor și despre naufragiul unei femei care își dorește mereu mai mult decât ceea ce are în realitate.

0: La Radio Moldova am ascultat o colaborare deosebită, semnată de Adrian Sână și Mihail Gheorghe, De când te iubesc. Melodia este extrasă de pe albumul intitulat 18, al lui Adrian Sână, un proiect al cărui nume este inspirat chiar de ziua de naștere a artistului român. Cu siguranță ați recunoscut linia melodică plină de emoție, deoarece refrenul este o reinterpretare a celebrei piese Boschetar, compusă de îndrăgitul nostru artist Vali Bogean. Continuăm cu rubrica de psihologie. În cultura de business contemporană, succesul este adesea văzut prin prisma sacrificiului extrem. Nopțile pierdute și disponibilitatea de 24/7 sunt afișate ca insigne de onoare. Totuși, în spatele cifrelor de afaceri impresionante și a postărilor triumfătoare se ascunde o realitate nuanțată. Antreprenorii se confruntă cu rate disproporționat de mari de anxietate, depresie, izolare și burnout. Corina Boaghe a abordat subiectul cu un trainer de business.
1: Cea mai frecventă capcană psihologică în care cade un antreprenor este fuziunea identitară, adică eu sunt afacerea mea. Când linia dintre valoarea personală și performanța companiei se șterge, fiecare eșec operațional este perceput ca un defect de caracter, iar fiecare scădere a profitului devine o criză existențială. Discut cu Vitalie Popescu, psiholog, trainer certificat.
2: Cu timpul descoperi că ai fost un servitor al business-ului tău și că în loc el să-ți aducă beneficii, tu muncești pentru a-l întreține. După ce ai investit suficient într-un business, vezi dacă el funcționează. Pentru că dacă lovești calul, bați, îi dai pinteni, da, ca el să meargă înainte, dar el nu merge, poate coboși și verifici. El e sănătos sau mort? Dacă calul este mort, nu are sens să dai întrânsul, ci îl schimbi. La fel și cu business-ul. Dacă nu merge, trebuie să ai curajul să recunoști acest lucru și să ieși din acest calvar. Atunci când creezi un business, e clar că este despre sistem, că e clar că este despre indicatori. Trebuie să ai neapărat indicatori, câțiva, care îți arată evoluția lucrurilor și nu este doar despre profit. Dacă raportezi profitul la cheltuieli sau la mai mulți indicatori, îți dai seama că lucrurile nu merg bine. Ai nevoie de niște indicatori pe care să-i verifici săptămânal și să vezi evoluția. Și dacă indicatorii îți arată, îți strigă că lucrurile nu merg bine, reacționează la acești indicatori și acționează corespunzător. Din păcate, noi atât de mult investim suflet în businessul nostru, încât ajungem dependenți emoțional de toată investiția dată, pentru că nu ne desprindem de el emoțional să ne uităm la rece, la indicatori, pierdem mai mult. Noi am fost educați să trecem cu vederea disconfortul pe care îl avem. De genul, la școală, eu vreau să mă mișc în bancă și mi-am spune stai cu minte. Vreau să îmi pun mâinile peste cap și mie mi spune nu, mâinile pe bancă, una peste alta. Vreau să vorbesc, mi spune nu, tu trebuie să ridici mâna și dacă ți se dă voie, vorbești. Oamenii sunt obișnuiți să neglijeze impulsurile interne. Și atunci când, dacă luăm businessmanul care a muncit foarte mult, a fost obosit, a fost extenuat, a fost demotivat, dar el tot se impune. El nu reacționează la impulsurile interne ale organismului care zice, băi, oprește-te, am nevoie de răgaz. Și în felul ăsta ajunge în ceea ce se numește burnout, când e ardere cumplită și care îți afectează deja și sănătatea. Iar sănătatea e despre viață sau moarte. Un alt factor este inerția. Creierul nostru nu iubește schimbările reale. Ce a făcut ieri, ce face astăzi, vrea să facă și mâine. Dacă am mers într-o anumită direcție, îmi este mai ușor să depun efort și mai mare, dar în acea direcție, decât să mă opresc și să iau într-o direcție opusă. Plus la aceasta este apăsarea din partea societății. Ai o imagine, cercul de prieteni este obișnuit cu tine, ai investit 10 ani în asta și acum te lași. Este presiunea insuccesului. Sunt oameni care stau peste hotare, în condiții care nu-i aranjează, Germania, Irlanda, Statele Unite, dar nu se întorc pentru ca să nu aibă imaginea de loser. Ai luat o decizie cândva greșită, ai fost prost. Toate acestea ne fac pe noi să continuăm, să ne impunem, să pierdem timp.
1: Așadar, a conduce o afacere este un maraton psihologic, nu un sprint. Pentru ca businessul să fie sustenabil, motorul său principal, mintea antreprenorului, trebuie protejat cu aceeași rigurozitate cu care sunt gestionate fluxurile de numerar. Investiția în propriul echilibru emoțional nu este un act de egoism sau de slăbiciune, ci cea mai inteligentă decizie de business pe care o poate lua un antreprenor.

0: 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Astăzi, la Palatul Feroviarelor din Capitală, va avea loc un eveniment deosebit, spectacolul de totalizare a Catedrei Muzical-Corale cu genericul Trison în armonie. Mai multe detalii aflăm în continuare de la invitatele acestei ediții, frumoasele invitate, pe care avem plăcerea să le găzduim în studio. Sunt alături de noi Oksana Crăciun, Oksana Stati, interpretă de muzică populară, da, o salutăm, profesoară de canto, academic și ansamblu vocal, și Doina Constantinov, director adjunct al Catedrei Muzical-Corale din cadrul Liceului Teoretic Iulia Hașdeu din Chișinău, dirijor al corului mic Trison și profesoară de solfegio și istoria muzicii. Bun venit la Radio Moldova!
2: Bine v-am găsit! Atât de cald aici la voi, Cezara, mulțumim pentru... primirea deosebită din start.
3: Așadar, vă salutăm cu bine și mulțumim că ne-ați primit astăzi în așa o zi importantă pentru noi. Da, pentru că, într-adevăr, este frumoasă. O zi foarte importantă pentru toată catedra.
1: Astăzi este o zi cu o încărcătură emoțională pentru instituția dumneavoastră. Cum a fost acest an de studii pentru elevii și profesorii de la Liceul Iulia Hașdeu și ce înseamnă pentru întreaga catedră spectacolul de astăzi, Trison în armonie? Ce frumos sună!
2: Doamna Doina, poftim!
3: Deci, aș zice că astăzi vom susține un concert de a prezenta acele reușite, acele ore în șir de repetiții de-a lungul anului de studiu și astăzi copiii în scenă vor demonstra ce au studiat ei pe parcursul acestui an. Este un concert de totalizare în care se petrece în fiecare an, dar anul acesta am hotărât să-l desfășurăm ceva mai deosebit. Într-o sală mare și sperăm că o să ne reușească și o să fie un spectacol frumos și copiii vor avea o amintire frumoasă, într-adevăr, că ce le rămâne lor în amintire? Le rămâne acele concerte, acele evaluări care se petrec la Catedra Muzical-Corală.
1: Un impuls pentru copii. Și apropo, Oksana, cui aparține ideea acestui concept?
2: De fapt, ideea este comună albinuților de la Catedra Muzical-Corală. Chiar ne-am dorit ceva mai amplu, mai ales că noi suntem ca public care se adună la concertul nostru, este unul numeros și am avut nevoie de un spațiu mai mare, mai încăpător. Și ne-am gândit, ne-am tot gândit unde s-ar fi putut potrivit. Să realizăm spectacolul nostru și iată că într-un final ne s-a reușit la Palatul Republicii, chiar Palatul Feroviarilor, în vecinătate, nu departe de noi, de liceul nostru, la care sper ca toată lumea să fie binevenită și spațiul este absolut pentru toți.
1: Programul de astăzi este unul variat. Pe lângă interpretarea vocală, veți avea parte de multe numere artistice la diferite instrumente muzicale, da. Și până la instrumente tradiționale de suflet, precum mandolina, fluierul. Da. Cât de greu este să aduceți o asemenea diversitate instrumentală pe aceeași scenă și în deplină armonie?
2: Nu este ușor. Noi am vrut să încadrăm toate instrumentele noastre pe care le avem la catedră, mai ales că se muncește mult, profesorii se dedică la ore, la fel și elevii, cu multă ocupație acasă și de ce nu?
1: Și multe emoții pozitive, multe frumoase.
2: Emoții, da, și să încadrăm pe toți ca să fie vizibil în concert și totodată și publicul să cunoască că avem și așa instrumente. Precum mandolina, mai rar întâlnite, da, ocarina, ce avem? Da? Avem ocarina.
3: La noi la catedră se studiază foarte multe instrumente. instrumente de suflat avem și fluier, și saxofon, și clarinet, și ocarina. În acest an avem puțin alt instrument care va intra în evidență într-un ansamblu cu fluieriștii. Uh-huh. Avem instrumentele de coarde, vioară, mandolină, aici avem țambal, aici avem viori, avem o diversitate de instrumente care se studiază la noi la catedră și ne mândrim cu acei elevi care pășesc pe plan internațional și municipal, pentru că copiii noștri, într-adevăr, se întorc cu premii înalte de la fiecare concurs care participă. Și nu doar avem instrumente, dar avem și colectivele corale.
1: Da,
3: avem
1: chiar vreau să zic de lucrurile
3: astea. Colectivele
1: da.
3: Corale avem aici, avem picii din clasa întâia care este un cor pregătitor, care se pregătesc pentru a merge pentru următoarea etapă în corul mic. Avem corul mic format din două clase, avem corul mediu format din două clase, avem corul mare format din mai multe clase, clasa 6-a, 9-a, și avem un cor de băieți care tot ne încântă de fiecare dată și la fiecare sărbătoare sunt excepționale.
1: Deci va urca întreaga familie Trison.
3: Întreaga
2: da,
3: familie.
2: De asta și titlul spectacolului nostru, Trison în armonie.
1: Urmează și alte surprize? Probabil vor fi și invitații?
2: Invitații o să avem din public. Mm-hmm. Mai avem și orchestra catedrei.
1: Mm, ce frumos.
2: Cu multe, multe instrumente implicați. Avem și surprize din partea profesorilor cu un număr artistic. Adică urmează multe, multe surprize frumoase muzicale. De aceea îndemnăm cei iubitori de muzică să vină la concertul nostru, spectacolul nostru. Astăzi, Palatul Feroviarilor, ora 17:30.
1: Să fii dirijor de cor înseamnă să fii în același timp mentor, psiholog și lider pentru discipolii tăi. Din această perspectivă a dirijorului, care este cea mai mare satisfacție pe care o aveți în momentul în care simțiți că gesturile prind viață prin vocile copiilor? Mă refer la gesturile dirijorale.
3: Probabil rezultatele, cei ce munca, pentru că asta sunt repetiții întregi, ore întregi de repetiții, pentru că a uni în unison 75 de elevi, asta vorbim de un cor mic sau da. Un cor mediu, dar de un cor mare aveam în jur de 100 de elevi, probabil rezultatele, când le auzi munca, îți o vezi în scenă și atunci când ești apreciat de public și de ce nu și la cele concursuri la care mergem naționale, internaționale și municipale.
1: Predai solfegiu și istoria muzicii, discipline care oferă de fapt structură și cultură generală a unui viitor muzician. Cum reușești ca profesor să le captezi atenția și să le explici pe înțelesul lor aceste materii de bază? Pentru că în unele momente cam sunt plictisitoare, dar sunt de folos pentru fiecare copil.
3: Da. Într-adevăr, este foarte complicat să le captezi atenția. Solfegiu este obiectul de bază a tuturor obiectelor muzicale. Așa. Și nu este ușor, dar totodată copiilor le place acest obiect și atunci când găsești cheița fiecărui elev, ei se îndrăgostesc de acest obiect și de solfegiu, chiar și de cor, chiar și de obiectele de istoria muzicii. Ei se îndrăgostesc de aceste obiecte și le place. Le place ce fac când văd rezultatele.
1: Solfegiu, de fapt, este considerat matematica muzicii.
3: Corect, corect, da.
1: Oxana, predai canto academic, o disciplină da. Care impune o tehnică vocală foarte riguroasă și, de fapt, se consideră baza tehnicii
2: vocale.
1: Da, vocale.
2: Da, așa e. Și chiar vreau să zic că elevii vin cu plăcere, fac cunoștință cu această tehnică vocală și sigur participând la diferite concursuri naționale, chiar și internaționale, avem uh-huh. rezultate frumoase la care le apare entuziasmul și mai mult și se implică total. Astăzi la fel avem ansamblul vocal și avem și un duet vocal la care vor participa în spectacol elevii noștri.
1: Dincolo de frumusețea interpretării, cum îi ajută această tehnică pe elevi să își protejeze corzile vocale și să cânte corect, fără ca să-și obosească vocea?
2: Da, noi vorbim și de partea cum să aibă grijă de voce, adică sunt niște reguli la care chiar îi rog să aibă grijă, mai ales când au spectacole, au concerte, au concursuri și trebuie să ține cont de aceste reguli. Ce trebuie să mănânce, ce nu trebuie, ce trebuie din băuturi să folosească,
1: să
2: consume doar apă plată și atât, pentru că ei nu cunosc, sunt încă la început de a învăța tot ce ține de arta vocală și pe parcurs le reușește, ei deja singuri au grijă, fără ca eu de fiecare dată să le atrag atenția. Da.
1: Bine, având în vedere că tu ești interpretă de muzică populară, ce le spui elevilor tăi care poate vor să cânte și alte genuri muzicale? Îndemn să studieze mai întâi canto academic, după care să treacă lejer la, și la canto
2: popular? La noi, da, la noi de bază este canto academic, care este baza artei vocale, se pune accent pe respirație, pe tot ce ține de voce, de regulile de a cânta corect și sigur că apar, avem diferite concursuri, se cere ca să cântăm muzică pop, muzică populară, la care elevii își doresc nespus de mult și acolo un pic ca tehnică e un pic diferit, le explic, încercăm să exersăm și iată că prin rezultatele care le obținem înseamnă că nouă ni se primește.
1: Dragă Oxana și Doina, vă mulțumim pentru prezență, dar și pentru această energie frumoasă pe care ați adus-o în studio. Mult succes la concertul de totalizare de astăzi și mulțumim să aveți parte de o seară așa plină de emoții memorabile.
2: Mulțumim mult. Să fii cu Doamne ajută.
1: Așa să fie. Iar acum, dragilor, vă lăsăm în compania muzicii populare. Pe final de oră ascultăm Oxana Stati, Răsună muzica în sat. Iar noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12.

Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri.

0: Familiile care îngrijesc copiii cu dizabilități vor primi în luna iunie o indemnizație unică în valoare de 3.000 de lei, potrivit unui proiect de lege avizat miercuri de guvern. De acest ajutor vor beneficia peste 13.500 de copii, a precizat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
1: Scopul proiectului este să consolidăm protecția socială a familiilor care îngrijesc copii cu dizabilități, toate tipurile de dizabilități, severe, accentuate, medii, printr-o compensare a costurilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială, care sunt destul de mari.
0: Pentru a simplifica procesul de acordare a banilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va institui un mecanism automatizat de plată, astfel încât părinții să nu fie nevoiți să depună cereri sau să se deplaseze la instituțiile competente. Persoanele cu dizabilități cu vârsta de până la 23 de ani beneficiază în prezent de o alocație lunară de 2.448 de lei. Suplimentar, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe primesc și alocații pentru îngrijire, care depășesc 2.600 de lei lunar. Sergiu Cobâlaș, șef de secție și unul dintre cei 6 polițiști ai Inspectoratului de Poliție Botanica, învinuiți într-un dosar de corupție, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Procurorii anunță că vor contesta măsura dispusă de instanță și vor solicita arest preventiv în privința acestuia. Unui alt învinuit din dosar i-a fost prelungită măsura arestului preventiv cu încă 30 de zile. În privința celorlalți 4 inculpați, urmează să fie luată o decizie. Amintim că cei 6 polițiști au fost reținuți în seara zilei de 21 aprilie. Potrivit Centrului Național Anticorupție, polițiștii sunt bănuiți că ar fi pretins sistematic sume de bani cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri, în schimbul evitării răspunderii penale. O judecătoare a fost recunoscută drept vinovată de pronunțarea unei încheieri în favoarea unei companii afiliate lui Veaceslav Platon. Decizia a fost luată pe 19 mai de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totuși, aceasta a fost eliberată de pedeapsa penală din cauza expirării termenului de prescripție. Potrivit procuraturii, inculpata a suspendat executarea unor hotărâri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare din anii 2016-2017 în raport cu o companie de asigurări, după ce aceasta au fost contestate de o firmă afiliată lui Platon. Judecătoarea a instituit în același timp administrarea specială provizorie prin desemnarea unei companii neacreditate în domeniul asigurărilor. Deși inculpata a negat comiterea faptelor incriminate, probele acumulate demonstrează că încheierea a fost pronunțată cu încălcarea legislației. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Armata lituaniană a îndemnat astăzi populația să se adăpostească în mai multe regiuni ale țării din cauza unei alerte cu drone care a dus la suspendarea zborurilor pe aeroportul internațional din Vilnius. Președintele țării, Gitanas Nauseda, și prim-ministrul Inga Rugeniene au fost conduși la adăposturi, relatează AFP. Locuitorii capitalei au primit un mesaj de alarmă pe telefoanele mobile. Deputații din Seimas, Parlamentul lituanian, au fost conduși la rândul lor într-un adăpost subteran. Alerta din Lituania a fost emisă a doua zi după ce o dronă a fost doborâtă în Estonia de un avion F-16 condus de un român care făcea parte din forțele de poliție aeriană asigurată de NATO în statul Baltic. Președintele chinez Xi Jinping l-a primit pe omologul său rus Vladimir Putin în Marea Sala Poporului din Beijing, la 6 zile după vizita oficială a președintelui american Donald Trump. Discuțiile dintre cei doi se axează pe aspecte comerciale, în mod special pe livrările de gaz și petrol rusesc în China. Această vizită este un semn cu privire la poziția pe care Beijingul dorește să-și o asume în acest moment, respectiv la dialogul cu toate părțile, scrie BBC. Cei doi președinți s-au întâlnit de peste 40 de ori, iar Rusia este mult mai dependentă de China decât a fost până acum, de la izbucnirea războiului din Ucraina. Potrivit BBC, există aspecte diplomatice delicate pentru președintele chinez, deoarece dorește să mențină relații stabile cu Occidentul și insistă în continuare că țara sa este neutră în privința războiului din Ucraina. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova.
3: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio.

Dragilor, am revenit după un buletin de știri de la 11 la 13, continuă. Claudia Pavel a deschis această oră cu piesa Sună-mă, lansată în anul 2015, atunci când interpreta a revenit în atenția publicului după o perioadă de 4 ani în care a locuit în Statele Unite alături de copilul ei. Și apropo, în calendarul zilelor curioase și amuzante, astăzi marcăm ziua Fii Milionar. Nu este vorba doar despre banii din conturi, ci despre mentalitatea de învingător. Statisticile spun că majoritatea milionarilor de succes din lume sunt oameni simpli care au pornit de la zero și care au economisit constant. Ba mai mult, un studiu celebru arată că secretul lor nu este norocul, ci pasiunea. Peste 80% din milionari au făcut avere investind în ceea ce le-a plăcut cu adevărat să facă. În continuare, la Radio Moldova, vă invit să ascultăm o piesă de o sensibilitate aparte, care a marcat istoria muzicii pop-rock. Rămânem în compania lui Chris Isaac și a celebrului său hit plin de melancolie, Wicked Game.

Am pășit de miezul zilei de miercuri. Este ora 12 și 15 minute. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată în vizor e Michael Jackson. Vom afla mai multe detalii despre celebra mănușă albă purtată pe scenă care a fost scoasă la licitație. O descoperim astăzi pe pictorița Valentina Brâncoveanu, numită și artista Chișinăului Vechi. Renumita creatoare a revenit în atelierul său din capitală, unde și așteaptă vizitatorii, iar detalii despre povestea sa de viață vă oferim în doar câteva minute. Tot în această oră trecem în revistă viața și cariera compozitorului Viorel Gavrilă, autorul unora dintre cele mai longevive și îndrăgite șlagăre din muzica românească. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. Descoperim cei mai bine purtați pantaloni din acest sezon. Vedem ce alegem pentru a ambina confortul cu rafinamentul și cum asortăm piesele cheie. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală acestei ore.

Taylor Swift ne-a purtat în universul ei indie folk cu piesa Willow, o metaforă superbă despre flexibilitatea dragostei extrasă de pe albumul Evermore, debutând direct pe prima poziție în prestigiosul top american Billboard Hot 100 și confirmând încă o dată versatilitatea incredibilă a artistei. Așadar, continuăm și cu ultimele știri din showbizul internațional. Unul dintre cele mai cunoscute accesorii purtate vreodată de Michael Jackson are apărut la licitație. Celebra mănușă albă decorată cu cristale Swarovski, devenită simbol al aparițiilor sale scenice, este scoasă la vânzare. Obiectul a fost purtat de artist în timpul turneului din 1984 și este asociat cu unele dintre cele mai memorabile momente de pe scenă ale regelui muzicii pop. Mănușa a devenit în timp una dintre piesele emblematice ale stilului său artistic și unul dintre cele mai recognoscibile accesorii din istoria muzicii. Prețul de pornire al licitației este de $20,000, însă istoria acestui obiect arată că suma finală ar putea depăși cu mult această valoare. Celebra mănușă are deja un istoric impresionant în lumea colecționarilor. În anul 2009, omul de afaceri Hoffman Me a cumpărat accesoriul pentru suma de $350,000. Ulterior, în 2020, obiectul a fost revândut pentru mai mult de $100,000, ceea ce confirmă interesul uriaș pe care colecționarii îl au pentru obiectele personale ale lui Michael Jackson. Accesoriul a fost creat la începutul anilor 80 de designerul Bill Wyden și a devenit rapid unul dintre simbolurile imaginii scenice a artistului. Mănușa este asociată inclusiv cu celebrul gest făcut de Michael Jackson în timpul coreografiilor sale din concerte. Potrivit organizațiilor licitației, obiectul vine însoțit de eticheta originală cu numele creatorului Bill Wyden și de o scrisoare de proveniență semnată de David Miller. Acesta susține că a primit mănușa direct de la artist. Deși accesoriul prezintă urme de uzură, organizatorii licitației spun că aceste detalii nu îi afectează valoarea. Mai multe cristale Swarovski lipsesc, iar pe mănușe au rămas inclusiv urme de machiaj ale lui Michael Jackson. În cadrul aceeași licitații sunt scoase la vânzare și alte obiecte purtate de artist în timpul turneului din 1987. Printre acestea se află o jachetă cu paiete și o pălărie, alte piese devenite reprezentative pentru imaginea sa.

0: De la 11 la 13.
1: Artista florilor și a Chișinăului vechi, așa poate fi definită pictorița Valentina Brâncoveanu, Augustina Renița Mirjol, autoare rubricii Picătură de Artă, a descoperit-o acum un sfert de secol, când s-a stabilit cu traiul la Paris, luând de acasă o lucrare cu semnătura Valentinei Brâncoveanu. După ce petrece iarna la București, la Cristina, fiica ei, împreună cu soțul Vladimir Chetrari, revin în atelierul de creație de pe strada Bănulescu-Vodoni, unde așteaptă vizitatori.
2: Ce lăsăm urmașilor noștri? Beton și sticlă? M-a întrebat cu mulți ani în urmă soacra. Întrebarea nu și-a pierdut din actualitate, iar răspunsul a fost adesea invariabil. De-a lungul anilor, multe proiecte urbane au tot încercat să ne seducă cu topii din beton sau cu măreția rece și tăioasă a sticlei. Materiale reci și posomorite contribuie la zidirea pădurilor de beton și își arogă zilnic cerul și pământul, exaltând o arhitectură ce zgârie retina și ne înstrăinează tot mai mult de natură și de noi înșine. Mă întristez atunci când regăsesc Chișinăul, orașul copilăriei mele, în vreo antologie a brutalismului sovietic sau în vreo compilație ce scoate în evidență neo-hidoșenii urbane și grotescul. Când am plecat la Paris, tata mi-a ținut un discurs patriotic și m-a rugat să nu fac de rușine țara, iar mama a vrut să iau cu mine mai mult decât o valiză burdușită cu cărți și amintiri în sepia. Astfel, am primit în dar de la ea un tablou semnat de Valentina Brâncoveanu pentru a simți pe malurile Senei culorile calde și candoarea mele a gurilor copilăriei mele. A fost primul tablou din colecția mea. Mama mi-a mai spus următoarele: să nu uiți niciodată de unde vii. Născută la periferia Chișinăului, pe strada Cuibușor, într-o mahala cu grădini și case cu prismă, Valentina Brâncoveanu a reconstituit cu fiecare tușă jucăușă o mulțime de cuiburi urbane dispărute sau pe cale de dispariție. O lume a curților vechi, cu asfaltul brăzdat de riduri și ziduri scorojite, prin care a trecut murmurul plopilor și alteilor, la umbra cărora se adunau cândva locuitorii acestui micro-univers. Protagonista tabloului meu este curtea lui Moș Costache, așa cum îi spune artista, mai exact actorului Constantin Constantinov, surprinsă pe pânză în 2001, într-o zi senină de Paște. Niște rufe colorate pe o sfoară dansează în bătaia vântului, iar petalele de cireș, sau poate de măr, prinse într-un iureș vioi, conturează armonia compoziției. În jur, nu este nicio suflare de om. Mi-imaginez pe rugăitorii acestor case vechi la masă, ciocnind cu cei dragi ouăle pascale încondeiate și sfințite. Orchestrarea petelor de culoare și lumină reamintește de tehnica floștaj a lui Delacroix, de la flocon, care înseamnă fulg, de la latinul flocus sau fulg de lână, termen folosit de artist pentru a desemna juxtapunerea unor pete mici de culoare, fără a le amesteca pe paletă, permițându-le astfel să interacționeze direct pe pânză. Printr-o abordare impresionistă, animată de dorința profundă de a explora relația dintre emoție, lumină, culoare și textură, Valentina Brâncoveanu insuflă dinamism suprafeței picturale, conferindu-i o vibrație aparte. Pictat în plein air, la lumina zilei sau lumânării, Chișinăul din lucrările Valentinei Brâncoveanu reface o hartă a unor povești dragi, de mult uitate. În atelierul de pe strada Bănulescu-Bodoni, artista ne spune că îi place cel mai mult să picteze Chișinăul de seară, la lumina fierică a lumânării, ascultând țara pe deal în interpretarea corului Madrigal. Într-o lume amnezică, urbanizată și struncinată de metamorfoze, casele și curțele vechi, ieșite de sub penelul Valentinei Brâncoveanu, sunt mărturii prețioase ale Chișinăului de altă dată, ce ne revigorează memoria prin candoarea și prospețimea lor.
1: Am ascultat rubrica Picătură de Artă, realizată de Augustina Reniță Mirjol, care ne-a purtat astăzi în universul și atelierul pictoriței Valentina Brâncoveanu, o adevărată emblemă a Chișinăului vechi. Emisiunea de la 11 la 13 continuă cu muzică bună. V-am selectat în playlist Mircea Vintilă, Pământul deocamdată.

timpul vieții mi-i scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Compozitorul Viorel Gavrilă este autorul unora dintre cele mai longevive și îndrăgite șlagere din muzica românească. Melodii care au trecut proba timpului și care continuă să emoționeze generații întregi. La acest aniversar, colegul Filip Rudenco ne va vorbi despre viața și cariera acestui mare compozitor, omul din spatele hiturilor care au scris istoria.

0: Astăzi, în Sunet și Cuvânt, vă invităm să descoperim universul unui om de creație care de peste 4 decenii scrie istorie în muzica ușoară românească. Viorel Gavrilă, compozitor, dirijor, formator de talente și spirit neobosit al scenei muzicale. Născut pe 20 mai 1961 la București, Viorel Gavrilă a început drumul său artistic încă din anii de liceu, la George Enescu, unde a studiat violoncelul.
1: Pot să vă spun cu siguranță că atunci când mă aflam în clasa 5-a la liceul George Enescu din București, mi-adunam prietenii, fie că ei erau la fagot, la diferite instrumente, și făceam primele compoziții. Dacă prietenul meu cânta la fagot, pian și fagot, dacă era la violoncel, pian și violoncel, și așa mai departe. A urmat după aceea o preocupare mai intensă și spre sfârșitul liceului, mă refer acum clasa 10-a, 11-a, asta cam atunci când aveam 16 ani, m-a descoperit un domn profesor care era și un compozitor bun, Fromi Moreno. El m-a dus la Sile Dinicu, dirijorul orchestrei radio, acolo unde maestru Sile Dinicu mi-a spus: dacă vrei să faci cu adevărat această meserie, va trebui să-ți iei violoncelul cu tine. Eu făceam și violoncel pe atunci, și să vii la Estrada Radio. Și așa a început o colaborare cu Estrada Radio chiar atunci, la începutul anilor 80. Am avut deosebită onoare să fiu acolo coleg cu mai mulți prieteni, Ionel Tudor și mulți care au devenit compozitori, Dan Dimitriu, de marcă în muzica românească. Ne-am crescut împreună acolo la Sile Dinicu, în cadrul orchestrei. Așa au fost începuturile.
0: La doar 18 ani, în 1979, Viorel Gavrilă își lansează primele creații la Radiodifuziunea Română, un debut care prevestea o carieră remarcabilă. De-a lungul timpului a compus peste 500 de melodii de muzică ușoară, dar și partituri pentru 10 de spectacole de teatru muzical și pentru copii, montate pe scene din Ploiești, București, Craiova și Deva.

0: Din 1984, Viorel Gavrilă este dirijor și director muzical al Teatrului de Revistă Majestic din Ploiești, instituție în care a obținut numeroase distincții și recunoaștere în cadrul Festivalului Teatrelor Muzicale de la Constanța. Viorel Gavrilă a colaborat cu nume mari ale scenei românești: Angela Similea, Dan Spătaru, Corina Chiriac, Laura Stoica, Monica Angel, Andra, Loredana Groza, Nico, Gabriel Dorobanțu și mulți alții, fiecare dintre ei dând glas muzicii sale cu emoție și personalitate. Viorel Gavrilă este nu doar un compozitor prolific, ci și un mentor dedicat. În 2004 a înființat clasa de canto Vivox, loc de formare pentru zeci de tineri interpreți. Este un nume nelipsit din jurii ale marilor festivaluri naționale și internaționale. A fost președinte de juriu la selecțiuni naționale Eurovision, iar din 2007 conduce direcția muzicală a festivalului Mamaia Copiilor, unde sprijină lansarea vocilor tinere și încurajează autorii de muzică.
1: Astăzi s-au ridicat tineri compozitori buni, talentați, care au o paletă foarte largă de exprimare. Au apărut și foarte multe mijloace pentru compoziție. Mă refer acum la partea digitală. Sunt foarte multe softuri, virtual instrument și așa mai departe, folosite pe scară largă de tineri. Noi înainte aveam un pian și inspirație. Astăzi, pe lângă inspirație, este mult mai bine, să zicem, pus în valoare și de aceste noi instrumente care au apărut, fiindcă de multe ori acolo unde există calitate a sunetului, acolo unde există noutate în materie de sound, și inspirația este mai bogată.
0: Viorel Gavrilă, un nume închinat scenei, cu mii de ore de creație, sute de artiști lansați și milioane de ascultători atinși de emoția muzicii sale.

0: modă și design.
1: În ediția de astăzi vorbim despre piesele vestimentare de bază din garderoba fiecăruia dintre noi, pantalonii. Sezonul primăvară-vară aduce o schimbare radicală. Designerii renunță complet la hainele strâmte sau mulate și pun pe primul loc confortul absolut, libertatea de mișcare și stofa lejeră. Fie că vorbim despre moda feminină sau cea masculină, iată care sunt cele mai căutate modele de pantaloni în magazinele de specialitate pentru perioada următoare. Așadar, în moda feminină, tendințele sunt dominate de 4 modele. Pantalonii extrem de largi cu talie înaltă, aceștia au o croială care pornește strâns în talie și se lărgește treptat, curgând elegant pe picior. Sunt realizați din stofe subțiri sau mătase și oferă o alură foarte fluidă, aproape ca o fustă lungă, fiind perfect pentru ținutele de zi sau de seară. Pantalonii scurți cu talie înaltă și curea, spre deosebire de anii trecuți, acum se poartă modelele mai lungi, care ajung aproape de genunchi, au o croială dreaptă, elegantă, adesea cu pense și se pot combina foarte ușor, chiar și cu un sacou subțire pentru birou. Pantalonii din bumbac satinat cu șnur în talie reprezintă echilibrul perfect între stilul sport și cel elegant, sau strânși pe gleznă cu un elastic discret sau lasă glezna la vedere, fiind ideal pentru femeile active, aflate mereu în mișcare. Pantalonii în linie dreaptă din denim subțire, blugii clasici primesc o textură mult mai moale și mai ușoară, linia piciorului este perfect dreaptă, de sus până jos, fără rupturi sau aplicații, păstrând un aspect curat și îngrijit. Pentru bărbați, selecția din acest sezon mizează pe utilitate și eleganță relaxată. Pantalonii cu pense în talie, inspirați din croiala clasică de altă dată, care oferă mai mult spațiu în zona șoldurilor, dau o notă de rafinament și se potrivesc de minune cu cămăși din bumbac sau tricouri simple. Pantalonii practici cu buzunare exterioare aplicate, un model extrem de popular în rândul bărbaților datorită utilității sale, sunt confecționați din materiale rezistente, cum ar fi docul, și au buzunare mari pe lateralele picioarelor, oferind un aspect tineresc și dinamic. Și pantalonii din in pur sunt indispensabili pentru zilele toride de vară. Modelele din acest sezon vin în nuanțe pământii, cum sunt cremul, cafeniul sau verdele măsliniu. Au o croială lejeră și lasă pielea să respire, fiind ideal pentru concedii sau plimbări. Pantalonii scurți din stofă subțire pentru bărbați, lungimea corectă în acest sezon este exact deasupra genunchiului, au buzunare discrete și o linie curată, superioară pantalonilor sport, putând fi purtați cu pantofi lejeri de vară sau mocasine. Așadar, indiferent de alegere, regula de bază în această perioadă este să optați pentru haine care nu vă strâng și care permit corpului să respire în zilele calde. Rămâneți aproape, emisiunea de la 11 la 13 continuă la Radio Moldova cu muzică de calitate. Dăm play următorului hit, Wasp, Keep Holding On.

dedicațiilor la miez de zi, un moment perfect de a transmite gânduri frumoase și mesaje de felicitare omageaților de astăzi, apelând la numărul de telefon 022 72 1758. Și la această oră vă delectăm cu muzică populară. Mihaela Gureu, La mulți ani zile senine, și Igor Rusu, Ascultă lumea la mine.

Uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizorul Pavel Prodan și producătorul Filip Rudenco au coordonat întreaga emisie. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul la miezii, iar de la ora 13:20, emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine, la joi seara, începând cu ora 18:20. Zi minunată să aveți!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: stocuri echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri.
1: Alertă de securitate în Lituania după ce autoritățile au semnalat pătrunderea unei drone din Belarus în spațiul aerian al țării. Astăzi va fi cer variabil, pe are extinse vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Guvernul și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind derularea unui nou program de cooperare, a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la ședința guvernului.
2: Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani. Au fost depășite careva concordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoarei perioade. Următorul pas este aprobarea acordului de către bordul sau de Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internațional.
1: Precizăm că o echipă de experți a FMI a efectuat o vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai. Scopul vizitei a fost negocierea unui nou program cu Ministerul Finanțelor, care să țină cont de reforma fiscală, eficientizarea administrării veniturilor publice, precum și prioritățile de dezvoltare economică și financiară ale țării noastre. Autoritățile vor să încheie un nou acord în cadrul instrumentului de coordonare a politicilor, un program al FMI fără finanțare directă, destinat țărilor care doresc sprijinul instituției pentru consolidarea cadrului macroeconomic și fiscal, fără a contracta împrumuturi. Republica Moldova va crea pentru prima dată stocuri strategice de produse petroliere pentru situații de urgență. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern după riscurile apărute în legătură cu aprovizionarea cu carburanți în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Proiectul de lege prevede ca jumătate din volumul depozitat să fie asigurat de stat, mai exact de entitatea centrală de stocare desemnată de executiv, iar cealaltă jumătate de către sectorul privat, companiile importatoare, a precizat ministrul energiei Dorin Junghetu.
0: Responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici. Până în anul 2034 vor fi constituite stocuri echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Cel puțin jumătate din stocuri urmează a fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozitele de peste hotare sau în formă nematerială.
1: Potrivit documentului, entitatea centrală de stocare va contribui la constituirea și menținerea rezervelor de urgență ale statului, astfel încât Republica Moldova să poată interveni rapid în cazul unor crize de aprovizionare sau perturbări majore pe piețele energetice internaționale. Implementarea sistemului va fi graduală pe o perioadă de 8 ani. Nivelul complet al rezervelor strategice este preconizat să fie atins până la 1 iulie 2034. Începând cu 1 ianuarie 2027, autoritățile planifică să restituie agricultorilor 90% din valoarea accizei la motorină, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță înainte de ședința guvernului. Potrivit oficialului, acesta este pragul minim prevăzut de cadrul normativ european care trebuie aplicat și în Republica Moldova.
3: Pe anul viitor, în politica fiscală, propun să restituim 90% din acciză în agricultură, așa până la minima, de fapt, admisă conform cadrului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie anul viitor. Deci, de principiu, în măsura în care o să avem posibilități și eventuală rectificare, încă reiterez, pe TVA avem flexibilitate pentru că avem și între TVA, pe partea de acciză, restituirea s-a făcut din contul fondului de urgență, fondul de rezervă a guvernului, iar sus, suplimentarea acolo fără o rectificare nu ar fi, ca să o extindem, prin urmare, respectiv suplimentarea la acciză trebuie pus în context mai larg cu eventuală rectificare.
1: Guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru compensarea accizelor la motorină pentru agricultori. Majorarea prețurilor la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultori deja afectați în ultimii ani de calamități naturale. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu a respins informațiile apărute în spațiul public, conform cărora a declarat că vor fi aduși în țară 300.000 de muncitori străini. Potrivit oficialului, Inspectoratul General pentru Migrație poate elibera anual doar aproximativ 16.000 de autorizații de ședere temporară în Republica Moldova. Aceste autorizații sunt eliberate temporar pe o perioadă de un an, cu posibilitatea extinderii, iar persoanele respective nu vin în împreună cu familiile în Republica Moldova. Precizările au fost făcute pentru a combate dezinformările privind o pretinsă invazie a muncitorilor din străinătate pe piața din Republica Moldova.

0: niciodată nu am vorbit despre necesitatea de import a 300.000 de oameni pentru productivitatea în Republica Moldova. Am vorbit doar de maximumul posibil care putem noi să-l includem în cifrele noastre de circa de 100.000. Ce înseamnă productivitate? Deci productivitatea poate fi interpretată destul de larg. E vorba despre timp, e vorba despre cost, e vorba despre anumite capacități care le are persoana care este implicată în câmpul muncii. Care sunt rezultatele scontate în urma creșterii productivității? Simplu, o producție mai multă, la un cost mai mic, care contribuie la creșterea economică, are rezultate mai multe.
1: Menționăm că golul lăsat de exodul populației a forțat autoritățile și companiile să caute soluții dincolo de granițe. Republica Moldova începe să importe tot mai mult brațe de muncă. Datele oficiale confirmă o creștere a numărului de muncitori străini, iar cei mai mulți provin din state asiatice și africane. Direcțiile raionale de învățământ ar putea fi înlocuite cu cel mult 10 agenții teritoriale aflate în subordinea directă a Ministerului Educației. Ministrul Dan Perciun a declarat la o emisiune de la Vocea Basarabiei că noul sistem ar urma să reducă influența autorităților locale asupra deciziilor din educație, să asigure aplicarea uniformă a politicilor ministerului și să permită intervenții mai rapide în cazurile în care legea nu este respectată.
2: Ne dorim această integrare, în esență, pe verticală, pentru ca politicile ministerului cu adevărat să ajungă să fie implementate. Ori astăzi noi suntem într-o situație în care ministerul elaborează politici, dar de implementarea lor nemijlocită sunt responsabili direcțiile de învățământ și nu neapărat toate subscriu schimbărilor pe care noi ne le dorim. Sau dacă și subscriu, nu le pot implementa pentru că se confruntă cu blocajul la nivelul Consiliului Raional.
1: Autoritățile își propun ca modificările legislative necesare să fie aprobate până în luna iulie, iar noul mecanism să devină funcțional de la începutul anului 2027.
2: Noi mizăm să avem votat schimbările la codul educației, la legea finanțelor publice, locale, până la finalul lunii iulie și deja din ianuarie 2027 lucrurile ar trebui să se producă, să avem deja arhitectura schimbată, fluxurile financiare reorientate, pentru că vor fi create niște agenții teritoriale subordonate ministerului, care la rândul lor vor avea și elemente ale fostelor direcții raionale, dar vor gestiona nemijlocit instituțiile de învățământ.
1: Actualii angajați ai direcțiilor raionale ar urma să fie integrați în noile structuri regionale, însă acestea nu vor mai fi subordonate consiliilor raionale. În opinia ministrului, reforma va diminua presiunile politice locale asupra sistemului educațional și va permite luarea deciziilor pe criterii profesionale. Familiile care îngrijesc copii cu dizabilități vor primi în luna iunie o indemnizație unică în valoare de 3.000 de lei, potrivit unui proiect de lege avizat miercuri de guvern. De acest ajutor vor beneficia peste 13.500 de copii, a precizat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
3: Scopul proiectului este să consolidăm protecția socială a familiilor care îngrijesc copii cu dizabilități, toate tipurile de dizabilități, severe, accentuate, medii, printr-o compensare a costurilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială, care sunt destul de mari.
1: Pentru a simplifica procesul de acordare a banilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va institui un mecanism automatizat de plată, astfel încât părinții să nu fie nevoiți să depună cereri sau să se deplaseze la instituțiile competente. Persoanele cu dizabilități cu vârsta de până la 23 de ani beneficiază în prezent de o alocație lunară de 2.448 de lei. Suplimentar, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe primesc și alocații pentru îngrijire, care depășesc 2.600 de lei lunar. Republica Moldova a dat startul imunizării cu vaccinul meningococic de tip B, un ser disponibil în premieră pe teritoriul țării. Acesta este conceput să ofere protecție împotriva unei infecții bacteriene extrem de periculoase, recunoscute pentru provocarea meningitei și a altor complicații severe, care pun în pericol viața copiilor. Boala evoluează rapid și poate fi fatală, în special pentru copiii mici. Anul trecut, 4 micuți din țară au murit din cauza acestei infecții. Chiar dacă noul vaccin nu este obligatoriu, ci doar recomandat, primele doze au fost deja distribuite în raioane, relatează Camelia Babeica.
4: Snejana Tuchilă este una dintre primele mămici din Soroca care a venit la cabinetul medicului de familie împreună cu fiica sa, Cataleia, în vârstă de doar 7 luni. Femeia spune că nu a ezitat nicio clipă când a aflat despre disponibilitatea noului ser.
5: Am venit cu micuța să ne vaccinăm, să ne imunizăm, pentru că a apărut acest vaccin nou de meningococ și știm și trebuie să fim conștienți ca copiii noștri să fie vaccinați, pentru că un copil vaccinat este un copil protejat.
4: Lotul necesar pentru prima doză a fost deja distribuit în centrele de sănătate din întreaga țară. Înainte de a începe imunizarea, asistenta medicală Elena Luța spune că a trecut printr-un proces riguros de instruire pentru a monitoriza eventualele reacții adverse.
6: E un vaccin care se face la noi, Republica Moldova, pentru prima dată și adică noi nu știm, în dependență de copil la copil, cum reacționează și trebuie să monitorizăm copilul 20 de minute, 30 de minute, adică lângă noi, să vedem care se manifestă.
4: Centrul de sănătate din Soroca a recepționat 103 doze de vaccin. Anul trecut, în acest raion, s-au înregistrat 2 decese provocate de boala meningococică. Medicul de familie, Parascovia Robu, îndeamnă părinții la responsabilitate.
7: Ca medici de familie, părinții, ca părinții responsabili, trebuie să tindem, să protejăm ceea ce este mai important pentru noi, adică sănătatea copiilor, și să vaccinăm copiii la timp cu ambele doze de vaccin meningococic.
4: În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică. Șeful de direcție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spune că deși vaccinul este inclus în programul de imunizări, decizia finală aparține părinților.
8: Vaccinul nu este obligatoriu. Vaccinul este unul recomandat la această etapă, deși noi l-am prevăzut în programul de imunizare. Nu poți obliga mama să-și vaccineze copilul, doar că mama trebuie să asume responsabilitatea pentru boală și deces.
4: La începutul acestei luni, Republica Moldova a recepționat un prim lot de aproape 10.000 de doze de vaccin meningococic.
1: Alertă de securitate în Lituania după ce autoritățile au semnalat pătrunderea unei drone din Belarus în spațiul aerian al țării, scrie adevărul.ro. Armata lituaniană a transmis populației un mesaj de tip pericol aerian, cerând oamenilor să se adăpostească de urgență, în timp ce traficul pe aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar. Președintele țării Gitanas Nauseda și premierul Inga Ruginiene au fost conduși în adăposturi și deputații din Seimas, Parlamentul lituanian, au fost evacuați în adăposturi subterane. Alegerile din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui ucrainean, Mihail Podoleac. El consideră că Moscova va accepta acest lucru dacă Ucraina va reuși să distrugă jumătate din exporturile sale prin lovituri de la distanță. Reamintim că Rusia refuză încheierea războiului pe linia frontului și cere retragerea trupelor ucrainene din Donbas, iar loviturile ucrainene, potrivit estimărilor Pentagonului, nu provoacă încă daune semnificative sectorului energetic al Rusiei. Drone ucrainene ar fi atacat atât o rafinărie de petrol rusească, cât și o instalație de producție chimică, au relatat canalele media rusești de Telegram, marcând al doilea atac raportat asupra fiecărui amplasament în decurs de o săptămână. Din rafinărie s-a văzut fum ieșind în valuri în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii. În urma atacului inițial, statul major general al Ucrainei a declarat că rafinăria este una dintre cele mai mari întreprinderi de rafinare a petrolului din Federația Rusă, cu o capacitate de procesare de aproximativ 17 milioane de tone de petrol anual. Potrivit armatei ucrainene, instalația produce benzină, motorină și combustibil pentru aviație, utilizate pentru a susține nevoile forțelor de ocupație rusești. De asemenea, armata ucraineană ar fi atacat o uzină din regiunea Stavropol, din sudul Rusiei, în noaptea de 20 mai. Fabrica este unul dintre cei mai mari producători din Rusia de îngrășăminte minerale și substanțe chimice, utilizate în fabricarea explozibililor. Fabrica produce anual până la 1 milion de tone de amoniac și peste 1 milion de tone de nitrat de amoniu, materiale utilizate în producția de explozibili și obuze de artilerie. Două nave petroliere chineze, având o încărcătură de 4 milioane de barili de petrol, au traversat strâmtarea Ormuz, potrivit datelor furnizate de operatori maritimi. Împreună cu semnalele neclare de la Casa Albă, trecerea celor două nave prin strâmtoare a încurajat o scădere ușoară a cotațiilor petroliere, scrie BBC. Potrivit sursei, în ultimele 24 de ore, s-au întâmplat mai multe lucruri pe fondul informațiilor că Donald Trump ar amâna executarea unui alt atac asupra Iranului, dezvăluind în ultimele ore că a luat această decizie cu doar o oră înainte de viitoarele atacuri să aibă loc. Președintele american a insistat totuși că acesta ar putea fi o oportunitate ca acele negocieri să se concretizeze într-un acord, deoarece, după cum a precizat, un atac ar putea avea loc probabil în 2 sau 3 zile, respectiv vineri, sâmbătă sau duminică. Președintele chinez Xi Jinping l-a primit pe omologul său rus Vladimir Putin în Marea Sală a Poporului din Beijing, la 6 zile după vizita oficială a președintelui american Donald Trump. Discuțiile dintre cei doi se axează pe aspecte comerciale, în mod special pe livrările de gaz și petrol rusesc în China. Această vizită este un semn cu privire la poziția pe care Beijingul dorește să-și o asume în acest moment, respectiv la dialog cu toate părțile, scrie BBC. Cei doi președinți s-au întâlnit de peste 40 de ori, iar Rusia este mult mai dependentă de China decât a fost până acum de la izbucnirea războiului din Ucraina, precizează sursa. Acum urmează știrile din sport.
9: InfoSport.
10: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Lilian Popescu, a anunțat lotul de jucători pentru meciurile amicale programate în luna iunie. În vederea partidelor cu Bulgaria și Armenia, selecționerul a apelat la servicii la 25 de fotbaliști. Cea mai mare surpriză este absența capitanului Vadim Rață. Mijlocașul de 33 de ani, titular incontestabil la echipa sa de club FC Argeș-Pitești, a fost lăsat în afara lotului și fundașul central Artur Crăciun. În schimb, Lilian Popescu a apelat la Iurie Iovu, legitimat la formația Dundee United, echipă din prima divizie scoțiană de fotbal. În aceste meciuri, la prima reprezentativă a Republicii Moldova, pot debuta doi jucători, fundașul Leo Saka, component al echipei de junior sub 19 ani a clubului FC Barcelona, și atacantul formației Dacia Buican Chișinău, Victor Ciumașu. Reamintim că tricolorii vor juca în data de 5 iunie pe teren propriu cu Bulgaria, iar pe 9 iunie cu Armenia în deplasare. Ambele partide vor fi transmise în direct și în exclusivitate la postul național de televiziune Moldova 1. Arsenal Londra este campioana Angliei la fotbal. Tunarii au cucerit titlul după o pauză de 22 de ani. Discipolii antrenorului spaniol Mikel Arteta au intrat în posesia titlului aseară când nu au fost implicați direct pe teren. FC Bournemouth și Manchester City s-au întâlnit într-o partidă în care a fost decisă noua campioană a Angliei. Partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1, iar titlul a ajuns matematic în posesia londonezilor, care o zi mai devreme învinseseră cu 1-0 pe FC Burnley. Astfel, înaintea ultimei etape, Arsenal are 82 de puncte, iar Manchester City doar 78. Acesta este al 14-lea titlu de campioană a Angliei din istoria clubului londonez și al 4-lea de la înființarea formatului Premier League în 1992. Titlul cucerit în 2004, cel de la care a pornit societatea 22 de ani rămâne unic. Sub comanda tehnicianului francez Arsène Wenger, echipa a terminat fără nicio înfrângere, având atunci 26 de victorii și 12 remize, primind un trofeu de aur special din partea ligii engleze de fotbal. Reamintim, pe lângă succesul din campionat, Arsenal s-a calificat și în finala Ligii Campionilor UEFA, unde va înfrunta gruparea franceză Paris Saint-Germain, actuala deținătoare a trofeului. Caz unic în fotbalul internațional, FC Southampton a fost eliminat din play-off-ul diviziei secunde engleză de fotbal, Championship, din cauza scandalului de spionaj al adversarului. Un spion trimis de gruparea din sudul Angliei a fost surprins filmând cu telefonul un antrenament al echipei FC Middlesbrough, care a fost reintegrată și o va înfrunta pe Hull City în finala barajului de promovare în Premier League, partidă programată sâmbătă 23 mai pe stadionul Wembley. FC Southampton va suporta și o penalizare de 4 puncte pentru sezonul viitor în Championship. Sfinții au jucat cu gruparea din Middlesbrough în semifinalele play-off-ului și s-au calificat în finala barajului după prelungiri. În tur a fost 0-0, iar în partida de pe St. Mary's Stadium, gazele au câștigat cu 2-1 și, prin urmare, trebuia să joace pentru un al treilea loc promovabil în Premier League cu Hull City pe 23 mai. Dar în locul lor, acolo a ajuns echipa alintată Boro. Acestea au fost știrile din sport. O după amiază plăcută vă doresc.
1: Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce teme pui în discuție în ediția de astăzi?
11: Salutare, Anastasia, bun
9: găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre programul guvernamental Reușim, ce are scopul de a reduce birocrația, despre acordul de cooperare dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional, dar și despre piața auto autohtonă, import de mașini și infrastructură. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!
11: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Iov a lansat programul Reușim, o reformă prin care autoritățile promit mai puțină birocrație, mai multe servicii digitale și reguli mai simple pentru antreprenori. Cu alte cuvinte, statul își propune ca deschiderea și administrarea unei afaceri să fie mai rapidă, mai clară și cu mai puține drumuri la instituții. Despre această reformă discutăm astăzi la Zi de Zi cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Domnule ministru Osmochescu, bună ziua!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule ministru, programul Reușim promite mai puțină birocrație. Dacă ar fi să explicăm foarte simplu oamenilor, ce se va schimba pentru un antreprenor care vrea să deschidă sau să dezvolte o afacere?
1: Într-adevăr, programul care l-am lansat noi, cei din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Guvernul în întregime, are de fapt mai multe fațete. Una dintre aceste fațete este dedicată în întregime mediului de afaceri pentru a debirocratiza în continuare regulile de joc pentru mediul de afaceri, pentru a intra pe piață, a înregistra o companie, pentru a activa pe o piață, dar și pentru a avea dureri de cap mai puține în a închide o companie, deci insolvabilitatea. Ce înseamnă programul Reușim? Programul Reușim înseamnă câteva pachete majore, cel puțin pentru anul 2026, de modificări la fie legi, fie hotărâri de guvern, fie alte reglementări care vizează mediul de afaceri. Vizează la fel și digitalizarea, pentru că vorbim despre schimbarea regulilor de joc în favoarea mediului de afaceri prin digitalizarea proceselor și a tuturor procedurilor posibile. La moment avem rezultate foarte frumoase, 78% din serviciile oferite de către stat pentru mediul de afaceri sunt digitalizate, dar inclusiv în baza unor discuții care le-am avut cu mediul de afaceri în decembrie, am identificat câteva servicii critice care sunt importante pentru a fi digitalizate din perspectiva mediului de afaceri, motiv pentru care am și lansat un prim pachet dedicat digitalizării. Următorul pachet, care la fel este de fapt aliniat regulilor clare de joc care sunt implementate în cadrul Uniunii Europene, ține de diferite sectoare, de la construcție până la HoReCa, din agricultură până în prestare de servicii. Și aici tranzitez spre un alt pachet major de modificări care îl vom propune, circa 106 acte legislative și normative care sunt dedicate prestării de servicii în Republica Moldova, care urmează să fie modificate la fel în 2026.
0: Programul vorbește și despre apropierea de standardele Uniunii Europene. Cum va ajuta, domnule Osmochescu, această reformă economia țării noastre și cât de importantă este pentru integrarea europeană?
1: Este foarte importantă pentru că face parte componentă, de fapt, a tuturor eforturilor. Dacă să ne gândim ce ne propunem noi în următorii ani, 2026, 2027, 2028, până la încheierea acordului de aderare la Uniunea Europeană, ne propunem o aliniere completă standardelor dreptului Uniunii Europene, care sunt unele dintre cele mai bune din lume și este bine recunoscut și larg recunoscut acest fapt, dar și pentru convergența economică a Republicii Moldova vis-a-vis de economia Uniunii Europene. Pentru că economia Republicii Moldova trebuie să fie integrată în cea a Uniunii Europene. Deja sunt foarte multe lucruri făcute și care sunt într-adevăr tangibile pentru sectorul privat din Republica Moldova. De exemplu, piața Uniunii Europene pentru produsele din Republica Moldova. Și aici fac o paralelă, răspunzând inclusiv întrebările dumneavoastră. Din 1 ianuarie 2026 am abrogat toate standardele obligatorii foste ale Uniunii Sovietice. Din 1 ianuarie 2026 am aplicat standardele voluntare și normele voluntare ale Uniunii Europene. Deci, prin alte cuvinte, compania este liberă să-și aleagă un standard sau o normă conform care va produce și mai departe va exporta în Uniunea Europeană. Deci nu sunt niște obligațiuni impuse de către stat. Sunt obligațiuni impuse de către piață. Dacă dorești să fii activ pe o piață, cum ar fi cea a Republicii Moldova sau Uniunii Europene, ești binevenit să aplici standardele Uniunii Europene. La fel, vorbim despre servicii, vorbim despre domeniul digitalizării, vorbim despre piața de capital. Deci o integrare cu mult mai rapidă în piețele respective ale Uniunii Europene.
0: Reforma vizează în special mediul de afaceri, dar cum vor simți schimbările oamenii din afara acestui sector?
1: Într-adevăr, este prima fațetă de care vorbeam eu. Acum să vorbim și despre a doua fațetă, dacă ați întrebat. Este vorba despre accesul la finanțe, este vorba despre creșterea productivității, este vorba despre creșterea salariilor în urma creșterii productivității. Și vă pot da unele exemple deja care sunt implementate în Republica Moldova prin, de exemplu, accesarea fondurilor care sunt oferite fie prin programele de ajutor de stat, fie prin programele organizației pentru dezvoltarea antreprenoratului. Un caz concret, când o companie, în baza accesării fondurilor oferite de către stat, inclusiv ale Uniunii Europene, a procurat echipament modern, prin care nu a dublat, nu a triplat, dar de circa 10 ori a majorat cantitatea produsului acelei companii respective. Deci, ca și consecință, un volum mai mare a dus la diminuarea prețului produsului, deci a competitivității acestei companii, atât pe intern, dar în cazul ăsta concret, și pe extern, pentru că a majorat volumul de producție exportată în afara țării. Și, bineînțeles că, creșterea salariului pentru angajați, pentru că s-a eficientizat productivitatea prin, inclusiv, mecanizare, prin aplicarea pârghiilor digitalizate, dar și prin implementarea unor pârghii care țin de inteligență artificială.
0: Domnule ministru, vă mulțumesc mult pentru aceste explicații și detalii. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Da, mersi mult și dumneavoastră, la revedere și fiți activ pe pagina reușim.md.gov.md pentru că acolo vor fi toate rezultatele publicate.
0: Mulțumim, la revedere!
1: La revedere!
0: Stimați ascultători, vă reamintesc că în direct am discutat cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, am discutat despre programul Reușim, o reformă prin care autoritățile promit mai puțină birocrație, mai multe servicii digitale și reguli mai simple pentru antreprenori. Cum sunt resimțite de către mediul de afaceri unele dintre schimbările deja propuse, vă spunem în scurt timp la zi de zi.

0: Statul își propune să excludă actele care generează costuri și bariere pentru antreprenori, să extindă serviciile electronice pentru aceștia și să elimine taxele vamale pentru antreprenorii care importă materie primă și echipamente necesare procesului de producție. Măsurile fac parte din programul guvernamental Reușim, lansat de curând de autorități. Cum sunt resimțite de către mediul de afaceri, unele dintre schimbările propuse deja, aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Fondatorul unei companii de publicitate, Andrei Jicol, enumeră câteva beneficii rezultate în urma eliminării unor acte al căror scop se suprapunea cu cel al altor documente. Excluderea autorizației pentru publicitate și a obligativității de a prezenta acte pentru prelungirea valabilității unei construcții publicitare a scutit antreprenorii de efort, pierderi de timp și drumurile repetate pe la instituții pentru a prezenta aceste documente.
2: S-a optimizat procesul de lucru atât în business cât și la primărie, pentru că primăriile an de an, în luna decembrie, primeau sumedenii de cereri care urmau să fie prelucrate. Sunt o serie de dispozitive de publicitate ușoare, banal, niște aplicații pe geam sau pe fațada clădirii, care nu necesită o construcție de suport care aduce modificări în constructivul clădirii. Respectiv, înainte, chiar și pentru acel banner sau acel oracal, se solicita la fel o autorizație care tot la fel se prelungea an de an. Astăzi acest proces este eliminat, este suficient să notifici autoritatea locală că duci o informare printr-un o nouă formă de comunicare.
1: Reprezentantul unei case de avocatură, Roman Ivanov, explică modul în care unele schimbări, precum simplificarea procedurii de modificare a denumirii sau a sediului unei companii, au redus birocrația. Mediul de afaceri a scăpat de cheltuielile pentru colectarea mai multor documente și publicarea în monitorul oficial, iar procesul poate fi realizat online, fiind gratuit și mult mai rapid, menționează Roman Ivanov.
3: A faimasă obligația de a publica în monitorul oficial al Republicii Moldova avizul privind schimbarea denumirii sau sediului. În anul 2026, când vorbim de digitalizare, a fost destul de ciudat să publici un nou fel de aviz într-un document scris. De ceva timp, acest lucru s-a modificat, s-a introdus o obligația de a publica această informație nu în monitorul oficial, dar în buletinul Agenției Servicii Publice, care este de fapt un compartiment pe pagina web a Agenției Servicii Publice. Oricine poate să-l acceseze, să vadă. Publicarea este gratuită, se face în baza unui proces foarte simplu, se depune o cerere, semnează cu semnătură electronică. Astfel, cerința pentru publicitate este îndeplinită. Businessul nu suportă cheltuielile legate de publicare în monitorul oficial. Nu este necesar să aduci set de documente, monitorul oficial care să fie procesat, să dovedești că într-adevăr ești administratorul, să achizi taxă de stat, să aștepți ca monitorul oficial să fie publicat. Totul se face digital, totul se face pe site, cu nicio cheltuială în plus, mult mai simplu și accesibil pentru toți.
1: Digitalizarea serviciilor și simplificarea legislației pentru antreprenori sunt măsuri care fac parte din programul Reușim, reformă prin care Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării își propune să schimbe relația dintre stat și mediul de afaceri, creând condiții de activitate mai simple și mai eficiente.

0: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un nou acord de cooperare pentru următorii 3 ani prin intermediul instrumentului de coordonare a politicilor. Guvernul susține că înțelegerea confirmă faptul că autoritățile și FMI sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește direcția economică a țării. Despre ce înseamnă concret acest acord, ce avantaje aduce și ce riscuri implică, discutăm la această oră cu expertul economic Viorel Gârbu. Domnule Gârbu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Așadar, domnule Gârbu, FMI și Republica Moldova au ajuns la un nou acord de cooperare după ce o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional s-a aflat în țara noastră pentru discuții cu autoritățile. Pentru o țară mică, precum Republica Moldova, ce reprezintă acest nou acord cu FMI și ce a contat, ce i-a convins pe experți?
1: Acordul cred că nu ține atât de mult de mărimea unui stat, ci mai degrabă de situația economică în care se află statul respectiv, iar acordurile cu femei de obicei sunt adresate și importante celor state care au acces dificil la piața financiară, au nevoie de resurse financiare și au nevoie de suport în procesul de dezvoltare economică. Această situație Republicii Moldova și din acest motiv Moldova tinde să semneze ori de câte ori are posibilitate, de fapt în permanență, acorduri cu femei. Cred că riscurile sunt, acest acord, bine, depinde cum vedem aceste riscuri, dar riscurile de fapt sunt destul de limitate. Noi am văzut și în perioada anterioară, atunci când acest gen, acordul FMI a fost semnat și nu a fost dus până la capăt, iar ulterior se semna un acord nou. De fapt, asta și situația în prezent, acordul precedent nu a fost finalizat, guvernul a ajuns la un nou acord, la noile aranjamente în plan economic. Aceste aranjamente urmează să fie implementate, iar în cazul în care nu se implementează, atunci FMI-ul rezilează acordul și guvernul va trebui să negocieze un acord nou.
0: Premierul Munteanu, precum spuneam, a subliniat că suntem pe aceeași lungime de undă cu partenerii externi, chiar și în acest context regional extrem de complicat. Dar cât de mult cântărește acest factor geopolitic?
1: E adevărat, pur politică, ce a zis premierul Munteanu, efectiv, sigur că sunt pe aceeași lungime de undă, altfel nu se ajungea la un acord. Deci s-a negociat, s-au adunat în parametri, care sunt acceptabile pentru ambele părți, atât pentru cei din Republica Moldova, pentru că Moldova, cât și pentru femeie. Sunt cumva prevederi destul de dinamice care urmează să fie supravegate de către femeie în tot ce se întâmplă dezvoltare, modul de dezvoltare Republicii Moldova. Deci, cumva, sunt o abordare destul de tehnică și destul de formală.
0: Programul nu presupune finanțare directă din partea FMI, domnule Gârbu, deci nu este un program cu bani direcți. Atunci, vă rog să ne explicați, să înțelegem de ce este atât de important.
1: Programul este important, să vă zicem, pentru statele care au nevoie de resurse financiare și de atragere investitorilor străini în economia națională. De obicei, FMI-ul joacă rol de instituție care asigură calitate. Da? Deci, în cazul în care este girul FMI, investitorii și alți actori în acest sector, este mai confortabil să desfășoare deci proiectele sale în state vizate, inclusiv în cadrul Republicii Moldova. Desfășoarea Republicii Moldova aici este să atragă fonduri din partea altor donatori și să ofere credibilitate acelor agenți economici care doresc să investească în Republica Moldova.
0: Domnule Gârbu, anul trecut Republica Moldova a ratat o tranșă de circa 170 de milioane de dolari, aproximativ 3 miliarde de lei, din vechiul program cu FMI. Ce transmite acest lucru?
1: Faptul că guvernul nu este consecvent, faptul că semnează acord cu femei, am văzut declarația premierului, sunt pe aceeași lungime de undă cu femei. Asta înseamnă că peste jumătate de an nu vor fi pe aceeași lungime de undă. Noi avem continuitate în acele politici care implementăm și atunci când ne grem anumite acorduri, nu ne gândim chiar de bine dacă avem capacitatea să implementăm aceste acorduri până la timp. Deci nu prea aveam credibilitate. În plus, mai apreci și instabilitatea politică, pentru că la fel va schimba abordarea guvernului în față de femei. E în consecvență să spun că guvernul spune foarte de manieră citată, pe care eu nu înțeleg, faptul că guvernul a ratat acele mijloace din partea femeiului necostat, Lucrul acesta s-a văzut în bugetul public național. Bugetul a alocat anumite mijloace financiare pentru toate dobânzile, pentru acele mijloace pe care le-a tras mijloace financiare de situația internă, care se mai schimbe. Nici de acum încolo, guvernul acolo se împrimite la o dobândă mai mare. De ce guvernul nu a decis și continuă mai departe cu un acord clasic femeie prin care se atrag nu doar asistență tehnică, dar și mijloace financiare din partea instituției, pe mine rămâne o enigmă. Dar, bine, există această realitate și trebuie să sunt persoane care sunt de fericit de ție acest gen de decizie.
0: Republica Moldova primește tot mai des evaluări pozitive din partea FMI sau un exemplu este compania de rating, cercetare și analiză de risc Moody's, ceea ce arată o anumită încredere externă din partea în direcția reformelor. Totuși, unii cetățeni spun că nu simt încă aceste aprecieri în viața de zi cu zi. Ce trebuie, dincolo de declarațiile politice, așa cum spuneați, domnule Gârbu, să facă autoritățile pentru ca aceste validări internaționale să se transforme în investiții, în creștere economică reală și într-un nivel de trai mai bun pentru populație?
1: Vedeți, eu nu sunt în tocmai de ce-și părere pe care ați exprimat. Faptul că FMI-ul are reziliat, deci nu a venit acele tranșe Guvernul Republicii Moldova în cadrul prezentului acord, se vorbește despre o dezaprobare în partea cetățenilor de politicile aprobate, cele care sunt implementate în Republica Moldova. Și nu e o susținere. Vă să vezi dreptate că două agenții de rating internațional, care doar singur, de fapt, evoluează performanța Republicii Moldova, a venit cu o abordare un pic mai bună. E o dinamică, este un progres acesta, care reflectă mai degrabă modul în care aștept guvernul să, dacă vrei să facă față crizei din regiune. Nu atât climatului economic din țară, nu atât de mult în față de reformele pe care nu fi implementate, doar îți obținem aprecieri faptului că guvernul s-a produsit și nu a căzut într-o criză socială, economică, politică, urmând acelor presiune și acelor de turbulență la care a fost expus. Dar aici trebuie să recunoaștem și rolul jucat de comunitatea internațională. Guvernul nu a fost contrat, ci a fost susținut de alți parteneri externi. Și atunci, cu această calitate actului guvernare, urmează să verificăm. De fapt, acea de două dimensiuni la care nu ați spus referință, anume investițiile venite în economia națională, evoluția plan demografic, zicem așa, Republicii Moldova, care, de fapt, poate caracterizată în termeni negativi, exodul maselor populației. De toate aceste aspecte, de fapt, nu descriu tocmai pozitiv acele schimbări care au loc în Republica Moldova. Este să vedeți trenii nu prea vin, economia nu prea se descurcă, iar pe ansamblu Moldova continuă să piardă la un ritm alarmant populația, afte de muncă și soluții foarte viabile în vedere de cerțile situații, autorități reglutabile nu știu să le dezvolte.
0: Domnule Gârbu, vă mulțumesc mult pentru aceste explicații. O zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
1: O zi bună, mulțumesc!
0: Stimați ascultători, despre acordul de cooperare dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional pentru următorii 3 ani, am discutat cu expertul economic Viorel Gârbu. Noul acord dintre țara noastră și FMI nu aduce bani direcți în bugetul statului, însă reprezintă un semnal de încredere externă și de susținere a direcției economice asumate de autorități. În același timp, programul vine cu așteptări clare privind reformele și disciplina fiscală.

Este ora 13:56 de minute, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției vom discuta despre campania Fi Onest, Nu Copia, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Revenim cu detalii pe marginea acestui și altor subiecte după știrile orei 14:00.

0: Piața auto din Republica Moldova trece printr-o transformare rapidă. În ultimii 5 ani, numărul mașinilor importate a crescut de câteva ori. Automobilele electrice sunt tot mai prezente pe drumurile din țară, iar pentru mulți moldoveni, o mașină a devenit mult mai accesibilă decât acum 20 de ani. În același timp, apar și noi provocări, de la trafic și infrastructură, până la fenomenul mașinilor fantomă. Despre cum s-a schimbat piața auto și ce spun cifrele despre nivelul de trai și economia țării, discutăm cu expertul economic Veceslav Ioniță. Domnule Ioniță, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Ioniță, spuneați că în ultimii 5 ani piața auto din Republica Moldova a crescut de 2,5 ori. Ce stă în spatele acestei creșteri atât de rapide? Moldovenii trăiesc mai bine sau există și alte explicații?
1: Da, sunt mai multe. Într-adevăr, moldovenii trăiesc mai bine. În ce sens? Că mulți sunt săraci, dar cei care își pot permite să cumpere autoturism este mult mai mare și noi astăzi, dacă la alte capitole suntem foarte în urmă cu țările dezvoltate, cel puțin la capitolul autoturismului, rapid ajungem țările din urmă. Dacă înainte diferența dintre noi și țările dezvoltate erau de 40 de ori, la noi pe cap locuitor erau de 40 de ori mai puțini mașini cât în Europa, acum e doar de 2 ori diferența. Practic dispare diferența. Și imaginați-vă că noi anul trecut doar oficial am importat autoturisme de 600 de milioane de dolari și dacă mai punem și acciza plătită, că noi plătim acciza, aproape 1 miliard de dolari doar importul oficial realizat în Republica Moldova a fost de autoturisme, ceea ce este o creștere substanțială comparativ cu orice altă perioadă. Înainte importam de vreo 200-300 de milioane de dolari. Acum ne-am apropiat de 1 miliard de dolari anual. Asta este primul lucru care se aruncă în ochi. Al doilea este că s-a schimbat cardinal țările de unde importam. În ce sens? Germania rămâne primul loc, Japonia rămâne tot în top, Coreea, Cehia, deci țările de unde noi tradițional importam, dar a sărit ca o săgeată pe cer, știți, așa, ca o rachetă pe bolta cerului, este China, de unde în prezent pe locul întâi și ca valoare monetară și ca număr de autoturisme din China sunt mai ieftine și ca valoare monetară până Germania e sus. Dar după număr de mașini, deja noi suntem puternic în China.
0: Deci doar prețul valorează în momentul în care...
1: Cultura, nu, eu intuiesc că noi descoperim acum împreună cu restul Europei, cu restul lumii, noi descoperim mașinile chinezești. China n-a fost cunoscută ca o țară producătoare de mașini, acum deja nimeni nu se uimește, a dispărut, știți, dacă nu știi ceva, este și o frică, a dispărut toate lucrurile astea. Cred că sunt multe fenomene în spate, dar prețul, după mine, este dominant. Și atunci moldovenii, având venituri mai modeste, dorind să facă economii, ei toți au ales producții, nu că toți, dar foarte puternic s-a dezvoltat producția din China. Și al treilea element care dumneavoastră la dați este extrem de important, este importul de automobile cu motor electric. Deci acest fenomen a luat amploare mare, dacă înainte noi practic, nu înainte, 10 ani urmă, de aproape deloc, noi importam 5 ani urmă 1600, acum am ajuns la aproape 10.000, în 2026 ritmul crește și se importă foarte mult și cert este că s-a schimbat puțin și preferințele. În ce sens? Că până acum se importa foarte mult hibrid benzină, iar în 2025 a sărit pur și simplu în sus plug-in benzină. Ce înseamnă aceasta pentru radioascultătorii care nu știu? Este o mașină care are benzină, deci îți asigură siguranța în sens că nu rămâi în cel mai rău caz benzină, în al doilea rând are motor electric și în al treilea rând, în condiția în care ai acces la priză, poți încă să-l încarci de la priză, având energie electrică mai ieftină, că energia din benzină mai scumpă.
0: Așa este.
1: Cum ar fi
0: 3 în 1. Aproape 3 din 10 mașini importate în 2025 sunt, cum spuneați, domnule Ioniță, electrice sau hibride. Credeți că aceasta este o tendință de durată sau mai degrabă o modă influențată de prețuri și taxe?
1: Nu. Deci, se vede foarte clar că cetățenii moldoveni cu bani au votat în felul următor. Deci, la noi mașinile electrice, importul rămâne a fi unul scăzut, peste 80% din toate mașinile sunt hibride pe benzină și cu certitudine moldovenii optează pentru mașină hibridă și încă posibilitatea să o încarci de la priză. Deci el la siguranță consumul de benzină este minimul de 2 ori mai puțin, în condiția când îl poți încărca la priză atunci ai un cost și mai mic. De aceea tendința din 2025 a arătat foarte clar cetățeanul Republicii Moldova, după mai mulți ani de încercări, s-a stabilizat. Mașina trebuie să aibă motor electric, trebuie să fie pe benzină și de dorit să poată fi încărcată și de la priză. Iacă este profilul unui consumator de al nostru.
0: În studiul dumneavoastră ați vorbit și despre existența peste 250.000 de mașini fantomă, adică autoturisme înregistrate, dar fără asigurare sau revizie tehnică. Cât de gravă, în opinia dumneavoastră, este această problemă și ce riscuri creează?
1: Ea este, nu pot să zic că e foarte gravă, deci ăștia sunt oameni care au cumpărat mașini și avem două tipuri de oameni. Sunt oameni care au o mașină bună, care funcționează, dar el fiind să cu venituri mai modeste, trăind în sat, el rar merge în Chișinău sau pe un oraș, deci el nu-și face asigurare și când iese la trafic, el este ilegal, da? Și atunci statul, acum în Republica Moldova, vrea să modifice legislația ca în România, ca omul să-și poată compara, să plătească taxa de drum numai dacă merge pe drumul național. Altfel spus, omul să-și poate face asigurarea, mașinii, să poate face revizie tehnică, dar să nu fie obligat să plătească taxa de drum în condiția în care el nu merge pe drumurile naționale. Dacă vom face această lege, cred că multe mașini vor ieși din umbră, dar după mine avem marea majoritate de mașinilor, ele nu mai există, deci ele au fost importate mulți ani în urmă. La noi sistemul acesta de radiere nu prea funcționează, oamenii nu se grăbesc să radieze mașina că nu are niciun cost suplimentar și practic cred că cea mai mare parte din acele mașini fantome sunt mașini care sau nu mai există sau sunt neutilizabile și trebuie să găsim o soluție cum să le radiem, dar cel puțin noi ca economiști ne destul de clar să știm numărul adevărat de mașini, le luăm pe cele care își au asigurare, deoarece având asigurare, noi știm precis că el deja are și revizia tehnică și circulă pe drum. Dar da, avem fenomenul fantomă, nu e atât de gravă problema, dar există.
0: Domnule Ioniță, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și detalii. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: O zi bună! La revedere!
0: Stimați ascultători, despre piața auto din Republica Moldova am discutat cu expertul economic Veceslav Ioniță. Așadar, conform expertului, de cele mai multe ori în Republica Moldova sunt importate mașini din Germania, Japonia, Coreea, Cehia, dar mai nou din China. Importurile de mașini din China au crescut de 100 de ori în ultimii 10 ani. Un alt aspect al analizei efectuate de Veceslav Ioniță este că aproape 3 din 10 mașini importate în 2025 sunt electrice sau hibride. Vom continua discuțiile pe marginea subiectului pieței auto din țara noastră în scurt timp la zi de zi.

0: Creșterea importurilor și diversificarea ofertelor schimbă rapid peisajul auto din Republica Moldova. Tot mai des să vedem pe drumuri automobile electrice, hibride sau modele chinezești. Despre aceste tendințe și despre ce trebuie să știe șoferii, discutăm cu expertul auto, Constantin Mihalache. Domnule Mihalache, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Mihalache, datele arată că în 2025 în Republica Moldova au fost importate aproximativ 33.000 de mașini, de 3 ori mai mult decât acum câțiva ani. Cum explicați acest boom, putem spune, al pieței auto?
1: Este o cifră care cu adevărat o avem mai mare pentru 2025. Dumneavoastră vă referiți atât probabil la mașinile rulate, cât și la, probabil la cele rulate vă referiți.
0: Așa.
1: Pentru că doar, să spunem, vreo 13.000 de mașini anul trecut erau automobile noi. Și creșterea, da, tot era cu vreo 30% creșterea, dacă e să vorbim doar despre mașinile noi. Se explică atât pe partea de mașini rulate, cât și pe cele noi, creșterea prin faptul că, din câte cunoașteți, anul trecut era, de fapt, în 2023, dacă nu greșesc eu, s-a votat legea care prevedea că de la 1 ianuarie 2026 ar urma să avem TVA la automobile, să nu mai avem vămâirea în baza motorului, dar 20% TVA. Și respectiv automobilele second hand mai ieftine, ele aveau să fie lovite cel mai tare de acest TVA, cât și automobilele noi. De fapt, nu contează aici de care, dar cele mai ieftine aveau să fie lovite cel mai tare și respectiv lumea a avut grijă, în special în al patrulea trimestru a anului trecut, să importe la greu automobile, atât pentru sine, cât și pentru vânzare. Foarte multe parcări auto și-au făcut stocuri de teama legii privind TVA-ul, dar iată că nu s-a mai întâmplat, dar oricum creșterea, da, este adevărat.
0: Tot mai mulți moldoveni aleg automobile fie electrice, fie hibride. Din experiența dumneavoastră, care sunt principalele motive care stau la baza acestor alegeri?
1: Bun, tehnologia hibridă este deja una, putem să-i spunem că deja veche, dacă vreți. Tot mai mulți moldoveni aleg automobile plug-in hybrid sau EREV-urile, care sunt automobile electrice cu rază extinsă, ceea ce înseamnă că au un motor termic care lucrează doar pe post de generator. Aici cauza este foarte simplă. Aceste automobile și tehnologia pe care o avem în prezent permite ca o mașină chiar 12-13.000 de euro, e adevărat importată neoficial din China, să ruleze 50-60 de km pe electricitate. Și respectiv asta înseamnă costuri mult mai mici. Dar da, lumea procură tot mai mult mașini plug-in hybrid și EREV-uri.
0: În ultimii ani au crescut foarte mult și importurile de mașini chinezești. Vreau să vorbim, domnule Mihalache, despre calitatea acestor automobile și cât de competitive sunt ele comparativ cu mărcile europene sau japoneze.
1: O bună parte din automobilele chinezești și mărcile arhicunoscute sunt cu nimic mai rău sau au o calitate cu nimic mai rea decât la automobilele europene și ne place nouă sau nu, dar undeva chiar și excelează din punctul ăsta de vedere. Competiția este foarte acerbă în China, în primul rând între producătorii chinezi la ei acasă și după asta se extinde și la nivel mondial. Ceea ce vedem noi în Republica Moldova este că avem trei branduri, dacă nu greșesc, e un top 10, dacă e să vorbim despre automobilele noi, și este foarte probabil că tare curând să mai avem și al patrulea brand și poate chiar al cincilea, deja în top 10. Pot să vă spun așa că dacă e să vorbim despre automobilele noi, deja să luăm în calcul anul 2025, cota de piață a automobililor chineze în țara noastră este de 40%, și asta este o cifră considerabilă. Aici, în Republica Moldova, producătorii europeni, din păcate, pierd destul de mult teren. În același timp, chinezii, desigur, conving din ce în ce mai mulți oameni din Republica Moldova și, ca să înțelegeți, în top 3 noi avem deja două branduri chineze.
0: La ce ar trebui să fie atenți șoferii atunci când optează pentru o mașină importată din China? Care sunt punctele slabe și cele forte ale acestor tipuri de mașini? Pe scurt, domnule Mihalache.
1: Da, în primul rând, în Republica Moldova, din păcate, se poate importa orice și nimeni nu este limitat să o facă, respectiv se importă foarte multe automobile chineze neoficiale. Asta înseamnă mașini care sunt destinate pieții chineze, cu meniuri în limbă chineză, cu porturi de încărcare GBT, care e standardul chinez, și multe, multe alte lucruri, și bineînțeles fără o garanție, fără nimic suport aici în Republica Moldova. Și foarte mulți oameni optează pentru aceste automobile, chiar dacă în cazul Mutura noi avem deja și un importator oficial în țara noastră și din acest punct de vedere s-ar putea să apară lipsa suportului și a garanției ar putea să ducă inclusiv la situații neplăcute, nu de doamne, în caz de un accident rutier sau oricare altă situație. Respectiv, ăsta este lucrul la care se atrag atenția cel mai mult și în rest, automobile chineze sunt destul de fiabile și nu sunt cele pe care le ținem noi minte de 15 ani în urmă.
0: Moldova se apropie deja de 400 de mașini la 1000 de locuitori. Sunt drumurile și infrastructura noastră pregătite pentru un număr atât de mare de automobile?
1: La noi, din păcate, drumurile și infrastructura nu e gata nici dacă nu creștea în cifra aceasta. Dacă e să vorbim despre calitatea drumurilor pe care le avem noi în țară, din păcate, dar dacă este să vorbim despre creșterea asta mare de automobile și numărul lor mare pe drumuri, bineînțeles, ele n-au fost pregătite pentru astfel de fluxuri mari. Chișinăul este un exemplu elocvent aici. Zi de zi avem îmbuteiaje în capitală, uneori cu orele putem sta aici în îmbuteiaje și respectiv, desigur, automobilele acum au devenit mai grele, odată cu prezența acestor acumulatoare, baterii mari pe ele, și asta tot poate să influențeze un pic și din efectul care vine deja spre calitatea drumurilor. Dar, desigur, ele nu sunt pregătite și nu știu dacă o să le avem pregătite în perioada următoare.
0: Deci lucrurile ar trebui să meargă în paralel, creșterea numărului automobilelor pe străzi și infrastructura pregătită. Domnule Mihalache, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și informații. O zi bună în continuare, vă doresc. La revedere! Stimați ascultători, am discutat cu expertul auto, Constantin Mihalache. Așadar, piața automobilelor din Republica Moldova trece printr-o schimbare rapidă, de la creșterea importurilor și electrificare, până la noi provocări legate de infrastructură și mobilitate. 14 și 35 de minute, accelerăm acum spre o piesă muzicală, dar revenim în curând cu opinia cetățenilor cât privește preferințele lor în materie de automobile.

0: Informația taxi ne-a dus la ora 14:39. Continuăm aici la Zi de Zi să discutăm despre automobile, despre piața auto din Republica Moldova și oamenii recunosc faptul că au devenit astăzi prea dependenți de automobile, deoarece automobilul le oferă confort, economie de timp și libertate de mișcare. În timp ce mulți cred că mașinile electrice sunt mai ecologice și reduc poluarea, alții sunt sceptici în privința lor, o problemă fiind și lipsa stațiilor de încărcare suficiente. Care sunt opiniile oamenilor despre dependența excesivă față de automobile, dar și de ce este nevoie pentru dezvoltarea infrastructurii? În opinia lor, aflăm câteva opinii în sondajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Numărul de mașini importate în Moldova a crescut foarte mult, de la aproximativ 10.000 în 2020 la 33.000 în 2025. Credeți că moldovenii au devenit mai dependenți de automobile?
2: Îi place mașinile europene.
3: Probabil sunt mai dependenți de mașină pentru că majoritatea moldovenilor deja pleacă și în suburbii. Dacă ne uităm acum ce se întâmplă la intrările în oraș, da, se vede asta.
4: Am o părere că suntem dependenți de mașini. Lumea din jurul meu se duc undeva, le trebuiește numai decât cu mașina. Chiar dacă acolo sunt două stații, eu prefer să mă urc în trolebus, nu mă gândesc unde o să mă parchez. Pentru mine asta e mai ușor. Da, observ că lumea s-a făcut așa mai lenoasă. Nu vrea nici să meargă pe jos o stație. Eu aș fi pentru asta ca noi să mergem mai mult pe jos, chiar să ne folosim de transportul public. Cred că ar fi mai curat orașul. Noi am fi mai sănătoși că o merge pe jos mai mult.
1: Puteți spune că moldovenii au devenit dependenți?
2: Așa să meargă căruțul, e mai bine acum. Fiecare om vrea să aibă mașină. Cine avea mașină înainte? Primare, omul are bani la scumpire.
1: Dacă în 2020 erau importate circa 1700 de mașini electrice, iar în 2025 numărul lor a ajuns la aproape 10.000 de mașini electrice. Ați luat în calcul să conduceți o mașină electrică sau hibrid?
3: Eu la moment conduc un plug-in hibrid, mașină care se încarcă, are resurs electric și benzin. La momentul de față, asta mi se pare cea mai ideală variantă, mai ales pentru oraș, pentru că este și economă. Electrică, cred că ar fi ca a doua mașină. Mai este încă de lucru.
4: Sunt țări care am înțeles că deja trec la mașinile electrice. Nu așa de practic cu ele, totuși ele dau ceva bătăi de cap. Dacă am încărcat toți mașinile astea electrice, ar fi tot o problemă pentru că n-ar rezista electricitatea.
1: Ați luat în calcul să conduceți o mașină electrică sau hibrid?
2: Hibrid încă da, dar electrică nu. Că nu-mi plac.
1: Ce v-ar convinge să faceți această alegere pentru o mașină electrică?
2: În primul rând, unde să le încarci?
5: Infrastructura nu-i dezvoltată pentru mașini electrice.
1: Despre mașinile electrice, dacă ați fi de acord să conduceți o asemenea mașină?
6: Nu sunt de acord. Taxa pentru testare tehnică e foarte mare și mă îngrijorează faptul dacă în accident ele iau foc.
1: În prezent, aproape 3 din 10 mașini importate în Moldova sunt electrice sau hibride. Credeți că țara noastră este pregătită pentru această schimbare? Mă refer la stații de încărcare, trafic și infrastructură.
3: Cred că încă nu este, dar se vede deja o evoluție în partea asta. Tot mai multe stații electrice apar. O să ne adaptăm și noi, spre asta mergem.
4: Nu cred că avem de ajuns stații de încărcare. La mine sub casă un vecin își încărca mașina cu fir. M-am uitat la asta foarte straniu. Lumea și așa ceva poate să facă. Trebuie să fie controle, să avem stații mai multe, ca să își permită toată lumea să-și încarce care au aceste mașini. Nu cred că avem de ajuns.
5: Pur și simplu lumea permanent caută alternativă mai ieftină ca să poată circula. Dacă s-a scumpit motorina și benzina, automat căutăm lumină. Care au panouri solare acasă, încearcă să pui mașini electrice că să nu cheltuie mult. Nu e vorba de lux, e vorba de economie.
1: Dar țara noastră este pregătită, sunt îndeajuns stații de încărcare.
5: Țara noastră nici pentru drumuri nu e pregătită, dar nu pentru stații electrice. Sunt oameni satisfăcuți, sunt oameni mai puțin satisfăcuți. Încă ni teme, încă nu știm. Sunt buni, nu sunt buni. Asta vedem cu timpul.

0: Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare continuă și în acest an campania Fii onest, nu copia, ajunsă la a treia ediție consecutivă. Inițiativa are drept scop promovarea integrității și corectitudinii în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Pentru sesiunea 2026, aproximativ 1000 de observatori externi vor fi delegați de Minister și de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare pentru a monitoriza desfășurarea examenelor în toate centrele din țară. Aceștia provin din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile și participă la instruiri obligatorii organizate la Chișinău și la Bălți. Natalia Mogâldea a discutat cu directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, despre rolul acestei campanii și importanța unui proces de evaluare corect.
1: Doamna Ivanov, campania Fii onest, nu copia a ajuns la a treia ediție. Cum contribuie această inițiativă la schimbarea percepției asupra examenelor?
2: Campania Fii onest, nu copia se extinde și anul acesta, este al treilea an când implementăm. Avem și anul acesta aproape 1000 de observatori externi care vor merge și vor monitoriza buna desfășurare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, care este impactul, este unul pozitiv, deoarece studenții care merg în monitorizare au menirea să observe, au menirea să asigure că cei de pe loc, președintele, secretarul, asistenții, toți cei implicați își realizează atribuțiile regulamentar. Ei nu merg în instituțiile de învățământ pentru ca să prindă pe cineva sau să sancționeze pe cineva. Nu asta este misiunea lor. Misiunea lor este să se asigure că toate procesele într-un centru de examene sunt organizate corect. Și anul trecut, din experiența care am avut-o și din comentariile care le-am primit de la observatorii externi, mi-au spus că în mare parte au fost instituții unde acest proces a fost realizat foarte bine, foarte organizat. Elevii foarte liniștiți au scris probele de examen și li s-au asigurat toate condițiile corespunzătoare.
1: De ce s-a simțit nevoia un număr atât de mare de observatori? Tocmai 1000. Și care este profilul lor? Cum sunt pregătite aceste persoane pentru a avea acest rol?
2: Anul acesta avem centre de examene pentru clasa 9. Fiecare direcție regională municipală a decis câte centre va organiza pentru susținerea examenelor de gimnaziu. Ele sunt un pic peste 600. Respectiv, avem nevoie de aproape 1000 de observatori externi, fiindcă avem și centre de examene care sunt mulți copii, peste 100, sunt mai multe seri și atunci este bine să fie cel puțin 2 observatori ca să reușească să monitorizeze în toate serile. Dacă mă întrebați de profil, în mare parte sunt studenți care au trecut deja prin examene și de clasa 9 și de bacalaureat. Avem cadre didactice, avem reprezentanți ai societății civile. Avem colegii noștri de la asistențele psihopedagogice din fiecare raion. Avem tineri specialiști care se implică, toți cetățenii care doresc să pună umărul pentru a avea un examen corect, imparțial și transparent.
1: Totuși, integritatea nu se obține doar prin monitorizare, ci și prin pregătire. Ce măsuri de sprijin a oferit Ministerul elevilor din clasa 9 în acest an pentru a se pregăti mai eficient pentru aceste examene?
2: Integritatea trebuie să fie împreună și cu un suport și în acest sens Ministerul Educației și Cercetării și în acest an a lansat programul național de remediere. Au fost selectat 6.000 de copii care au cea mai mare nevoie de pregătire la disciplina matematică și în acest sens au fost instruiți 500 de profesori care ulterior au lucrat cu acești 6.000 de copii. Anul acesta au fost oferite nu 40, dar 60 teorii gratuite. Anul acesta programul național de remediere a fost extins și pentru disciplina limba și literatura română pentru instituțiile alolingve. Similar ca și la matematică, au fost selectați aproape 3.000 de elevi care studiază în instituțiile alolingve și ei tot beneficiază de acele 60 de ore de pregătire suplimentară pentru examene. Mai avem și campania matematică de la egal la egal, unde avem peste 600 de voluntari. Sunt elevi de clasa 11 și a 12 care ofer lecții, sprijin colegilor lor din clasa nouă. Sperăm că toate împreună să dea rezultate și fiecare copil să fie pregătit, să vină la examen și să-și ia nota bine meritată.
1: Pe final, cu ce gânduri ar trebui să pășească elevii în serile de examen începând cu 4 iunie? Ce aveți să le spuneți absolvenților claselor a noua?
2: Dragi elevi, să fiți încrezători în puterile voastre, în cunoștințele voastre, să gestionați corect timpul, să aveți cât mai puține emoții.
1: Și porcul n-ajuns în grașă?
2: În opinia mea, nu, deoarece pregătirea către examene este un proces de durată. Acest lucru trebuie să se întâmple pe parcursul anilor. În ultima lună, puțin probabil că o să dea rezultatul scontat.
0: Am ascultat un interviu realizat de Natalia Mogâldea cu directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov. Vă reamintim, examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie 2026.

Este ora 14:56, stimați ascultători. A doua parte a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. A treia începe imediat după știrile orei 15, atunci când vom discuta despre Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru. Vă așteptăm cu detalii. Revenim în curând.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Absolvenții care acceptă să fie repartizați în instituții de învățământ din afara orașelor Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații majorate. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că mărimea acestor stimulente cresc diferențiat.
2: Astăzi această indemnizație va crește până la 275.000 de lei pentru cei care aleg să meargă în afara Chișinăului, iar o altă noutate importantă este că cei care vor merge să devină profesori de fizică, chimie, biologie, informatică, limba și literatura română în școlile ruse vor avea o indemnizație de 375.000 de lei cu condiția că merg în afara Chișinăului sau Bălțului, dacă merg în Chișinău sau Bălți, vor avea 300.000 de lei.
1: Ultima majorare a indemnizației pentru tinerii profesori a fost de la 120 la 200.000 de lei. Indemnizația va fi plătită în două tranșe. Jumătate va fi oferită după primele 6 luni de activitate, iar cealaltă parte după 1 an și jumătate de muncă. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după 1 iulie. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Slovenia

0: Participat la exercițiul Mărășești 2026, desfășurat în perioada 11-20 mai curent, la Centrul Secundar de Instruire prin Luptă Babadag din România. Scopul antrenamentelor a fost dezvoltarea capacității de reacție și perfecționarea deprinderilor tactice în medii operaționale complexe. Exercițiul a fost organizat conform planului activităților moldo-române de instruire pentru anul curent, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Ucraina și Uniunea Europeană au parafat textul memorandumului de înțelegere privind asistența macrofinanciară în valoare de 8,35 de miliarde de euro în cadrul unui credit al Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro. Potrivit Europeiskaya Pravda, comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a semnat memorandumul în numele Uniunii Europene. Următorul pas este ratificarea acestuia de către Rada Supremă de la Kiev. Adoptarea documentului va permite Ucrainei să primească în cursul anului 2020 suma de 8,35 de miliarde de euro pentru nevoi bugetare. Alte 8,35 de miliarde de euro sunt planificate în cadrul mecanismului Ukraine Facility, iar negocierile privind regulamentul acestuia sunt încă în desfășurare cu partea ucraineană, urmând să fie finalizate în perioada apropiată. Securitatea Ucrainei este direct legată de securitatea statelor membre NATO, a declarat șeful alianței Mark Rutte într-o conferință de la Bruxelles. Oficialul a precizat că aliații continuă să furnizeze muniție și sisteme de apărare pentru armata ucraineană și că sprijinul trebuie să rămână sustenabil și previzibil pe termen lung. Rutte a făcut referire și la incidentul în care un avion F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în cadrul unei misiuni de poliție aeriană, afirmând că astfel de situații sunt consecințe directe ale agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Potrivit oficialului, alianța va continua să investească în capacitățile de apărare și în modernizarea producției pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic. Secretarul general al Alianței Transatlantice a lăudat în același timp accelerarea investițiilor statelor membre și insistă pe mai multe capacități de apărare, drone, muniții și stocuri. Și la final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
3: Este ora 15:06, bine v-am regăsit, sunt Daniela German și continuăm emisiunea Zi de Zi la Radio Moldova. În această oră discutăm despre anxietatea în rândul copiilor și tinerilor și cum pot fi prevenite sau depășite aceste stări. Despre formarea specialiștilor în educație nutrițională, dar punem în discuție și subiectul privind responsabilitatea cetățenilor când sună la serviciul unic de urgență 112. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Potrivit specialiștilor, anxietatea la copii și tineri este o stare de încordare resimțită în unele momente și etape ale vieții lor. Teama și neliniștea sunt normale, însă anxietatea poate fi normală până la un punct, iar netratată poate determina schimbări comportamentale majore ce pot perturba întreaga viață. Alte informații pe marginea subiectului aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul psihiatru Alina Mamedova.
1: Doamna doctor, când devine o frică obișnuită, o tulburare de anxietate care necesită intervenția medicului?
2: Vreau să menționez că frica în sine este o emoție și o reacție normală a organismului, chiar adaptativă în situațiile în care este perceput un oarecare pericol. Însă atunci când ea devine foarte intensă, persistentă și afectează funcționalitatea zilnică a copilului sau adolescentului, atunci este un semn de alarmă că deja trebuie adresat un consult specialistului.
1: Doamna doctor, există anumite tipuri de anxietate care sunt normale la o vârstă, dar devin semnale de alarmă la altă vârstă.
2: Da, desigur. Există frici care cumva intervin în anumite etape de dezvoltare a copilului. De exemplu, la copiii mici, în jurul vârstei de 2 ani, este acea frică de separare față de părinți, în special față de mama. La copiii preșcolari deja apare frica de întuneric, de diferite animale, insecte sau de personaje imaginare, cum sunt monștri. Și la adolescenți deja este anxietatea socială. Problema apare atunci când aceste frici cumva depășesc limitele de vârstă, da? Și atunci deja este un semn de alarmă.
1: Doamna doctor, de fapt, cum ne dăm seama dacă o durere de burtă sau o durere de cap recurentă este o problemă medicală generală sau o manifestare a anxietății?
2: Da, este adevărat că anxietatea se poate manifesta prin diferite simptome fizice. Și aici important este în primul rând să facem un diagnostic diferențial și să găsim o cauză organică dacă ea este. Deci o evaluare medicală cu investigații clinice și analize de laborator, dacă sunt în normă, ne vorbesc mai mult despre o înclinație spre o problemă psihologică. Și aici, pentru părinți și profesori, niște criterii de ajutor ar fi: dacă aceste simptome fizice apar în anumite contexte stresante, situații stresante, cum ar fi mersul la școală, anumite examinări, competiții, diferite colective, și dispar când la ieșirea din aceste contexte, da? Când copilul este într-un mediu sigur, într-o situație relaxantă, fie weekend, fie vacanță, atunci suspectăm o problemă psihologică a acestor simptome.
1: Ce schimbări bruște în obiceiuri sau în rutina zilnică a copilului ar trebui să ne sugereze consultația medicului?
2: Foarte atenți trebuie să fie atât părinții cât și profesorii. Dacă observă un copil care este izolat, care este retras, care devine plângăreț și trist, irascibil, refuză să participe în activitățile pe care anterior le plăcea, evită să meargă la școală, apar tulburări de somn sau apetit, pot apărea diferite tulburări de comportament care nu sunt specifice lui. Iată, aici deja sunt semne de alarmă că imediat trebuie să meargă la un consult, la un specialist în sănătate mentală.

0: Alimentația necorespunzătoare, consumul frecvent de gustări rapide și produsele cu un conținut ridicat de sare și zahăr generează riscuri majore pentru sănătate. Creșterea în greutate favorizează apariția bolilor netransmisibile, care reprezintă o povară tot mai mare pentru sistemul de sănătate publică. În același timp, promovarea agresivă a alimentelor nesănătoase atrage tot mai mulți copii și tineri, influențându-le obiceiurile alimentare încă de la vârste fragede. Din acest motiv, educația pentru alimentație sănătoasă și promovarea unui stil de viață echilibrat devin importante atât în familie, în instituțiile de învățământ, cât și la nivelul întregii societăți. Despre formarea specialiștilor în educație nutrițională și prevalența obezității în rândul populației ne relatează mai multe informații colega mea, Cristina Prisacari.
1: Conform unui studiu, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, unul din cinci copii este afectat de obezitate și supraponderabilitate, iar problema diminuării impactului acestui fenomen nu ține doar de politici în domeniul sănătății, dar și de supravegherea pieței produselor alimentare, constată reprezentanta Ministerului Sănătății, Mariana Gâncu. Potrivit acesteia, o problemă este și expunerea la marketingul alimentelor ultraprocesate, bogate în grăsimi, sare și zahăr, care a devenit o practică pe larg răspândită.
2: Marketingul alimentelor nesănătoase, care de fapt este la ordinea de zi pe rafturile magazinelor, am încercat aici prin mai multe aspecte legislative să dăm într-o parte aceste produse nesănătoase, în sensul să nu fie chiar ele puse în fața atât a copiilor sau să fie prima alegere a persoanei când intră în magazin, dar să fie cumva așa, mai în colțuri. Este important ca și agentul economic să înțeleagă aceste priorități ale domeniului sănătății și nu numai, dar ca să avem o populație sănătoasă.
1: Specialiștii atrag atenția și asupra importanței educației nutriționale. În prezent, acestei dimensiuni se acordă prea puțină atenție, motiv pentru care și numărul specialiștilor din domeniu rămâne redus. Totuși, un rol important în această direcție îi revine Universității de Medicină, care are câteva programe de studii dedicate promovării sănătății la nivel comunitar. Detaliază aceste programe conferențiarul universitar Vladislav Rubanovici.
3: Universitatea colaborează și cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și cu proiectul Viața Sănătoasă la acest compartiment. Și noi cu studenții de la toate programele de studii din cadrul universității abordăm problema obezității și supraponderabilității, da, la disciplinile noastre. Igienă, promovarea sănătății, nutriția și sănătatea, da, dar ce ține de aspect dat. Dar cred că și la celelalte discipline, la pediatrie, la gastroenterologie, totuși obezitatea nu e o maladie a unui specialist. Noi trebuie să înțelegem că tot ce e o problemă, unde întrânsă trebuie să lucreze toți specialiștii, începând la sănătate publică, terminând chiar dacă spunem și ei din domeniul chirurgical. Noi în programele noastre de studii, la disciplinile care le predăm în cadrul Departamentului de Medicină Preventivă, abordăm și problema, spunem, obezității, dar discutăm și de alte probleme ce sunt de sănătate. Ne referim la siguranța alimentelor, care iarăși este o problemă foarte actuală privind contaminanții din produse alimentare. Absolvenții de la programul Master Nutriție Umană avem, cred că, vreo care activează în instituțiile medico-sanitare publice, dar avem și mulți care au terminat și lucrează în cabinete private. Problema este că noi nu avem totuși document normativ care ne-ar reglementa activitatea acestor specialiști în domeniul nutriției umane. Pregătim și în rezidențiat specialiști în domeniul nutriției umane. Avem, cred, undeva vreo 10 medici.
1: La ora actuală, în Republica Moldova există politici publice și o înțelegere parțială a dimensiunii problemei, însă este necesară o abordare intersectorială pentru reducerea fenomenului de supragreutate în rândul populației, afirmă șeful de direcție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ion Șalaru.
4: Dacă la nivel de cunoaștere, de informare, desigur că încă suntem departe de aplicarea unui sistem informațional de supraveghere nutrițională, pentru a avea permanent, a produce aceste date ce ține de răspândirea supragreutății, obezității în diferite categorii de populație, dar totodată noi, promovând interesul economic, am uitat de promovarea altor interese, deoarece industria la noi este partener de discuții. Nu avem o responsabilitate a acestei industrii față de sănătatea populației, față de consecințe care, desigur, sunt în rezultatul consumului permanent a unor categorii de produs. În această situație, desigur, că trebuie să identificăm un echilibru ca să punem în prim plan sănătatea populației.
1: Datele relevă că mai mult mult de jumătate din populația adultă a Republicii Moldova este supraponderală, iar un sfert suferă de obezitate. Statisticile sunt alarmante și în rândul copiilor. Determinată de o combinație de factori genetici, biologici, psihosociali și comportamentali, obezitatea poate fi controlată prin intervenții pe termen lung, terapie comportamentală, nutriție personalizată, activitate fizică regulată, tratament medicamentos sau chirurgie bariatrică. Totuși, stilul de viață are un rol major, întrucât inactivitatea fizică poate crește riscul de obezitate cu până la 39% la bărbați și cu 28% la femei, iar sedentarismul în adolescență poate mări de aproape 4 ori riscul de obezitate la maturitate.

0: numărul apelurilor non-urgente către serviciul 112 a crescut în ultima perioadă în Republica Moldova. Acest lucru ar putea avea efecte negative asupra intervențiilor reale de urgență. Fiecare apel inutil poate întârzia răspunsul într-un caz în care cineva are cu adevărat nevoie de ajutor. Discutăm despre acest fenomen și responsabilitatea cetățenilor care sună după ajutor la serviciile specializate cu Ana Karpovici, ofițer de presă la serviciul unic de urgență 112. Doamna Karpovici, bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Doamna Karpovici, ce înseamnă mai exact un apel non-urgent și care sunt cele mai frecvente motive pentru care oamenii sună la 112 fără a avea o urgență reală?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. Un apel non-urgent reprezintă o situație care nu necesită intervenția echipajelor serviciilor de urgență, ambulanță, salvatori și pompieri și serviciu de poliție. Avem foarte des astfel de solicitări. În ultima perioadă avem o creștere de până la 40% cu situații care nu justifică o situație reală și asta afectează atât intervenția echipajelor la locul urgenței, dar și persoanele așteaptă ca să fie recepționat apelul într-o situație de urgență, pentru că deseori linia este 112 este ocupată cu apeluri sau solicitări din partea cetățenilor care nu necesită acum să intervină un echipaj cât mai urgent. Spre exemplu, avem solicitări legate de informații diferite, cum ar fi numere de telefoane sau programul unor instituții publice sau anumite recomandări referitoare la anumite produse sau cum ar trebui să se comporte apelantul sau consumatorul atunci când are anumite neclarificări, deci putem fi contactați chiar și cu situații legate de consumul unor produse sau produse medicamentoase. Deci situațiile pot fi diferite când se sună la 112. Avem situații când persoanele vor să ia legătura cu anumiți reprezentanți a unor instituții sau au probleme legate de energia electrică, telefonia mobilă sau telefonia fixă sau chiar pot fi și serviciile de internet și mai grav este când se face chemarea cu rea intenție a serviciului de urgență 112 sau a serviciilor specializate de urgență când se adeverește că la locul urgenței de fapt nu este o urgență reală. Și foarte des oamenii ne sună din greșeală sau abuzează de serviciul nostru, ne sună repetat.
0: Așa,
1: vă spuneam că situațiile sunt foarte diferite, dar cel mai important este să menționăm că aceste apeluri nu țin de competența serviciului de urgență.
0: Doamna Karpovici, dar ce ne puteți spune despre apelurile în care cetățenii raportează cazurile de escrocherie la telefon în ultima perioadă? Acest fenomen s-a intensificat și vreau să vă întreb dacă persoanele sună la 112 să raporteze astfel de situații.
1: Bineînțeles, în legătură cu cazurile pe care le-ați menționat dumneavoastră anterior, cazurile de escrocherii, avem în ultima perioadă înregistrate mai multe solicitări, dar este adevărat, lucrul acesta se întâmplă zilnic. Ce este interesant, faptul că zilele de weekend nu avem atât de multe solicitări, cu o frecvență mai mare, cu astfel de categorii de urgențe avem înregistrate începând cu ziua de luni, așa cu începutul săptămânii, se sună cetățenii ca să anunțe că sunt contactați de anumite persoane și solicită datele lor personale, așa să spun, menționând diferite situații legate de apropiațiilor sau poate că sunt câștigătorii unui produs sau pe cum care avea anumite datorii la bancă sau sunt situații legate de anumite credite și se solicită anumite date personale. Apelanții sau cetățenii ne sună responsabil și ne anunță despre situațiile cu care se confruntă și este important să menționăm, să atenționăm cetățenii să fie foarte prudenți, pot fi vizați de diferite scheme de fraudă și sunt zile în care sunt înregistrate peste 100 de solicitări de astfel de sau de această categorie de urgență și este bine să fim prudenți, să nu oferim datele noastre personale și nici codurile PIN, datele cardului bancar, deci este important să întrerupem conversația, să verificăm informația contactând instituția vizată și să sesizăm poliția și apelăm 112 în cazul în care avem o situație de urgență și vrem să comunicăm acest lucru.
0: Deci această situație poate fi raportată la 112, nu face parte din categoria solicitărilor non-urgente. Doamna Karpovici, dar ce risc cei care, spuneți mai devreme, apelează abuziv, insistent la serviciul 112, raportând situații care nu necesită intervenția salvatorilor, pompierilor, poliției, așa mai departe?
1: Vă mulțumesc pentru întrebare. Comunicăm că solicitările non-urgente sau chemările false sunt amendate cu până la 3.000 de lei, doar în cazul în care dumneavoastră ați efectuat un apel de urgență și anunțați o urgență și când se adeverește la locul intervenției că de fapt nu avem nicio urgență, atunci aplică această amendă. În restul cazurilor, ținem să menționăm că facem apel la responsabilitatea cetățenilor să se gândească atunci când vor să apeleze 112 cu situație de clarificare sau de informare. Deci este bine să conștientizăm că 112 este o linie rezervată doar pentru situații de urgență și să ne gândim că o persoană într-o situație gravă, secundele sunt foarte valoroase și să apeleze la 112 și să comunici cu operatorul nostru ce s-a întâmplat este foarte important ca să fie ulterior ajutată.
0: Doamna Karpovici, să le reamintim ascultătorilor acum la final de interviu despre primele, cele mai importante informații care trebuie relatate operatorului, așa încât să fie și economie de timp, dar și toate datele să fie clare prezentate.
1: În situațiile în care vă este pusă în pericol viața, sănătatea, proprietatea, este important să apelați la 112. Veți răspunde la câteva întrebări din partea operatorului, ce s-a întâmplat, deci oferiți informații cu referire la natura urgenței, cine are nevoie de ajutor, câte persoane sunt implicate, dacă puteți oferi mai multe detalii suplimentare, dar cel mai relevant lucru este să comunicăm adresa unde vă aflați. Deci ce s-a întâmplat, unde s-a întâmplat și cine are nevoie de ajutor.
0: Vă mulțumesc mult, doamna Karpovici, pentru aceste detalii și îndemnuri pe care le-ați oferit. O zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
1: Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție.
0: Stimați ascultători, am discutat cu Ana Karpovici, ofițer de presă la serviciul unic 112. Specialiștii explică faptul că serviciul trebuie apelat doar în situații în care pun în pericol viața, sănătatea, siguranța publică sau bunurile materiale. Autoritățile îndeamnă așadar cetățenii să manifeste responsabilitate și să înțeleagă faptul că un apel inutil poate însemna pentru altcineva o șansă pierdută la salvare.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Odată cu semnarea celor două protocoale ale Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale, Republica Moldova deține reguli și criterii mai clare privind modul în care trebuie protejat patrimoniul cultural în situații de conflicte militare. Reprezentanții mai multor instituții participă astăzi și mâine la primele instruiri organizate de UNESCO, unde învață cum să procedeze în astfel de situații și care sunt obiectele ce pot deveni bunuri protejate prioritar. Cât de pregătită este Republica Moldova să-și protejeze patrimoniul cultural și care este experiența internațională, a aflat Svetlana Bogatu.
2: Aderarea deplină la Convenția de la Haga privind protecția bunurilor culturale presupune pregătirea instituțiilor și a specialiștilor pentru intervenție în situații de criză, colaborarea cu organizații internaționale precum UNESCO, dar și stabilirea unor reguli clare pentru protecția muzeilor, monumentelor și altor bunuri culturale. Directorul Serviciului de Evidență și Circulație a Bunurilor Culturale Mobile din cadrul Ministerului Culturii, Svetlana Pociumban, susține că ceea ce lipsește cel mai mult în prezent pentru realizarea acestor obiective sunt dotările tehnice și resursele financiare, pe care autoritățile speră să le obțină odată cu semnarea și celui de-al doilea protocol al Convenției de la Haga.
3: Cât de pregătită este Republica Moldova și mă refer la specialiști, la resurse, ca să protejăm aceste bunuri?
4: Noi avem echipe foarte bune și bine instruite în instituțiile muzeale din Republica Moldova, repet, cât cele naționale, atât și cele locale. Specialiștii din domeniul protejării patrimoniului, care sunt angajați în agențiile de inspectare a monumentelor, în Agenția Națională Arheologică, Institutul Patrimoniului Cultural. Sunt și ei specialiști de talie și bine pregătiți. Din păcate, nu suntem suficient de bine înzestrați din punct de vedere a echipamentelor și, iarăși, din păcate, nu suntem atât de bine dotați din punct de vedere financiar. Dar eu consider că aceste aderări, inclusiv aderarea la cel de-al doilea protocol, oferă niște oportunități în plus pentru a beneficia de susținere internațională și de a aplica la anumite proiecte internaționale. Nu mergem pe logica susținerii doar de către bugetul de stat. Prioritatea constă în aplicarea la anumite proiecte și câștigarea acestor proiecte. Noi avem peste 3.000 de bunuri din colecțiile muzeilor incluse în acel registru național. Noi nu vorbim doar despre bunurile mobile, cele pe care noi le vedem în expoziții sau care le avem în depozite. În cazul Convenției de la Haga ne referim inclusiv la monumentele de patrimoniu construit.
2: Pentru protejarea bunurilor culturale în situații de război sau de urgență, este nevoie de o colaborare eficientă între mai multe instituții. În același timp, este necesară inventarierea și pregătirea unei liste de bunuri, care ar putea fi incluse în patrimoniul UNESCO, susține reprezentanta organizației, Anne Besançon. Experiența internațională a altor state în acest domeniu este diversă, afirmă experta. Din exemplul altor țări se cunoaște că după aderarea la convenție a urmat crearea unei unități militare specializate, așa cum prevede documentul dedicat protecției patrimoniului cultural. Aceasta ar putea fi o opțiune și pentru Republica Moldova. Printre obligațiile unei asemenea structuri se numără studierea planurilor de intervenție ale instituțiilor culturale și formularea unor recomandări pentru îmbunătățirea măsurilor de securitate. Aceasta este practica obișnuită urmată de statele semnatare ale convenției. Semnarea celui de-al doilea protocol al Convenției de la Haga pentru protecția patrimoniului cultural în caz de război este considerată o necesitate, având în vedere situația din Ucraina, unde UNESCO a constatat în urma unei verificări independente din luna martie distrugerea peste 500 de situri culturale. De la începutul invaziei ruse în țara vecină, UNESCO a mobilizat peste 75 de milioane de dolari din partea statelor membre și a partenerilor pentru a sprijini sectoarele culturii, educației, mass mediei și patrimoniului din Ucraina. Aceste fonduri au fost utilizate pentru implementarea 10 de proiecte pentru protecția de urgență a patrimoniului cultural, gestionarea riscurilor, digitalizarea în format 3D a unor situri din orașele ucrainene, precum și pentru prevenirea jafurilor.

0: În perioada 21-22 mai la Chișinău și Ungheni va avea loc ediția 18-a a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate poeziei române și patrimoniului cultural construit în jurul operei lui Grigore Vieru. Despre evenimentele planificate discutăm cu președintele Centrului Cultural Științific Grigore Vieru din Chișinău, organizatorul festivalului, Călin Vieru. Domnule Vieru, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ediția din acest an propune două zile de întâlniri literare, conferințe, recitaluri poetice. Domnule Vieru, ce aduce nou această ediție a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru?
1: Mereu au fost două zile în cadrul Festivalului Internațional și mereu a adus ceva nou. De data asta avem o traducere în limba germană a maestrului Christian Schenk. Cartea se tradusă va purta denumirea Rădăcina de Foc. Avem o antologie cu grijă îngrijită de scriitorul Vasile Romanciuc și scoasă la editura Cartier cu denumirea Aer Verde Matern. La fel, în cadrul festivalului, maestru Corbu de la Iași își va prezenta cartea Grigore Vieru, Poezia ca strigăt existențial. Astea toate sunt premiere de carte de anul acesta. De la aceasta am pornit, că în fiecare ediția festivalului venim cu ceva nou și ceva inedit, și mereu așa. Inedit. Da.
0: Publicul este invitat...
1: Aceste trei premiere vor avea loc la Academie de Știință, începând cu orele 14.
0: Domnule Vieru, publicul...
1: Paralel.
0: Vă rog să vă continuați.
1: La Liceul Prometeu ProTalent, criticul literal din Iași, Diana Vrabi, își va prezenta cartea Grigore Vieru, Odiseea Receptării. La fel, poetul ieșan Ionel Pintelie prezintă cartea Grigore Vieru și Poezia unei singure țări. Și tot la Prometeu ProTalent, maestru Eliaș Tadeus, Dimensiunea Vieru. Deci avem 5 cărți dedicate, 4 cărți dedicate și despre opera lui tata și o traducere în limba germană.
0: Deci publicul va putea descoperi această serie de apariții editoriale dedicate universului poetic al lui Grigore Vieru. Ce aspect al operei tatălui dumneavoastră credeți că este încă insuficient explorat?
1: Însuși opera, deci ultima vreme tot mai mult și mai mult particip la evenimentele dedicate operii lui tata. Totul, cu părere de rău, se învârte în jurul la 40 de poeme și de la un eveniment la altul chestia este flașnetată. Este repetativă. 80% din opera lui tata, opera poetică, nu publicistică, nu proza, este deocamdată neatinsă. Pentru asta am spart eu gheața și ca mai ușor să ajungă la cititor, am făcut poezia va fi recitată de maestru pe un va fi ca platformă, vor fi rețelele, bine, va fi scoasă pe un stick, stick-ul va fi într-o carte cu 48 de poeme mai puțin cunoscute. Recitate ele vor fi de maestru Nicolae Jelescu de la noi și din partea României, Teatrul Național București, doamna Limea Beligan. Și asta de ce am vrut să spun, așa, că ar fi bine să mergem și peste cealaltă parte a operei.
0: Așa, publicul este invitat de asemenea să descopere și poemul scenic contemporan, Un cuvânt în plus, punctul. Ce va presupune, domnule Vieru, acest spectacol?
1: Acest
0: putem
1: lucru
0: să-i spunem?
1: Anume,
0: ce versuri au fost selectate?
1: Anume acest lucru și presupune. Toate poemele La rugămintea mea care au fost selectate sunt sau necunoscute sau foarte puțin cunoscute de publicul larg.
0: Deci se combină teatrul și poezia sub umbrela acestui, putem spune, festival și în acest an. Domnule Vieru, dincolo de acest eveniment, dincolo de alte evenimente, vreau să vă întreb ceva, poate mai personal, care este cea mai memorabilă amintire cu tatăl dumneavoastră?
1: Cred că cred că traversarea, noi mergeam în fiecare vară în vacanță la Sergeevka, Ucraina, Marea Neagră. Sergeevka, ca să ajungi la mare, trebuia să treci un pod peste liman. Podul avea un 1,5 km. Și încă vreo 500 de metri până la tabăra, unde obișnuiam să ne oprim, tabăra din partea Universității de Medicină. 2 km traversam pe umerii lui tata. Eu, călare, cum ar fi.
0: Așa.
1: Și acest lucru, cred că, de ce este? Pentru unii este o chestie obișnuită, ferească, repetativă, iar tata, cum a mărturisit și prin vorbă spusă și prin cea scrisă, s-a condus în educația a noastră, s-a condus de vechiul proverb românesc, mângâie copilul doar în somn. Adică era zgârcit la empatie, la afinitate, era așa mai autoritar, să zicem, în familie. Și atunci acest parcurs de 2 km pe umerii lui tata, cred că mi s-a memorat și stă până acum în fața mea.
0: Domnule Vieru, vă mulțumesc foarte mult pentru detaliile oferite despre festival, despre eveniment, dar și despre această amintire personală pe care o păstrați despre tatăl dumneavoastră. O zi bună în continuare, vă doresc și succes pentru eveniment.
1: Mulțumim, asemenea, o zi frumoasă să aveți.
0: La revedere!
1: La revedere!
0: Stimați ascultători, am discutat cu Călin Vieru despre Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Științific Grigore Vieru din Chișinău și Asociația Culturală Feedback din Iași, în parteneriat cu importante instituții culturale, academice și administrative din Republica Moldova și România. Programul, vă reamintim, va reuni scriitori, critici literari, cercetători, traducători, profesori, bibliotecari, elevi și oameni de cultură din Republica Moldova, România și Germania. Sunt planificate evenimente artistice dedicate operei și spiritului lui Grigore Vieru, poet al limbii române, al memoriei și al sensibilității identitare. 15:55, cu aceste accente, stimați ascultători, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim pentru atenție. Urmează știrile, apoi emisiunea Alter Clasa. Noi vă spunem la revedere, producătoarea Viorica Rosica, din regie Pavel Prodan, de la microfon Daniela German. O după amiază liniștită vă dorim. Numai bine!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Statul își propune să investească 4,26 de miliarde de lei în următorii 2 ani în promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității printr-un program aprobat astăzi de guvern. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a menționat că documentul simplifică reglementările aplicate în prezent.
5: Programul, de fapt, vine cu modificări în domeniile de modernizare, mediului de afaceri, integrare economică europeană, digitalizare, dezvoltare economiei circulare, ce este nou pentru noi, susținerea IMM-urilor, stimularea investițiilor și exporturilor. Pe lângă acestea, propunem și unele simplificări ale reglementărilor și reducerea birocrației, facilitarea accesului la finanțe, creșterea competitivității și dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile și inovative.
4: Autoritățile estimează că numărul salariaților întreprinderilor mici și mijlocii va crește cu 17,8 mii până în următorii 2 ani, iar numărul întreprinderilor create va fi cu 7% mai mare. Până în anul 2027 este planificată o creștere de peste 3 ori comparativ cu 2024 a volumului finanțării nerambursabile acordate pentru lansarea afacerilor prin instrumentele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Totodată, soldul creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii cu garanții financiare emise de ODA va crește la 4,5 miliarde de lei, iar investițiile în economie ar urma să fie mai mari, cu cel puțin 60%. Chișinăul găzduiește în perioada 20-24 mai, cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației, un eveniment de importanță națională conceput ca o punte de legătură între autorități

0: Învățământul timpuriu. Săptămâna educației se va încheia cu un eveniment de amploare dedicat elevilor, în special absolvenților claselor a 12-a, care va fi găzduit de Arena Chișinău. Peste 4.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați la un târg universitar național organizat cu participarea tuturor universităților publice din țară. Noul premier ungar, Peter Maghiar, a declarat că Ucraina are dreptul să se apere împotriva agresorului prin toate metodele disponibile și să primească garanții de securitate solide, diferite de cele prevăzute în memorandumul de la Budapesta din 1994, notează Ukrinform. Potrivit sursei, Maghiar a făcut aceste declarații la Varșovia, la o conferință de presă comună cu premierul polonez Donald Tusk. Acesta a făcut apel la obținerea cât mai rapidă a unei pauze în război, întrucât numărul de victime în acest război este foarte mare. Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 s-a produs astăzi în estul Turciei. Acesta a avut loc în provincia Malatia, la o adâncime de 10 km. Deși nu au existat rapoarte imediate privind eventuale pagube cauzate de cutremur, imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat școli evacuate și locuitori care se grăbeau să iasă în stradă. Turcia se află deasupra unor falii majore, iar cutremurele sunt frecvente. Amintim că în 2023, în Turcia s-a produs un seism cu magnitudinea de 7,8, iar la momentul respectiv peste 53.000 de persoane și-au pierdut viața. Mii de clădiri din 11 provincii din sud-sudestul țării au fost distruse sau au suferit avarii. Alte 6.000 de persoane au fost ucise în partea de nord a țării vecine, Siria. Și la final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea va intra în vigoare la ora 17 și se va menține până la ora 23. În această perioadă se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe 21 mai va fi cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
3: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Bună, bună, ce zi frumoasă și inspirațională de mai avem astăzi și zic eu în acest context să explorăm puțin lumea în această oră. 16 și 6 minute ne arată ceasul, eu sunt Ariana Murar și mă auzi pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Discutăm în continuare despre țara cu cei mai longevivi oameni și ce practici au în viața de zi cu zi, dar ascultăm și un interviu prin intermediul căruia vom înțelege mai bine întreg fenomenul al migrației tinerilor. Detalii aflăm pe parcurs și cum, din fericire, încă nu apune soarele la ora asta, nu se oprește nici muzica pe undele radiofonice. Pornim la drum cu căștile în urechi pentru că ascultăm Headphones On de la Edison Ray.

0: Headphones on the Ladies and Ray. Am ascultat un hit proaspăt lansat care e și la modă, aș putea spune, pentru că a devenit foarte popular în ultimul timp. Dar apropo de modă, știi cum se diferențiază ea de stil? Colega mea, Alisa Tanasa, a discutat chiar despre asta cu Nadia Ciorchină, consultantă de stil, despre această întreagă diferență, dar și despre noile tendințe ale sezonului. Să aflăm mai multe detalii din interviul ce urmează.
1: Vorbim despre stil, cel care este o amprentă personală, cu siguranță. Spune-ne ce înseamnă, de fapt, stilul și ce înseamnă să fii la modă, dacă este o diferență dintre cele două.
2: Desigur este diferență și nu sunt sinonime, deoarece stilul este totuși ceva personal, ceva ce trece prin noi, ne reprezintă caracterul și este un lucru așa, mai constant,
1: da,
2: aș spune, în timp. Moda însă este trecătoare, sunt tendințele pe care le urmărim cu toții. Moda este comună, aș spune, la mai mulți și lucru cel mai ideal ar fi ca noi să ne organizăm stilul personal, luând în considerare tendințele.
1: Așa.
2: Adică le complimentăm. Adică putem să urmărim moda, dar să nu fim stilați. Pentru că nu tot ce este la modă ni se potrivește și ne reprezintă. Trebuie să știm foarte bine ce ni se potrivește și ce iubim și, reșind din aceste caracteristici, deja alegem ce este în tendințe.
1: De fapt, în societate auzim foarte des această frază de a fi la modă, sunt la modă, vreau să fiu la modă, dar nu tuturor le reușește. Unde se împiedică?
2: Cred că aceasta și este greșeala principală a celor care vor să fie la modă. Copii, poate, nu că trec prin prisma propriilor gusturi, dar copii ceea ce este la modă și nu iau în seamă silueta, gustul, stilul de viață. Și această copiere întotdeauna este vizibilă și nu ne reprezintă.
1: Poate oricine să fie stilat, Nadia?
2: Eu spun că gustul se educă. Nu ne naștem cu un gust stilistic dezvoltat. Este ca un antrenament. Cum, de exemplu, ne antrenăm mușchii, așa putem să antrenăm și gustul estetic. Cum? De exemplu, prin observațiile. Urmărim prezentările de modă, revistele, influencerii care sunt așa mai stilați și care ne plac. La fel, când ne ducem în muzeu, la o galerie de artă, la fel ne dezvoltă gustul acesta estetic. Și să nu ne oprim doar la observații, dar și să implementăm ceea ce vedem și astfel experimentând, încercând mai multe variante, un stil, alt stil, până ce ajungem la ceea ce ne place nouă și ne reprezintă.
1: Iar foarte des mai auzim în mediul online că a fi stilat este egal cu a avea haine și accesorii de brand. Spune-ne tu, Nadia, dacă contează atât de mult logo-ul și brandul
2: anume. Părerea mea că mai important decât, adică logo-ul, brandul, este totuși calitatea hainelor și cum ni se potrivește nouă. Decât anume să fie logomania aceasta pe haine. Deoarece și o haină simplă, care este asortată corect, care ni se potrivește, poate să ne arăte cu mult mai bine, adică să ne avantajeze decât o haină scumpă, dar total nepotrivită.
1: Vorbeam și despre tendințe, care ele se schimbă de la un sezon la altul, de la o perioadă la alta. Se merită să investim în aceste tendințe?
2: Sunt tendințe de lungă durată și de scurtă durată. Cele de scurtă durată, desigur că nu merită investiții, pentru că maxim un an de zile și pe urmă dispar. De lungă durată totuși sunt tendințele care sunt, de exemplu, hainele mai clasice, nu așa de colorate, poate, mai puține detalii sau cu un croi mai
1: sobru,
2: așa, mai elegant. Totuși sunt niște lucruri care a să fie actuale mai mult timp. Dacă așa, în general, să vorbim acum, totuși este o tendință spre trecem un pic de la oversize, trecem un pic spre mai multă feminitate, că hainele sunt mai ajustate un pic, mai arată silueta femeii. Și adică dacă dorim, de exemplu, un costum sau un sacou, putem să atragem atenția anume la sacourile mai structurate, așa, mai feminine. Plus la această funcționalitate și confortul mereu a să fie
0: în prim plan.
2: Se referă și la încălțăminte, și la agenți, la accesorii.
1: Acum chiar se pune mai mult accent pe confort. Apropo de un stil care este bine definit, despre care auzim foarte des, de fapt, stilul old money. Mai este el actual?
2: A fost așa un boom, nu știu cum să spun, stilul acesta era peste tot. Acum un pic a mai trecut de acest stil, dar totuși, dacă să vorbim la general, acest stil este un stil așa clasic, care va rămâne în unele contexte, da, depinde care este activitatea sau stilul de viață a persoanei, și adică dacă are nevoie de stilul acesta ori la oficiu sau poate în alte activități, el e practic, dar așa în general, cum a fost el așa super, super promovat, deja nu.
1: Apropo de simplitate și de minimalism, ce facem cu accesoriile? Facem abuz sau păstrăm totuși echilibrul și optăm pentru mai puține accesorii?
2: Aici, la fel, tot ține de gustul și de stilul pe care îl alegem. Cel mai frumos, accesoriile așa mai masive se privesc în ținute minimaliste, desigur, pentru că primul plan ies accesoriile și invers. Dacă ținuta este foarte colorată, foarte așa, cu multe detalii și un croi mai sofisticat, atunci alegem accesoriile mai puțin evidențiate. Dar așa să fie o regulă, că nu purteam sau purteam, asta ține tot de gustul personal.
1: Da.
0: Am ascultat un material realizat de Alisa Tanas, care a fost într-o discuție cu consultanta de stil Nadia Ciorchina. Acum că știm diferența dintre modă și stil și avem la noi și câteva sfaturi legate de accesorizare și altă tendință din lumea fashion, să ne înfrumusețăm ziua și cu muzică. E 16:17, iar la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova vine dragostea, pentru că se audă Loving You de la Chris Rea.

Am ascultat melodia Loving You de la Chris Rea acum la 16:21 și dacă tot ne-am distrat cu muzică, ce-ar fi dacă următoarea noastră destinație va fi un circ? Dar nu unul obișnuit și imediat îți spun de cea. Circus Roncalli, localizat în Germania, a renunțat definitiv la animalele reale și le-a înlocuit cu holograme 3D. Acesta a fost fondat în 1976 și a eliminat treptat animalele din show-uri, renunțând încă din anii 90 la lei și elefanți, iar din 2018 a devenit deja oficial un circ fără animale vii ținută în captivitate. Pentru efectele vizuale, acest circ folosește un sistem cu 11 proiectoare laser amplasat în jurul arenei, care creează imagini tridimensionale vizibile din orice colț al cortului. Și da, spectatorii se pot bucura de elefanți holografici, cai luminoși sau chiar și pești care par să plutească prin aer. Între timp, acrobații, jonglerii și clovnii au rămas în centrul spectacolelor, uneori interacționând direct cu aceste holograme. O inițiativă de lăudat, aș spune, pe care o vom marca cu piesa Plutim de la Stella Bățan și Mev.

0: hituri internaționale.
1: E 16:26 și ne vine piesa Illusions de la Vest. Nu e o iluzie cât de bine sună vocea Dua Lipa, ci transmite un mesaj despre importanța raționamentului. În top 10 UK Singles Chart și peste 200 de milioane de streamuri a acumulat Illusions, ce se aude la alte

0: 16:29 și piesa Illusions este o parte a playlistului nostru care, după cum bine știi, este unul foarte divers. Prin această comparație non-standard, putem spune că societatea noastră se aseamănă cu el, iar o parte componentă foarte importantă sunt tinerii. Totuși, în prezent avem de-a face cu fenomenul de migrație acestora, pe care ni l-a explicat mai detaliat expertul economic Veceslav Ionița. Mai multe detalii aflăm în interviul realizat de colega mea Valeria Sucari, care se audă pe frecvență chiar în aceste clipe.
1: Numărul populației Republicii Moldova a ajuns la datele care au fost în anul 1953, iar natalitatea, la fel, este una nu atât de pozitivă. Dar care ar fi principalele cauze?
2: Haideți să începem la ce 53, asta a fost anul trecut. În acest an, datele încă nu sunt oficiale, dar deja putem estima că avem o scădere a populației, cel puțin cu 35-40 de mii de oameni. În 2025 am în vedere și anul 2026 l-am început și mai trist ca anul trecut. Aici trebuie să mai spun că noi calculăm și populația de pe malul drept și populația de pe malul stâng. Avem migrații mare și pe malul drept, avem migrații și mai mare pe malul stâng. Cei de pe malul stâng acum, în afară de fapt, pleacă peste hotare mai mult ca noi. Mulți din ei se mută la Chișinău. Avem, cred că zilnic, vreo minim 25.000 de cetățeni de stânga-Nistrului care vin la noi, dar situația este dramatică pe ambele părți. Ne întoarcem pe malul drept. Avem doi factori de bază. Primul factor ține de migrația. Deci Moldova se confruntă cu cea mai mare migrație, cred că din toată lumea. Are Ucraina acum o migrație, dar în ultimii ani de zile, dacă luăm din 2000, că atunci a început primul val masiv de migrație, până în prezent avem peste 1 milion de cetățeni în Republicii Moldova plecat peste hotare. Mai grav aici, vreau să trag atenția, este că eu îl numesc trei valuri de migrație. Primul val a fost cei din anul 2000, când plecau oameni într-o disperare totală, oamenii au rămas fără muncă, oamenii erau într-o sărăcie totală și plecau ca să supraviețuiască. Al doilea val de migrație s-a văzut foarte clar după 2015, noi îl numim migrația bunăstării. Deci oamenii nu erau săraci, oamenii își vindeau chiar case foarte scumpe, plecau pentru calitatea vieții. El a înțeles că care sensul, că el aici are bun, are salariu, are casă, dar în jurul lui contextul nu e foarte bun. Iar acum ne confruntăm cu cel mai trist val de migrație, migrația speranței, migrația viitorului. Pleacă copiii de la 15 la 30 de ani, deci aceștia sunt acum motorul migrației, motorul plecării și avem cea mai mare plecare acum. Deci asta este factorul de bază care a lovit cel mai puternic Moldova. Al doilea factor care ne lovește în mod special ultimii 5 ani de zile de la început, chiar acum am vreo 25, chiar ține de natalitate. Deci la noi natalitatea, cu mare părere de rău, este negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Să nasc mai puțin copii decât mor. Iar în ultimii 5 ani de zile situația pur și simplu a devenit dramatică. Ca să vă imaginați despre ce vorbim noi, în prezent să nasc copii cam la nivelul acum 200 de ani, când populația Moldova era câteva sute de milioane.
1: Domnule Ionita, dar cum afectează acest fenomen situația economică a țării noastre?
2: Foarte puternic. O afectează direct. Multă lume nu realizează, dar la noi creșterea economică nu are loc, inclusiv și în cauza că noi populație. Un motor al creșterii economice sunt tinerii din două motive. Una, că lucrează și doi, că sunt consumatori. PIB-ul la noi este bazat pe consum și populația consumatorului de bază este de la 25 până la 55 de ani. Ce înseamnă lucrul acesta? Până la 25 de ani omul nici nu prea are bani, tineri nu prea au bani, după 55 de ani nici bani nu au, dar nici cerințele scade, copiii sunt căsătoriți, totul, puteți au plecat. Vârsta 25-55 de ani este consumatorul de bază, deci el căsătorește, face casă, cumpără mașină, crește copii, trimite la școală. Deci cheltuielile cele mai mari le-au populația această vârstă. Exact ăștia pleacă peste hotare și la noi scade consumul din simplu motiv că consumatorul nu se mai află în țară. Și al doilea lucru ține de substituirea forței de muncă. Ce înseamnă lucrul acesta? Imaginați-vă că oamenii în vârstă pleacă. Pleacă la pensie și în locul lor nu vine nimeni. La noi, dacă ne uităm așa pe grupele de vârstă de muncitori, la noi are loc îmbătrânirea forței de muncă și noi acum încă nu realizăm cât de gravă situația. Vom începe a înțelege peste vreo 3-4 ani de zile când vedem că pleacă un grup mare de oameni.
1: Dar ziceam că natalitatea e atât de joasă cum a fost acum 180 de ani.
2: Cam 200 de ani, da, da. Deci noi atât de puțin, că raportat la populație ca niciodată, dar chiar ca număr absolut. Deci noi așa de mulți puțini copii. Că 2025 nu avem datele, estimez că suntem undeva în jurul la 20-22 de mii, poate 23 de mii în varianta ideală. Deci așa ceva n-am avut, cred că vreo 200 de ani. natalitatea joasă, ceea ce mai scapă că speranța la viața crescută, bătrânii mai sunt cu noi și lucrul acesta cumva ne salvează puțin, dar nu foarte mult.
1: Dar ce politici publice ar trebui să implementeze autoritățile astfel încât natalitatea să fie una pozitivă, iar migrația să fie stopată? Sau cel puțin, care ar fi primii pași?
2: Practic nimeni nu poate rezolva lucrul acesta, dar cel mai important lucru care trebuie să-l facem este că noi trebuie să creștem valoarea și tot ce înseamnă familia. Și la noi a fost atacată familia de multe ori cu diferite politici, de multe ori negândite, nu doar la noi, Moldova, multe țări. Și atunci când tu ataci instituția familiei, nu ai de unde te aștepta că vei avea copii, vei avea familie sănătoasă. Sunt foarte multe probleme. În câteva secunde nu pot să răspunde, dar cu certitudine suntem, după mine, primele 10 probleme ale Moldovei. Sunt toate legate de populație. Restul, creștere economică, industrie, agricultură, se asumă consecințele dramei prin care trecem noi ca migrație, natalitatea scăzută, tinerii plecați peste hotare și nedorința oamenilor de a rămâne în țară. Cred că este problema numărul 1, 2, 3, până în 10 doar este.
0: Expertul economic Vaceaslav Ioniță i-a explicat colegii mele Valeria Suhar fenomenul migrației tinerilor din mai multă perspectivă. Eu mă bucur că tu ești în continuare aici alături de mine și mă asculți pe undă și în contextul în care rămânem acum mai informați. Ne ascultăm și melodia Should Have Known Better de la Sufjan Stevens.

am explorat universul în ritmuri line alături de Sevian Stevens și melodia Should Have Known Better. Iar eu vreau să știi și tu, de fapt, că următoarea noastră destinație este chiar Japonia, țara cunoscută drept una cu cei mai longevivi oameni din lume. Ei bine, specialiștii spun că această longevitate vine dintr-o combinație de alimentație echilibrată, mișcare constantă, relații sociale puternice și un stil de viață mai puțin stresant. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este regiunea Okinawa, unde se celebrează un număr mare de centenari. Această centenarie arată că oamenii consumă multe legume, pește, tofu, alge marine și ceai verde și respectă un principiu numit Hara-Hachibu, adică se opresc din mâncat atunci când se simt aproximativ 80% sătui. Pe lângă asta, nu știu cum stai tu cu grădinăritul, deși se discută despre el în ultimele zile, dar pentru mulți japonezi în vârstă, e una dintre activitățile principale care le permite să se miște mai mult și să fie în contact cu natura. Deci, se pare că secretul longevității este destul de simplu. Muzica, să știi că contribuie și ea la starea noastră de bine, de aceea ascultăm o melodie de la Gus și Irina Rimes, care chiar se potrivește cu această zi de mai, prea fiind prea dulce, se aude la Alter Class.

0: internaționale.
1: Spre vest ne îndreptăm urechea și deși poate părea la prima vedere că melodia Happy, lansată de NF în 2023, e despre o momentă fericită, titlul este mai degrabă sarcastic, numai potrivit unei piese hip-hop. Sute de milioane de ascultări a acumulat Happy, iar acum se audă și pe undele noastre.

În contrast cu mesajul piesei, sunt sigură că te-a lăsat foarte fericit și împlinit și cald. Este ora 16:49 de minute și într-adevăr am ascultat diverse piese în această oră și am fost în diverse locuri în această ediție a emisiunii Alter Clasa. Iar pe final, hai să discutăm puțin și despre o nouă tendință care prinde contur în industria turismului. Se pare că de ceva timp oamenii nu mai călătoresc doar pentru relaxare sau în căutarea unei aventuri, așa cum ne-am obișnuit, ci și pentru a-și procesa traumele, durerea emoțională și pierderile personale. Acest fenomen are și un nume deja, mai exact grief travel, și se referă în mare parte la retreat-uri dedicate persoanelor care trec prin doliu, burnout sau altă perioadă mai dificilă. Conform unui studiu al Global Wellness Institute, publicat anul trecut, fenomenul este alimentat de acceptarea tot mai mare a problemelor de sănătate mentală și de dorința oamenilor de a ieși din izolarea emoțională. Căutăm și noi să ne reconectăm cu eu-ul nostru interior, schimbând cumva perspectiva ca un cameleon, de altfel, cel despre care ne cântă Mater Games.

Studiei lui Mater Kim să ajungem și la finalul orei. 16:54 se face la ceas și e timpul să încheiem această ediție a emisiunii Alter Clasa și să ne luăm rămas bun. Ariana Murare am fost eu, vocea de la microfon, dar te îndemn să rămâi aproape în continuare, pentru că la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 17, iar la Remeta începe emisiunea Generația Mea. Între timp, la ușa ta bat deja Lora și bere gratis, iar tu ai grijă de tine și o seară cât mai frumoasă.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Imaginați-vă următorul scenariu. 50 de cetățeni din Republica Moldova, selectați aleatoriu de la nord la sud, profesori, agricultori, tineri, stau la aceeași masă în Parlament pentru a decide cum trebuie să arate satele și orașele noastre după reforma administrației publice locale. Nu este doar un experiment, ci realitatea adunării cetățenești de la Chișinău. Discutăm astăzi în spațiul emisiunii Noi și Europa despre stat, cetățean și societatea civilă, cum se construiește încrederea și guvernarea europeană în Republica Moldova. Îl salut în studioul emisiunii pe Andrei Lutenco, director executiv al Centrului de Politici și Reforme. Domnule Lutenco, bună seara, bine ați revenit la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru deschidere.
1: Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Îl așteptăm și pe domnul Nicolae Panfil, director de programe Promolex, să se alăture discuției noastre. Dumnealui a participat în calitate de observator activ, putem spune, la această adunare cetățenească.
1: Da.
0: Prin telefon, pe parcursul emisiunii, îi vom avea alături de noi pe Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Administrație Publică, pe experta în politici publice Mariana Iețco și pe omul care simte reforma pe propria piele, acolo, în teritoriu, pe domnul Ion Dolganiuc, primarul satului Colibaș din raionul Cahul. Așadar, domnule Lutenco, sunteți organizatorii acestui eveniment, adunarea cetățenească. Pentru mulți, conceptul de adunare este încă unul necunoscut. Cred că vă aflați la a doua ediție. Spuneți-mi, vă rog, cum funcționează acest mecanism și de ce este considerat un instrument democratic modern în spațiul european?
1: Da, mersi de întrebare. Suntem co-organizatori al evenimentului și avem și parteneriatul European pentru Democrație, care e o organizație europeană și avem norocul de ei, fiindcă cumva ei au venit cu inițiativa de a încerca această metodă și în Republica Moldova. Este adunarea cetățenească, într-adevăr, este un termen nou pentru noi, nu mai este un termen atât de nou pentru lume. Da? În lume s-au făcut deja zeci și zeci de adunări cetățenești pe diferite subiecte, de la amenajarea unei comunități până la probleme de mediu, schimbări climatice, reforme electorale, s-au făcut adunări cetățenești pe elaborarea de noi constituții în America de Sud. Deci ele sunt foarte cunoscute și credem că Moldova este un spațiu și o locație foarte bună pentru astfel de adunări. Din perspectiva mea, avem oameni foarte angajați în procesele decizionale. Spuneam și înainte de emisiune, dacă întrebi oamenii ce trebuie să facă autoritățile, de fapt, poți să auzi multe sugestii și la noi, spre deosebire de alte locuri, distanța dintre oameni și conducerile nu e așa de mare. Da? Deci astfel de instrumente ar trebui să lucreze. Și cumva se bazează această metodă pe convingerea că oamenii obișnuiți, și spun obișnuiți nu în sens negativ, obișnuiți, fiecare din noi este obișnuit, dar și unic în felul său, cu experiențele lor, cu cunoștințele lor, cu acele cunoștințe pe care le au din comunitate, pot contribui la o soluții bune și democratice, nu mai rău decât politicienii și nu mai rău decât experți. Și asta inclusiv este demonstrat științific cu un număr suficient de oameni. Dacă are suficient timp, ajunge la soluții foarte și foarte bune. Și cam asta este ideea generală
0: de adunare cetățenească. Îl salutăm în studioul emisiunii și pe domnul Nicolae Panfil, director de programe la Promolex, observator activ în cadrul adunărilor cetățenești. Domnule Panfil, suntem exact la mijlocul acestui exercițiu democratic, adunarea cetățenească, da. Pe 30 și 31 mai se votează recomandările. Întreb pe dumneavoastră, de ce avem nevoie de 50 de oameni selectați aleatoriu, precum spuneam, să spună Parlamentului cum să facă o reformă, de această dată reforma apeleurilor? Nu pentru asta am votat 101 deputați?
2: Mulțumesc pentru invitație și, așa, ca o mică precizare, totuși observator, dar observator presupune să fii pasiv, de fapt, acolo, pentru că, să vă spun sincer, ca observator mi-a fost cred că mai dificil în acest exercițiu decât ca observator la alegeri.
0: Poate observator activ la tot ceea ce se întâmplă, la asta mă
2: da,
0: refeream.
2: Da, sigur, am fost activ în sensul ăsta de observare, dar da, îți vine să contribui, îți vine să te implici, să comunici cu acei oameni, pentru că trebuie să recunoaștem noi aici în Chișinău, fiind implicați în discuții pe politici publice, pe consultări și nu știu ce, adică suntem niște subiecti în sensul bun al cuvântului, dar nu luați așa cum sună direct, subiect stricați, în sensul că suntem subiecti informați, suntem subiecti deja care avem niște preconcepții despre anumite lucruri, da? Ca să diluăm aceste preconcepții pe care poate le avem noi, le au politicienii la rândul lor despre o reformă sau alta, este nevoie să discuți cu oamenii, da? Cu oamenii simpli care poate la început nu înțeleg această reformă, dar cu siguranță, sau nu înțeleg această idee sau metodă, dar cu siguranță știu care le sunt necesitățile, problemele cu care se confruntă în localități. În cazul dat s-a fost vorba despre reforma administrației publice locale și în sensul ăsta eu, de exemplu, am văzut în două zile schimbări de la oameni care nu știau nimic până la oameni care se implicau, puneau activ întrebări. Eu cred că oamenii ăștia au mers în localitățile lor și la rândul lor probabil au discutat cel puțin cu familia sau cu rudele apropiate și dacă ne gândim doar cel puțin în acest punct de vedere la impact, cred că există un impact. Nu pot să răspund la întrebarea neapărat de ce 50, 60 și așa mai departe. Poate Andrei poate să ne zic din punct de vedere a metodologiei. Dar știți, când discutați dumneavoastră mai devreme și când ați spus întrebarea, mi-am pus și eu întrebarea, dar nu este oare exact același lucru cum îl avem și cu deputații? Pentru că noi alegem 101 deputați și unii dintre ei sunt deja politicieni de carieră, dar nu toți. De exemplu, în ultimul parlament au ajuns și oameni care nu au mai avut experiență politică. Da. Și atunci cred că ei trec exact prin aceleași emoții, prin aceleași gânduri, prin aceleași frământări, dar fac ei corect, dar sunt ei destul de informați, duc această responsabilitate. Împărtășim sau am văzut cum în acest exercițiu această responsabilitate poate fi împărtășită cu cetățenii, pentru că există această tendință cumva că noi știm mai bine, politicienii, liderii de opinii, experții, noi știm mai bine. De fapt, deseori o dăm în bară pentru că nu consultăm până la capăt sau cel puțin dacă am consulta, măcar am fi siguri sau am putea să zicem că uite, noi am consultat, noi v-am informat, pentru că este și un instrument de informare în același timp și poți să te aștepți la o discuție deschisă, la o discuție sinceră și totodată la o mai mare acceptare a unei reforme. Pentru că, într-un final, ea poate fi dureroasă, dacă vorbim de subiectul ăsta despre care a fost vorba aceste două zile, în același timp ea este necesară, această discuție în societate, această reformă, dar ea trebuie să fie și înțeleasă pentru a fi asumată, da? Să nu rămână oamenii frustrați. Deci, din toate aceste motive, dacă doriți, această metodă și nu doar aceasta, dar toate eforturile de consultare care le fac și autoritățile în paralel în teritoriu și care probabil ar trebui să mai existe și mai multe pe formatul acesta când societatea civilă anumit se implică, pentru că există și o anumită neîncredere în autorități încă. Deci, cât mai multe discuții, cât mai bine o să fie pentru oamenii să înțeleagă, să se implice și să accepte această reformă până la urmă. Da? Cred că miza acestui exercițiu, din câte am observat eu, este indirect și aceasta. Da? Oamenii, dacă sunt informați, ajung să vadă și ce cred alți oameni și da, eu am părerea mea, eu pot să nu fiu de acord cu asta, dar înțeleg, pentru binele comun, pentru binele mai mare al societății, este nevoie, de exemplu, să ne unim împreună. Da? Și atunci, altfel te uiți la aceste lucruri.
0: Ce ați observat dumneavoastră despre nivelul discuțiilor, domnule Panfil, care au avut loc la această adunare cetățenească? Ce i-a durut cel mai mult pe cei 50 de oameni care au participat, să zicem așa?
2: Cum spuneam, ca subiect stricat, în sensul cu ghilimele de rigoare, informat. Cred că la capitolul informației sau aspecte noi ale acestui concept mai puțini mi-a fost dat să le descoper. În schimb, a fost curios să văd metoda în sine, cum funcționează și sunt până sper să pot să reușesc și în următorul weekend să fiu alături de colegii de la CPR să înțeleg această metodă, pentru că E anunță, dar este una de 4 zile sau nu știu dacă asta este minimum sau maximum care minimum poate fi într-un exercițiu de asta. Dar ia timp, înțeleg, să formezi opinii sau ca oamenii să-și formeze opinii, să le poți cere o contribuție la final, ia timp. Deci acest lucru cred că este unul care trebuie conștientizat, pentru că noi deseori facem activități de genul am făcut un seminar, am făcut un atelier și vrem la final să întrebăm pe oameni ce cred și hai luați o decizie că trebuie să mergem înainte. Deci este un aspect. A fost de asemenea curios să văd și chiar pe undeva putem să ne așteptăm la aceasta, dar când vezi oamenii cum reacționează, de exemplu, oamenii din teritoriu, oamenii din localitățile rurale, dar chiar și din orașe, din centre raionale, erau mult mai bine, cum să zic eu, informați, știa mult mai bine problemele cu care se confruntă localitatea lor,
0: necesitățile de acolo, de la
2: decât cei din Chișinău, spre exemplu, sau din orașele mai mari. Pentru că noi luăm ca un dat faptul că avem apă la robinet, sau că avem canalizare. Pentru dânși nu este un dat.
0: Da.
2: Pentru dânși este o promisiune de multe ori nerealizată în foarte multe campanii electorale. Și așa vedem cum aceste lucruri pot schimba sau pot afecta opiniile, viziunile oamenilor și pe alte subiecte. Pentru că dacă ți-a promis un primar de 10 ani că o să fac canalizare și, sau apeduct și nu am mai făcut, tu de-am îți pierzi încrederea și în alegeri, și în alte procese și așa mai departe. Deci problemele astea sunt foarte importante și dureroase pentru oameni. Au vorbit despre drumuri foarte mult, au vorbit despre canalizare, apă și au vorbit despre, dacă mi-am amintesc, eu cel puțin am fost într-un grup și despre transport. Și despre transport. Aceasta fiind și una dintre temerile care cumva în jurul ideii de reformă, de amalgamare se conturează, pentru că oamenii își fac griji cum o să deplaseze între localități. Și foarte curios al treilea lucru ca să închei. Persoanele în vârstă, persoanele adulte, mult mai bine informate decât persoanele tinere. Și cred că aici nu este vorba despre acces la informație, e vorba, toți avem acum acces la aceeași informație dacă dorim, e vorba despre cine fură atenția.
0: Da? Și unde trebuie să intervenim, poate, la final pot fi trase niște concluzii. Domnule Lutencu, am să vă întreb pe dumneavoastră și am să vă rog să-mi răspundeți cu ce se diferențiază această adunare cetățenească de clasicile consultări publice, unde proiectele stau pe site-ul Ministerului, dar acum mergem mai departe. În legătură directă cu noi este Larisa Voloh, doamna vicepreședintă a Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională. Doamnă Voloh, bună seara, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc mult că ați acceptat această discuție.
3: Bună seara!
0: Doamna Voloh, suntem în studioul emisiunii împreună cu domnul Andrei Lutenco și domnul Nicolae Panfil. Ceea ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră e lucru știut că în Uniunea Europeană consultarea cetățenilor este buche de lege, dacă putem spune așa, înainte de orice reformă majoră. În Republica Moldova, percepția generală, cred că este că deciziile se iau la Chișinău și se transmit gata, făcute în teritoriu. Spuneți-mi, vă rog, prin acest exercițiu, o adunare cetățenească. Cum credeți? S-ar putea schimba această percepție?
3: Da, cred că da. Desigur, trebuie să ne aliniem inclusiv și practicilor și exemplelor europene, dar și să educăm cetățenii noștri într-un mod în care ei să devină mai proactivi, mai implicați și să fie cumva mai angajați în raport cu activitățile care se întâmplă în comunitățile lor. Eu, în experiența mea de primar, nu o singură dată, m-am confruntat cu lipsa de interes a cetățenilor față de anumite probleme locale. De foarte multe ori ei consideră că trebuie să decidă cei care au fost mandatați, aleși, consilierii locali, primarul, funcționarii din primărie, ei sunt responsabili de tot ce se întâmplă în comunitatea lor. Dar avem și exemple, practici foarte bune atunci când cetățenilor le pasă, atunci când ei contribuie, atunci când ei sunt deschiși, Probabil la mijloc este modul în care comunică autoritățile, modul în care este adusă la înțelesul cetățenilor informația și cât de sinceră, cât de corectă, cât de onestă este această comunicare între autorități, instituții și cetățeni.
0: Apropo de această comunicare, doamnă Boloh, fiindcă vorbim de reforma apeleurilor, există suficient dialog cu comunitățile sau încă predomină acea comunicare instituțională? Spunea și domnul Lutenco în debutul emisiunii că oamenii, dacă sunt întrebați, ei au o părere și sunt gata să-și exprime punctul de vedere. Cum îi explicați cetățenilor schimbările care urmează odată cu această reformă, astfel încât să nu fie percepute ca impuse de sus?
3: Este un proces greu, trebuie să recunoaștem, complicat și organizațional și instituțional, dar și ca pregătire, capacitatea celor care comunică direct cu oamenii. Nu a fost niciodată simplu din experiența mea propriu zic, pentru că este adevărat, oamenii au opinie, au viziune, de multe ori ea nu corespunde cu viziunea instituțională, au anumite limite și ei, vorbesc atunci când cunosc în esență procesele sau cum se întâmplă ele, cum au ele loc. Pe de altă parte, trebuie să creștem această capacitate, trebuie să ajungem în localități, să discutăm nu doar cu reprezentanții autorităților, instituțiilor, dar și cu cetățenii. Am făcut și eu acest exercițiu, am fost în câteva localități, am discutat cu cetățenii. Uneori avem succesul de a avea acceptul cetățenilor, alte ori trebuie să recunoaștem și noi anumite scăpări sau anumite probleme, limitări care există, provocări cu care se confruntă ei în localități, lipsa de resurse pentru a satisface cerințele cetățenilor acum, pentru că marea majoritate din ei își vor schimbarea imediat, deci în cele mai apropiate perioade. Din păcate, nu totdeauna avem aceste posibilități, dar trebuie să avem totdeauna o strategie foarte clară și un calendar clar. Să mergem în fața oamenilor, să le spunem termenii în care ne propunem să venim cu această schimbare, care vor fi beneficiile, dar care sunt și riscurile. Pentru că ele vor fi și noi trebuie să pregătim oamenii că ar putea să apară și anumite situații, anumite incomodități, dar avem soluții. Și care sunt aceste soluții? Deci de asta vă spuneam mai sus că trebuie să avem această comunicare sinceră, corectă.
0: Doamnă Voloh, apropo de riscuri și de beneficii, scurt pe doi, ce le spuneți cetățenilor? 2-3 beneficii.
3: Ne referim la reforma administrativ-teritorială, care ar fi beneficiile. În primul rând, avem nevoie de o administrare mai eficientă. Avem nevoie de instituții capabile și competitive și pregătite pentru a face față cerințelor care urmează. Avem nevoie de oameni implicați și atunci autoritățile, pentru că de fiecare dată oamenii zic dumneavoastră ne luați primăria din sat și cum puteți vorbi despre o administrare eficientă. Deci nu ne referim doar la un sediu, ne referim la o instituție, la un centru administrativ care să fie capabil să presteze servicii de calitate, să fie capabil să facă față provocărilor și în cazul ăsta trebuie să oferim infrastructură modernă, trebuie să oferim soluții digitale la cerințele pe care oamenii le au astăzi. Deci o primărie, chiar dacă ea este în sat, dar nu este capabilă să ofere serviciile necesare cetățenilor, nu își realizează scopul și rolul pe care îl are.
0: Cel mai des cetățenii cred, se tem că nu vor avea acces la servicii. Ce le răspundeți? Ce contraargument le aduceți, dacă e să vorbim și de riscuri?
3: Deci, dacă trebuie să avem o claritate pe partea de servicii, serviciile administrative cred că le putem asigura și prin soluții tehnologice, digitale și prin instrumente noi, cum ar fi CUPS-ul sau acel reprezentant al primăriei. Dacă ne referim la serviciile de gospodărire comunală. Deci aici trebuie să punem accentul pe operatori, să creăm servicii regionale, servicii zonale, dotate și dacă ne referim la infrastructură, atunci trebuie să avem proiecte finanțate la nivel regional și nu doar la nivel local.
0: Și ultima întrebare, doamnă Voloh, cât de pregătite sunt autoritățile centrale să aplice niște recomandări venite de la cetățeni în cadrul acestei adunări cetățenești?
3: Ele trebuie luate în calcul, evident, și trebuie pleate cu anumite concepte care deja există, dar cred că încă avem timp suficient pentru a regândi sau a revedea anumite decizii care încă sunt în discuții.
0: Eu vă mulțumesc, doamnă Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională. Noi continuăm discuțiile în spațiul emisiunii Noi și Europa de la Radio Moldova împreună cu Andrei Lutenco, director executiv al Centrului de Politici și Reforme, și Nicolae Mpafil, director de programe în cadrul Asociației Promolex. Domnule Lutenco, dacă vorbim de această reformă a administrației publice locale, subiectul central, să înțeleg, și din cadrul adunării cetățenești, cât de importantă este această reformă în contextul negocierilor de aderare a etapei la care ne aflăm acum în Republica Moldova?
1: Eu cred că o să încep cu aceea că de asta și a fost identificat acest subiect împreună, de fapt, cu gazdele noastre, Parlamentul Republicii Moldova, fiindcă este un subiect important, cu impact major, și anume astfel de subiecte necesită a fi puse la discuțiile cetățenilor și nu invers cum adesea se întâmplă, că deciziile mai puțin importante mai degrabă sunt consultate. Nu, anume fiindcă este un subiect de rezonanță mare, el trebuie discutat. Eu cred că noi avem în societate un anumit consens că ceva trebuie să fie făcut. Deci dezbaterile despre aceea cum trebuie de făcut lucru. Și din nou, aici e spațiu de discuții. Evident că are o importanță, inclusiv în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, din diferite perspective, nu în ultimul rând și cele legate de democrația locală. Și democrația locală este și unul din subiectele adunării cetățenești. Acum, dacă îmi permiteți să răspund la o întrebare de care mi-ați dat-o înainte și n-am reușit să răspund. Care e diferența dintre adunarea cetățenilor?
0: Consultările publice clasice.
1: Exact. Cred că cel mai simplu e să spun că într-o adunare cetățenească rolurile se schimbă. Și cetățenii sunt cei care decid,
0: așa,
1: iar autoritățile și experții sunt cei care consultă. Deci noi am avut primul weekend, un weekend în care cetățenii au ascultat și autoritățile publice, diferiți lideri de opinii care au făcut modele alternative de reformă și au vorbit cu experți. Deci cetățenii au fost cei care au consultat pe alții și sper că acum sunt cei care consultă și propriile comunități despre subiect. Deci ei sunt cei care iau deciziile și deciziile vor lua forma acelor recomandări care am auzit și mi-a părut bine să aud la doamna Voloh, vor fi luate cu toată seriozitatea în considerare atunci când se iau deciziile. Și de asta, de fapt, depinde succesul la astfel de evenimente, de angajamentul autorităților să preia recomandări sau cel puțin să răspundă la ele argumentat, adică să le trateze
0: cu maximă seriozitate.
1: Și asta definește, de fapt, un exercițiu de succes.
0: Domnule Panfil, în calitatea dumneavoastră de observator la acest eveniment, ce percepție v-ați creat? Există coeziune socială vis-a-vis de acest subiect, reforma administrativ-teritorială? Înțeleg oamenii rostul acestei reforme?
2: Eu cred că oamenii, cel puțin cei care am văzut eu în plen, dar și în grupul în care am observat mai mic, și-au format sau au început să-și formeze, cei care nu aveau neapărat cunoștințe sau imagine, dar sunt sau au fost în grup și oameni foști primari, actuali primari, așa am avut impresia că inclusiv actuali s-au nimerit în metoda asta aleatorie de selectare. Deci, eu nu știu, sub aspect informațional, cât de mult, adică fiecare va lua și cum va procesa informația, este o chestiune individuală a fiecăruia. pe care o mai filtrez prin, eu știu, valorile tale, prin convingerile care le ai, prin mediul în care trăiești, problemele pe care le ai, pentru că tu nu poți să înțelegi, nu știu, dacă tu ai Apple, zic așa iarăși banal, la zi, în fiecare zi, tu nu poți să înțelegi exact cum trăiești momentul ăsta fiecare persoană din localitățile rurale care nu are
0: Apple. Care nu dispune
2: apă,
0: de da? Acest serviciu.
2: Dar, iarăși, frumusețea acestui exercițiu este că oferă posibilitatea și timpul necesar, asta e foarte important, fiecare om să-și formeze opinia. Și cred că a fost intenționat, sau probabil așa este metodologia, că nu au fost prezenți politicieni, nu au fost prezenți factori de decizie în exces, adică au fost la anumite sesiuni anumite persoane cu rolul de a prezenta careva detalii, dar oamenii, eu am simțit că nu au fost grăbiți, să spunem așa, și asta este important cumva, adică dacă să fac o comparație iarăși între metodele care le aplică de obicei politicienii, noi vrem deodată să convingem oamenii. Aici trebuie să le dăm timp să se convingă și atunci când ei se conving pe sine însuși sau seminii lor îi conving sau ei reciproc se conving, este cu totul altceva decât atunci când cineva ți se pare ție că îți impune o idee din afară, pur și simplu acolo este vorba de un termen restrâns, de alte considerente politice poate și așa mai departe, motivații de tot felul care le au politicieni și care poate chiar și sunt sinceri uneori în intențiile pe care le promovează. Dar modul cum se dă informația și cum se explică și timpul limitat, cred că joacă fiesta. De asta metoda este una foarte bună, dar sincer, ca observator acum o să spun, și cred că și Andrei a menționat mai devreme, nu cred că putem folosi o astfel de metodă la tot pasul. Nu avem timpul, nu avem resursele necesare, dacă doriți, să aduni atâția oameni, este, dacă vreți, și foarte costisitor, adică eu cred că autoritățile, în perspectivă, ar trebui să-și asume și niște costuri și niște responsabilități în organizarea unor astfel de activități pe alte subiecte, dacă vor dori să organizeze așa metoda respectivă sau în metoda respectivă careva consultări acum în contextul legii prin participarea publică, se include și această metodă printre posibilele de utilizat, dar este un efort destul de costisitor din toate punctele de vedere. Adică și aș mai spune un comentariu legat de observațiile mele. Cred că totuși la un anumit moment, și aici poate să pară că mă contrazic cu ceea ce am zis mai devreme, dar în anumite sesiuni oamenii aveau întrebări la care era cel mai bine și cel mai indicat să răspundă factori de decizie din cancelarea de stat, din cei care promovează. Au fost experți care cunosc subiectul, care cunosc eventual detalii, dar să fim sinceri, nici și noi încă până la capăt nu știm toate detaliile, spre exemplu. Se vorbește despre 10 raioane, dar sigur vor fi 10 raioane. Dar sigur vor fi, nu știu, alte condiții acolo din cele care discutăm noi în spațiu public. Sau întrebări mult mai punctuale la care ar fi fost bine să răspundă totuși autoritățile. Și cred că a lipsit pe alocuri acest aspect, nu știu, din grabă, din timpul limitat care l-au avut. Nu întotdeauna este indicat, după mine, să vorbească sau să explice acest lucru doar experți din societatea civilă sau din ONG-uri, pentru că, iarăși, nu este rolul nostru să promovăm această sau să explicăm această reformă, mai ales că nu știi toate detaliile.
0: Mulțumesc, domnule Panfil, pentru punctul dumneavoastră de vedere exprimat. Vom face o conexiune directă cu modelul european, pentru că emisiunea noastră este despre calea de aderare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, unde există o întreagă filozofie numită această politică de coeziune și se pune accent uriaș, din câte înțelegem, pe dezvoltarea regiunilor, nu în special pe capitale. Dar acum facem legătura directă, sperăm că e în legătură directă cu noi, doamna Mariana Iațco. Doamna Iațco, bună seara și vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi la emisiunea Noi și Europa. Nu este doamna Iațco, dar încercăm să reluăm legătura. Revenim la acea conexiune. Domnule Lutencu, de ce Uniunea Europeană insistă pe dezvoltarea regională și de ce o țară ca Republica Moldova nu poate adera cu adevărat dacă dezvoltă doar Chișinăul, să zicem așa, sau încă două, trei orașe principale? Dar îmi spun din regie că este acum în legătură directă cu noi doamna Iațco. Doamna Iațco, bună seara! Bună seara, doamna Ețco, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru receptivitate. Doamna Mariana Ețco este expertă în politici publice. Doamna Ețco, discutăm aici, în spațiul emisiunii, cu domnul Andrei Lutenco și cu domnul Nicolae Panfil despre adunarea cetățenească, prima adunare care a avut loc în weekendul trecut. Spuneți-mi, vă rog, doamna Ețco, în calitate de expertă în politici publice, dacă deschidem, să zicem, mâine liniile de finanțare pentru infrastructură regională, avem noi suficienți specialiști în sate care să scrie un proiect european cap-coadă, fără să facem greșeli din cauza cărora am fi penalizați la Bruxelles?
4: Bună ziua sau bună seara, că deja suntem spre sfârșitul zilei. O întrebare foarte, foarte provocatoare. În ce măsură avem capacitatea umană de a scrie, de a absorbi aceste fonduri? Desigur că provocarea la nivel local este una imensă, pentru că, din păcate, primăriile noastre din sate și comune și cele din municipii încă nu au suficient pregătiți, au anumite deficiențe de pregătire, de abilități pentru a scrie și pentru a lucra cu date, pentru a le pune pe hârtie în cadrul proiectelor și a argumenta de ce au nevoie. Și probabil că aici, ca țară, ca societate, ca cetățeni, avem de muncă și asta e bine, pentru că ne deschide niște oportunități de a ne pregăti pentru deschiderile care ne așteaptă în cadrul integrării europene.
0: Cum arată, doamnă Ițco, să zicem, o administrație publică locală de tip european? Cât de departe suntem noi sau de aproape de modelul, să zicem, estonian, unde descentralizarea financiară este reală?
4: N-am putea spune că suntem aproape sau departe, este că modelele funcționează puțin diferit și accentele sunt diferite. Administrațiile, în primul rând, trebuie să fie focusate pe nevoile care există la nivel local pentru a-și organiza serviciile publice și, în dependență de aceste nevoi, sunt îndreptate și bugetele. De exemplu, dacă în localitatea respectivă, nu avem copii sau în altă localitate sunt foarte mulți vârstnici, în respectiv de aceste categorii care sunt preponderente în localitate, trebuie să fie și organizate aceste servicii. Un aspect ține de cum sunt conectate aceste servicii și aici vorbim de infrastructură, de drumuri, de transport, ca cetățeanul simplu, de exemplu, chiar dacă trăiești într-o localitate mai departată, să poată ajunge la acel serviciu de care are nevoie.
0: Doamne Ițco, spuneți-mi, vă rog, cum poate se întâmplă ceva pe fir, nu ne auzim cu doamna Ițco?
4: Da, eu vă aud.
0: Dar la noi cred că e mai dificil. Încercăm să revenim la această discuție, dacă o să ne reușească și o să ne permită timpul. Domnule Lutenco, vă întrebam de ce Uniunea Europeană este atât de rezistentă pe dezvoltarea regională și de ce o țară ca Republica Moldova nu poate adera cu adevărat dacă dezvoltă doar Chișinăul, să zicem, aici unde e concentrată marea majoritate a populației și serviciile, au arătat-o și datele recensământului din 2024.
1: Eu pot să răspund punctul de vedere al valorilor Uniunii Europene, care printre în acel articol 2 stabilește inclusiv printre valori și valorile de diversitate, respect pentru minorități, respect pentru comunități. Și eu cred că de aici pornește așa crucial lucrul ăsta. Uniunea Europeană cred că este, în primul rând, este și o uniune economică și dacă accentul pe regiuni, pe comunități, are și această componentă și filozofie de dezvoltare, desigur, și Uniunea Europeană, desigur, este interesată ca în interiorul Uniunii să fie o anumită echitate și distribuire corectă a nivelului de viață, inclusiv pentru oameni. Și cred că asta e un scop natural pentru oricare stat, să asigure că oamenii din toate regiunile și din toate colțurile sunt la un nivel de viață bun.
0: Ați amintit, domnule Panfil, și așa este, Uniunea Europeană pune accent, dar nu numai Uniunea Europeană, dar în general oamenii, când de la noi din Republica Moldova, când vorbesc de Uniunea Europeană, în primul rând aduc în discuție accesul la servicii, fie că vorbim de apă potabilă, cum menționați, transport, canalizare, sunt lucruri absolut necesare și elementare, dar dincolo de ceea ce amintea și domnul Lutenco, Uniunea Europeană înseamnă și valori, mentalități, acel spirit de apartenență. Cum reușim la nivel de societate să creăm acel spirit de apartenență la blocul comunitar?
2: Tocmai vreau să zic că dacă Andrei a vorbit despre valori, eu vreau să aducem puțin discuția în registru local, național.
0: Completați.
2: Da, o să fie și o completare, dar și un răspuns totodată, pentru că se leagă. Uitați-vă. Pentru foarte multă lume, și dacă ne amintim și de referendumul care a fost, nu de mult, cred că s-a vorbit de valori foarte mult. S-a vorbit despre principii, despre valori, foarte multă lume a fost deja în Uniunea Europeană. Și în același timp am avut o decizie, un vot pe muchi. Ce a lipsit? A lipsit partea practică. Da? Mă întrebați ce... cum construim acea comuniune, cum construim acea...
0: mentalitate.
2: Ne amintim de, în psihologie socială este o teorie, teoria lui Maslow sau piramida lui Maslow se numește, pe care ierarhizează necesitățile oamenilor. Oamenii au necesități de bază, care sunt de hrană, de securitate, la primul nivel. La bază. Ulterior, nivelul 2 este cel de comuniune, de apartenență la ceva. Da? După care vrei să te realizezi, să faci ceva frumos, să construiești ceva, să te afirmi într-o profesie, în ceva. Deci, haideți să ne uităm și cât de mult, iată, aceste necesități, la primele trei nivele, își reușesc oamenii din mediul rural, în special, să-și le realizeze. Ce posibilități au? Locuri de muncă, da? Servicii și așa mai departe. Și atunci când vorbim despre Uniunea Europeană și despre integrare și așa mai departe, eu cred că este în primul rând interesul politicienilor de acasă, a factorilor de decizii care trebuie să înțeleagă și să facă niște reforme, pentru că Uniunea Europeană nu ne cheamă acolo că... Deci noi trebuie să corespundem la un anumit standard. Da? Deci noi când vom deveni membri Uniunii Europene, vom fi la un standard care trebuie să se califice pentru aceste condiții. Și atunci... avem de lucru acasă, avem de lucru de pregătit aceste lucruri acasă, nu să vină peste noapte, printr-un click, această schimbare. De ce avem și nevoie de aceste reforme?
0: Am înțeles, am să rog regia să facă conexiunea cu primarul Ion Dolganiuc de la Cahul, să aflăm care este percepția și acolo în teritoriu. Domnul Dolganiuc, pare mi se, este cu noi la telefon. Alo, bună seara, domnule primar de Colibaș, Ion Dolganiuc. Vă salutăm în spațiul emisiunii noastre.
5: Bună seara, Radio Moldova. Bună seara, ascultătorilor dumneavoastră.
0: Da, domnule Dolganiuc, Colibaș este o localitate cunoscută pentru inițiative locale de absorpție a fondurilor. Spuneți-mi, vă rog, cum au schimbat aceste proiecte pe care ați reușit să le atrageți la Colibaș din fonduri europene viața oamenilor în comunitate, căci acest aspect e cap de afiș sau e cap de discuție aici în spațiu emisiunilor noastre.
5: În primul rând, vă mulțumesc pentru apreciere și, în al doilea rând, cred că o să fiu foarte succint. Pentru că și o să fac o trimitere la ultimele alegeri sau, să zic așa, din 2015 încoace sau plus, electoratul sau colibășenii dintotdeauna au votat pentru o orientare pro-europeană și dacă să vorbim alegerile mari, ultimele alegeri prezidențiale, parlamentare, a fost votat referendumul, colibășenii au votat cu peste 85% pentru referendum, pentru președinte pro-europeană și zic eu că asta deja spune ceva, pentru că în viziunea mea proiectele europene nu numai, da, desigur, dezvoltă infrastructura, creează comodități, utilități, etc., dar schimbă și mentalitatea oamenilor și cred că asta ne-a dovedit, ne-a reușit nouă în timp să facem, deoarece implementarea proiectelor europene, noi le-am implementat nu doar noi ca administrație publică locală, dar la fiecare proiect am implicat cetățenii, am creat grupuri locale de monitorizare care erau implicate de la procesul de studiere a documentației tehnice și ulterior inclusiv și monitorizarea lucrărilor pe parcursul atât timp cât au avut loc. Un mare impact, zic eu, la Colibaș a avut și acel proiect european. Eu form al doua regiuni cheie și noi la Colibaș am reușit să construim sau să adaptăm o piață agroalimentară regională, zic eu, destul de competitivă și de cu condiții din toate punctele de vedere, atât sanitare cât și de confort pentru cei care își realizează producția locală. Ori 70% din locuitorii satului Colibaș se ocupă cu producerea legumilor timpurii și piața de desfacere întotdeauna a fost un moment așa dificil.
0: Cât de dificil este, domnule primar? Da. Aș vrea să vă întreb cât de dificil este pentru administrația locală, rurală, în cazul dumneavoastră, să acceseze fonduri europene și ce obstacole întâmpinați? Vorbim despre lipsa specialiștilor în a scrie proiecte europene.
5: Cred că noi am avut, să zicem, un pic noroc că am colaborat foarte frumos cu societatea civilă, cu o asociație obștească care avea capacități și are capacități să scrie proiecte. Inițial le-am dezvoltat și noi ca administrație publică locală. Este clar că acum deja proiectele care au fost până la moment grila de cerință, dacă puteam spune așa, a fost acea care a fost și ne dăm seama că proiectele și deja având, accesând și proiecte europene încă în anul 2016 și 2017 prin proiectele transfrontaliere, înțelegem că rigorile și cerințele vor fi cu mult mai mari. Zic eu că întâmpinăm probleme la nivel de comunicare și lipsa unor specialiști care să cunoască bine engleza, pentru că în formularea cererii de finanțare este foarte, foarte important cum te expui și cum relatezi problema și când ai o formulare
0: cursivă,
5: greșită, ai șansa să ratezi.
0: Domnule primar, eu vă mulțumesc mult.
5: Dar suntem în pas cu timpul, sperăm să facem față tuturor provocărilor. În așa fel ca cetățenii să simtă aceste eforturi a administrației publice locale.
0: Eu vă mulțumesc, domnule primar Ion Dolganiuc de la Colibaș Cahul. Domnule Panfil, cum aducem, vorbeam despre acea coeziune socială, cum aducem la masa dialogului cetățenii sau comunitățile care încă privesc sceptic spre Uniunea Europeană? Poate un instrument democratic precum această adunare cetățenească din Parlament care s-a desfășurat să topească din prejudecăți?
2: Dar știți că mi-a venit o idee acum, în timp ce l-ascultam și pe domnul primar și din toată discuția noastră de vreme. Noi doar încă nu știm exact detaliile și atribuțiile, responsabilitățile care le vor avea consiliile raionale sau cum se vor numi ele acolo, structurile de nivelul 2. Ceea ce noi facem prin această reformă ca societate ar trebui să fie, în viziunea mea, ceva, dacă doriți, inovator și ca abordare. Dacă vom renaște încă o dată aceleași raioane, doar că mai mari și cu aceiași funcționari, cu aceleași responsabilități, care nu vom aplica nimic creativ, nimic diferit în lucru mai departe, cred că va fi dificil de așteptat niște schimbări. Acum, pe cei ce spunea domnul primar, Și ceea ce am auzit noi, de exemplu, din consultările cu Cancelaria de Stat, cu Societatea Civilă, când au început aceste discuții, că centrele raionale sau raioanele vor fi niște poluri unde vor exista specialiști care să scrie proiecte, să organizeze cumva infrastructura regională și așa mai departe. Tare îmi doresc să se întâmple lucrul ăsta. Adică, sigur că se coordoneze și niște servicii regionale și așa mai departe, dar să ofere și acest suport pentru primari, într-adevăr, pentru că în continuare înțelegem că nu toate localitățile vor, chiar dacă vor fi amalgamate și vor avea poate staff, echipe mai mari, vor avea și capacitatea dintr-o dată, cel puțin, de a scrie proiecte. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, de ce n-am putea, de exemplu, la nivel raional, pentru că oricum vor fi niște regiuni mai mari, haideți să facem adunări cetățenești mai des, pe probleme raionale, regionale, da? Că ne va costa mai ieftin, că oamenii vor fi din acea regiune și vor ști exact ce necesități au și ce vor să dezvolte în acea regiune, ca servicii, ca joburi, ca specializări, de exemplu, pe care să le aibă regiune sau alta și așa mai departe. Cred că va fi un exercițiu interesant dacă se va aplica la astfel de metode. Adică acele consultări nu trebuie să se întâmple numai la Chișinău. Și atunci oamenii vor percepe această legătură, vom reuși poate să reunim această comuniune sau comunicare între oameni la nivel local și nu trebuie să fie neapărat Chișinău, pentru că în teritoriu tot vor fi niște autorități, tot vor fi aleși. Adică nu trebuie să decidem în fiecare zi soarta țării, codul electoral și legea nu știu care și așa mai departe. Sunt probleme de alte categorii, de alte nivele la care la fel este sau se pretează foarte bine această metodă. Deci, eu cred că prin aceste metode sau prin aceste abordări mai inovative care ar putea să fie dezvoltate la nivel regional, ar trebui să încercăm să schimbăm ceva. Pentru că eu sunt sigur că cetățeanul din Belgia nu visează să se ducă la Parlamentul belgian sau nu știu unde acolo să discute el, să participe neapărat într-o consultare publică la... El vrea să fie consultat acolo la nivel local, în comunitatea lui sau în regiunea lui, pe problemele care el vizează aproape zilnic.
0: Domnule Lutencu, pe 30 și 31 mai are loc cea de-a doua adunare cetățenească. În ce măsură veți insista pe lângă autorități ca recomandările pe care le veți formula, le vor formula cei 50 de cetățeni să fie luate în seamă?
1: Da. Pe 30-31 va avea loc a doua parte, nu a doua adunare. Desigur că vom insista, după cum am spus, de greutatea acestor recomandări în ochii cetățeni, autorităților, de fapt, depinde însăși exercițiul. Asta e scopul final și noi vrem ca oamenii să simtă că acel timp care l-au dedicat, și eu pot spun și jertfă pe care l-au dedicat, fiind că oamenii și-au jertfit două weekenduri de primăvară din viață ca să stea împreună cu alți cetățeni să facă recomandări. Depinde foarte mult și noi o să insistăm cu siguranță. Mai mult ca atât, noi sperăm că din grupul ăsta de cetățeni vor fi voluntari care vor fi reprezentanții adunării în următoarele activități ale noastre, cei care nu vom discuta noi cu autoritățile, ei își vor prezenta singure recomandările și sperăm noi. Noi am văzut un nivel de entuziasm la sfârșit primului weekend, care chiar ne-a inspirat foarte mult.
0: Au plecat, din câte înțelegem, cetățenii și cu o temă pentru acasă. Așteptăm să vedem care vor fi acele recomandări. Ne apropiem de finalul emisiunii Ora Știrilor. Domnule Andrei Lutenco, domnule Nicolae Panfil, vă mulțumesc pentru participare. Le mulțumesc și ascultătorilor. Toate bune, seară frumoasă!
6: Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă! Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Escrocheriile telefonice sunt în creștere. În doar două zile au fost furate aproximativ 6 milioane de lei. Cum evităm aceste situații, aflați în Radio Jurnal.
7: Sunt zile în care sunt înregistrate peste 100 de solicitări de această categorie de urgență. E bine să fim prudenți, să nu oferim datele noastre personale, ci codurile PIN, datele cardului bancar, deci este important să întrerupem conversația.
0: Noul program pe care urmează să-l aprobe Fondul Monetar Internațional ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar și la creșterea economică.
8: Stabilim foarte clar ținte de reducere a deficitului, dar și principalii parametri și măsuri pe care trebuie să le adoptăm pentru a asigura o creștere economică sustenabilă.
0: Absolvenții care acceptă să fie repartizați în instituții de învățământ din afara orașelor Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații majorate.
9: Astăzi această indemnizație va crește până la 275.000 de lei pentru cei care aleg să meargă în afara Chișinăului.
0: Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice și grindină. Detalii în jurnal. Aproximativ 6 milioane de lei în doar 48 de ore au fost furate de la persoanele care au căzut pradă escrocheriilor telefonice. Potrivit poliției, apeluri și mesaje false continuă să se înmulțească în ultimele zile, infractorii folosind modalități tot mai inventive pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia se prezintă drept angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor de telefonie mobilă sau chiar curieri. Cum evităm astfel de cazuri și ne păstrăm banii în siguranță, ne spune Olga Mânzat.
10: O tânără din Chișinău, Diana Cernuhovski, susține că a fost contactată chiar astăzi de persoane necunoscute care au încercat să o inducă în eroare și să capete datele ei personale. Potrivit ei, apelul a fost de pe un număr moldovenesc, iar interlocutoarea s-a prezentat drept reprezentanta unui magazin de electrocasnice. Aceasta i-a spus că ar fi câștigat un laptop și că este necesară confirmarea adresei pentru livrare. Diana povestește că a devenit suspicioasă întrucât nu participaseră la niciun concurs și nu făcuse achiziții recente. Urmează mesajul tradus.
11: Ea mă întreabă de adresă și eu zic, hai să mă duc eu direct să-l iau. De ce nu? Ea spune, da, desigur, bine și știi, trebuie să-ți verificăm datele. Iar eu zic, ce date? Doar aveți datele mele dacă am câștigat ceva. Ea spune, nu. A participat doar numărul dumneavoastră. Eu, la rândul meu, îi răspund. Domnișoară, îmi pare rău, dar nu vă voi da datele mele personale. Și asta a fost tot. Dar, sincer, a fost foarte simpatică și plăcută. Știi, nu am simțit nicio respingere față de ea. E o persoană care te face să te simți bine, sincer.
10: Reprezentanta unei companii specializate în securizarea plăților, Inga Galben, avertizează că atacurile informatice și tentativele de fraudă devin tot mai complexe pe fondul evoluției tehnologiilor. În acest context, utilizatorii sunt îndemnați să evite accesarea link-urilor suspecte primite prin SMS sau aplicații de mesagerie și să nu răspundă la astfel de mesaje, mai ales atunci când nu le

0: parola. Și să fim foarte atenți pe ce platforme intrăm, unde ne registrăm, ne punem datele personale. Datele cu caracter personal este interzis. Fie că ne sugerează că vrem să trecem un test, că ne sugerează ceva gratuit, acestea ar trebui evitate la maxim, pentru că atâta timp cât este gratuit, înseamnă că noi devenim produsul.
1: Numărul sesizărilor privind tentative de escrocherie a crescut în ultima perioadă, iar cele mai multe apeluri sunt înregistrate la începutul săptămânii, a precizat ofițerul de presă al serviciului 112 Ana Karpovici la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a induce în eroare victimele, invocând situații legate de rude, premii fictive sau presupuse datorii bancare.
2: Sunt zile în care sunt înregistrate peste 100 de solicitări de această categorie de urgență. Este bine să fim prudenți, să nu oferim datele noastre personale, nici codurile PIN, datele cardului bancar, deci este important să întrerupem conversația, să verificăm informația contactând instituția vizată și să sesizăm poliția și apelăm 112 în cazul în care avem o situație de urgență.
1: Potrivit datelor anunțate de oamenii legii, au fost înregistrate 47 de cazuri de escrocherie în ultimile două zile. În 34 dintre acestea, victimele au transferat sume exorbitante. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiile Chișinău și Bălți, dar și la Căușeni, Soroca și Ungheni.
3: Noul program pe care urmează să-l aprobe Fondul Monetar Internațional pentru o perioadă de 3 ani ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar și la creșterea economică, potrivit ministrului finanțelor Adrian Gavriliță. Totodată, programul ar facilita atragerea investițiilor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
4: Potrivit Fondului Monetar Internațional, autoritățile s-au angajat să reducă deficitul la 3,5% din PIB până în 2029, creând în același timp un spațiu fiscal adecvat pentru a sprijini investițiile de capital, reforma salarială și cheltuielile sociale. Organizația mai menționează într-un comunicat că reformele vor viza o mai bună gestionare a finanțelor și investițiilor publice, a datoriilor, precum și o politică fiscală cu reguli solide. Reforme stabilite în program se vor axa pe protejarea utilizării banilor publici. Prin politicile și reformele sale, programul va sprijini de asemenea aspirația strategică a Republicii Moldova de a avansa agenda de aderare la Uniunea Europeană. Programul are drept scop reducerea deficitului bugetar și creșterea economică, a subliniat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
5: Am ajuns la o înțelegere preliminară cu misiunea Fondului Monetar Internațional pentru următorii 3 ani. Stabilim foarte clar ținte de reducerea deficitului, dar și principalii parametri și măsuri pe care trebuie să le adoptăm pentru a asigura o creștere economică sustenabilă. În următoarele zile vom contura mai exact și politica fiscală, astfel încât să ne asigurăm că Moldova lucrează, Moldova investește și reducem inechitățile economice din țara noastră.
4: Potrivit analistului economic Viorel Gârbu, noul program este necesar pentru a îmbunătăți accesul pe piața financiară și sprijin în dezvoltarea economică, precum și pentru atragerea investițiilor străine. El a mai menționat la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova că în cazul programului precedent, țara noastră nu a putut să îndeplinească angajamentele asumate și prin urmare a fost necesar să se ajungă la un nou acord, iar acum la fel există anumite riscuri să nu realizeze promisiunile făcute din cauza conjuncturii regionale care influențează economia.
6: Programul este important pentru statele care au nevoie de atragere investițiilor străine în economia națională. De obicei, FMI-ul joacă rol de instituții care asigură calitate. Investitorii și alți actori în acest sector, acestea sunt mai confortabil să desfășoare proiectele sale.
4: Precizăm că o echipă de experți ai FMI au efectuat o vizită la Chișinău în perioada 7-20 mai 2026.
3: Statul își propune să investească 4,26 miliarde de lei în următorii 2 ani în promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității printr-un program aprobat astăzi de guvern. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a menționat că documentul simplifică reglementările aplicate în prezent.
7: Programul, de fapt, vine cu modificări în domeniile de modernizare a mediului de afaceri, integrare economică europeană, digitalizare, dezvoltare economiei circulare, ce este nou pentru noi, susținerea IMM-urilor, stimularea investițiilor și exporturilor. Pe lângă acestea, propunem și unele simplificări ale reglementărilor și reducerea birocrației, facilitarea accesului la finanțe, creșterea competitivității și dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile și inovative.
3: Autoritățile estimează că numărul salariaților întreprinderilor mici și mijlocii va crește cu 17,8 mii până în următorii 2 ani, iar numărul întreprinderilor create va fi cu 7% mai mare. Până în anul 2020.

0: 2027 este planificată o creștere de peste 3 ori comparativ cu 2024 a volumului finanțării nerambursabile acordate pentru lansarea afacerilor prin instrumentele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Totodată, soldul creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii cu garanții financiare emise de ODA va crește la 4,5 miliarde de lei, iar investițiile în economie ar urma să fie mai mari cu cel puțin 60%. Republica Moldova va crea pentru prima dată stocuri strategice de produse petroliere pentru situații de urgență. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern după riscurile apărute în legătură cu aprovizionarea cu carburanți în domeniul crizei din Orientul Mijlociu. Totodată, asigurarea stocurilor de rezervă ar trebui făcută mai rapid decât termenul prevăzut în proiectul de lege, susțin experții. Revine la microfon Eva Fruntașu.
1: Proiectul de lege prevede ca jumătate din volumul depozitat să fie asigurat de stat, mai exact de entitatea centrală de stocare desemnată de executiv, iar cealaltă jumătate de către sectorul privat, companiile importatoare, a precizat ministrul energiei Dorin Junghietu.
2: Responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici. Până în anul 2034 vor fi constituite stocuri echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Cel puțin jumătate din stocuri urmează a fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozitele de peste hotare sau în formă nematerială.
1: Potrivit documentului, entitatea centrală de stocare va contribui la constituirea și menținerea rezervelor de urgență ale statului, astfel încât Republica Moldova să poată interveni rapid în cazul unor crize de aprovizionare sau perturbări majore pe piețele energetice internaționale. Decizia privind utilizarea rezervelor va fi luată în cadrul Mecanismului Național de Management al Crizelor, astfel încât statul să poată interveni rapid. Proiectul introduce și un mecanism de monitorizare permanentă a rezervelor. Ministerul Energiei va administra Registrul Național al Stocurilor de Urgență, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va supraveghea respectarea obligațiilor de stocare de către operatorii economici. Asigurarea unor stocuri de rezervă este esențială pentru stabilitatea energetică a Republicii Moldova și ar trebui făcută mai rapid, a spus directoarea fondatoare al România Energy Center, Eugenia Gușilov, pentru Radio Moldova.
3: Până acum Moldova a trăit fără plasă de siguranță. Această legislație și proiectul ăsta de lege este binevenit și e o încercare a guvernului de a repara această scăpare, ca să existe mai multă predictibilitate și pentru mediul de afaceri și pentru oricine vrea să aibă investiții, să călătorească. 8 ani este un interval de timp prea mare. Eu cred că autoritățile de la Chișinău sunt capabile să se miște mai repede. Eu cred că lucrul ăsta se poate face în 4-5 ani.
1: Implementarea sistemului va fi graduală pe o perioadă de 8 ani. Nivelul complet al rezervelor strategice este preconizat să fie atins până la 1 iulie 2034.
0: Absolvenții care acceptă să fie repartizați în instituții de învățământ din afara orașelor Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații majorate. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că mărimea acestor stimulente cresc diferențiat.
4: Astăzi această indemnizație va crește până la 275.000 de lei pentru cei care aleg să meargă în afara Chișinăului, iar o altă noutate importantă este că cei care vor merge să devină profesori de fizică, chimie, biologie, informatică, limba și literatura română în școlile ruse vor avea o indemnizație de 375.000 de lei cu condiția că merg în afara Chișinăului sau Bălțului, dacă merg în Chișinău sau Bălți, vor avea 300.000 de lei.
0: Ultima majorare a indemnizației pentru tinerii profesori a fost de la 120.000 la 200.000 de lei. Indemnizația va fi plătită în două tranșe. Jumătate va fi oferită după primele 6 luni de activitate, iar cealaltă parte după un an și jumătate de muncă. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după 1 iulie. Aprofundarea parteneriatului bilateral dintre Republica Moldova și țările de jos și sprijinul autorităților olandeze pentru reformele interne și parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate de către președinta Maia Sandu cu prim-ministrul Rob Itten. șefa statului, a declarat că a efectuat astăzi o vizită de lucru la Haga, Țările de Jos, unde a avut întrevederi și cu alți oficiali. Într-un comunicat de presă al președinției, se menționează că guvernele succesive de la Haga au acordat sprijin concret în reforma justiției, în consolidarea societății civile și a presei libere, precum și în combaterea amenințărilor hibride, inclusiv a manipulării informaționale, finanțării ilicite a activităților politice și atacurilor cibernetice. Cele două țări desfășoară de asemenea un dialog bilateral în domeniul cibernetic și al apărării, care reprezintă piloni ai unui parteneriat de securitate tot mai solid. În discuțiile cu oficialii de la Haga, șefa statului a pledat pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere pentru ca Moldova să poată trece la următoarea etapă în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Amenințările publice ale Rusiei împotriva statelor baltice sunt complet inacceptabile, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după incursiunea unei drone în capitala Lituaniei Vilnius, care a provocat o alertă aeriană. Oficiala a menționat într-o postare pe platforma de socializare X că Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viețile și securitatea oamenilor de pe flancul estic. Europa va rămâne cu unitate și forța, a menționat Ursula von der Leyen. Capitala Lituaniei Vilnius a fost blocată astăzi din cauza unor informații privind o posibilă incursiune a unei drone, fapt care a scos în evidență îngrijorarea crescândă de-a lungul flancului estic al NATO pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina. De la începutul lunii au fost semnalate 6 incursiuni confirmate sau suspectate ale unor drone în spațiul aerian al țărilor baltice și al Finlandei, provocând îngrijorări în rândul țărilor europene, în apropierea frontierei cu Rusia, precum și al aliaților acestora. Alerta de astăzi a durat aproximativ o oră, dar a determinat închiderea aeroportului țării, evacuarea Parlamentului lituanian, a președintelui țării și a prim-ministrului, care au fost duși în adăposturi. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euractiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit, dacă este necesar pas cu pas la piața unică europeană ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce a obținut acces la părți ale pieței unice. Și la final, datele despre vreme. Pe data de 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport.
6: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Liga profesionistă de fotbal din România a anunțat programul ultimei confruntări care va decide echipa calificată în preliminariile ligii conferințelor UEFA. A patra clasată în play-off, Dinamo București va găzdui pe stadionul Arcul de Triumf din capitala României învingătoarea semifinale de baraj dintre FCSB și FC Botoșani, care se vor înfrunta pentru un loc în finală. Semifinala barajului este programată pe 24 mai pe stadionul Steaua. Partida decisivă este programată pentru vineri, 29 mai de la ora 20:30 de minute, iar miza pentru Câinii Roșii este revenirea în cupele europene după o pauză de 8 ani. Ultima apariție continentală a dinamoviștilor datează din 2017, când a fost eliminată de Athletic Bilbao în turul 3 preliminar al Ligii Europei. Sport Club Freiburg și Aston Villa Birmingham se vor întâlni astăzi seara în finala Ligii Europei la fotbal. Pentru echipa germană este cea mai importantă partidă din istoria clubului, în timp ce Aston Villa Birmingham încearcă să readucă un trofeu continental major la Birmingham după decenii de așteptare. Echipa germană a ajuns în ultimul act mizând pe organizare și fază fixă, iar Aston Villa grație ritmului alert și scripirilor individuale. Cum ambele echipe pot controla porțiuni bune de meci, dar suferă pe tranziție, finala se anunță la fel de mult drept un examen de gestionare a jocului cât îndoiel al inspirației. În cazul unei victorii diseară, Sport Club Freiburg va realiza cea mai mare performanță din istoria clubului și calificarea în ediția viitoare a Ligii Campionilor. De partea cealaltă, Aston Villa Birmingham nu a mai câștigat un trofeu internațional din 1982, an în care a triumfat în Cupa Campionilor Europeni după o finală cu Bayern München câștigată cu scorul de 1-0. Finala Ligii Europei se va disputa pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul de la ora 22. Arsenal Londra este campioana Angliei la fotbal. Tunarii au cucerit titlul după o pauză de 22 de ani. Discipolii antrenorului spaniol Mikel Arteta au intrat în posesia titlului aseară când nu au fost implicați direct pe teren. FC Bournemouth și Manchester City s-au întâlnit într-o partidă în care a fost decisă noua campioană a Angliei. Partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1, iar titlul a ajuns matematic în posesia londonezilor, care o zi mai devreme învinseseră cu 1-0 pe FC Burnley. Astfel, înaintea ultimei etape, Arsenal are 82 de puncte, iar Manchester City doar 78. Acesta este al 14-lea titlu de campioană a Angliei din istoria clubului londonez și al 4-lea de la înființarea formatului Premier League în 1992. Titlul cucerit în 2004, cel de la care a pornit societatea de 22 de ani, rămâne unic. Sub comanda tehnicianului francez Arsène Wenger, echipa a terminat fără nicio înfrângere, având atunci 26 de victorii și 12 remize, primind un trofeu de aur special din partea Ligii Engleze de fotbal. Reamintim, pe lângă succesul din campionat, Arsenal s-a calificat și în finala Ligii Campionilor UEFA, unde va înfrunta gruparea franceză Paris Saint-Germain, actuala deținătoare a trofeului. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă vă doresc.
5: Publicitate la Radio Moldova.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Moldova.
8: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
9: Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
10: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit la microfon Emilia Ghețu, în regie este Galina Madan, iar în studio, în calitate de invitată, este Lidia Prisac, doctor în istorie. Bine ați revenit la noi!
11: Bună seara, bine v-am găsit!
10: Vorbim despre o carte nou-nouță și trebuie să ne bucurăm că suntem primii care intrăm în posesia acestei cărți pentru Radio Moldova. Doamna Lidia Prisac a adus aici în studio noua ei carte, Migrația la feminin, un studiu de istorie orală cu mărturii ale femeilor care s-au strămutat cu traiul în străinătate sau lucrează pentru un timp oarecare. Cum v-a venit ideea să scrieți această carte, să lucrați asupra ei? Pentru că e foarte migălos acest lucru și presupune foarte multe să cunoști din istoria unei familii. Cum ați cunoscut aceste doamne și le vom lua pe rând așa cum sunt ele aici?
11: Da, trebuie să spun că lucrarea este practic ridicată recent de la editură, este proaspătă, cu miros de cerneală, da, dacă putem să zicem așa. Ideea cărții mi-a venit, deci, pe ansamblu am lucrat la carte 5 ani de zile, poate un pic mai mult, dar am început nemijlocit să tatonez terenul în 2020. Practic este o carte apărută în pandemie, atunci am și purces să iau interviuri potrivit metodologiei de istorie orală ca să să ajung la niște concluzii cu referire la migrația în ceea ce privește segmentul acesta feminin. Nu știam exact unde o să acostez, unde o să ajung, pentru că începusem cu un gen de obiective, da, și scop, dar am ajuns la o chestie frumoasă și totodată ceva altfel decât mi-am propus la început, pentru că la început mă gândeam să fie ceva intercultural, adică să includ în grila aceasta femeilor și persoane din diferite grupuri etnice, dar pe parcurs a fost mai dificil, deci să le găsesc, da, și nemijlocit accesibilitatea sau dorința femeilor de a vorbi, mai ales că vorbim despre istoria recentă a Republicii Moldova, este o perioadă traumatizantă și atunci este o, putem să zicem, de o încapsulare a femeilor sau a celor care au trecut prin migrație, pentru că este o perioadă dură și majoritatea din ele greu au mers să vorbească, mai ales că vorbim despre o spovedanie practic, da? Pentru că și-au pus pe tapet viața și au vorbit corespunzător metodologiei potrivit istoriei vieții sau povestea vieții. Și am luat-o cătinel de la copilărie, majoritatea fiind născute în perioada terminală a Uniunii Sovietice și în felul acesta am încercat să valorific tot ce am putut din partea protagonistelor acestei lucrări.
10: Să urmărim traseul acestor femei. Nu tocmai adresele concrete, să zicem, dar începând cu finalul anilor 90, cred că puțin și mai înainte, a început migrația femeilor noastre în străinătate. Pe atunci România încă nu era în Uniunea Europeană, noi nu aveam pașapoarte românești și să ajungi într-o țară din Europa era foarte greu. Cunoaștem cazuri tragice când femeile au fost abandonate în drum, era foarte greu să ajungă acolo unde și-au propus. Poate ați avut niște întâmplări de acest gen povestite de femei? Sunt femei care au un stadiu mai mare în străinătate?
11: Voi menționa aici că, să știți, nu este specific pentru poporul român această migrație. Vine cumva probabil din ceea ce numim noi deportări și probabil de acolo ni se trage acest germene de a pleca în căutarea unei vieți mai bune sau un gen de a pământului făgăduinței, da? Pe ansamblu, migrația începe imediat după declararea independenței 1992 legat de războiul de la Nistru. Majoritatea mergeau, bine, au plecat din Republica Moldova pentru că nu s-au regăsit aici și ulterior în contextul acesta al penuriei economice foarte mulți s-au văzut nevoiți să meargă la lucru și în special în Federația Rusă. Deci erau bărbații care plecau incipient, dar ulterior avem multe cazuri când bărbații s-au întors acasă, nu au fost plătiți, au fost tratați deci inuman, practic, putem să spunem, de altfel istoria unor moldoveni care au mers în Federația Rusă se regăsește și aici în carte și evident că în 1995 începe acest exod al femeilor peste hotare. Practic, ele sunt cele care au luat și au rupt rândurile, da? Deci, dacă vorbim în termeni de cifre, se zice 35% din rândul femeilor au fost cele care au mers peste hotare și destinația, evident, deci anii 95-2000, cel puțin în carte, protagonistele sunt din a treia etapă, da? A treia etapă a migrației, pentru că prima prima etapă este 1992, cea de-a doua 95 și deci debutul anilor 2000 este cea de-a treia etapă. Ulterior deja lucrurile se destind, este mai nu atât de complicat, să zicem, da? Oricum, în carte, deci este o carte cu povești în povești, întrucât deci femeile vorbesc și despre experiența altor femei și mai ales, deci, traseul acesta sau drumul acesta dur care a fost femei care au ajuns, de exemplu, în Grecia și în Italia. Deci destinația sau cele mai multe femei, dacă luăm raportat la cifre, cele mai multe femei se regăsesc în Italia și evident că cel mai dificil a fost să se ajungă după anii 1995. Nu se știe exact pentru că au fost și cazuri tragice când femeile au căzut în prăpastii sau situații de genul acesta, da, prin munți, au mers pe jos. Cartea vorbește și despre o situație a unei protagoniste când era iarna și a căzut practic în apă până la mai sus de jumătate, da, trebuia să treacă o frontieră, parmese că în Ungaria și evident aceasta și-a lăsat sechelele și ulterior ajungând, vă dați seama, înghețați, înfometați, deci un drum foarte complicat și deja procesul acesta de adaptare în mediu străin, dacă putem să spunem așa, și ceea ce au lăsat acasă, evident, acest dor, da? Cineva mi-a zis zilele acestea că deci i-am dat cartea și a citit și a zis foarte mult mă revăd în poveștile acestea și în special povestea mamei care tot era e plecată în Italia și zice că deci mama zicea sau îmi las copilul să moară de foame sau mor de dor, de dorul copilului fiind în afară.
10: Da, migrația din păcate a adus multe traume copiilor, familiilor în general. Noi s-au destrămat.
11: Da, este într-adevăr, migrația vine cu problemele pe care le are. Evident, acestea sunt familii incomplete, familii deteriorate. Noi avem o generație de copii crescuți de un singur părinte sau de bunici sau și mai grav de vecini. Da? Sunt lucruri care, din păcate, nu sunt cercetate până la moment și s-ar cere, evident, de tatonat terenul și de făcut alte cercetări, anume pe copiii care au crescut pe fundalul acesta al migrației părinților în afara țării, în speranța de a aduce o pâine mai bună acasă sau, cel puțin, pâine să fie, da? Și există probabil și o statistică în acest sens. Noi avem practic fiecare al doilea este marcat de această migrație. Cel mai dureros probabil a fost plecarea mamelor pentru că aceasta se resimte indiferent în ce discuții și atunci cred că un proiect viitor s-ar cere această migrație cu chip de copil. Cum au crescut cei care au fost practic, să zicem în ghilimele, abandonați de unul dintre părinți, mama sau tatăl, da? Deci în felul acesta. Ce a însemnat pentru ei migrația, până la urmă? Doar nu a fost doar partea financiară. Dorul cred că a fost și de o parte și de alta.
10: Discutăm, dragi prieteni, la această oră, la emisiunea Viața Cărților, cu Lidia Prisac, doctor în istorie, despre noua ei carte, Migrația la feminin, un studiu de istorie orală cu mărturii ale femeilor care au trăit și mai trăiesc, poate, în străinătate. Ați urmărit, începând cu anii 95, spuneați că a fost un val mai masiv de migrație a femeilor. Ați urmărit ce profesii aveau în mod special femeile care plecau atunci?
11: Da, la început, practic, majoritatea femeilor aveau studii superioare, studii medii, da? Chiar și în lucrarea aceasta se regăsesc, deci o persoană are studii chiar de doctorat, 3 sau 4 persoane au studii medii, cineva are studii incomplete, dar per ansamblu sunt, deci migrația, primii ani de migrație a femeilor a presupus încadrarea în muncă a femeilor culte, a femeilor cu școală, cu studii, majoritatea erau profesoare, educatoare, deci care dețineau o poziție socială în Moldova, deci imediat după independență, o poziție socială importantă.
10: În societate,
11: da,
10: în general.
11: Societate, exact.
10: Pentru că au plecat...
11: A plecat, practic, floarea sau, zicem noi, spiritul acesta critic al societății, da? Care își pune întrebări, care dă întrebări, care solicită, cer anumite chestii, da? Pentru că au înțeles că trebuie să-și ieie viața în mâini și să decide pe cont propriu. În felul, în felul acesta și-au făcut viitorul și pentru cei de acasă, dar și pentru ele care au plecat în afara țării ca să muncească. Unele s-au întors, dar unele mai sunt și acum în străinătate. Deja putem spune că o parte din ele fiind cu anumite probleme de sănătate, deci din considerentul că au asigurare de sănătate acolo în afară, asta le determină să mai stea în afara Republicii Moldova. Deci, vedeți cumva se schimbă lucrurile. Și dacă unele din ele ziceau că au plecat practic pentru 3 luni sau pentru un an, au rămas peste 16 ani, 20 de ani, da? Și toate practic vorbesc că dacă s-ar întoarce timpul, nu ar mai pleca. Deci, o imagine tristă a migrației. Deși trebuie să vorbim și despre partea bună a lucrurilor în migrație, pentru că, evident, aceasta a însemnat remitențe pentru Republica Moldova și supraviețuirea Republicii Moldova ca stat, încadrarea copiilor la școli, pentru a face studii superioare, inclusiv îmbrăcăminte, hrană, deci tot ce ține de existența, în primul rând, da. Și în felul acesta trebuie să vedem și partea frumoasă a lucrurilor de migrație, mai ales partea aceasta de intercultural, de schimb de valori, de învățat lucruri noi, schimbare de mentalitate nemijlocit, pentru că evident că și aici se resimte o schimbare. Chiar și modalitatea aceasta de a învăța limbi străine. Deci noi ne-am trezit cu un popor care, deci este poliglot, da? Pentru că se vorbește în franceză, în engleză, în italiană, în spaniolă, în portugheză. Chiar și copiii cei care vin ulterior în Moldova cu școala aceasta de dor sau taberele acestea de vară care se fac, și este o reuniune practică a moldovenilor care au învățat limbi străine în afară și este locul de întâlnire a unei Europe, da? Și a unei vaste culturi. Deci asta trebuie să apreciem.
10: Da. Migrația la feminin, sunt 8 studii de caz, da? Să începem cu Emilia Burcă, regretata Emilia Burcă, care, iată, a fost înmormântată, profesoară de limbă franceză la Briceni și care a decis să plece în Franța pentru a asigura studii copiilor ei, în special fiicei, care a făcut Universitatea Sorbona, a devenit ulterior scriitoare, a fost invitată noastră la emisiunea Viața Cărților. Ne-am bucurat de prezența ei aici, foarte discret, un om care transmitea valori, care știa să aprecieze și munca altora.
11: Din păcate, iată, practic este o săptămână, pentru că am și fixat data lansării de carte care avea loc mâine, 21 mai, la Biblioteca Națională, la ora 14. Și, deci, în aceste pregătiri, în această forfotă de pregătire a lansării de carte, am aflat că Emilia Burcă, din păcate, a trecut la cele veșnice. Este regretabil, pentru că reprezintă, practic ne reprezintă, este a fost un om inteligent care a lăsat atâtea cărți în urma ei.
10: Scria în franceză.
11: Da, scria în franceză, scria, traducea, făcea traduceri. Ultimele cărți, pare mi se le-a făcut pentru copii și aveau niște coperțe extraordinare. Ea fiind profesoară de limbă franceză, a făcut limbi străine, pare mi se că la Bălți, la cea mai bună universitate, că acolo se făceau, se făcea cea mai bună, era cea mai bună facultate de limbi străine. Și pe fundalul acesta de, mă rog, neajunsuri, probleme economice, s-a văzut nevoită să meargă în afară, soțul, lăsându-și soțul la nord, care se ocupa cu, avea livezi, și ulterior și-a adus și copiii în Franța, deci fica și ulterior feciorul, care este în Elveția, pare mi se, și fica este la Paris. Dar au făcut școli bune, pentru că fica a făcut la Sorbona, chiar pare mi se că două facultăți, și a lăsat aceste, aceste lucrări care vorbește despre această migrație, este de genul filozofic, da? Intră în categoria aceasta a lucrărilor filozofice, de un gen de ficțiune, dar totodată este o decodificare a celor care au mers în migrație și o refulare până la urmă, dacă putem să spunem așa. Ce este important, eu cred că ea o să fie, o să facă parte din grila persoanelor sau scriitorilor care vin din diasporă, pentru că a și rămas acolo.
10: Am tot vorbit în aceste zile cu Olga Căpățână, prietena ei, care a susținut-o foarte mult, a promovat-o, a ajutat-o să-și editeze cărțile atât în România cât și la noi la Chișinău, și mi-a spus că au rămas și câteva manuscrise de la Emilia Burcă, așa că așteptăm aceste cărți. Alte interlocutoare, cum le-ai cunoscut, cine sunt, să povestim despre ele? Ce mărturii ți-au făcut, ce te-ai impresionat?
11: Practic, fiecare interlocutoare a venit cu povestea ei de viață și să știți că dacă fenomenul este identic, pe ansamblu cum e trăit de fiecare, e foarte diferit. Și în cartea Nemijlocite se regăsesc femei, deci născute 1960 până în 1988, deci este practic generația X și Y, da? Femei care au trăit perioada terminală a Uniunii Sovietice. Am cunoscut că, evident, în diferite moduri, pe cineva cunoșteam personal, pe cineva mi-a recomandat, am intrat în discuție și întrebarea vine n-are, dacă ar vrea să facă parte dintr-un proiect editorial, și în felul acesta să ia naștere această lucrare dedicată migrației. Am și două protagoniste care practic vorbesc și despre povestea lor, dar și despre povestea mamelor, pentru că în migrație se resimte acest fenomen sau în termenii noștri trebuie să spunem de contagiune mentală, da? Atunci când au fost practic persoanele, li s-a transmis cumva prin codul genetic de la mame că trebuie să plece și în felul acesta s-au revăzut sau s-au gândit să plece și ele, și sunt două povești în povești, fiicele vorbesc poveștile mamelor și ulterior deja poveștile lor. Una dintre protagoniste este, a revenit acasă, a fost în Marea Britanie, dar a revenit acasă și crește doi copii.
10: Cum,
11: iar
10: se
11: cealaltă, Ana Suvac, deci un interviu foarte bun, foarte complet, cu mama care a lucrat în Federația Rusă, cu diferite nuanțe, deci momente legate de copilărie alături de bunici, de momentul comunicării cu mama prin telefon, și aceste momente de evoluție practică a societății noastre în sensul și tehnologiilor informaționale, de la telefoanele Nokia până la SMS-uri și ulterior programele acestea de Skype sau Viber. Deci am protagoniste care vorbesc de faptul că la început chiar își scriau SMS-urile în caiete aparte, atât era de mare dorul. Și ulterior așa au evoluat lucrurile, că deja puteau să se vadă, da? Această dorință de casă și mai ales să-și vadă copiii. Și iată, revenind la aceste două protagoniste, e și mai mare, deci să zic, sensibilitatea, pentru că e și mamă și fiică, da? Deci părinți, copii, lucruri interesante de văzut, de analizat, de înțeles.
10: Cine este Silvia Armaș Bozian?
11: Silvia Armaș, deci este persoana care a mers în Italia, a fost educatoare de grădiniță și a mers în Italia cu gândul că va lucra câteva luni, dar a locuit în Italia mai bine de 16 ani și are o poveste atât de diversificată, întrucât ajunge în nordul Italiei, dar ulterior ajunge și undeva mai în sud, da, și ne vorbește și despre frumusețea acestei țări, despre schimburile acestea interculturale, nemijlocit despre cum femeile noastre au schimbat imaginea Italiei, pentru că sunt multe lucruri care au fost preluate, pentru că există niște interferențe curioase între ceea ce au adus ca bagaj de acasă și cu ce au venit ele de acolo. Pentru că am zis că a fost o chestie de dus-întors sau din ambele părți, schimburi interculturale din ambele părți. Și asta se revede la toate protagonistele, pentru că în nemijlocit am fixat în grila de întrebări ce au preluat, da, de la țările gazde, ce au dus acolo, inclusiv din bucătărie, pentru că savoarea se simte în special în bucate.
10: Cu Elena Druță, cum ai făcut cunoștință?
11: Elena Druță cu Silvia Armaș sunt din aceeași localitate, este localitatea în care s-a născut soțul meu și atunci am intrat...
10: Din raionul Orhei.
11: Din raionul Rezina.
10: Rezina.
11: Și atunci am intrat în, deci iată, în cercul acesta de oameni pe care îi cunoaște soțul meu și am luat interviuri. Am luat interviuri în formă online, pentru că majoritatea au fost în felul acesta făcute, mai ales că era perioada de pandemie și cu unele respondente am vorbit și peste 10 ore. Și așa cum am zis, a fost o punere pe tapet a sufletului și a tot, cum gândesc, cum au trăit. Deci am simțit necesitatea aceasta de a vorbi din partea protagonistelor, această necesitate spirituală, probabil de a se elibera, da, de tot ce au adunat în acești ani și probabil că cu bune și cu rele asta a fost.
10: Discutăm, dragi prieteni, despre migrația la feminin, o carte scrisă de Lidia Presac, doctor în istorie, un studiu de istorie orală cu mărturii ale femeilor care au migrat în străinătate. Olga Năstas, ce ți-a spus în mod special?
11: Am zis că deci Olga Năstas a fost persoana care a ajuns în Italia cu un traseu complicat, deci a fost persoana care a mers iarna și a căzut în apă și erau înfricoșate dacă ajung sau dacă nu ajung la destinație, ce a trăit acolo. Și faptul este interesant că i-a zis copilului ei, are doi copii, și le-a zis să rămâneți în țară la voi sau să rămâneți în țară la noi, pentru că această țară are nevoie de oameni buni și totodată să vă simțiți într-adevăr la justa valoare apreciați.
10: Adică și, să rămână acasă.
11: Exact, să rămână acasă și să nu trăiți viața cuiva.
10: Nu am venit în Portugalia din sărăcie, spune Rodica Neagu.
11: Rodica Neagu a făcut facultate și doctorat la Cluj și a urmat soțul în Portugalia, având un copil mic. Este o poveste extraordinară, întrucât arată Portugalia din perspectiva unei moldovence, da, stabilite acolo cu traiul, cu frumusețile și tot ce oferă Portugalia. Și din experiența ei de viață și ceea ce a însemnat pentru ea migrația, pentru că nu se vede sau nu s-ar vedea să se întoarcă înapoi în țară. A investit foarte mult acolo și a crescut copiii acolo, inclusiv vorbește despre procesul acesta de aculturație, de pierderea practică a identității moldovenilor, de refularea lor, de posibilitatea aceasta de integrare și de pierderea rădăcinilor. Sunt multe probleme care ridică aceste interviuri și sunt multe lucruri care necesită meditate în continuare.
10: Cineva dintre aceste protagoniste ale interviurilor a urmat profesia lor, au putut să răzbească în lumea aceea cu cei ce știau de acasă?
11: Complicat, foarte complicat, întrucât noi știm că cei care au mers incipient, practic au fost generația de sacrificiu, întrucât este pentru femeile care plecau în Italia, în mijlocit era complicat să-și găsească un loc de muncă, da? Locul lor de acostare erau practic bisericile și mănăstirile din Italia și vă dați seama că există acum și piese de teatru care vorbesc despre faptul cum au ajuns, cum și-au găsit un rost, dar nu vorbim despre poziția socială care o dețineau acasă să fi avut posibilitatea să ajungă acolo. Sunt cazuri unicat. Nu a fost valorificată practic migrația inteligenței, pentru că noi avem acest segment foarte important care s-a
10: infiltrat. Dar a început mai târziu.
11: A început mai târziu, într-adevăr, dar este și acesta important. Foarte mulți au încercat sau au decis să dispară, da, practic să se integreze și să uite de unde au pornit. Este o durere care o avem, din păcate, și dacă vorbim despre integrarea acestor femei, foarte puține din ele, cel puțin în cazul acestei cărți, nu au lucrat pe specialitate. Deja copiii care i-au adus sau chiar nepoții care urmează să apară ar putea să ajungă în, să zicem așa, deci în societatea de mijloc sau în această grilă a conducerii unei țări. De exemplu, Rodica Neagu, știu recent, băiatul ei a intrat la Politehnică la, deci în Portugalia, da, și vorbește foarte bine engleza, portugheza, este foarte bun. De altfel, ea zice că copiii noștri, copiii din Moldova, sunt foarte buni în afară. Au un potențial extraordinar de inteligență și o capacitate de muncă deosebită. Bine, nu putem generaliza, dar per ansamblu, ceea ce am sesizat, deci acestea sunt lucrurile. Deci este persoanele care au mers, a fost o generație de sacrificiu și deja a doua, a treia generație s-ar putea integra deplin în afară. Dacă nu vor decide să se întoarcă acasă, de ce nu?
10: Un volum impresionant cu peste 350 de pagini și toate aceste texte au trebuit transcrise. Este o muncă foarte grea.
11: Da, și nu doar acest fapt. Nemijlocit, interviurile au fost și peste 10 ore, deci fiecare poveste am trecut-o prin mine. Ulterior, a doua oară când treci povestea prin tine este atunci când transcrii. Și e foarte dureros, pentru că eu mi-aduc aminte primul material care l-am făcut legat de partea economică. Nu puteam să scriu pentru că îmi dădeau lacrimile și deja a treia etapă este atunci când deci redactezi și iarăși treci prin tine aceste interviuri. Cred că le-am trecut de 5 ori, probabil. Trebuia să redactez, să văd, să revăd, să completez anumite chestii, pentru că sunt oameni care vorbesc și în funcție de țara în care au mers, vorbesc și italiană, și portugheză, și franceză, și engleză, și atunci a trebuit să traduc anumite chestii, deși le înțelegeam, dar ca să fie complet și să înțeleagă cititorul, nemijlocit am făcut și intervenții în subsolul paginii ca să fie complet povestea.
10: Soțul tău, Ioan Xenofontov, probabil a fost primul lector.
11: Da, sigur, este, figurează redactor științific și evident că are partea lui de muncă la această lucrare. L-a impresionat, mai ales că el este cel care a făcut istorie orală venind de la Cluj cu această, practic, disciplină nouă pentru Republica Moldova, de altfel. A scris pe războiul din Afganistan și a luat peste 100 de interviuri de la cei care au luptat în acest război între 1979-1989 și în felul acesta am preluat cumva estafeta sau metodologia de lucru și mi-a părut chiar foarte interesant pentru că scoate în prim plan niște momente care practic nu sunt studiate în spațiul nostru și istoricii cumva rămân tributari istoricii istoriei clasice, da, axate pe documente, dar iată partea aceasta, da, e subiectivă, dar partea aceasta de poveste care rămâne și arată practic problemele societății, dar și evoluția la firul ierbii al acestei țări.
10: Să transmitem un gând bun și oamenilor care au făcut această carte, au muncit foarte frumos, arată foarte bine, din punct de vedere grafic este alcătuită excelent. Sunt și câteva persoane care v-au stat alături citind textele și consemnând în prefață și într-un cuvânt înainte ce reprezintă această carte și cine poate să o găsească. Angela Potâng v-a sprijinit în mod sigur.
11: Da, Angela Potâng este doctor habilitat în psihologie și este profesor la Universitatea de Stat, este șefa departamentului de psihologie. Deci am vorbit nemijlocit cu ea, deci am rugat-o să prefațeze această carte, să vadă din perspectivă psihologică, pentru că volens-nolens lucrarea este una interdisciplinară, e partea istorică vine cu problemele ei, dar traumele trebuie înțelese și decodificate de cei care au făcut psihologie. Și atunci ne-am completat minunat. Mai este și postfața scrisă de doctorul habilitat conferențiar Zinaida Bolea, care la fel, deci este cea mai bună specialistă pe problema traumei, da? Recent și-a scos câteva cărți legate de deportări și iată această traumă cumva, deci este se revede, da? Aceste deportări cumva într-o nouă formă, în forma aceasta a migrației. Și am lucrat cu o echipă deosebită din cadrul editurii Lexon Prim, în primul rând editorul Eduard Potâng și deja cei care ne mijlocit au machetat, au corectat, pentru că, să știți, la o lucrare sunt necesari ochi proaspeți și atunci s-a făcut și corectură și redactare și o ținută grafică deosebită, coperta excelentă, calitatea foii nemijlocit, dar e ceva care e înălțător și nemijlocit culoarea coperței albă.
10: Natalia Berebiuc.
11: Berebiuc, este deci a făcut coperta, da. Ne-am gândit împreună cum să fie, pentru că coperta cărții vorbește despre codul nostru genetic. Aceste femei sunt codul nostru genetic. Sunt rădăcinile, da, care au fost nevoite să plece și care se transformă în acest cod genetic care este foarte bine redat pe coperta cărții și deja imaginile, pozele protagonistelor care au intrat în această carte.
10: Să facem o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru mâine, la Biblioteca Națională.
11: Da, mâine va avea loc lansarea acestei cărți la Biblioteca Națională, la ora 14, la etajul 2, sala 1. Vor fi invitați Monica Babuc de la Institutul Cultural Român, în parteneriat suntem. Totodată va fi Liliana Kondraticova, doctor habilitat, membru corespondent de la Academia de Științe a Moldovei, profesorul și doctorul habilitat Anatol Petrencu. Totodată urmează să vorbească și doctorul habilitat, conferențiar Zinaida Bolea. Nemijlocit, moderator va fi Boris Boguș, care este doctor în psihologie. Avem și o intervenție teatrală care va fi susținută de Nina Vartic, care a rămas impresionantă și sper să ne vorbească mâine mult mai multe despre carte, dar nici nemijlocit despre fragmentele care le-a ales și o să le expună publicului. Și evident vor vorbi câteva protagoniste ale cărții și editorul lucrării și toți cei care vor dori să se expună asupra acestui lucru, sau dacă vor exista întrebări, evident.
10: Niciodată nu putem spune că am pus punct unei asemenea lucrări, pentru că apar alte și alte idei.
11: Da, evident, pentru că m-am și gândit deja sau m-au și abordat alții care au zis că ar vrea să fie și ei parte din carte, poate o viitoare carte, pentru că au povești interesante de povestit și aș vrea să măresc grila țărilor în care au mers. De exemplu, Israelul este o locație interesantă unde avem foarte mulți moldoveni acolo și experiența femeilor de acolo n-ar vorbi și n-ar explica multe lucruri și am și descoperit pe cineva care a fost acolo și ar vrea să ne vorbească și, evident, am putea să ne reîntoarcem la primii pași făcuți în migrație, în special cei care au mers în Grecia. Din păcate, eu nu am întâlnit protagoniste care au ajuns acolo, dar prin persoanele terțe mi s-a vorbit și am inclus ceva în carte.
10: Dragi prieteni, la final de emisiune, mulțumim Lidiei Prisac, doctor în istorie, care a fost invitata noastră, Migrația la Feminin, un studiu de istorie orală, mâine la ora 14, sunteți invitați la Biblioteca Națională. Un gând bun tuturor!

0: Decizii minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința guvernului de astăzi. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitorul care și le va asuma. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma, care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Rusia și China au afirmat într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat, dar că lumea se află în pericol de a reveni la legea junglei, relatează Reuters. Declarația nu a nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare condusă.

0: local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, spațiul în care descoperim oameni curajoși, idei care prind viață și povești care demonstrează că succesul începe întotdeauna cu un prim pas. Antreprenoriatul nu înseamnă doar afaceri și profit, înseamnă viziune, perseverență, muncă și încrederea că poți transforma o idee simplă într-un proiect care aduce valoare comunității și oamenilor din jur. În ediția de astăzi vorbim despre începuturi, provocări și oportunități pentru cei care își doresc să construiască ceva de la zero, aici, acasă, în Republica Moldova. Din sumarul ediției. Discutăm cu business trainerul și mentorul Alexandru Bordea despre pașii concreți pentru lansarea unei afaceri și cele mai importante lecții pentru tinerii antreprenori. Aflăm detalii despre noul program guvernamental Reușim, care promite mai puțină birocrație și mai multe oportunități pentru mediul de afaceri. Iar spre final mergem în satul Cinișeuț din raionul Rezina, unde vom descoperi povestea Ecaterinei Alavatski, antreprenoarea care dezvoltă o pensiune agroturistică și promovează tradițiile locale prin meșteșugărit. Rămâneți alături de noi!
1: Afaceri de la zero.
2: Tot mai mulți tineri din Republica Moldova visează să își lanseze propria afacere, însă de multe ori nu știu de unde să înceapă sau se tem de eșec. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Bordea, business trainer și mentor pentru tinerii antreprenori, care îi ajută să transforme ideile în proiecte reale și sustenabile. În minutele ce urmează vom afla împreună care sunt cele mai frecvente greșeli ale începutului, cum poate fi validată o idee de business și ce strategii pot ajuta un antreprenor să pornească chiar și cu resurse limitate.
3: Primele provocări erau lipsa unei experiențe, paralel cu asta lipsa unei persoane care să fie în aceeași țară și să fi știut ceva despre antreprenoriat la etapa la care eram eu. Pentru că din cărți, din materiale video sau din interviuri, nu e unul și același lucru să înveți atunci când stă cineva în fața ta și te duci de mânuță. În cazul dat, toate greșelile care le faci de obicei, luând în calcul gândirea și business-ul mare. Tocmai de asta au fost investiții enorme și pierdere enorme.
2: Acum ați căpătat această experiență pentru a o implementa și pentru alții care încep, nu?
3: Da.
2: Din câte ați observat și din munca dumneavoastră până acum, care totuși sunt cele mai frecvente greșeli pe care le observați la tinerii care își lansează prima afacere, să zicem?
3: Cea mai frecventă greșeală este faptul că încep cu domenii de activitate care le văd pe Instagram, să zic așa, acolo unde se aude sau se vede ceva frumos, dar nu este calculat. A doua greșeală este că își doresc să înceapă imediat cu investiții mari și intră în credite, împrumuturi fără ca să înțeleagă că există enorm de multe domenii și niște business, iar noi avem peste 100 de domenii din astea în care se poate de lansat și se lansează antreprenori cu câteva mii de euro, nu cu zeci de mii. Și a treia greșeală este că ignor dezvoltarea personală, crezând că e suficient ca să-ți dorești și să faci. Asta e exact așa cum e urca la volan. Nu e problemă că nu o să poți conduci, o să poți. Întrebarea este când ieși în intersecție, dacă nu cumva o să produci accident, pentru că regulile tu nu le cunoști, dar știi doar să conduci mașină.
2: Ce credeți că este totuși mai important la început? Acea idee excelentă sau execuția perfectă și de ce?
3: Nici una, nici alta. Ideea perfectă, excelentă, nu există, pentru că modelul de business care funcționează și care poate genera profit la start, el este unul verificat deja de piață și tu trebuie doar să copii acel domeniu, chiar dacă în teorie și în multe cărți scrie trebuie să inventezi ceva genial al tău, dar asta e pentru o altă categorie de antreprenori, de investitori mai degrabă. Și execuția perfectă nu există, pentru că e important, și aici se împiedic foarte mult, să pornești astăzi și să faci pe nota 5 și mâine pe 6 și după care pe 7, dar nu să discuți că eu încă nu știu să fac pe nota 10, de asta nu am început.
2: Domnule Bordea, iată mulți tineri la început de cale, cred că au nevoie

0: de mulți bani pentru a porni o afacere, nu-i așa? E adevărat așa sau este. Există strategii pentru a începe cu resurse minime?
1: Există strategii, nici nu e despre strategii în sine, cât e despre strategia care presupune să iei acel model de business care există deja pe piață, care necesită investiții minime, să copii modelul de business care are succes, dar e lansat nu mai mult de un an de zile. Nu copii modele care au deja 5 sau 7 sau 10 ani și vrei să intri și tu acolo, pentru că s-ar putea că deja piața respectivă este furată, formată sau nu există acele resurse la tine pe care le-au avut ei, inclusiv cele de timp, ca să poți să ai același succes.
0: Da, dar iată, cum poate să-și găsească cineva, acel care vrea să înceapă acest business, nișa potrivită, într-o piață ca cea din Republica noastră?
1: Vă spun, avem peste, cred că sunt aproape 200 de domenii niș, testate de cei vreo 900 de oameni care i-am dus de mână în mentorat. Dacă scriu în online, indiferent unde, în ce rețele sociale sau în Google, domenii de business sau niși de business, o să poată să găsească acel Excel. Știi, asta este avantajul acum, că el nu trebuie să inventeze ceva. Doar intră, găsește acea listă de peste 200 de niș și alături de fiecare din ele aproape este câte un material video a antreprenorilor noștri sau a noștri din diaspora care au făcut această afacere cu minim rezultat. Marele avantaj a celor care astăzi și-ar dori să lanseze. Ei pot să facă asta având tot capital.
0: Aveți și o listă din aștia care deja au trecut pe dumneavoastră?
1: Este 900 de oameni.
0: Totuși, niște abilități trebuiesc practice să aibă antreprenorul la început de drum înainte să lanseze afaceri. Care ar fi ele?
1: Abilitatea de bază, și nu știu dacă aș numi o abilitate, este tupeu, să aibă acel tupeu pentru a porni miile de consultații pe care le am. Și în ultimii ani sunt peste 10.000 de consultații, unul la unul. Cu bună parte din cei care n-au pornit niciodată și nu vor porni, nu au făcut-o pentru că nu le-a ajuns curaj. Zic de tupeu pentru că ei mai întâi se gândesc de ce o să creadă lumea, de dacă nu o să le reușească, etc., etc. Asta e primul aspect. Al doilea lucru foarte important, abilitate de a fi flexibil la schimbări și de a fi deschis la tot ce este nou. Ori dacă nu ești flexibil pentru ca să încerci ceva, nu merge, nu funcționează și încerci altceva și la tot ce e nou, inclusiv la informații, nu să ai o idee a ta genială pe care ai copt-o 10 ani de zile și nu vrei să renunți la ea, dar nici nu vrei să te aprofundezi, studiezi, să înțelegi că ea nu mai este relevantă. A treia abilitate foarte importantă este abilitatea de a învăța continuu, pentru că astăzi unii încă se laudă cu faptul că ei sunt foarte buni meșteri, că de 20 de ani lucrează într-un domeniu anume, fie masaj, fie manicură, fie zidărie, dar nu sunt deschiși să învețe rețelele sociale, nici nu mai zic de inteligența artificială, pentru ca să poată să promoveze și să vândă serviciile la prețul la care îl merită și deja la chit piața.
0: Ce înseamnă totuși acest proces de validare a unei idei de afaceri? Poți să ne explici concret, pas cu pas, exemplu practic?
1: Sigur că da. De exemplu, luăm domeniul masaj. O persoană își dorește să facă masaj. Validarea ideii înseamnă să facă un nume, poate și pe nume personal, nume de companie, un logotip, astea pe rețele sociale. Cu ajutorul lor pe rețele sociale își deschide pagini, o să poată să fie promovate deja. Acea promovare a masajului cu bani, câteva zeci de euro la asta, o să presupună că îi vor scrie mesaj clienței ca să se ceară la acea sesiune de masaj. Și el o să înțeleagă prin asta că există cerere. Și exact în acel moment o să-și poată deja căuta chirie de spațiu sau la domiciliu să meargă la client și să-și presteze serviciu.
0: Dar care sunt cele mai bune strategii de marketing pentru cineva fără buget mare să-și promoveze totuși afacerea?
1: Rețelele sociale, ieșirea pe Instagram, Facebook, TikTok, YouTube și trei din nou și sunt mai mult decât suficiente ca să faci primii clienți cu buget aproape de zero.
0: Cum ați procedat în cazul nostru atunci când nu erau toate astea?
1: Foarte bună întrebare. Atunci noi mergeam prin oraș, puneam anunțuri la stații de troleu și la scările blocurilor și pe garduri inclusiv și prin microbus în buznărașele și în macler. Banere la un moment dat prin oraș cu enorm de mari bugete absolut irelevante, dar în schimb când te vedea cineva din cunoscut și spunea am văzut că ești acolo sus pe bannerul și ăla, te-ai ridicat, bravo. Ei nu știu eu că eu umblam fără un renic pentru că am dat pentru promovare bani.
0: Chiar și așa?
1: Da, lumea.
0: A fost complicat. Astăzi este foarte ușor ca să-ți deschizi o afacere sau nu?
1: Mult mai ușor și mult mai simplu, dar urmărind mare istorie, părinții noștri spuneau că pe timpul bunieilor a fost complicat. Bunii spuneau că pe timpul bunieilor lor și tot așa. Însă, odată cu ușurarea vieții, am senzația că se ușurează sau nu sunt atât de căliți cei care vin în ea. Sau poate chiar singuri își fac ei așa timpuri. Deci, luând în calcul că antreprenorii din anii 90 au trăit, numai ei știu ce pentru a face un prim business și niște bani, astăzi nimeni cred că n-ar rezista să trăiască în așa condiții și să facă o afacere. Și totuși, sunt foarte mulți oameni care și astăzi se plâng că este atât de complicat să-ți deschizi o afacere.
0: Cât de important sunt toate aceste deschidere afacerilor pentru tinerii de astăzi care se confrunt cu frica eșecului sau cu presiunea de a reuși rapid? Mentalitatea, gestionarea așteptărilor, ce sfaturi ai pentru tinerii de astăzi?
1: Tinerii de astăzi n-au nevoie de sfaturi și asta e un paradox. Mi-aduc aminte că și noi poate nu eram prea departe. Majoritatea dintre ei știu ce au de făcut. Mulți dintre ei sunt mult peste pregătirea părinților lor, inclusiv despre antreprenoriat, rețele sociale, posibilități de a face bani, dar nu tuturor le arde să fac ceva, pentru că există acea siguranță și confort acasă, pentru că părinții spun eu o să-ți dau și noi avem suficient de multe exemple a tinerilor care la 17 ani fac 2-3 mii de euro pe lună din prestare de servicii, dar lucrând cu inteligența artificială sau de marketing, și avem pe cei care la 25 sau 30 de ani se plâng că nu se pot regăsi și nu pot găsi un domeniu din care se poată să facă bani. De aceea sfatul meu este să nu caute motive atunci când spun că nu au rezultat.
0: Pe cât de important e, dumneavoastră, vedeți aceste ediții în mass media, sunt multe podcasturi, emisiuni, radio, TV în domeniul respectiv. Și cât de importante sunt ele dacă spuneți că tineretul nu are nevoie de sfaturile noastre?
1: Nu au nevoie de sfaturile noastre, dar asta nu înseamnă că ei nu se informează. Nu toți poate, dar cei care au nevoie, tocmai acolo au primul contact cu această informație în acele podcasturi, emisiuni, webinarii gratuite sau tot felul de cursuri și maratoane.
0: Bun, am inițiat și noi la Radio Moldova o astfel de emisiune.
1: Dacă o să spun asta printr-o metaforă, un bătrân mergea pe malul mării și vede un copil care arunca, aplecându-se tot la fiecare pas, câte o stea în mare, iar pe malul mării erau milioane de stele. Și la un moment dat acel bătrân se apropie de copil și îl întreabă: tinere, ce faci tu? Eu încerc să salvez viața acestor stele. Și mai arunc o stea în apă, la care bătrân spune: da, dar tu înțelegi, ele sunt milioane și milioane. La care copilul se mai pleacă încă o dată, mai aruncă o stea în apă și spune: posibil, dar pentru această stea eu am făcut diferența. S-ar putea ca emisiunea de astăzi să nu schimbe viața tuturor, dar dacă ea schimbă cel puțin o singură viață, e deja o merită.
0: Iată, Alexandru, și ultima întrebare. Dacă ar fi să recomanzi 3 pași concreți pe care îl poate face cineva mâine dimineață pentru a începe o afacere, care ar fi aceea?
1: Primul este să înțeleagă pentru ce are el nevoie de asta, pentru că nu toată lumea trebuie să fie antreprenor și dacă el nu poate să nu facă antreprenoriat sau are o idee și vrea să o implementeze sau are nevoie de mai multe resurse pe care nu le poate obține muncind undeva, atunci, dacă el a înțeles că asta, deși este pasul numărul 1. 2. Începe să inspire din acea listă de niște activitate. Dacă îmi scrii mie pe Instagram, Alexandru, transmite în lista cu idei de business, deja e suficient, și să se inspire de acolo ca să vadă care din ele este mai aproape de sufletul lui. Și 3. Să înceapă cu pași mici să implementeze, să testeze exact așa cum am vorbit noi de vreme. Dacă scrie Alexandru Bordea, sigur o să găsească paginile mele și utilitate.
0: Alexandru, eu îți mulțumesc pentru faturile clare și inspirația pe care ne-ai oferit-o astăzi.
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
0: Îi mulțumim mult lui Alexandru Bordea pentru sfaturile clare și experiențele împărtășite astăzi. Succesul în afaceri, iată, nu vine peste noapte, dragii mei, dar fiecare pas făcut cu răbdare și disciplină poate construi un drum solid spre reușită. Important este să începi, să înveți continuu și să nu renunți la ideea ta atunci când apar primele dificultăți.
2: De la idee la profit.
0: Iată și o informație importantă pentru antreprenori și pentru cei care intenționează să își deschidă o afacere. Programul guvernamental Reușim, lansat recent de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, își propune să transforme mediul de afaceri din Republica Moldova într-un mediu mai simplu, mai competitiv și mai apropiat de standardele Uniunii Europene. Autoritățile susțin că reforma va reduce birocrația, va simplifica actele permisive și va accelera digitalizarea serviciilor pentru antreprenori. Potrivit estimărilor, economia ar putea beneficia anual de peste 260
2: 30 de milioane de lei. Programul vizează sute de acte normative și proceduri administrative, iar autoritățile spun că multe dintre barierele birocratice identificate vor fi eliminate în perioada următoare. În paralel, guvernul pregătește și măsuri pentru dezvoltarea economiei digitale și a comerțului electronic, domenii considerate esențiale pentru modernizarea mediului de afaceri. Specialiștii spun că astfel de reforme pot oferi antreprenorilor mai multă predictibilitate și condiții mai bune pentru dezvoltare. Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
3: Continuăm ediția. Știm cu toții că atunci când există inițiativă, curaj și sprijin potrivit, chiar și o afacere pornită într-un sat mic poate deveni un exemplu de succes. În continuare vă invităm să descoperim povestea unei doamne care a ales să investească acasă, valorificând tradițiile locale și frumusețea autentică a satului moldovenesc. Este vorba despre Ecaterina Alavatski din Cineșeuț, raionul Rezina, antreprenoare care dezvoltă o pensiune agroturistică și un atelier de meșteșugărit. Cu sprijinul programelor de finanțare și mentorat, ea a reușit să transforme o idee într-o afacere care atrage turiști și promovează tradițiile locale. Astăzi aflăm cum se construiește o afacere de la zero în mediul rural și ce provocări apar în acest drum.
2: Business în regiuni.
3: Cum a început povestea aceasta antreprenorială și ce te-a motivat să lansezi o afacere în turism chiar în localitatea natală, acolo unde te-ai născut?
4: Mulțumesc pentru invitație. Afacerea a pornit foarte firesc din pasiunea pentru artă și patrimoniu, pentru că mai mult de 20 de ani practic artă în condierii wall-uri și la un moment dat am înțeles că această tradiție poate deveni nu doar un act cultural și doar ca o meserie, da, pe care o practic eu, ci și o experiență autentică pentru oameni. Astfel a apărut ideea de a crea compania și un spațiu unde tradiția va putea fi trăită și nu doar privită.
3: Deci ați ales anume domeniul agroturismului și al meșteșugăritului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră valorificarea tradițiilor locale?
4: Oamenii, turiștii, fie noștri sau cei din afara țării, caută tot mai mult experiențe reale și aici agroturismul și meșteșugul pe care îl practic oferă exact această conexiune umană și autentică. Noi planificăm și tot în adâncul sufletului dorim să oferim nu doar cazare în spațiul nostru și nu doar ateliere simple, dar o experiență culturală completă și care se vor transforma în patrimoniu simplu al nostru pe care noi îl cunoaștem, noi îl avem în DNA-ul nostru, într-o resurse pentru comunitate, pentru turiști, pentru cei care iubesc arta. Simt că tradițiile nu trebuie doar păstrate într-un muzeu sau în arhive, doar în memoria noastră. Ele trebuie practicate și integrate în viața contemporană. Astfel vor fi transmise mai departe prin experiențe și prin educație.
3: Prin apropiere, acolo în raionul Rezina, nu mai sunt agropensiuni din astea?
4: Sunt pensiuni, sunt case rurale, însă ei oferă doar bucătăria tradițională, vinuri, experiențe de hiking, de turism activ, da, cu ATV-uri, cu bărci, dar mai puțin avem ceea ce ține de cultură și de a te opri din fuga aceasta. Și anume, ideea este de a conecta cu tradiția, de a te liniști și fizic și mai emoțional și astfel de a face o conexiune spirituală.
3: Cu ce provocări v-ați confruntat la început sau care au fost primii pași concreți în lansarea acestei afaceri? Fiindcă nu este ușor.
4: Nu este ușor și acum nu voi deschide de mari secrete pentru toți, pentru că cea mai mare provocare întotdeauna este lipsa resurselor destule financiare. Infrastructura nu este destul de bine dezvoltată în mediul rural și faptul că trebuie să construim aproape totul de la zero pentru fizicul, atât și pregătirea managerială, pentru că am studii în domeniul cultural și nu am avut studii economice pentru acest pas. Dar am familie alături, sunt o mulțime de traininguri, cursuri, da, care ne ajută în cazul acesta. Astfel am participat la diferite sesiuni de mentorat care m-au ajutat, m-au crescut ca și manager și mi-au deschis ochii, dacă putem zice așa, mi-au sprijinit și privesc afacerea mai structurat, deja înțeleg care sunt pași care trebuie să le întreprind și înțeleg mai bine direcția, da, de dezvoltare.
3: Totuși, cum a fost acel pas? primul? Cine a venit cu ideea? Tu sau soțul dumitale? Cum s-a născut această idee? Sau aveți un loc care trebuia să-l folosiți cumva?
4: Da, toate acestea împreună. Noi, mămica are o casă rurală în satul Cinșuț, deci nu, a fost inițiată de la zero și mulți ani o construiau. Noi, paralel, și eu și Alexandru, soțul meu, suntem artiști, fiecare în specialist cunoscut în domeniul său și noi cumva ne dezvoltam în paralel, da, fiecare în domeniul lui. Și într-un moment dat am înțeles că noi trebuie să ne unim experiențele, expertizele și ideea cea mai bună este de a face o pensiune, de a face casa de meșteșuguri, unde noi cu Alexandru putem să valorificăm ceea ce cunoaștem cel mai bine, asta e conexiunea cu oamenii prin artă, și mama cu spațiul ei care deține și cu experiența ei în domeniul financiar. Deci și astfel, cumva, foarte firesc și foarte natural, ne-am combinat și am pornit în aventura aceasta.
3: În business.
4: Da.
3: Sperăm că cu timpul, probabil, va apare în această pensiune și un spațiu pentru Alexandru Alavatski, cel care pictează, pictorul. Ar vrea și el un atelier acolo sau deocamdată nu?
4: Atelierul este un spațiu unde trebuie tu să stai singur cu tine, să lucrezi, să te concentrezi. Acolo va fi spațiu de a comunica cu oamenii. Evident că vom face și ateliere de pictură, vom face, avem planuri să facem niște simboane, deci va fi spațiu de conectare cu oamenii din afară. Atelierul este ceva aparte acolo, a tău, unde nu prea multă lume vine doar la invitații, să zicem așa.
3: Da, dar nu ar fi rău ca să deprindă și primii pași în pictură, fiindcă și dumneavoastră sunteți pregătiți în acest domeniu. Ați beneficiat de sprijin prin granturi și mentorat. Cum v-au susținut sau cum v-au ajutat aceste programe să vă dezvoltați afacerea?
4: Aceste programe, într-adevăr, ne-au oferit, dacă vorbim despre programe de granturi, nu doar un suport financiar, ci și încredere și o claritate strategică, pentru că când ai un sprijin, te dezvolți și ai încrederea în propriile tale gânduri și idei. Și mentoratul ne-a ajutat să privim afacerea mai structurată și în direcția potrivită. Nu ești pierdut în această mare de posibilități, dar știi ce pași trebuie să întreprinzi.
3: Recent a fost și lansată această afacere, această pensiune. Ați avut și oaspeți. Cine a fost?
4: Da, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, domnul Smăchescu, a fost și domnul Codreanu Vadim de la ODA. Deci au fost invitați, oaspeți dragi, prin organizațiile cărora am primit aceste suporturi de mentorat și de grant, și m-am bucurat că lor i-a plăcut ideea noastră și au spus cu mare plăcere așteaptă noi să finalizăm pașii pe care le-am propus să le facem, dar să vină deja la ateliere și cazare, deci nu doar cu văzutul, dar și cu simțitul și cu experiența.
3: Da, perfect. Care a fost valoarea creditului sau banii pe care i-ați primit? E o sumă bună. Cam cât ați luat din fonduri?
4: Două granturi am primit de la ODA, în două proiecte pentru turism și pentru susținerea femeilor antreprenoare, și ambele în jur de 250.000 de lei. Este un sprijin semnificativ pentru că cumva ne-a ajutat să urgentăm lucrările, da, și astfel dacă noi le facem totul din banii familiei noastre, deci fiecare contribuie din salarii cu strânsul, da, cumva, și astfel aveți să fim pregătiți și la etapa de care, la care suntem acum, probabil peste vreo 3-5 ani.
3: Păi da.
4: Dar acest sprijin ne-a urgentat și am făcut lucrările la primul etaj, am amenajat totalmente primul etaj cu mobilă, cu tehnica, cu totul necesar și deja am făcut și acolo niște ateliere, deja anul acesta am lansat ateliere creative. Deci s-a pornit o mișcare, da, care ne permite să strângem sursele deja din activitatea companiei ca să finalizăm etajul 2, anume spații de cazare, pentru că asta e ideea, da, pensiunii, spațiul cultural pe care avem.
3: Mm-hmm. Ce impact au avut aceste investiții asupra experienței turiștilor?
4: Am spațiul la primul etaj, am dotat pentru ateliere, am creat condițiile necesare.
3: Sunt deja gata?
4: Da. Ce ține de atelier, da, de spațiu de la primul etaj, da, la doilea etaj totul este deja pregătit pentru mobilare. Deci avem nevoie încă un pas important, probabil nu mai puțin decât am primit deja până acum, să investim în mobilă, pentru că să echipăm patru camere cu mobilă, cu totul necesar, necesită o investiție
3: serioasă,
4: da.
3: Da. Caterina, cum arată azi pensiunea și atelierul dumneavoastră? Așa, să ne facem o idee, vizual.
4: Este o casă contemporană, un pic la margine, satul destul de mare, Cinișuțu. Suntem la un kilometru de la traseu care vine de la Chișinău meu spre Rizina, traseul trece Lalova și spre Saharna, noi suntem cumva la mijloc, da? Suntem la un traseu turistic deja cunoscut. Căsuța încă este în dezvoltare, dar sperăm de grabă să o finalizăm.
5: Dar este deja atrăgătoare.
4: Da, este atrăgătoare, deja prinde culoarea și petrec lucrări în afară, deja am pavat zona împrejurul casei, săptămâna viitoare vin și meșterul și ne face balustrada, deci cumva prinde culoarea și mișcările acestea pas cu pas mici, dar visul nostru devine realitate, da, așa cu fiecare săptămână apare ceva nou și noi tot ne bucurăm că ne apropiem de momentul când putem deja să primim oaspeții la noi.
5: Spune-mi, te rog, care sunt cele mai mari provocări în gestionarea unei afaceri în mediul rural și avantajele acestea?
4: Probabil mai mari diferențe nu sunt, fie afacerea în mediul rural, fie în mediul urban, însă în mediul rural este un pic mai dificil accesul la resurse, la promovare, deci să încurajez lumea să vină la 100 de kilometri de Chișinău, trebuie să-i argumentez cu ce ești tu mai bun pentru ca ei să iasă din zona lor de confort, la așa o depărtare, da, de Chișinău. Deci promovarea, lipsa personalului calificat în mediul rural, noi și în mediul urban, acum se găsește angajați calificați sau necalificați, dacă care sunt dornici de învăța, deci e mai greu. Și infrastructura, din păcate, drumurile lasă de dorit, deci toate acestea trebuie să le faci de la zero și lupți cu autoritățile locale, deci, adică nu este o luptă, dar pare a fi o luptă, din păcate. De multe ori trebuie să fii și managerul, și lucrător, și să ții și sapă în mână, și să speri și ferestre, și oamenii să discuți la același moment. Deci toate acestea managerul trebuie să le posede și la același timp să nu uiți că ești și creator și artist și rol de mamă, cumva, e interesant.
5: Dar v-ați pus și întrebarea, cam de câți funcționari veți avea nevoie, fiindcă nu vei reuși de una singură să te isprăvești cu toată munca din pensiune.
4: Să nici nu mi-am propus să fac tot singură, pentru că fiecare trebuie să ocupe de lucrul său și de menirea sa. La moment suntem doi angajați, eu și un lucrător care ne ajută să aranjăm, da, în interior. Evident, vom avea nevoie și ajutor la bucătărie, pentru că da, este mămică care va face totul necesar, dar vom avea nevoie și încă o pereche de mâini la bucătărie și la făcut curat. Deci minimum două, trei persoane, cu siguranță vom angaja din oameni din sat, crearea lucrurilor de muncă, da. Și materia primă pe care noi lucrăm, fiind ouă, ceara, da, toate acestea, noi le procurăm din zonă, din satele învecinate, de la producători, de la țărani locali.
5: Cum crezi tu, ce rol joacă autenticitatea în acest proces?
4: Este esențială. Oamenii simt imediat dacă ceva este artificial sau într-adevăr vine din suflet. Noi nu dorim să construim doar decoruri, să fie frumos și atât. Pe noi ne interesează ca oamenii să simte ca la ei acasă, ca la mama, să aibă amintiri.
5: Deja ați trecut printr-o experiență și ce ați învățat din acest parcurs antreprenorial?
4: O dezvoltare reală în antreprenoriat necesită răbdare și consecvență.
5: Și ce îți mai dorești pentru viitor? La ce mai visezi?
4: Am planuri grandioase. Visez la internaționalizarea mai mare, o platformă care poate duce acest meșteșug și celor care nu pot să deplaseze să vină la noi la ateliere, dar poate vor să creeze și să învețe să posede tehnica aceasta și poate învăța online. Deci cumva să facem o platformă cu pași, cu lecții. Să ducem în lume mai multe limbi, deci să valorificăm astfel tradiția noastră, să externalizăm astfel idei.
5: Ecaterina, eu îți mulțumesc și îți doresc succes în ceea ce faci.
4: Mulțumesc frumos!
5: Ne-am convins că povestea Ecaterinei ne arată că inițiativa, perseverența și valorificarea resurselor locale pot transforma o idee într-o afacere de succes, chiar și într-un sat mic. Povestea Ecaterinei Alavatski ne arată că antreprenoriatul înseamnă mai mult decât dezvoltarea unei afaceri, înseamnă implicare, identitate și dorința de a contribui la dezvoltarea comunității din care faci parte. Fie că vorbim despre tehnologie, servicii, agricultură sau turism rural, fiecare afacere începe cu o idee și cu un om care are curajul să creadă în ea. Republica Moldova are nevoie de oameni activi, creativi și perseverenți, oameni care aleg să construiască aici
3: aici și acasă. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Afaceri de la Zero. Sunt Vasile Mija, autorul acestui proiect. În regie astăzi a fost Domnița Jechiu. Pe curând și mult succes tuturor celor care au curajul să înceapă de la zero. La revedere!

0: Pahtru male, nu redaktoru su Marina la regizoris Aurica Varzari pe nastumge. Pahtale toun, pahtale tara castumen.
1: Corahoia, hai o probleme an de educație romani.
2: Pahtru male, s-ar jenas fi cana sa mă duca că scai pe nastumge că ame sa mă duca că scai manga sau parovipat, ame sa mă duca că scai trultira sau prada că drumeste angle, fiecana sa mă duca că scai îndamare, mișniate glasul surmangno, Manga fica le manuși scandalești țara că e moldovatării ca e si rom, te hatea relic subiectul ca e si sensibilu, hate janel. Ca amesa mă duca că rom ca e poiocăr bistras ca taravas. Amesa mă duca rom ca e fie cana în asta mângă godie, pe asta mângă că seamă în tradiții, seamă în cultură, ta am dus sfatul ai că așa un avlen, ai că ai dicavlen, am de seacă țara, am de seacă romende, practicul aceasta se apenească în anaime ni cultură, ai nici sfatul să amensar le romența. Fie cana asta mă duca că e că eras judecăți, că eras vatoia, das vastodul că mănușesc că ai practico, n-a n-ai duha că ai toel, hai să mă duha că ai fiecana, andal hai subiectul ăsta mari tradiție, cultura, nașa vasla. Nașa vasla mari cultura e, pe nas că practico, este aceea să duha că ai ni cultura, ni tradiție, ni chip, hai ni educație ne stau el amen. But, adecană dichel la sarcanai subiectul, cai nanai prin jardo. Or, penel că trai scârdi Amazon ca mia bărș, este trai asle angle. Este subiectul prea sensibil o ai ca pe nas. Ta trul te hatiaras că ame să mă duca că scai să mă îndosie cu lus biște ecte trul te oasă o duca că scai mangasic paru vipeze la ga verfelos toel. Mangas că maro hurduru tăvă la verfelos. Or, că n-are să mă îndogava romane, că n-a dicava îndosă ciorimos de traia să me mai bud, că n-a fi cale gaveste romanu, te las sorocă, te las o taci, te las lășcani, iedinis, s-o de manuș barbale seamen amen romale. Jideș, jideșul panș, a cana că si prea pareste că reslove, prea pereste des posibilitatea lui holdorăs, te na uelo pre strada. S-o dichas, dichas că a cana că e treaba romanică ai sas, n-a mai jal. O buto treabă s-o druca că e janasas lângă xile manușenge romengă o provast, că n-a căs n-ai. Sar mangas deja sa anglei. Dicau fiecana că cana piravase subiectul că educație este importantă, fiecava pe că si o duha momentul că ai ta știel te trezol pe să te biciarele pe rehul doresc școala. Ta e ca de leneu să seama meu rom că n-a știele mari familia, tu știele te biciarele dacă hur doresc școala, te dele să aver vast. Da, butivar pe că si subiectul că hurdorul că n-a reșel că școala si discrimime aver manușestar an de școala. E silea dacă a subiectul important o teja nasles. Ta zică în anul ăla mără hurdor în de școală. Zică în că rasa lecții sunt de școală. Te vardi în ogajea verfelul să mende te paru împes. Adică situația nu este paru vdeol. Or, da să mă îngodie pe nasa că că but roma că si ai ca pe nas lângă me amaro sfatul purica nemanuș practico că n-a că se silen în ca subiectul că n-a janas s-ar ta știa este că ras. E să mă prădui baricades. Iec te mucasa e ca că să te naparu asamen, ha doilea te dica să arăști este că ras variso că te paru asamen. Repetiev că sic subiectul sensibil, că te jana să arăști este că ras de ca situația că te oas a meu manușo doca că strom că paru asamen în secolo bișta ec. Mai n-am angă godie pe nela e ca că sic sfatul manușesc oro ca si ortodoxo. Pe nela e ca că o timpos ca e jala angle, n-a n-ai sartovul polacibe. O timpos că n-a beșesa pe loc, să n-ai pula cibe. A că n-a că s-a mândut că dilemate, că n-a jenas jas angle, ori tărdeas, hai n-a căras nișto. Hai mu casa mare hurdoren, buta mare rom este pe nen că aș undeom buti vără dau ca exemplu. S-ar căști scârdeom mai mă maro, ai hai să câșlidie limo hurdoro po maro. Opre strada, mangli masa, ciori masa, dreabar căresa, ta este trai el. A că n-a că s-a mănesim anandică momentul ăsta, poi eu că n-aș unava sau că trebuie să o ai pe namângă. A sus tăr să mă mei, s-ar părinți, te mudaras o sune, ic tignoresc oră. S-o treaba să mea mine te căra să dai hakes. Sus că n-a dat posibilitatea că o hurdora duc hakes te uolo duc haka e mangela, variso, te cărel, ta s-am obligat-o, macar de șupanșbeș, te investie să îndeleste educație. Pe urmă, vostele la decizie. Aci olan de familia, deja mă înglimasă, ori acel an de educație, deja mai înglet, că el păscă profesie. Samă dulca că scai trubul tejanas. Te manga să adăuca amaro ceacipe, hai te pena să mângă că adăuca ceacipe si, e ceacipe ca e fi cale mănușesc că trul tău importantă o janlo, hai te da să mângă dică. A cana că se amende romale, e educație si importantă. Hai trul tejanas, te căra sfatus, te dezvoltie să mângă. Te n-am ucas că amare o hurduru, amare familia romanii, amare o traies romanu, tău el hasardo. Or, să nu mai penas, tău el bisterdo.

0: Corajoia hai o problemes o precultura romani.
1: Așundeam mic istoria că amari cultura să am modul hakes ca fi cana leamă pe neam că e cultura țar amende cu rom la nai avrei manușende. Dați posibilitatea te înțelegeți că n-apenau cultura să mă producă dominioste că cam amte că erau sfat-o pe o dohea treaba ca si o manuș ca cheren profesionalo ghilea po instrumenturi.

istoria, ec istoria ca zi prea prin jardii, sas amaro manuș, ca i credea ec cultura importanto o pro instrumentul sar chitara. Vov sa se duca ca i barilo ande Franța, ande comunitatea că romendiri grupo manuș, les coronav romanes sas Django, ai vost să s-o ducă că scai donaiența din ea posibilitatea că gitara, toel, instrumento ande Franța, ande avrest țarende, vașnico, importanto, nușnico, ande jazzo.

Or, lestiri istoria e giangostiri, si odeha istoria cai avele piravela mare e ca che o manuș, ca na camel varisote cărel, ca na siles placerea te cărela dacă treaba, este cărela ihna iesa dona insa. O giango sa s-o duca că scai dona insa credea revoluția opre gitara, e tinea posibilitatea cu instrumentul, dacă stavă el importantul, ande ghilea pod jazzul.

Lvov, să se ducă mănușcă i cărdea ando kmie tenia la hai de șupanș a da caparu vipe. E si mai bu de nea de șaberș de când din de ca posibilitatea că e gitara to vol sarcana instrumento ca i dileabela ande muzica jazz-o.

vovo, Django, se duca că ai esie cana, că s-ar cana culto manușe, singuru, că ai dileabă închei gitara, hașunen, sar, e se duca posibilitatea că vo din ea dacă aparovi pe. O Django mai s-a se duca manuș, că ai cărdea repetias, o duca revoluția, ande ficale, godeate, manușesteri, că cana situt handicapul, varisoste, ai situt dorința, a știste că eres mai bun. Ai resaute pe nou, ic, sfatus, mai înclar că credeam pe tema pe educație, că o manușca na camel, resel, ot cacăs ca camel. Mamu când tu mare chavoren, care, bicialenle, te siclion, că e școala și de cacăs ca de la nu parovi pe, ai de la nic sfatus în de viață. Mamu dare nu sune, tu mare hurdoren.

0: se amen dui persone samare romane e si corober cerar ca si presidatilis co coaliția coro glasus romano
1: na estu ca
0: e se amen o Vasili Banda tare soroca si o lideris primul lideris sanare Moldova ca început scherdeate di chele problema romanii si primul lideris ca pendea ca e trubulto olic fundație romanii puciola de ca fundație fundație Elizabeta
1: na estu ca
0: este început să adiste puciaftu men sar di chintu mandav ca paruvi pe poste început tutar robert te puci să men te pene să men mai șucar te hatiaras se au roman dar Moldova s-ar dichis tot dacă apăru vipe că pur este n-a cas cu amare praleste cu Vasilias
1: m-a te pianav se au romen că te-ai în bachtale postul ușorul o del te-ar acăl se au amare romen că e sili pal roma că e sili căre m-a te pianav se au romen că amega de la căi sam hai tu marin anictan amența că ras but butea la și da drobun te-a terenil roma amare că ame că ras n-aia în amende dacă ras ane sau amare roman sau amare țara că amende n-ai problema că o coeru rom de la Soroca, o arocor de la Vulcănești, ami seaur sam rom, seaur amare țara ca isidi, seaur ligaua, seaur liforurea, ea ca din isidi sam rom, hai trobulte te rasa mică sam rom, hai trobulte ava seaur anictan, ca na sam anictan, ca aje de când ca mie dar știți că ras but, ca na că e țăr de pe nic partea, e ca ne er partea, nicăr el picanci. Dacă na sam seaur anictan, ca sti că ras but, hai trobulte te rasa mi, hai trobulte te rasa că ras anamare rom, dar nică ras contra mare romingu. Ili manoș ca na de când, că sam anictan, ca sti Tonion o vas te ajuton, aha, dicta gadala limanoș să le anictan, gadala limanoș trobuli, că ticărel pe voi și ani lângă comunitatea, ani lângă rom. Dacă n-a de când ligaje, ca mi sam limanoș, ca n-a de când tenen, ja căren s-o camen, că tu mini de așa intea căren, tu mi mașcar tu mendi, da amen, dar s-o mai mangân. Hai ligaje ceea ce? Ca n-a de când e atitudinea mari, e ca vreți.
0: N-a s-a în lideris nevo, ta s-a nic lideris pură nu, credeam but.
2: But credeam, hai în rom, hai că ai trăiesc ca te-am în furulea mari. Adică că sami problema de amen. Barona mari șaură, barona mari nepoți. Ami trebuie te avasa nictan. Te ala mic idee, te ala să anictan de că ras miștoană se aură rom. Cu amin, primerna, poiec s-ar poiec, nică ras cani. Dacă na seama mea nictan, ai seama mic înțelege, deja spic drum, că ras miștu. Ai încât mai cam api mai penal. Pe 8 aprilie, cam api priglășiv se aură romen, ca ai sili, văzmojnost, dar știind, că Odessa m-a rugat două. Bișbăr, de când a cărit pe Odessa, международnil romen, cu se aură.
1: Ani Moldova.
2: Ani Moldova. Că ras li, stai mei dav la fondația Tarmura Tarlui, te aienti, că ras miștu, te janela mi țară, ca mi sam.
1: Карасик парада шукар.
2: Карасик парада шукар. Мангас тонди по дата до 8 апреля.
1: Дешенди.
2: Дешенди ТН. Касы
1: департамента.
2: Гадай Кирилл Пенсиауру Рум. Найну ману ман. Найну ману Марин. Найну ману Николай Родица. Найну ману Роберт Чарай. Пенсиауру Рум ти дикала ми цара ка ми сам.
1: Сам.
2: Ни со вас. Та сам. Ай сами лидеры годяся. Та со Марин. Со Родица. Со Руслан Стынга. Кай тоди буд вопросури по 10-10. Кырдяпи, да мы дикали цара, ка сами лидеру, ка раз бутяна гадай на
1: проблем. Самиша еди штепса.
2: Самиша еди штепса.
0: Ка на пиравас о лил ле ромэнгоран де Молдова. Сар трубол ти дикаса дав ка лил. Ти дикас ко ром кырде партичипация, ти дикас ко ром на нас нкалдян дара дал ка лиленде, ка Молдова ко ро, ко гувернос ка Молдова. Сар трубол ти дикаса ка наки, са да ка посибилитатори ка тежас англе.
1: На ислинг годоленг или ромэнг, кай кырде бути по году лил, палай лежа кай касты, кай сас, кай накляу. Са кырдяпи, ханцы со кырдяпи. А канак, а ме сяурга дала кай сам, кай пендявли домну Василия Банда, сы лидеря, кай дукалли о ело паламари ром, хай туменга на ис туменга шаяли, сяуренга гадала кай кырди бути пала гадолил, пала лежа гадай кай тробул, касти кырил пи бут, а ме тробул ти мангас, листато стар, да тробул те васи диштепца. А когда и а меня вот пират ли васте сан зардо к дема дуй рубли одес, да тичара не жена сука масти карас, а мне ка масти карас годоя, ти даст ли посибилитате сяура ромен, ти карен бути, ти на перен ти манген, да ти карен пескы коркуру, а ти на вен супушу лима гажендар, лима ношендар. Та когда и мангасти карас ламян ром, та когда я ка меди каску ажутор, кай сылу амару, на и годоя ка ме вастар одес, давлеси к манрой кромес, Адес халяв, да ты еще раз укорил. А мы камасти дасли посибилитаты, как у дома рот, эля на сяу родис.
0: Урум, бешас и ксиньяты, че после пенас, ке трубл това са рейктане, трубл това с фейкава е каврес тебе ажути, если есть. По урман премьер, пески, амаре рум, по юкара на хатерай на мен. Сара шти сте кераз бути ленца, сара вардин тума дал ке проблема.
2: Трабул ти кераз бути ленца, ке те тярена. А мен ди сами principul jungalu în rom. O cană de căl că e mai bun da știl, nica mi-l te deles chestia pohvala, dar mi trebul. E ta să și ai să cadi, ha un cărin, ta cărin legea ni țara mende, pe rom, pe al miștule romeng, a mi trebul te das li chestia pohvala gadalinișean, ca jam pe gadai, ca înclena ni pravitist, a ne tatu mingimite, s-o sas mai înglala, ca năsas un Sovietski Союз. Nincle sa sa nu drum avri, ta adies, dicta, de îndurma tu să le miniștri, de îndurma le primeri miniștri, blagadarea casc, Ala Marin, Nicolae Rădit, Cerar Robert, ca Pirien, ai hampeschi muncă, hampeschi zor, ani de la seaură rumenghi, ani opșa e de la seaură rândi, ami trebuie să-i blagădăriți tu meni.
1: Trebuie să-i atiară în seaură de rom, ca mi, ca ras ne în amindi. A mi ca ras, să-i mi business, să-i mi s-o de odil na izli de vlesc. Să-i mi s-o de ca ras. Dacă ana ca, da s-o star piras, piras că de ca ras în seaură de rom, că duca la mi rucă, mi rom
2: să. Sami seaură, sami ne poți.
0: Acela mare o...
2: Acela mare păcălenia, mare da sa.
1: Da, gădeasă.
3: Наша друменца мы, наша

trebalte avem patiaile. Avrial cadala paramicendar, ai legendar, so trebalte janas si che e origina co tremble romengo sa si india, tai romani cib, si ec ne vi indica ni cib. Penel pesce telia ripnasco momento le romengo, pradadengo sas, cadia sar si cavenco dolas, vero dinde, cadae problema, vare canam ascare se libersa, trinto, tai desu iecto. Anglica noro di tro Donald Kenrick, mot hovel che hoteli arriben le romengo andare India, cerdia spesando trinto se libers palalo Christoso, cana o shaho Ardashir, catar duise la ambista istar, duise la saranda taeg bersha, liel tai gerel i nordu teni rig la indiaki sariek persiaki colonia, o avdivesut no Irano. Ande cadala condizio te li aripen le purane romengo cerdea spes evria masa, tai bite cerem per marimata. Andarco doea che barvali pen e persicane imperiosco, cerdeas vare save manusenco te. Mascar le neve, resle manusa, arachenas pen vigina le basavne, save sa zbut prin giarde palal lengo talanto. Si prin giarde trin versie cadale factoste, svaco lendar, si cavindoi o tigno gin le basavnengo, andaro per siaco imperio taico dolestar, sas trebutneste aven andine andari India. Andiecto varianta, o persicano shaho Bahram Gur, camindoi vas pesce manusha, caisas pesce telutne, pobudinglio pen, pimata, aic helimata, ai vascodola butia nasas dosta basavne atunci, Ramosardias e India che tagaresche, le shankalatesche, savo bicialdias lenghe mie musicanturen, mie zoturen, taeo Bahram Gur, bicialdias len, ande disa foruria pesche imperiosche. E caver persicani historia va carel palal mia zutni legenda, si caver pesche, o psaiec Bahram Gur, antie criat, amboldindoi pes andaro ves, caisaste del carie, Nachlias pașal iec manușengo grupo, save beșenas piciar ai bienas, nihindoi sarok ham jalas opre sar ratiolas. O vov puchleas len sostar naile muzica, andar codoia kei muzica bachtiare el o die manușengo. Vom dine lesche anglal. Vai tut hagara mero diam amenge che bașavnes? Caste pochinas leșele drahmența, tanara chliam niechhes. Atunci o Bahram Gur pendias. Ame arachasa eches. Tai zor pendias eche hramosarnesche, te hramosarele indianosche, le shankalatesche, ai te mangel lestar te bicel, te tradel, star mie andar le mai la ce bașavne, ai gelavne ki peschi bar ablin. Palalsos te o shankalat, kerdias kadaya buti, o Bahram Gur, buchliardias le bașavnen, ai le gilavnen, andosas tot hagaripen, zor pendi doi le manșenge, te lien len lende, aite firaven ivria mașucar, așun din doi pengi muzica, taite pochinen lenge sar trebal. Tai andar penge ce aveți, să avea vile palale berșa incliste e tuniarii chiar de luria, să avea si bare pirne cu flauto aichilira. Ectrinto paramici palale indicane bașavne, se amen la cataro persiano firdusi, cai cober și mia deșuiec hramosarelas cadiam. Et hanutne governatoruria eșahosche, pende cadalesche che el ciore manusha, rovem penche e barvale pien mola e shunen muzica, te dihem banges che el codola ciore save pien mite avellen muzica. Oșahu bicialdias iec lille shengilesche, ancai penel aspes. Alusar deș mie andare luria, murșas hai jublia, but șucar pirne co bașavi pen, andare lira. Tai trade bicial de len cathe, canae bașavne luria resle cothe, oșahu lias len, dias lenges vaconesche, poiecche gruves, ai poiecche heres, codolesche vov camelas te kerellen, te hun aveni puv, te bariare ghiva pelate. Dias lenge eg mi adreza cucurezesche misiresche, vaște bariare ni puv, e ajutim nasa le gruvengo, ai le herengo. Te ciuden e boburi ai cucurezosche, andi puv, te aven len barva le ghiva, tai te baș aven bilovengo le ciore manusenge. E luria te liarde, hale le gruven ai o cucuruzo. Mai pala, irisaile ambol de pen, cu agorie bercesco, e sa nemuienza bocatar.
Oșahop hendias lenge. Na trebula ste hasare neboburi ai cucurozoske, cai sa zvonte avent hovdine andi puv, a ca na mai situmen numai lehera, ca dia la da ventu mare butia polzenia zeia leherenge, angle kerentu menge muzica ke instrumenturia, le kej la net havenza. Cada la luria, piren savoreri gende, via canandi lumia, rodindo italien vașlenghi muzica, poie glovoro, sovindo-i pașalle giuchela, ai le ruva, savriama pirindo-i podrom, ciorindo-i diveseste aerea chiate. O franțuzica nu si clerno, o Marcel Curtiat, penel soara clias pes e cronica, ca isas ramosardica taro arabo o al utbi, ando deși e cto și liber șpalalo Hristosu. Tai si ca vel che hotel iari pen le pura nero mengo caringi vestutniri la lumiachi, caringi Europa, sa scoșir le deșu e ctone și liber șesco. Po exact, ando bișa e cto di vezle decembrosco, e berșesco e gmia deșu octo palalo Hristosu. E cotor andaro lille giaminengo, ca isas ramosardo cataro arabicano chroniciari, o al utbi, Vacarel palal ieg zora vilipen andari vestutnirig budur caringi estutnirig e indiaki gico cana uj ieg tran che octobar de sai 2 kilometru lia col nordo vesto Qatar o Kanpur. O cana uj sa si mai barvali zona tai sa sleso mai ginalo genipen andar savore di zaforuria e nordutne indiake sa sles atunci pe inda tai 3000 tanutne. O mai baro afganicano marno helavdo o Mahmud Ganzi li indoi ai anindoi o foros canauj ai o sastogeni pen andirobia e mursa e giuvlea ai chave bikinelen sarbashavnen ando persicano imperio vai sarbuti arnen ande ververtana cadiasi ecto etapa ando lungo delgo drom le romengo caringo vestotno sundal. O importanti pen ca da la paramicengo, meșelando facto che von si caveno zoralop handipen mascari india, ai o indicano culturalicano muclipen, mangin, e herigate, tai e avdi vesutne roma, avere rigate. Amenaștite hatiarase ververimata mascari e grom, ai e gaggio, rumunzo, maghiaro, ai avere e niatar, te nagia nas i istoria le romenghi, ca di asar sa svoi. O duito cotoracana, voi si pen le romengo, ando pasciut no oriento, andi nordut ni Africa, tai ando bizanticano imperio. Sosas, palalo te liari pen le purane romengo, andar India, nagia nel pes canj preciziasa. Sasas pobutsar, siguro, mai bud romenge grupuria, savesi nesas pan le mascar lende, palalo ratnengo, tai savensas len, hetane ocupaci. Lengo te liari pen caringi Persia, tai cates dar mai dur, na kerdea spesigo ande saig vreama, codolesc andar codoia che von si nesas but, lengo na havi pensas ieg but lohoro, kerdino pot havdi pen necobor beshenge se lengo. Andar codoia che manginale romane gruporenge, sasas but cira zala tai ogeli pen lengo sasula vindoi catare tana, caie givutre da stilas, tearachen, hamus, ai caie vasteske butia, kerdine romane gruporenda, shai bikinenas lem.

Bună seara, drăguță! Ascultați o poveste despre niște pescari proști. Trăiau odată 6 frați. Într-o zi, ei s-au dus să prindă pește și au început a-și alege fiecare un loc potrivit. Eu mă așez în luntre, zise primul. Dar eu aici, pe pluta asta, zise al doilea. Eu unul măreazem de răchita de colo, zise al treilea. Eu stau pe podeț, zise al patrulea. Dar eu pe piatră, zise al cincilea. Eu voi sta chiar pe mal, zise al șaselea. Așa au și făcut. Fiecare pescuia la locul ales și toți aveau noroc. Au prins o mulțime de pește. Când era să se pornească spre casă, s-au neliniștit deodată. Am stat atât aici la râu, careva de noi putea să se nece. Mai bine, hai să ne numărăm. Trebuie să fim 6 de toți, zise cel ce stătuse în luntre și începea număra. Cel de pe plută, 1. Cel de sub răchită, 2. Cel de pe podeț, 3. Cel de pe piatră, 4. Și cel de pe mal, 5. Vai, dar unde e al șaselea? Ce nenorocire! Era atât de speriat că nici n-a băgat de seamă că pe sine nu se numărase. A mai numărat odată și cel de pe plută și iar nu i-a ieșit socoteala. Apoi au numărat și ceilalți frați, însă la toți le ieșea numai 5, pentru că fiecare uita să se numere pe sine. Au început a alerga pe mal încolo și încoace în căutarea bietului frățior pierdut. Și iată tocmai trecea pe acolo un băiețel. Fusese și el la pescuit, însă nu avusese noroc și se întorcea acasă cu mâna goală. Ce-i cu voi de sunteți așa necăjiți? Îi întrebă el pe frați. Ați prins doar atâta pește? Nu-i vorba de asta, au răspuns ei. Când am venit încoace eram 6, iar acum am rămas numai 5. Unul s-a necat, însă care nu știm. Băiețelul i-a privit, s-a mirat, apoi a început a râde. Vreți să vă ajut eu? Numai că o să vă doară. Noi nimic, vom răbda. Eu am să-l pișc pe fiecare de mână, iar voi să numărați. Și a început să-i piște pe rând. Unul, a strigat primul. Doi, a țipat al doilea. Trei, a urlat al treilea. Patru, a zbirat al patrulea. Cinci, s-a văicărat al cincilea. Șase, a suspinat al șaselea. Ia te uită, sunt 6. Frații s-au uitat bucuroși unul la altul. Ura! S-a găsit cel pierdut. Apoi au început a-i mulțumi băiețelului. Uite, ia peștele nostru, ia-l! Băiețelul nici nu prea trebuia rugat. A luat peștele, iar cei 6 pescari proști s-au pornit spre casă, veseli și mulțumiți. Aici se termină povestea. Noapte bună!

0: covorul zburător,
1: ștergem lampa lui Aladin
2: și ascuțim bagheta fermecată.
3: O lume de poveste te așteaptă pe super.md. Clic, clic.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești. În primele trei luni ale anului, mărfuri în valoare de aproape 525 de milioane de euro au fost exportate în Uniunea Europeană, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă anului trecut. România rămâne cea mai importantă destinație pentru produsele moldovenești. 27% din exporturi au ajuns în țara vecină. Topul este completat de Italia cu o pondere de 9%, urmată de Cehia cu 8,2%. În Germania ajung puțin peste 5% din mărfurile producătorilor moldoveni care exportă. Semințele și nucile au o pondere de 21% din produsele vândute peste hotare. Mașinile și aparatele electrice reprezintă 13% din exporturi, iar fructele și legumele 10%. Cerealele au o pondere de 9%, îmbrăcămintea și accesoriile 7%, iar băuturile, fie ele alcoolice sau nealcoolice, 5,5%. Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană semnat în 2014 a fost fără îndoială punctul de start al acestor creșteri constante. Dacă în anul 2014 jumătate din exporturile Republicii Moldova mergeau către țările Uniunii, în 2025 cota a atins 70%. Chișinăul găzduiește în perioada 20-24 mai, cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației, un eveniment de importanță națională conceput ca o punte de legătură între autorități, cadre didactice, experți internaționali și elevi. Agenda din acest an își propune să transforme provocările din sistem în soluții concrete, orientate spre succesul fiecărui elev, potrivit autorităților. Sunt programate 21 de platforme de discuții, iar subiectele abordate vizează direct reformele structurale, parcursul elevilor, precum și integrarea tinerilor specialiști. Vor fi organizate și ateliere privind calitatea politicilor educației, managementul strategic, reforma curriculară în școli și colegii, precum și teme mai sensibile. Săptămâna Educației va oferi spațiu de dezbateri inclusiv reprezentanților din învățământul timpuriu. Săptămâna Educației se va încheia cu un eveniment de amploare dedicat elevilor, în special absolvenților claselor a 12 care va fi găzduit la Arena Chișinău. Peste 4.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați la un târg universitar național organizat cu participarea tuturor universităților publice din țară. Ucraina și Uniunea Europeană au parafat textul memorandumului de înțelegere privind asistența macrofinanciară în valoare de 8,35 de miliarde de euro în cadrul unui credit al Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro. Potrivit Europeiskaya Pravda, comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a semnat memorandumul în numele Uniunii Europene. Următorul pas este ratificarea acestuia de către Rada Supremă de la Kiev. Adoptarea documentului va permite Ucrainei să primească în cursul anului 2026 suma de 8,35 de miliarde de euro pentru nevoi bugetare. Alte 8,35 de miliarde sunt planificate în cadrul mecanismului Ukraine Facility, iar negocierile privind regulamentul acestuia sunt încă în desfășurare cu partea ucraineană, urmând să fie finalizate în perioada apropiată. Marina Gărzilor Revoluționare din Iran declară că a permis unui număr de 26 de nave, inclusiv petroliere, să tranziteze strâmtoarea Ormuz în ultimele 24 de ore, relatează Le Figaro. Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim prin strâmtoare, o cale energetică globală vitală, de la izbucnirea războiului cu Statele Unite și Israel pe 28 februarie. Iranul, care se află sub o blocadă navală americană din 13 aprilie, în ciuda unui armistițiu, a insistat ca navele care tranzitează calea navigabilă să obțină permisiuni de la forțele armate iraniene. Parlamentarii israelieni au votat aproape în unanimitate în prima lectură dizolvarea Knessetului, Parlamentul Israelului, cu 120 de locuri, ceea ce ar deschide calea către alegeri parlamentare anticipate, transmite Ager Press. Dacă proiectul va primi aprobarea finală, proces care ar putea dura câteva săptămâni, Israelul ar putea organiza alegeri cu câteva săptămâni înainte de termenul limită din 27 octombrie. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
4: Radio Moldova.

0: Revoluția Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec, secundat de regizorul Octavian Rusu. Jazzul nu mai poate muri, dar va reuși să-și păstreze postura numai dacă va fi menținut în mediul culturii tinerilor, care să-i descopere valențele și să-l folosească drept cale de ieșire din șeptel, susținea actorul, cântărețul, compozitorul și prezentatorul de televiziune român, Berti Barbera. Această muzică ține și de intelect, mai degrabă de intuiția intelectuală, de spirit, mai mult decât de procesul rațional în sine. Și ar fi bine să profităm din plin de ea, până când simțirea profundă și gândul corect vor fi scoase în afara legii. Dacă sunteți în căutarea celui mai mare hit de jazz fusion, atunci acesta poate fi instrumentalul Badland al virtuozului grup Weather Report. A fost lansat și în format single după ce a atras noi fani pentru albumul Heavy Weather.

Clăparul Giozavinul, de la prima repetiție, a înțeles că de sub mână îi iese ceva neobișnuit, din care pricină și-a numit nouă creație în asociere cu celebrul club din New York, Badland, unde îi întâlniste pe Miles Davis, Louis Armstrong și Duke Ellington. Sunetul orchestrei a fost construit cu pricepere de sintetizatorul polifonic al lui Tom Oberheim. Mai târziu, inventatorul instrumentului spunea cu mândrie că o astfel de capodoperă a putut fi înregistrată doar cu ajutorul instrumentului creat de el. Pe lângă acestea toate, la edificarea compoziției Badland și-a revărsat debordanta sa energie și fenomenalul bas-chitarist Giacomo Pastorius. Apropo, opusul a fost înregistrat din prima.

Radio Moldova. Radio Moldova. Badland parte componenta albumului Heavy Water, lansat în 1977 de Water Report la Columbia Records. Probabil că Heavy Water este cea mai cunoscută înregistrare discografică a trupei, o confluență iscusită de jazz sofisticat și ritmuri rapide. Aceasta nu mai este fusion ca la Mahavishnu Orchestra sau Return to Forever. Water Report merge pe propria cale, bazându-se mai mult pe interpretarea avansată a fiecărui instrument. Una dintre cele mai sentimentale compoziții de pe album este balada A Remark You Made cu Wayne Shorter la saxofon.

0: I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
1: Parteneriatul dintre Tony Bennett și Diana Krall nu a început cu albumul de duete din 2018, Love is Here to Stay. Vocea ei apărând mult mai devreme, concret, pe două albume de duete anterioare de la Bennett, plus la toate duetul a evoluat în alte câteva turnee, la începutul anilor 2000. Doar că Love is Here to Stay marchează primul lor album complet și este un tribut adus memoriei marelui dispărut, George Gershwin. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet. Mostra discografică este plină de melodii familiare, dar și de idei pline de imaginație, precum ar fi Renașterea, Fascinating Rhythm.

Tony Bennett a înregistrat pentru prima dată Fascinating Rhythm în anul 1949. Nouă variantă datată cu anul 2018 i-a adus lui Bennett Guinness World Records pentru cel mai lung timp între lansarea unei înregistrări originale și o reînregistrare a aceluiași single de către același artist. Intervalul de timp este de 68 de ani, 342 de zile, potrivit adjudicatorului Guinness.

În minutele imediat următoare, vă propunem spre audiție titulara de pe discul Love is Here to Stay, lansat de duetul Tony Bennett, Diana Krall. Oh, I read the papers.

0: Radio Moldova.
1: Tragem cortina. Încheiem, altfel zis, proaspăta ședință jazzistică regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Absolvenții care acceptă să fie repartizați în instituții de învățământ din afara orașelor Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații majorate. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că mărimea acestor stimulente cresc diferențiat.
2: Astăzi această indemnizație va crește până la 275.000 de lei pentru cei care aleg să meargă în afara Chișinăului, iar o altă noutate importantă este că cei care vor merge să devină profesori de fizică, chimie, biologie, informatică, limba și literatura română în școlile ruse vor avea o indemnizație de 375.000 de lei, cu condiția că merg în afara Chișinăului sau Bălțului, dacă merg în Chișinău sau Bălți, vor avea 300.000 de lei.
1: Ultima majorare a indemnizației pentru tinerii profesori a fost de la 120.000 la 200.000 de lei. Indemnizația va fi plătită în două tranșe. Jumătate va fi oferită după primele 6 luni de activitate, iar cealaltă parte după un an și jumătate de muncă. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după 1 iulie. Familiile care îngrijesc copii cu dizabilități vor primi în luna iunie o indemnizație unică în valoare de 3.000 de lei, potrivit unui proiect de lege avizat miercuri de guvern. De acest ajutor vor beneficia peste 13.500 de copii, a precizat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
3: Scopul proiectului este să consolidăm protecția socială a familiilor care îngrijesc copii cu dizabilități, toate tipurile de dizabilități, severe, accentuate, medii, printr-o compensare a costurilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială care sunt destul de mari.
1: Pentru a simplifica procesul de acordare a banilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va institui un mecanism automatizat de plată, astfel încât părinții să nu fie nevoiți să depună cereri sau să se deplaseze la instituțiile competente. Persoanele cu dizabilități cu vârsta de până la 23 de ani beneficiază în prezent de o alocație lunară de 2.448 de lei. Suplimentar, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe primesc și alocații pentru îngrijire care depășesc 2.600 de lei lunar. Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul Mărășești 2026, desfășurat în perioada 11-20 mai curent, la Centrul Secundar de Instruire din Luptă Baba Dag din România. Scopul antrenamentelor a fost dezvoltarea capacității de reacție și perfecționarea deprinderilor tactice în medii operaționale complexe. Serviciul a fost organizat conform planului activităților moldo-române de instruire pentru anul curent, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat o consolidare a pozițiilor forțelor armate de-a lungul axei Cernigov-Kiev în nordul țării, la frontiera cu Belarus, relatează DPA. Liderul de la Kiev a menționat că a analizat informațiile referitoare la planurile Rusiei pentru operațiuni ofensive dinspre acea zonă. Ucraina se pregătește să răspundă oricărui scenariu posibil legat de acțiunile Rusiei, a afirmat el, indicând că a dat instrucțiuni Ministerului de Externe să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului. Volodymyr Zelensky susține că câteva săptămâni de că Rusia încearcă să atragă Belarusul în război. Moscova ar dori să avanseze de pe teritoriul Belarusului în direcția Cernigov-Kiev sau chiar să atace una dintre țările NATO care se învecinează cu Belarus, a afirmat președintele ucrainean la sfârșitul săptămânii trecute. El a făcut referire la rapoarte ale serviciilor de informații fără să ofere detalii. Belarus este considerat cel mai apropiat aliat al Rusiei. În timpul invaziei Moscovei în Ucraina în februarie 2022, armata rusă a declanșat atacul și de pe teritoriul Belarus, avansând spre capitala ucraineană, Kiev. Și la final, datele despre vreme. Pe Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarâm de Ana Ropot, în lectura autoarei.
4: Groapa se dovedise a fi în afara bazei, așa că putea fugi spre pădure, unde îl aștepta Nastea fumând și privind în zare cu ochii mari și triști. Când îl văzu venind, se lumină la față, aruncă țigara.

0: Nu. Apoi a apărut și primul copil, Alioșa. Avea ochii ei și părul auriu ca mierea. Întotdeauna își dorise un fiu. S-a născut și o fică, Liuba. Admirația lui față de Nastea se preschimbase în dragoste. Au urmat câțiva ani liniștiți. Grație Nastei, Ion căpătase o nouă identitate. Un lucru îl chinuia, dorul de casă. Voia să audă muzica satului, să calce în bătătură, să meargă pe cărările dragi, să vadă câmpurile, livezele, neamurile, să se închine lui Dumnezeu, să strângă țărâna puhavă în mâini, să o miroase, să o sărute. Voia să o vadă și pe Madroana. Oare e în viață? Dar fetele, dacă au rămas orfane, poate ar trebui să le aducă la ei. Nastea are o inimă mare și le-ar accepta. Trebuia să meargă acasă. Nastea l-a ascultat fumând, apoi, stingând țigara într-un pahar, îi spuse că poate să meargă, dar să promită că se va întoarce. Ia tibie clenuși tu vernuși. Ni nada, ia tibie i tak veriu. Când termină de povestit, Ion se sculă de la măsuța de lemn, își făcu cruce. Mânțămăs, Doamne, de pâine și de sare și de darul Tău cel mare că am mâncat și ne-am săturat. Apoi își luă căciula și, aplecându-se spre Madroana, îi șopti. Eu mă duc. Madroana îl privi fără a zice un cuvânt. Apoi plecă și adună niște haine, cojocul cel bun de iarnă, ciorap de lână și lamele de bărbierit. L-a petrecut până la poartă cu copilul în brațe. Apoi s-a apucat de treburile casei. Nu a plâns, nu l-a vorbit de rău, dar nici de bine. Nu a zis nimic. A continuat să trăiască de parcă nimic nu se întâmplase. Nu au mai auzit de el niciodată. Ionel. Născut de maică sa la bătrânețe, Ionel era bolnăvicios de mititel. Iar pentru că petrecea mai mult timp în pat decât jucându-se cu ceilalți copii, învățase singur el să citească și își petrecea zilele cu nasul în cărți.
1: Ei, mai ieși o leac la soare, poate mai prinde la putieri,
0: îi spuneau vecinii.
1: Ia-mi lăsați voi copchilul în pași. Dacă îi place să citească, apă lasă-l să citească. Și știți voi?
0: Răspundea Madroana. Surorile îl alintau peste măsură.
1: Ia-ți, păi, ia nu-i mai căutați în coarnic chiar atâta, că crește un fetelion, nu un bărbat,
0: leucărau unele bătrâne. Iar ele strângeau din umeri și continuau să-l alinte. Pe la 14 ani, Ionel avea un perete plin de diplome și medalii. Reprezentase școala la raion și, după ce luase locul întâi la Olimpiada de Matematică, directorul școlii, roșu ca un curcan și bâlbâindu-se de emoții, îi strânse mâna și promise că îl va însoți la Chișinău, la Olimpiadă, iar dacă va câștiga acolo, vor putea merge la Leningrad. O mare onoare în ochii lui nu exista. În ziua când trebuiau să sosească de la Olimpiada din Chișinău, toți sătenii se adunaseră cu flori în centrul satului. Cânta și fanfara lângă primărie.
1: E că vin, vin!
0: Strigă cineva și fanfara începu marșul militar. Femeile și-aranjară batistele, iar copiii, emoționați, în uniforme cu gulerașe albe, așteptau să-i mâneze buchețele de flori celui mai bun elev al școlii. Când ușa autobuzului se deschise, primarul coborâ cu ochii în pământ, urmat de consilier și secretară. Mulțimea înmărmuri, muzica încetă. Coborâ și Ionel, merse tăcut către mama sa și îi luă mâna. Hai acasă! Oamenii, contrariați, se întoarseră spre primar.
2: Îmi pare rău să dolojez, dar nu am luat niciun loc la Olimpiadă. Nici măcar n-am participat. Cineva dintre băieți i-a spus că tatusul a fost trădător de țară. S-a luat la bătaie și a fost scoși amândoi de la Olimpiadă.
1: Mulțimea îl privi în tăcere. Apoi un copil mai

0: Mai îndrăzneț întrebă.
1: Ei, dar măcar i-a dat la bot așa cum trebuie.
0: Mătușa Floarea râse cu poftă, își șterse gura cu marginea batistei și privi cu coada ochiului spre bomboane. Și ce s-a întâmplat cu el? Unde e azi? O fi plecat peste hotare?
1: Ei, dar de unde? Nu s-a mai dus el nicăieri, sărmanul, când n-avie cum.
0: O umbră-i căzu peste față.
1: Ei, dacă nu a avut sărmanul noroc în viață...
0: Am privit-o îndelung, așteptând să-și adune gândurile.
1: Tare echipeș mai era de Flăcău și nu era în satul ăsta o fată de măritat care să nu roșească atunci când trășe el pe alături. Și ea ca o fată frumușică și smolițică, Ioana Frăsânia lui Ghiță Moraru, îl tot chirdea din ochi și îl tot aștepta pe la răscruși.
0: Lasă-mă în pace că tu nu ești de mine. Eu vreau o fată cu carte, ca după și s-or pierde bucurile tinereței să am și eu cu cine grăi, i-a spus el.
1: Dacă nu mă iei pe mine, apoi să știi că n-ai să iei pe nimeni.
0: Știu eu ce să fac.
1: Și l-a stuchit acolo, pe loc, față de oameni, și s-a dus. În toamna aceea, când ara pământul, nu știu cum s-a făcut, da, pe loc drept și fără chietri, s-a zmunșit tractorul într-o parte, de-l-o aruncat sărmanul chiar în față. Ionel o dat să ferească, dar tractorul i-a prins chișorul și ca în șasul și rău trecut peste dânsul.
0: Își făcu cruce de trei ori privind icoana din colț. Apoi murmură în șoaptă o rugăciune și se întoarse spre mine.
1: Doamne ferește! Dar spune lumea că nu a fost lucru curat. Și eu și pus chiedică de mort cu țărână de cimitir, poate Ioana Frăsânii, poate vreo alta.
0: A murit?
1: Of! Of, Dumnezeule! Dacă se prăpădea atunci, ghinie era. Dar nu așa eu fost scris, sărmanul. Eram și eu pe câmp când s-a întâmplat. Și oamenii nu țăpau, dar urlau din rărunghi, deși crezu că vine potopul și nu de jele, că murise, dar de frică de Dumnezeu, că încă mai era ziu. S-a adunat tăt satul și doftorul, când l-a văzut, o înjinițit și nu a vrut să-l atingă. Când a venit mama, Dumnezeu s-o ierte, nu a zis nică, nici n-a plâns. Dar și-a scos basmaua din cap și peste el, ca de dinainte, și-a început așa să-l adune, să tragă cu mâinile carnea înapoi pe os și să-l lege. Femeile și-a scos și ele proboadele și peste el și le șpoalele fustelor și i-a dat ei de legat. Și apoi s-a uitat mama în jur și-a zis:
0: băi, fănică, ia tu niște flăcăi și trage-o fugă până la mine acasă și scoate cuvorul din casă cei mari. Așa la frumos cu pomul vieță și adu-l ripijor în coașe că mare nevoie am de dânsul.
1: Fănică o scărchinat șafa, o strâns din umeri și o adus covorul. Apoi mama l-a aranjat așa ghinișor sub Ionel și l-a strâns de l-a învelit în covor ca pe un copchilaj în pelinș, ca să-l țină drept și să strângă așa cum trebuie, dar nu prea tare. Femeile din prejur tot boșeau și se rugau, dar Ionel, sărmanul, parcă nu înțelege nici ce s-a întâmplat și tot spune: lasă, mamă, că nu mă doare.
0: Lacrimile îi curgeau una după alta în timp ce se destăinuia, dar parcă nici nu-și dădea seama. Continua să frământe marginea feței de masă între degete și să povestească.
1: Taman atunci a trecut pe alături în oazic. Deista înalt, că erau cu niște arheologi și profesori. Au venit și ei la noi în sat ca să vadă drumul acela de Caldarâm. Zișeau ei că o și rămas încă de pe la romani, că numai ei puneau chetrșele mititele albi printre aestea mari ca să vadă drumul noaptea la lumină lunii. Apoi, Când o înțeles ce s-a întâmplat, l-au încărcat în mașină și l-au dus drept la Bălț, dar de acolo la Chișinău. Zice lumea că ori și veni doftor mare de prin Moscova, numai ca să-l vadă, dar nimeni nu credea că o să trăiască. Nimeni, în afară de mama. Ea se mutase la Chișinău ca să-l îngrijească zi și noapte și să-i facă mâncăruri cu burieni de leac și să-i povestească din amintiri. La început, doftorii de acolo erau tare nervați pe dânsa, dar când au văzut ei și au văzut că Ionel nu moare, dar prinde la puteri, au lăsat-o stăie și pe dânsa acolo într-o cămeruță de lângă viceu și să lucrează la preacică. Ea ca așa, au stat ei acolo un an de zile, până când au prins la puteri și s-au mai legat rănile. Și într-o zi, pe însărate, au venit acasă. Mama, cu legătura de haine în mână, și el, sprijinindu-se de umărul ei și de o cârjă. Ei, nu numai că o trăie, dar încă și putea merge singur el. Of, și răi-s bărbață, dar mai răle-s muierile. Dumnezeu nu bate cu bățul. Ioana, fata aceea ochioasă, care i-a ieșit în drum și l-a stuchit, a mers într-o zi la scăldat cu fetele. Și cum o sărit ea în apă, așa și nu s-a mai ridicat. O găsit-o pe urmă oamenii când trăgeau cu cârjele prin apă ca s-o cate. Săris drept cu capul măl și întras așa de ghine, încât nu l-a mai putut scoate și s-a necat sărmana. Ia ca șei când înfrățești cu nicuratul și faci vrăj. Vrăjile trebuie plătite, dar nu se plătesc cu bani. Am răsfăit prin poze, privind cu atenție pe cel care ar fi putut fi Ionel. Mirosea a tămâie. Dacă îl cauți pe dânsul, apoi degeaba cauți, că nu s-o mai fotografiat niciodată. În afară de ziua aceea când te-a dus mamta pe tine de la Rodom, te-a luat în brață și o zâmbit. A fost ultima dată când l-am văzut zâmbind. Stai că eu o am, e la mine aici pe undeva. Se ridică și mă privi speriată clătinându-se. Ce, ți-e rău? Stai jos, să-ți aduc ceva? Poate niște apă rece? Mătușa Floarea continuă să mă privească, dar nu pe mine, ci undeva în spatele meu. Își făcu cruce, apoi, nedeslipind ochii de la ungherul întunecat, îmi șopti să plec. Dar să mai vin și mâine. Am privit cu mirare ungherul pustiu, apoi pe ea, și, văzând că nu mă mai ia în seamă, am plecat. Mergeam pe drum cam abătută. Eu fi fost rău? Poate nu trebuia să o las singură.
2: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan.

0: arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați un fragment din eseul Trei zile cu Igor Vieru, de Vladimir Beșleagă, în lectura autorului. Regia Galina Madan, redactor Ilie Teleșcu. Emisiunea a fost realizată în anul 1991.
2: Era în vara lui 87, an negru în biografia mea. Suportasem în ianuarie o operație, dar nu că ar fi fost grea acea operație, ci pentru că chiar a doua zi, când încă nu-mi revenisem după narcoză, zvârcolindu-mă să ies din întunericul ce-mi copreșise mintea, se pierdu cu zile fiul meu Alexandru, în vârstă de 23 de ani. Și perioada de convalescență fizică se lungi de la 2 săptămâni la aproape 4 luni. Da, 4 luni de zile am rost pereții spitalului și am lăsat pe geamurile înghețate amprentele frunții mele ajunse la disperare. Ieșind în afara insuportabilului mediu al nenorocirilor omenești de 2 ori. Odată, ca să văd pentru ultima oară pe Sandu, și a doua, ca să-mi iau rămas bun de la un coleg scriitor care părăsi această lume strâmbă și păcătoasă, urmând calea celor dezamăgiți totalmente de viață, ori poate sătui de nimicnicia ei. O pierdere la fel de grea, dar nu, de 3 ori mai grea, dacă poate fi pusă durerea la cântar, o pierdere nespus de grea am suferit în 65, când s-a stins ca o lumânărică maică-mea, omul cel mai apropiat și mai scump din lume. Și atunci, numai munca m-a ajutat să rezist tragediei, să supraviețuiesc, pe când acum nu mai aveam nici anii, nici puterele de altă dată. Abia ieșit din spital, m-am încadrat alături de o bună parte a colegilor mei în marea și sfânta mișcare de renaștere a neamului. M-am aventurat într-o călătorie destul de riscantă, sperând astfel să mă sustrag acceselor de durere ce mă izbeau în cele mai neașteptate momente, dar mai cu seamă lacrimilor ce minundau sufletul și nu rare ori ochii când mă aflam între oameni în societate. Mă străduiam să mă stăpânesc, să le înghit lacrimile dacă eram între oameni și uneori reușeam, dar cu atât mai multe se strângeau la inimă și mă năvăleau când rămâneam de unul singur. Într-o zi, căutând ceva printre vrafurile de cărți și hârtii, am dat din întâmplare peste o microcromonografie din seria Artiști Plastici, pe care, dintr-un ascuns imbold, am reținut-o mai îndelung în mâini și începând să o răsfoiesc, întorcând filă după filă, am rămas la un moment dat cu privirea caprinsă de vrajă asupra unei imagini. Dar numai pentru o secundă, poate, pentru că simțind că acea imagine mă clatină din aparentul echilibru sufletesc în care mă aflam, am întors fila, am închis iute cartea și am dat-o la o parte, vânând-o între celelalte. Am continuat să caut ceea ce pornisem, dar de acum am înțeles că în zadar caut. Nu pentru că obiectul ori lucru cu pricina s-ar afla în altă parte, ci pentru că de acum nici nu mai știam ce vroiam să găsesc. Astfel, după o bucată de timp în care recunosc că nu eram conștient de ceea ce mi se întâmplă, iată că mă surprind că țin în mână aceeași cărțulie, album. O deschid, găsesc chiar fila de adineauri, cu imaginea de adineauri, care îmi furase privirea, mă tulburase, mă uit cu oarecare precauție, oarecum distant, vrând să pricep de ce am fost într-atâta de șocat de acea reproducere de tablou, pe care, desigur, o mai văzusem și nu o singură dată. Vreau să pricep măcar, dacă nu să înțeleg, dar simt că degetele îmi tremură, mi se usucă în gură, nu mi-ajunge aer, apoi simt că mi se ridică un nod în gât și în clipa următoare mă umplu lacrimile. Tabloul reprezenta o moară de vânt. Ceva care a fost o moară de vânt, mai bine zis. Rămăsese din ea numai baza, stâlpii verticali, grinzile orizontale, o construcție dreptunghiulară de lemn care, pentru un ochi neavizat, n-ar fi reprezentat decât un desen geometric realizat în stil voit retro. Construcția toată era din bârne vechi, înnegrite de ploi și vânturi, iar în locul pereților de altă dată, îmblăniți cu scânduri, acum se căsca golul din toate părțile și parcă vedeai ca aievea, simțeai cu propria piele, cu întreaga ființă, cum bat, suflănă praznic vânturile înghețate printre ele, vânturile fierbinți, uscate ale stepei. Tabloul avea sub el două cuvinte, vânturi basarabene. Era opera lui Igor Viero. Vânturi basarabene, vânturi basarabene, Igor Viero, vânturi basarabene. Șoptind aceste cuvinte, am pus pe raft albumul deschis la fila cu reproducerea tabloului, așa ca să-l pot vedea fără a-l lua în mână. În zilele ce au urmat, de nenumărate ori, răscolitoarea și enigmatica imagine m-a făcut să-mi opresc privirea asupra ei. Deși aș fi preferat să o ocolesc, dar era peste puterele mele. Să caut în text vreo referire la acest tablou, n-am găsit, ceea ce era explicabil, monografia fiind extrem de sumară, superficială, lacunară. Să rememorez cele mai frumoase, memorabile întâlniri cu Igor. Ne cunoșteam de aproape 30 de ani, de pe când colaborasem împreună la revista Chipăruș. Și iată, la un moment dat, am înțeles că altfel nu voi putea învinge obsedanta trăire decât numai și numai văzându-l pe artist, să stăm de vorbă ca altă dată, să discutăm, să ne amintim de cele trecute vremi. I-am telefonat. Nu era în oraș. Plecat la țară. Era vară. Au mai trecut zile, poate o săptămână. Pe neașteptate sunt căutat de doamna Vieru, care îmi spune că Igor a aflat de dorința mea de a-l vedea, că ar vrea și el să mă vadă, dar că se află pentru mai mult timp la casa lui din Cernoleuca, unde s-a retras ca să lucreze, și că ar fi bucuros să-i facă o vizită, așa că mă invită la dânsul în ospeție. Știam că nu e prea bine, o boală veche, plămânii, dar n-am acordat prea mare importanță detaliului, zicându-mi că unde poate munci mai cu spor un om de creație decât în satul lui și la casa lui, chiar dacă are sănătatea zdruncinată, cu atât mai mult cu cât numai departe decât 2-3 ani în urmă fusesem invitatul maestrului la sărbătorirea celor 60 de ani ce îi împlinea și la acea masă a dominat o atmosferă cu totul și cu totul deosebită. Văzând că unii dintre invitați, în virtutea tradiției bine înscăunate la acea vreme, îi tot dădeau cu laude, osanale, tămâieri la adresa sărbătoritului, a luat în propriile mâini dirijarea sindrofiei și i-a imprimat o direcție normală, firească, dar mai presus de orice sinceră, veselă, colegială. Am descoperit, recunosc, o nouă fațetă a personalității artistului, mai puțin cunoscută de mine până atunci, și anume, înalta e moralitate în tot ce gândește, spune și face. Moralitate bazată pe principiile fundamentale a ceea ce poporul nostru numește cu un singur cuvânt, omenie. Tot atunci, în acea seară, în mijlocul rudilor și colegilor, Igor Vieru, așa am intuit eu, își făcea marele bilanț al vieții și operei sale. Aceste gânduri și reflexii mă încercau și m-au însoțit tot drumul spre Cernoleuca. Pe măsură ce mă apropiam, o neliniște venea să pună stăpânire pe mine. Cum arată Igor? Cum mă voi comporta ca să nu îl incomodez? Deoarece, recapitulând cele auzite despre el, am înțeles că boala lui în ultimul timp s-a agravat. Ajuns însă în fața cu adevărat monumentalei porți a casei, doi uriași stâlpi de stejar dăltuiți măiestrit, cele două canaturi propriu-zise ale porții cu tradiționalele ornamente ale artei noastre populare, luna și soarele, acoperișul impunător în două ape de șindrilă, văzând-o autentică operă de artă, pe dată m-am pătruns de un sentiment de durabilitate, de netrecător, așa că atunci când l-am văzut pe Igor venind spre mine să deschidă, l-am identificat fără să-mi dau seama cu magnifica poartă, a cărei istorie, istoria afacerii ei, avea să mi-o relateze printre atâtea altele pe parcursul celor 3 zile și 3 nopți cât ne-am aflat eu și doamna Alexandra în casa lui Igor și a doamnei Maria. Vreme de vară, căldură, zăpușală, Igor însă arăta bine dispus. Bucuros de oaspeți, prinsa se mișca repede, gata să ne arate gospodăria, ce a făcut, cum a refăcut, a reconstruit și a amenajat atelierul de lucru și, desigur, în primul rând, salonul, unde avea un vast perete pe care l-a acoperit în întregime, de sus până jos, cu cele mai valoroase pânze, în ordinea și vecinătatea amplasării, cum o vroia și o dorea însuși creatorul lor. În fața acestui univers, Igor Vierian, am zăbovit în zilele și serile ce au urmat ore în șir, ascultând inspiratele explicații însoțite de mult prea frumoase sau dimpotrivă sfâșiitor de triste amintiri ale maestrului. Luasem și aveam cu mine un aparat de radio portativ care era în același timp și casetofon. Astfel că, prinzând o muzică pe un post oarecare, în timp ce discutam sau că Igor își amintea un episod interesant din viața sau biografia sa creatoare, apăsam pe clapele necesare și treceam la regim de imprimare. La început, Igor nu dădu atenție detaliului, dar când observă că asemenea moment se repetă, adică eu înregistrez cele ce vorbim, în special ceea ce povestește el, cum ședeam în boschet, eu pe o bancă așternut cu un lăicer, iar el pe un pat pe care se afla o blană cu care scuvenea să se apere de un eventual curent rece, deodată îmi întoarse o privire tăioasă și zise: "Dar tu îmi scrii acolo, pentru ce trebuie asta? Închide-l." L-am închis, desigur, dar peste o bucată de vreme iar am inclus imprimarea. Până la urmă s-a obișnuit cu ceea ce făceam eu, cu atât mai mult că i-am promis că anumite momente mai delicate, care vizau persoane și situații, eu le-o voi demagnetiza. Asta să ștergi, auzi? Restul a fost de acord să folosesc după cum voi socoti eu în eventuale materiale pentru vreo gazetă ori în activitatea mea de scriitor. Zic așa acum, atunci însă adevărul era altul. Ori poate un pic mai altul, căci pe parcursul ultimilor ani imprimasem mai multe persoane care și-au istorisit viața și faptele lor, cei mai mulți săteni de-ai mei, din care cea mai mare parte se călătoriseră în lumea celor drepți, dar acum după 4 ani și jumătate de la acea memorabilă întâlnire și după aproape 4 ani de la trecerea neființa lui Igor, s-a stins din viață ca o lumânare care părea că o s-o ardă mereu. S-a stins în pragul verii următoare. Acum când stau și mi-amintesc vara aceea, vorba noastră sinceră ca între doi vechi prieteni, care aveam atâtea a ne reaminti, a ne spune unul altuia, acum înțeleg și îmi dau seama că bine am făcut, că mai mult am ascultat decât am vorbit, că am reușit să înregistrez pe bandă cele mai frumoase episoade. Iar atunci, când am fost prădat de mi s-au furat acele casete, am avut norocul mulțumită unor oameni de omenie să le recuperez. O parte, printre care erau și cele cu vocea lui Igor. Cum să rânduiesc lucrurile pe lumea asta? Cum nu putem cunoaște niciodată dinainte cele ce ne așteaptă în zilele ce urmează? Boala și pierderea mea? Zguduitorul tablou Vânturi Basarabene? Întâlnirea cu Igor în ultimul lui an de viață? Inspiratele lui istorisiri și amintiri pe care eu am avut fericita idee de a le înregistra? Furtul și reîntoarcerea casetelor? Unele au dispărut fără urme? O, cum să rânduiesc lucrurile pe lumea asta? Cum nu putem ști niciodată dinainte ceea ce ne așteaptă? Am fost răscolit până în adâncul sufletului, când la funeraliile artistului, care au avut loc în sala în care fusese expuse cele mai valoroase pânze, Igor lucra în ultimele lui zile de viață la cea mai mare expoziție a sa. Am trăit negrăita durerea pierderii omului și maestrului Vieru, dar am fost impresionat văzând că drept emblema expoziției sale, ultima de care n-a avut parte să se bucure, din mijlocul căreia l-am condus pe ultimul drum, emblema acelei expoziții era la dorința lui tablouri Vânturi Basarabene. Ceva care fusese o moară de vânt, bârne vechi, înnegrite de ploi și vânturi, prin pereții de altădată se căsca golul, golul din toate părțile. Atunci am avut pentru prima dată ideea de a reprezenta publicului larg momente din cele ce am vorbit noi în vara lui 87, înregistrări care prin minune s-au păstrat, dar m-am pomenit copleșit de nevoi și griji multe și mai mari și mai mărunte și iată, abia acum vin cu ele o parte numai în fața domniilor voastre. Țin să menționez că episoadele ce le-am selectat din întreaga fonogramă, cu o durată de vreo 4 ore, reprezintă anumite nuclee novelistice și reflectă nu numai întâmplări sau evocări sui generis ale artistului, fie din copilăria sau adolescența sa, ultima poartă de dată recentă, ci deschid pentru un eventual biograf posibilități interesante de reconstituire și înțelegere a firii și formării copilului ca artist. Pentru mine însă, și sunt convins că și pentru alții care l-au cunoscut personal, aceste așa zise patru nuvele orale, la o audiere sau lectură atentă, descoper fără nicio îndoială pe lângă Igor Vieru, maestru al culorilor, pe Igor Vieru, artist al cuvântului. Igor a simțit, a iubit și a ținut la cuvântul matern ca mulți dintre noi, dar ca puțini a știut să-l onoreze prin rostire și scris. Era dintre puținii la noi, în vitregile condiții lingvistice și nu numai la noi, care poseda pe lângă harul artistic și pe cel al cuvântului. Igor a simțit, a iubit și a ținut la cuvântul matern ca mulți dintre noi, dar ca puțini a știut să-l onoreze prin rostire și scris. Era dintre puținii la noi, în vitregile condiții lingvistice și nu numai la noi, care poseda pe lângă harul artistic și pe cel al cuvântului. În zilele petrecute împreună, mi-a arătat ca unui prozator ce sunt, dacă sunt, un caiet cu povestiri, schițate, ori poate finisate, nu știu, din care am înțeles că ar fi vrut să publice. Ca un omagiu adus memoriei marelui artist, care a fost și rămâne Igor Vieru, propun atenției dumneavoastră aceste minunate nuvele confesiuni.
3: Prima dată când m-a fermecat creionul, tăsătura de creion și mișcarea creionului pe hârtie, era făcut de altcineva, făcut de tata mea. Într-o dimineață, în școală, noi, mama, după ce ne-am schimbat cămieri, albi, zice repede, nu știu cum, cartea ce mare, dispare. Totul creionă, era câmpare, era sismar, era din tot ce fie. Eu încerca să fac și pe pietul mobil, pe de cap. Încă cu urmă, încă cu urmă. Mâini, biori, face, biupier, face, pe cei de aur, argină, miele. Ești de tot ce vrei, ca o casă de dea din jos până sus, de lunar, bine, sus, ca să ne ia, până la șingriu. După ce facem roată, da drumul jos să le dea în picioare, la casă.
4: Asta era ritualul.
3: Da. Ești rugătorie. De pe acoperire, da? Da. Și a dispărut el. Mă scat el vine în mine cu mitumire, cam afal, cu izmenea. Era din nou. Și era să mami. Păi, Dumnezeu, dă și eu, dau de duminic, Ștepca. Deci, tu fă cum s-a autopotetul la unii.
4: M-a uitat eu. Cum? Crionul este ea, dar e și tine să facă așa în urmă, să iasă.
3: E concepit că un singur crion să facă așa chestii, să iasă bombe, bombe, bombe, nu mă trăsit cu mine talentul lui, dar crionul, minunea crionul, ca pe tine. Iuna, de ce uneva, de acum la mine era o lovitură cu prima, prin contact, cum să zic, prima zamăcanie. Și a fi urmă, mi-aduc aminte că eu să le-am cu fratele meu, soră, încă nu era la noi, încă era, nu sunt născusă, cu bacul să le-am prin sobă sus și de el să le jos, din la sobă, s-a uitat bunicul Ion. Era cu pietre lungi și cam rar aici la cap. Dacă era pietre, e de sprit, e o gol, că pietre e în jos. Albă, cap și cu stață. Albă, dar cunosc mă rog, el și el, ochi albaștri. Nu mă parcă văd. Dar noi îi luăm prin pocșoi. Era duminic și aducea acolo, cred, părinții mei duși de acasă, mai el era, și el chestuie pe noi să fim cu mine, cuptior. Cum nu știi, dar noi? Și întâlnă, păsăram, zic, și odată și zând el pe lângă soba aceea, m-am pus eu pe pragul ușii din spicata aceea mare, m-am pus în scaunel, m-a dorit și l-am desemnat.
5: Prima încercare?
3: El m-a bătit mine cât și bat joc în semn, făcărea după mine, s-a însemnat. Păi fie ce-am dat atât mă halau. Mama, tata, ce faci? Și pe urmă, când am ajuns clasa întâia, m-am dus cam de vreme a făcut lucrul așa, că era învățător, primul învățător, schița. Și acum, primul învățător, și mi-a învățat cu jumătate de ani, și el când mi-a desemnat cu hreț colorat, tablă de pastel pe tablă, o voară de apă, eu am rămas. Iar ca aceea șoc, ca Crionul. Și urmă mai vedeam eu niște oameni, comozanți, niște polonezi, care știau, că aveau niște pastele, niște grase, care colorau. Culorile cele mă fărnecau rozul și alea, roz, al dracului de roz, să de calbă, și al dracului de calbă, să de acolo. Tușul ăla, care eu mirosam, voi povesti eu, Sonca, cum am dus, să-mi cumpăr eu la Corelii, la Ștuși, la Opiță. Da. E, și nu mă lasa. Cătia colorat care se decupa, care trebuie să-l creiem noi, așa, avea felul de culoare era pe timpul acelea. Și nu, ia să cați pe deamnă. Invenția. Așa culoare de cioașă frumoasă. Felul de culoare. Când mă ajunsese vânzătorul la cooperativa noastră, trebuie noastră la școală, vindem de acum. Zic, am mâna mea, de ce, să-mi când vedea pe și odată de acum, da, și mie fiind încă, a, uitați-mă să spun, în alt moment, mie fiind încă în blând la școală, la școală, băi, tata, fratele meu m-a luat cu mine la școală. Și mă pune și mă luam într-o bancă, goală, și de-am și eu acolo învățător în de-a voștă. Și mă luam, când era ora de sen, de învățătorul, mă chemat mine și îmi pune un scaun, și îmi dau cretă, și mă pune mine să ca tabla cei că disea de iepuri, găiei, mai iepuri care îi ușa, găiei, goli. Da. Și el se apară și mai prima învățătorul, când în ora vine. Și băieții, deamă, ca clasa disea, după disenii mele care îl făgea. Da. Asta era un moment și e, când eram tot până pe fi la școală, la Mișa, și ca să pătrundă în noi imaginea, cum să desenăm morcotet, nu că cum iese, dar suetul lui, emoția lui, spunând cuvântul ăsta morcotet. Și de la morcotet, până de acum ajuns în nebunie, și mă zic morcotet, morcocoț, morcotet. Și de-amă numai eram în stare să spunem cuvântul adevărat pe morcotet, știi? Cum să numești, mamă? Cum se cheamă asta? Morcotet, măi! Și atunci ne facem niște linii, tototeate, ba așa. Ajunge să ne-am până aceea că cuvântul cu țință, dacă nu cu țință, dar
5: cuvântul. Imagine.
3: Imagine. Imagine, emoția cuvântului. Emoția cuvântului.
6: Altceva. Nici nu știu ce e asta. Nu imaginea proprie de sine.
3: Da, dar
5: imaginea sonoră.
3: Da, da, nu emoția. Emoția mai mult, dar de da, emoția cuvântului. Cum sună cuvântul. Ajunge până aceea, hai, să ținăm de-a voi. Mătușa Mărița, Chiochea Sofronia, se desenăm. Asta e rară. Așa de acum noi dăm greș. Pe oameni nu-i desenăm după cum sună Sofronia sau cu Marița.
5: După caracter.
3: După cum ieri erau.
5: Vin, dar de-astea s-a ajuns.
3: Așa era rău. Păi zic, cum am să nu-și de groi?
5: Hai să ne lucrăm pe ele. La așa vârstă dumneavoastră,
3: da, nu să ne știe? Păi, stau acum și mă gândesc. Păi, dar mare nebuni mai era noi copii.
5: Da. Din, nu, asta e esența, nu?
3: Da, și... Și eu rămâneam când eram la școală, eram din clasa Peru, Simone, era un moment de recreație. Eu mi-aduc aminte, chiar că nu știu să mă lasă, că ai venit povestitor, o știu de colegi, adică la mea asta, în casă. Însemna să mi-o vor acolo să mă scătișa.
5: Trei viroi.
3: De-aia mi-a la cupeta. Urma să vie ora de era, era altă, mă spune, cam în bloc. Uite, mă rog, mă rog, mă rog, cam avut un gran de bine. Și trebuia să fie o oră și acolo, de uscată de acolo, de matematică, sau de acolo, sau de... În orice caz, nu din semnul de distracție, o oră. Și vede el tabla aceea. Și întreabă, cine a desenat aici? Păi, stai, dă-ți. Da, și eu. Cine a desenat aici? Iată aici în coajin. Cine a desenat aici? Din mâna. Toc. Toc. Nimeni nu vrea să spui cine a desenat. Trebuie să spun eu. Și apoi eu nu mi-aduc aminte cum eu povestit aceea, cum am sculat eu sau cum acolo, că apoi eu îmi ziceam, mă, eu asta am vrut să vă spun. E prea frumos.
5: După ce vă tot spune
3: în clasă. Apoi el face educație, că de ce tac? Cine-i disciplina aceea? Că să răspunde pe ea, fără frică. Zăi tu.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, ați ascultat un fragment din eseul Trei zile cu Igor Vieru, de Vladimir Beșleagă, în lectura autorului. Regia Galina Madan, redactor Ilie Teleșcu. Emisiunea a fost realizată în anul 1991.

0: univers poetic.
1: Versuri de inspirație modernă în ritm folcloric, de George Meniuc, în lectura actorului Iurie Negoiță. Regie artistică Nicolae Scorpan, redactor Antonina Calo. Anul 1987.
2: Colind pentru Albina, lui Salvador Allende. O albină din câmpuri zbura, ostenită, pe ram se oprea. Până la stup departe era, noaptea pe pământ cobora. Copacul nu-i spuse nimic, ațepise și el un pic. Greierul din iarbă ieșea, cântece de leagăn zicea. Cu desaci de polen și nectar, somna albina în frunzar. Domnul Paing, sănătosul și grosul, pe fir lunecând cât mai josu, și cu sabia și cu veninul, a ucis albina. A ucis albina. Mierea în ceară nu se făcea, făclia nu se aprindea, pământul nu se lumina. Greiere, tu nu mai cânta. Albina nu mai legăna. Colind de zugrav. Sticlește vâlcovul venețian, jur împrejur cu burta pe apă și cu durăt de vânt pogan. Aici, în prundul mării necre, am tras în gazdă la pescari, roșu soarele să-l prind în boială și oglind. Zugrave albastre topărășii cu stele ca niște făcălii, zugrave topărășii albastre cu dulce anemone în glastre, zugrave cu păsări din buhaz pe catarge de barcaz. Și abia am bucurele din vraful zugravelor mele, dulf de mare se arată, îmi dărește pânzele toate. Dulf bolând și spurc, savai, de unde pornit-o ai? Au ce-mi ești, tăgadă cu venin, căință din cer senin? Dulful tace, nu-mi răspunde, nici vede-se, nici aude-se. Vine ziua înturnătoareș, mă apuc de lucru iarăși. Sub penel se mișcă steaua, titireaza, mitoteaua. Iote, fluturile zboară, icar cu aripi de ceară. Prind o rază în peniță, pe chenare de dumbriță. Daurel cu boz de humă, soarele, policandrul lumii. Și abia în bucurele, din vraful zugrafelor mele, dulf de mare se arată, îndărăște pânzele toate. Nou, vezi dulf afurisit, dragi zugrave mi-ai pocit, ce-mi ești, cobe de ocară, apă îndoită cu sare? Nu-mi dai pace și hodină, din negre întunecim mă chinui. Dulful tace, nu-mi răspunde, nici vede-se, nici aude-se. Vine ziua înturnătoareș, mă apuc de lucru iarăși. Primiți gazde, jucărele, mult să-mi fiți sănătoșele. Cheile. Mama o cheie mi-a dat să-mi fie ceva de jucat. O cheie cam ruginită, cam de mult rătăcită. Am pus-o în buzunar să n-o prăpădesc în zadar. În livadă am găsit alta. Le păstram la olaltă. A doua zi încă una. Le-am legat împreună. Peste o lună încă trei. Țineam o legătură de chei. Nimic n-aveam ce încuia, nici ce descuia. Nu știam de lăcate, zăvoare și multe de toate. Legătura mea de chei avea glasuri de clopoței. Ciripeau cheile bine ca vrăbiile pe coline. Sunau, sunau ca într-o colindă, în curte, pe uliță, în tindă. Am alergat mamei să-i spun de marele lor minuni. Dar mama nu mai era. N-a mai ajuns vestea mea. Cheile, atâtea chei. La plecare în zori, mi-a dat tata niște chei. Încuie ușa de la intrare, garderoba în casa mare. Am încuiat ușa, portița, dulăpașul și lădița. Nu cumva tâlharii roată să ne scoată averea toată. Pe culme în grabă am urcat și soarele l-am încuiat. Am ascuns cheile sub streșini să nu le afle mejieșii. Mi-am oblonit sufletul în mine să nu-l descopere nimeni. Și m-am simțit singur ca un câine priponit într-un colț de grădină. Am alergat tatei să-i spun pătrania cu amărăciuni, dar tata nu mai era. De auzit, nu mă auzea. Cheile, atâtea chei. Într-o vreme, într-un vis, bunica mi-a zis: nepoate, ia un ulcior, adă-mi apă de la izvor. Mergeam pe cărare în vâlcea, izvorul în soare lucea. Cu cheile lui, cu cuvântul, destupa glia, pământul, iar sus ciocărlia cânta, pe scări de peruzea suia. Cu cheile ei, cu graiul, deschidea cerul și raiul. Prin fâneață albina robodea, nicăieri nu hodinea. Cu cheile ei, cu harul, alegea floarea, nectarul. O zână venit din pădure, cu cheile zângănind ușure, mi-a deschis pieptul cu cheile ei, din care au zburat porumbei. Cu apă neînceput în ulcior, înapoi am pornit-o de zor. Acasă soție era, a râs de pățania mea. Cheile, atâtea chei.
1: Ați ascultat versuri de inspirație modernă în ritm folcloric de George Meniuc, în lectura actorului Iurie Negoiță. Regie artistică Nicolae Scorpan, redactor Antonina Calo. Anul 1980.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința Guvernului. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani, întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitorul care și le va asuma. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma, care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euractiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit, dacă este necesar pas cu pas la piața unică europeană ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce au obținut acces la părți ale pieței unice. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă oferim spre audiție selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Lacul Lebedilor de Piotr Iliș Tchaikovsky este primul balet pe care l-a compus. A fost semnat aproximativ între anii 1875-1876 și premiera a avut loc în următorul an la Teatrul Bolșoi din Moscova și nu a avut succes. Nu a avut succes pentru că publicul a considerat muzica acestui balet prea simfonică. Deci este exact același motiv pe care l-am invocat noi când am creat această temă frumoasă, motivul respectiv l-am invocat în sensul pozitiv. Deci, vreau să spun că recunoașterea mondială a venit mult mai târziu, după ce a fost remontat, prezentat la Teatrul Mariinski din Sankt Petersburg, în coreografia celui ești Marius Petipa și Lev Ivanov, dar mai ales după ce a fost prezentat de Diaghilev la Paris în anul 1921 și astăzi este considerat un model al baletului clasic adevărat,

temate de un vrăjitor malefic, căruia îi spune Rothbard. Și următoarea scenă se întâmplă la bal, unde același Rothbard reușește să-l păcălească pe Siegfried, o aduce pe fiica lui, pe Odile, lebăda neagră, care se spune că semăna Leid cu Odette. Și Siegfried, nu știu cum face, de le încurcă, respectiv își încalcă promisiunea, după care înțelege că a greșit, aleargă la acel lac misterios pentru a o salva pe Odette, se luptă cu vrăjitorul malefic, îl învinge și se rupe această vrajă malefică prin dragoste. Și acum haideți să ascultăm muzica. Mulțumim!

0: Arhiva muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. Evaluează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din spectacolul Povești fără cuvinte, care aduce în prim plan frumusețea muzicii printr-o selecție rafinată de suite celebre din balete clasice. A evoluat Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de maestrul Mihail Agafița. Înregistrare din 10 octombrie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința Guvernului. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani, întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitori care și le va asuma. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euroactiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit, dacă este necesar pas cu pas, la piața unică europeană, ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce au obținut acces la părți ale pieței unice. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma, care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prезентует в релуаре эмиссию
2: «Коротко о главном» с Анной Чухненко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Молдова вручила России ноту протеста из-за очередного нарушения воздушного пространства страны. Молдова согласовала с Международным валютным фондом новую программу сотрудничества на ближайшие 3 года. В Молдове впервые создадут национальную систему стратегических запасов нефтепродуктов по европейской модели. Министерство образования Молдовы намерено провести масштабную реформу системы управления школами и заменить районное управление образования региональными агентствами. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
0: Коротко о главном с Анной Чухненко.
2: Молдова вручила России ноту протеста из-за очередного нарушения воздушного пространства страны. Министерство иностранных дел вызвало назначенного посла Олега Озерова после инцидента с российским дроном на прошлой неделе. Беспилотник залетел в Молдову и пересек ее с севера на юг примерно за час. В ведомстве заявили о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности республики. Пресс-секретарь МИДа Татьяна Барак дала по этому поводу комментарий для «Молдова-1».
3: Молдовская сторона передала ноту протеста в ответ на это серьезное и неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, подчеркнув, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности граждан и стабильности в регионе. После встречи Олег Озеров отказался отвечать на вопросы журналистов и ограничился коротким комментарием.
4: Я обязан вам давать комментарий. У меня нет комментариев.
3: Вторжение беспилотника произошло 13 мая во второй половине дня. Дрон находился над Молдовой около часа, пролетев через всю страну от Охницкого района до Джурджулешт. Воздушное пространство на севере и в центре республики временно закрывали, но столичный аэропорт продолжал работать в обычном режиме. Специалисты Молдаца в режиме реального времени получали информацию о маршруте аппарата, сообщили позднее в управлении гражданской авиации. С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские беспилотники залетали или падали в Молдове десятки раз. Предыдущий такой случай был зарегистрирован за несколько дней до инцидента. 8 мая пролет дрона был зафиксирован в Кагульском районе.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Timp de 30 de minute vom difuza cântece pe versuri de Simeon Chimpu. Amintesc faptul că scriitorul și poetul Simeon Chimpu s-a născut la 24 mai 1939 și a decedat la 27 iulie anul 2010. Pe parcursul anilor a scris texte pentru peste 100 de cântece, atât în stil popular cât și în genul muzicii ușoare. Cântecele pe versurile lui Simeon Chimpu, compuse de Eugen Doga, Petre și Ion Aldea Teodorovici, Mihai Dolgan, Arcadie Luxemburg și alții, sunt în repertoriul formațiilor Noroc și Orizont, a interpreților Ion Suruceanu, Sofia Rotaru, Nadejda Cepra, Raga, Anastasia Lazariuc, Nina Krolikovski, Valentina Cojocaru, frații Irina și Anatol Bivol, Olga Ciolacu, Alexandru Lozanciuc, Nicolae Cibotaru, Radu Dolgan, Ana Barbu, Laris Arsenia, Anatole Latășev și alții. În ediția de astăzi a programului vom difuza muzică ușoară.

Ați audiat cântecele Iubire și nu uitați. Autorii muzicii Oleg Milștein și Anatol Chiriac. Au interpretat Sofia Rotaru, acompaniată de formația Cervona Ruta, condusă de Anatol Evdokiminko și Ion Soruceanu. Cei care s-au referit la creația lui Simeon Ghimpa au menționat că a fost unul dintre oștenii cohorte poetice din generația lui Grigore Vieru, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Ion Vieru sau Dumitru Matkovski, pentru versurile cărora sunt specifice ritmica și melodicitatea textului. Un argument al acestei afirmații ar fi și faptul că mai mulți compozitori și interpreți din diferite generații au apelat la versurile lui Simeon Ghimpu pentru a le interpreta în formă muzicală. Clipa de început și Ce rost are, autorii muzicii Dinu Matvievici și Mihai Dolgan, interpretează Olga Ciolacu și formația Noroc.

Programul pe care îl audiați la această oră include cântece pe versuri de Simeon Ghimpu, care a descris universul nostru sentimental, sincer și firesc. Iar compozitorii și interpreții au amplificat emoțiile exprimate de poet. Clipa dulce, cântec semnat de Petre Teodorovici, interpretat de Anastasia Lazariuc și formația ECO, și Dragostea mea, durerea mea. Muzica aparține lui Oleg Binstein, interpretează formația Orizont.

Apropiindu-ne de finalul programului, să ascultăm o vibrantă melodie semnată de Ion Ienachi pe versuri de Simeon Ghimpu, Nu mă chema. Interpretează Nina Krolikovski și formația Timpul, condusă de Grigore Mihailov, înregistrare din anul 1982.

Astăzi am răsfăit arhiva sentimentală a poetului Simeon Ghimpu. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. De luni până vineri, de la ora 6 și 5 minute până la ora 7, Cristina Zavolan Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii. Reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora. Deschidem ziua cu Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința Guvernului. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani, întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitorul care și le va asuma. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euroactiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit, dacă este necesar pas cu pas, la piața unică europeană ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce au obținut acces la părți ale pieței unice. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Viața Cărților, un dialog susținut de redactorul Emilia Ghețu și jurnalista Veronica Boldeșor despre volumul de corespondență a lui George Meniuc, o emisiune din anul 2024.
2: Invitata emisiunii Viața Cărților, Veronica Boldeșor, istoric, jurnalist și muzeograf. Iată o nouă apariție editorială, o apariție probabil așteptată de iubitorii creației lui George Meniuc. Bine ai venit la noi, Veronica!
3: Bine v-am găsit!
2: O creație pe care tu, în calitate de muzeograf, dar și de jurnalist și de istoric, o urmărești de mai mulți ani.
3: Sigur că da. Când prima dată am nimerit această carte în mâinile mele, mă refer la ediția întâia. Am început să o frunzăresc și m-a prins lectura și n-am lăsat-o în mâini până când nu am ajuns la ultima pagină, la ultima filă. Este copleșitoare. Această constatare am făcut-o nu doar eu și nu doar noi la muzeu, ci și cititorii fideli care au făcut ca acest volum să se epuizeze foarte repede. Cartea a suscitat un mare interes printre cititori. Consiliul Științific al Muzeului Național al Literaturii Române a hotărât să scoată de sub tipar și ediția a doua. Și am avut eu norocul și șansa să îngrijesc această a doua ediție.
2: Veronica, să dăm un portret așa sugestiv, aș zice eu, și laconic pentru George Meniuc, cel care așa a debutat cu acest nume și cu insistența sa și-a păstrat acest nume pe parcursul întregii sale activități. George Meniuc.
3: Așa, George Meniuc și-a făcut studiile la Universitatea din București din 1937 până în 1940 și au fost întrerupte studiile de, știm cu toții, pe 28 iunie 1940, Basarabia a fost cucerită de către sovieti.

0: îngrijesc ediția a doua și dacă o să mă întrebați prin ce se deosebește această ediție a doua de ediție prima, eu o să vă spun că ea a fost îmbogățită substanțial. În anul 2020, fiica lui George Meniuc, Olga, care acum locuiește la București, a venit la muzeu și ne-a făcut o foarte prețioasă donație. Ea ne-a adus mai multe scrisori pe care George Meniuc le-a adresat mamei sale, Eugenia Popovici, deci care este prima soție a lui George Meniuc și cu care are unicul copil, Olga Meniuc. Noi am inclus în ediția a doua și aceste 6 scrisori ale lui George Meniuc către Eugenia Popovici, apoi o scrisoare pe care George Meniuc o adresează lui Leo Butnaru și 11 scrisori pe care George Meniuc le-a adresat folcloristului român Ovidiu Bârlea și care au fost considerate pierdute. Și iată că în anul 2022 ele au fost descoperite de către ex-directorul Muzeului Național al Literaturii Române, Valeriu Nazar, la Blaj, în Biblioteca Facultății de Teologie Romano-Catolică din Blaj, și ne-a adus această donație și aceste 11 foarte prețioase scrisori, adevărate capodopere literare, au fost incluse în ediția a doua. De asemenea, în această ediție a doua pe care am avut onoarea să o îngrijesc, a inclus și o bogată iconografie. Dacă în ediția întâi doar 4 fotografii sunt la iconografie, acum sunt numeroase fotografii care dezvăluie mai multe fațete al acestui polivalent scriitor care a fost George Meniuc.
1: Un scriitor care, iată, ne fascinează, ne uimește în continuare, pentru că întreaga sa operă, putem să spunem, se sprijină pe fondul folcloric, pe creația populară. Veronica, spui adevărat, aceste scrisori pe care le-a scris lui Ovidiu Bârlea, un coleg și un etern prieten, căruia îi face numeroase mărturisiri, sunt adevărate creații literare și ele pot constitui nu doar un tip de corespondență, ci chiar valoroase pagini de literatură. Vreau să ne spui, acest volum este, spuneam, impresionant, are peste 600 de pagini. A fost o muncă grea, o muncă de ani de zile, o muncă în care trebuie să coordonați foarte multe detalii din ce spunea George Meniuc. De ce ați inclus anume scrisorile lui Ovidiu Bârlea la început? Eu mă gândeam că poate ar fi trebuit să le includeți pe cele adresate Tatianei Gălușcă, prima lui dragoste, folclorista cunoscută.
0: Toate scrisorile lui George Meniuc sunt foarte interesante, sunt interesante și acelor care i-au adresat scrisorile lui George Meniuc. De ce Ovidiu Bârlea primul? Pentru că le-am pus în ordine cronologică. Ele toate sunt interesante. Și în cazul acesta am hotărât ca ordinea cronologică să fie păstrată. George Meniuc a fost un mare admirator al folclorului românesc. Poate acest lucru îi se trage de la frumoasa dragoste pe care i-a purtat o viața întreagă folcloristei Tatiana Gălușcă, cu care în anul 1930 a făcut cunoștință în una din expedițiile arheologice ale lui Petre Ștefănucă. Atunci s-au cunoscut, s-a produs acea chimie între ei, s-au îndrăgostit unul de altul și chiar urmau să se căsătorească în toamna anului 1940. Dar a venit ocupația bolșevică, după care războiul i-a răzlețit, n-a mai știut nimic unul de altul timp de 32 de ani. Și abia după 32 de ani, aflând adresa lui Meniuc, Tatiana îndrăznește să-i scrie o scrisoare. Scrisoarea de răspuns a lui George Meniuc este cutremurătoare. Și dacă îmi permiteți, o să citesc un fragment din această scrisoare în care el își regăsește dragostea din tinerețe tocmai după 3 decenii. Și o regăsește doar epistolar.
1: Te ascultăm.
0: Deci, prima scrisoare a lui George Meniuc către Tatiana Gălușcă, inclusă în volumul George Meniuc, pagini de corespondență. Dragă Taniușă, vai, ce târziu mi-ai scris! Ce târziu! N-am fost în București de 32 de ani și nu mi-am văzut prietenii. Trăiesc în Chișinău ca Daniel Sihastru și nu plec nicăieri. Din primăvara lui 1940, când ne-am văzut ultima dată în satul tău, într-adevăr, parcă au trecut secole. Ultima scrisoare, cu cerneală roșie, ca un strigă de despărțire, ți-a fost trimisă în iunie 1940 la Tulcea. Ai primit-o? Îmi scrii că, gândindu-te mult la mine, nu știi cine sunt acum. Nici eu n-am știut cine ai fost în anii războiului și care ți-a fost soarta după terminarea lui. Mi-a spus un tovarăș că te-a văzut în 1945 la Cluj. Este adevărat? Tu știi cât te-am iubit și această mare iubire a lăsat o urmă adâncă în creația mea. Ți-am trimis ieri scrierile mele în 2 volume și dacă vei citi atent Miorița, Tinerețea, un cântic al soarelui, Poeziile Fior, Preludiu,

0: baladă, vei observa ușor această dâră de lumină ce-ai lăsat-o tu în paginile mele. Acesta este doar un fragment dintr-o lungă epistolă tulburătoare pe care George Minichiu o adresează folcloristei Tatiana Gălușcă. Și într-adevăr, cine urmărește creația literară a lui George Beniuc, știind de această mare dragoste, o regăsește pe Tatiana în foarte multe poeme, dar și în scrieri de proză. Are el o tulburătoare poezie, se numește Cântic de Olar, și acolo nu-i pomenește numele Tatianei, dar este transparent că se referă la ea când spune: și voi cumpăra diamante pe care să le poarte frumoasa mea din delta în lotca de pescar. Deci frumoasa din delta în lotca de pescar nu este alta decât Tatiana Gălușcă.
1: Pomenea aici de Tulcea. Tatiana Gălușcă, într-adevăr, a fost profesoară în Tulcea și în alte localități din vecinătatea Bucureștiului, de exemplu, pentru că ea, fiind basarabeancă din Izvoare, Soroca, a avut de pătimit. Știm bine că tăvălugul sovietic a ajuns și în România și cei care au avut origini basarabene nu s-au bucurat de mare dragoste din partea autorităților. Să-l ascultăm acum pe George Meniuc cu un fragment din poemul Dănuț Ler.
2: Trăia odată în munți, la mijloc de pădure, un biet popor sărac, a nopții beznă grea, cu cețuri fără capăt, din margini de bugeac, zăludă și-a întins pe plaiurile țării aripile ei reci, de nu se mai zărea nici soarele din ceruri, nici lumea pe poteci. Din mlaștini se târa cea negură murdară, plutea necontenit, de jilăvă era și pită de pe masă și pernă de dormit. Și numai uneori, când vântul de la munte se abătea mahmur, atunci și stelele se aprindeau în ceruri, trecute ca prin ciur. Așa, din veac în veac, trăia mulțimea în beznă, în lipsuri și nevoi, ca într-o temniță cu ziduri fioroase spălate de puhoi. Și oameni rând pe rând, sfârșindu-și viața sacă, mureau flămânzi, desculți, nemai văzând în drum a zorilor lumină, nădejdea celor mulți. La focul ciobănesc, în codrul plin de taină, toți depănau un vis. Mijește în depărtări o stea strălucitoare, o stea de nedescris. Cândva un făt frumos le va aduce steaua, luceafărul din zări. Atunci și soarele, chemat din veșnicie, o să răsară în cer. De lângă micul foc s-a ridicat odată un tânăr îndrăzneț. Stătea simeț înalt, ca bradul de la munte, în glugă de nămeți. Păi haideți după stea, ce așteptăm cu anii? Dănuță Ler le-a spus. Ca niște cârtițe trăim fără lumină, cu rugi la cel de sus. Moșnegii au grăit, un zmeu hapsân și groaznic sub talpa celor munți, răpita soarele și steaua dimineții. Putea vii să-l înfrunți? Atâți au cercat să cucerească steaua și în lupte au căzut. Ai gânduri bune, mari, dar cum să capeți oare ce nimeni n-a putut? Pădurea fremăta, gemea, striga poporul, dar mulți au șovăit. Atunci Dănuță Ler, pătruns de tâlcul faptei, mai tare s-a îndârjit. O mână de vitej va trage întâia brazdă. Rămâie cine-i prost să doarme pe cuptor cu pernele sub coaste. Vrem țării un alt rost. De grabă lângă foc s-a adunat o ceată, tot oameni dârși, isteți. Destul am îndurat, vrem să aducem steaua, luceafărul măreț, și oaste de voinici cu arme oțelite în codru s-a pornit. Trecut au ani și ani, învăluit în noapte, tânja pământul mut. Peste un timp, în văi, la vatra părintească, i-au dat uitării toți. Nici sorii luminoși, nici mândrele comete nu se iveau în bolți. Mulțimea îndura aceeași viață oarbă în văgăuni adânci, aceeași negură se lăbărța posacă peste păduri și stânci. Dar într-o zi, din zări, a licărit lumina, ardea o stea pe culmi, culorile zburdau pe ape, prin zăvoaie, pe crengi de pini și ulmi. Ardea luceafărul, purta de mâini voinice, pe plaiuri scânteia, steluța tremura, cum tremură doar focul în arderea lui grea. Mulțimea a strigat buimacă, vine, vine, s-a întors Dănuță Ler. Pe dalbele poteci, ținând de raze steaua, măi, măi, într-adevăr, pășea Dănuță Ler cu alți flăcăi de țară. Cei drept erau puțini. negreața sarbădă s-a împrăștiat îndată și s-a făcut senin.
1: Aceste motive ale florilor d'albe, ale Crăciunului, ale sărbătorilor, revin adeseori în creația lui George Meniu, care a fost eseist, ți-aduce aminte, noi la școală am învățat eseul Marea Neagră. În romanele lui, romanul Disc, cred că este cel mai
0: reprezentativ
1: din punct. Dar și alte romane a avut George Meniu, care s-au pierdut pe parcurs. Au dispărut încă din timpul tinereții lui, unele la Chișinău deja.
0: Altele în exil.
1: Altele în exil, pentru că a fost în Uzbekistan.
0: Da, da, în timpul războiului. Și da, și-a luat cu sine mai multe manuscrise, un roman neterminat, care nu s-a găsit nici până azi, s-a pierdut, l-a scris acolo. Și de asemenea, manuscrisul ultimului său roman, care e așa și nu se știe unde e acum, ce se intitulă la Vânzătorul de umbre, iarăși nu poate fi găsit nici până astăzi. Și noi, muzeografii, suntem atenți, lucrăm meticulos, căutăm să vedem cum îl putem recupera și aduce la muzeu, unde se păstrează în condiții adecvate.
1: Aveți și manuscrisele lui George Meniuc,
0: da,
1: o parte?
0: Avem o parte semnificativă a manuscriselor lui George Meniuc și această corespondență care a intrat în volumul George Meniuc, pagini de corespondență, este integral, se păstrează integral în colecția manuscrise a Muzeului Național al Literaturii Române. Sunt toate scrisorile pe care Tatiana Gălușcă le-a adresat lui George Meniuc, adică lui George Meniuc către Tatiana Gălușcă, pentru că o parte din scrisorile Tatianei Gălușcă nu au putut fi recuperate după moartea scriitorului. Svetlana, cea de-a treia soție a lui, nu a fost cooperantă cu muzeul și de aceea nu știm ce s-a făcut cu manuscrisul ultimului roman și cu o parte din scrisori. Știu că ai fost la izvoare, Emilia, știu că ai fost la baștina Tatianei Gălușcă, știu că te-ai întâlnit cu ea, ai fost și la București în casa ei. Noi avem, apropo, avem multe fotografii în care ești și dumneata acolo și dacă o să vii pe la muzeu, o să-ți arătăm aceste fotografii. Le-aș fi adus, dar este o regulă de aur, nu avem voie să scoatem din, în afara muzeului, piesele de muzeu.
1: A fost poate una dintre primele basarabience pe care le-am cunoscut la București, fiind la un simpozion de etnologie românească organizat de Muzeul Satului și de directorul lui de atunci, Ioan Godea, a revenit din exil din Canada, deja nu mai este printre noi și el a căutat să invite cât mai mulți basarabeni, folcloriști, etnologi de la Chișinău și au venit la acel prim simpozion foarte mulți dintre basarabenii care au fost refugiați. Iată, atunci am cunoscut-o pe Tatiana Gălușcă Crșmaru, devenită ulterior după căsătorie cu un bucovinean falnic, cum îi zicea ea, și acum ne arată și o poză din această carte. Exact. Îmbrăcați în costume populare, da, foarte frumoase. În casa ei, de la București, am descoperit lăzile cu manuscrise, despre care Tatiana Gălușcă îi povestea lui George Meniuc. Manuscrisele care, din păcate, nu au fost valorificate pentru că ea se afla la o vârstă înaintată, a avut foarte multe probleme de-a lungul vieții, soțul ei fiind arestat politic, iar copiii au făcut și ei închisori fiind urmași ai oamenilor care au avut verticalitate și au spus adevărul în față. Dar ce m-a uimit cel mai mult este acel covor vechi basarabean, dacă ți-l aduci aminte, Veronica. E un covor care se țesea prin multe mănăstiri și la Tabăra am văzut acest motiv al florilor de dovleac care sunt frecvente.
0: Și vieții foarte frecvent în scoarțele noastre
1: vechi. Casa ei era îmbibată de amintiri și toate duceau, convergeau spre Basarabia pe care a purtat-o mereu în suflet. Trebuie să spun că am realizat atunci mai multe interviuri cu ea, ne aduceam aminte diferite momente importante și ne-a povestit cum mama ei, ea fiind deja studentă, a păstrat acele culegeri, acele caiete cu bucăți de folclor, cu ceea ce a cules ea, cântece, doine, într-un stoc de fân, de teama de a nu-i fi confiscate. A fost destinul ei, care de fapt se contopește cu destinul Basarabiei și pe care îl întrevedem în aceste scrisori.
0: Așa este, dacă lecturăm cele 43 de scrisori adresate lui George Meniuc, Tatianei Gălușcă, el a păstrat, ea înțelegea că ține în mâini niște capodopere literare. De aceea, după moartea lui George Meniuc, le-a adus la Chișinău și le-a predat muzeului. Deci dacă citim aceste 43 de scrisori și cele 6 scrisori ale Tatianei Gălușcă către George Meniuc, atâtea câte au putut fi recuperate, celelalte nu au fost, ne dăm seama. În fața noastră se dezvăluie un tablou a unui destin dramatic. Este, de fapt, destinul basarabenilor după anul 1940, care s-au refugiat în țară și care erau vânați de către NKVD-ul sovietic și înapoi în nesovietică și pe urmă trimiși în gulag. O parte din ei au scăpat, adică n-au putut fi găsiți printre aceștia fiind Tatiana Gălușcă, dar stigmatul că ea este basarabeancă a urmărit-o întreaga viață. Și prin ce mai sunt prețioase scrisorile, corespondența dintre ei? Că poți citi printre rânduri, ele au subtext. Sigur că ei nu-și putea unul altuia spune tot, dar în subtext înțelegem lucrurile dramatice care s-au întâmplat, pe de o parte cu Tatiana Gălușcă acolo în țară, de partea cealaltă cu George Meniuc aici. Tatiana Gălușcă, precum aflăm din epistole și din scrisorile lui George Meniuc, avea o căruță de folclor, așa se exprimă George Meniuc. Tatiana, tu ai o căruță de folclor, nu zăbovi, publică, căci tu ești o femeie rară, tu ai cules acest folclor cum n-a făcut-o nimeni altul de bine și e bine ca el să apară în volum. Ori Tatiana Gălușcă nu și-a valorificat manuscrisele din cauza că întâmpina acolo foarte mari greutăți.
1: Nu era acceptată nicăieri.
0: Nu era acceptată, anume pentru faptul că era basarabeancă. Și totuși ea scrie folclor din Dobrogea. Ea în Dobrogea nu doar profesa, ci aduna și folclor. Și când a fost în toamna anului 1939 George Meniuc la Tulcea, a fost sovadă, au mers împreună la un mare povestitor, iarăși am aflat din această corespondență, Moșii Chim. Și de la acest Moșii Chim, ei au auzit o mulțime de variante de Miorița și au aflat că păstorii, atunci când mureau, rudele îi puneau la cap, lângă răposat, puneau un fluier. Ei nu au mai întâlnit nicăieri acest detaliu și l-au aflat atunci. Și acest detaliu îl vedem și în corespondența lor, care este una fascinantă. Pe ei i-a unit foarte mult folclorul românesc. Ulterior, Tatiana Gălușcă a scris și folclor din Basarabia. Ea avea acest manuscris, dar acolo, în țară, nu-l putea din cauza că era basarabeancă, nu-l putea publica.
1: Mi-aduc aminte de acea culegere pe care a îngrijit-o Grigore Botezatu, regretatul, cu Nicola de la Cluj și cu textele Tatianei Gălușcă. Evoca întotdeauna Tatiana Gălușcă în povestirile ei pe un consătean al ei, Chilic Bulat, de la care a cules foarte mult folclor.
0: Da. Tatiana Gălușcă a purtat dorul baștinei toată viața. Vă imaginați cum este să-ți revezi baștina tocmai după 5 decenii. Ea, pe lângă faptul că era în țară restricționată, mai purta și acest dor, care este o adevărată povară și care a marcat-o profund. Și iată, eu cred că ai observat aceste emoții mari ale Tatianei când în anul 1992, da? A venit la Izvoare și ai avut posibilitatea să mergi acolo și să participi la acest eveniment tulburător. Îmi pare rău că George Meniuc, fiind deja bolnav, ei își făceau adeseori planuri să se revadă, dar așa și nu și-a reîntâlnit-o pe iubita lui, pe frumoasa lui din Delta, în lotcă de pescar, decât doar epistolar. În noaptea de 17-8 februarie 1987, scriitorul se stinge din viață și planurile lor de a se revedea au rămas nerealizate.
1: Tatiana Gălușcă, o muză, am putea spune, așa precum spui și tu, Veronica Boldișor. Dragi prieteni, audiați emisiunea Viața Cărților. Invitata noastră este Veronica Boldișor, jurnalist, istoric, muzeograf la Muzeul Național al Literaturii Române. Eu cred că e un noroc să stai cu aceste pagini. E o șansă despre care a scris și regretata Elena sau profesoara multora dintre colegii noștri.
0: Da, probabil cu asta trebuia să încep, dar emoțiile m-au copleșit. De câte ori vorbesc despre corespondența lui George Meniuc, sunt răvășită, pentru că scrisorile lui sunt răvășitoare, sunt extraordinare. Nu poate să nu te atingă emotiv lectura acestor scrisori. Și probabil trebuia să încep această discuție cu numele regretate Elena Tsau, care ani în șir a studiat corespondența lui George Meniuc ca o furnicuță harnică, a adunat răvaș cu răvaș și le-a sistematizat și a scris o minunată prefață la ediția întâi. De aceea noi am hotărât, Consiliul Științific al Muzeului a hotărât să păstreze acest cuvânt înainte, care este foarte bun, este consistent, este profund și este și un omagiu, într-un fel, adus regretatei cercetător literar, doctor în filologie, Elena Tsau. De asemenea, comentariile și notele ei, care sunt pertinente, le-am păstrat și în ediția a doua. Elena Tsau scoate cartea, prima ediție a cărții, împreună cu muzeul, sub auspiciile muzeului, în anul 2010 și noi am avut posibilitatea să reedităm această minunată carte, George Meniuc, pagini de corespondență, ca un omagiu adus și doamnei Elena Tsau.
1: Foarte frumos, să-l ascultăm acum pe istoricul literar Mihai Papuc, cel care a lucrat vreme îndelungată la Muzeul Național al Literaturii Române și s-a atins de manuscrisele lui George Meniuc.
3: Aș aminti aici printre numele profesorilor și pe cel al lui Dimitrie Gusti, un mare sociolog al timpului, de la care în genere studenții basarabieni și în special George Meniuc a avut multe de învățat. Dar marea afecțiune a lui Meniuc a fost pentru estetica lui Tudor Vianu. În niște amintiri ale lui George Meniuc, scrise special pentru Arhiva Muzeului Literar, George Meniuc are un moment în care evocă deosebit de călduros personalitatea acestui mare estetician dintre cele două războaie. Iată aproximativ câteva fraze din aceste memorii. La facultate îmi preda Tudor Vianu. Studiile lui de estetică m-au cucerit de la bun început. Acest mare savant avea darul de călăuză înțeleaptă prin toate ramurile artei. După ce l-ascultam, mă trezeam în lumea de mari frumusețe ale gândirii. Problemele abordate și plasticitatea expunerii sale erau unice. Studenți de la alte facultăți veneau să-l asculte. Amfiteatrul era plin, avea o cultură bogată, o memorie fenomenală și un talent deosebit de a propaga ideile și concepțiile marilor esteticieni. Tineretul îl simpatiza, era îndrăgostit de el. După lecțiile lui, arta devenea palpabilă, sesisabilă, accesibilă, mai familiară, parcă. Mai târziu, George Meniuc avea să mărturisească că volumul lui din 40, Imaginea în artă, se datorește marii venerații care i-o purta lui Tudor Vianu. Mărturisește el chiar că a vrut să scoată acest volum la început cu o dedicație pentru Tudor Vianu, dar s-a temut, tânăr fiind, timid fiind, că cei mai în vârstă îi vor zice că, după cum se exprimă el, tăpșanul îi flutură din mână unui munte. În 1934, la Chișinău, se înființa așa numitul Institut Social din Basarabia. După modelul unui asemenea institut de la București, condus de renumitul profesor Dimitrie Gusti. În cadrul acestui institut activa profesorul Ștefănucă și la munca de colectare a folclorului, de studiere a etnografiei a folclorului din satele moldovenești, s-a încadrat și tânărul George Meniuc. În amintirile despre care vă vorbisem mai înainte, este evocat și numele acestui Petre Ștefănucă. Și iată cum. În cadrul acestor două expediții de la Popești de Sus, la Vâpova și Dâșcova, în ambele cazuri m-am ocupat cu folclorul, zice George Meniuc. Un folclorist eminent era Petre Ștefănucă. Mă duceam cu dânsul pe la oameni și ascultam povești. Ștefănucă avea sistemul său de a scrie folclorul. Eu puneam întrebări, iar el înscria spusele țăranilor. Cei curios el observa, auzea distinct fiecare nuanță a rostirii populare și le fixa pe hârtie cu niște semne ticluite de el în prealabil. Avea o putere de muncă nelimitată, înscria folclorul de dimineață până seara târziu, cotrăbăia prin săliște ca să descopere bătrâni sfătoși ce n-au uitat încă poveștile și baladele din trecut.
1: Revenim, dragi prieteni, la emisiunea Viața Cărților împreună cu Veronica Boldișor, care a îngrijit ediția George Meniu Corespondență. Să răsfoim în continuare cartea, pentru că avem aici întâlnirea lui George Meniu cu alte personalități ale lumii literar-artistice, cu poeți, cu scriitori, cu cercetători literari, oameni de care era legat sufletește, oameni cu care a împărtășit diferite idei privitoare la bâlinile ruse traduse de el.
0: O traducere de excepție pe care o recunosc și specialiștii din dreapta Prutului, pentru că doar un foarte bun cunoscător al folclorului, dar și al limbii ruse, a putut face o traducere atât de apropiată de original și atât de bună. Deci el este practic cel mai bun tălmăcitor al bâlinilor rusești din întreg arealul Carpato-Dunăreano-Pontic.
1: Cu oricare dintre corespondenții săi, George Meniuc vorbea despre cărți. Le cerea cărți, le trimitea cărți oriunde s-ar fi aflat ei, la Moscova, la București, da, da, da, sau la Cluj. Și această colaborare permanentă probabil îi sporea scrisul. A fost omul care de multe ori a renunțat la ceea ce a scris, nu numai prin faptul că își pierdea manuscrisele, dar le și ardea. Spunea că odată la 4 ani face regulă, face ordine în casă și atunci se dezice de ceea ce a mai scris.
0: Știți, este un mare păcat că el făcea acest lucru, pentru că el a ars și multe capodopere, pentru că era hiperexigent. Poate de aceea și nu are atât de multe cărți de proză, pentru că era un om extrem de exigent, în primul rând față cu propria persoană și pe urmă exigent și față de alții. Și el citea și îi se părea că asta nu-i bun, asta nu-i bun, dau la foc. Dar odată salvate unele manuscrise pe care intenționa să le ardă și ajunse la noi în muzeu, ne dădeam seama că sunt de mare, mare valoare. Așa încât această pornire, hiperexigența lui și această pornire de șar de manuscrisele, cred că este un ghinion, pentru că în felul acesta nici noi nu am avut a intra în posesia unor capodopere. Și o să vă citesc un fragment din scrisoarea lui George Meniuc către Nicolae Romanenko. Nicolae Romanenko, câteva decenii la Moscova, a fost consultant și reprezentantul Uniunii Scriitorilor din Moldova, acolo la Moscova, un om cu suflet de pâine, cum îl numește George Meniuc, un om extraordinar care promova scriitorii basarabeni, le găsea traducătorii, traducea în limba rusă și îi promova mai cu seamă în revista Drujba Narodov, dar și în alte publicații de la Moscova. El a înlesnit și publicarea lui George Meniuc în întreg spațiul Uniunii Sovietice, pentru că Drujba Narodov se răspândea pe întreg arealul sovietic și el l-a publicat și pe George Meniuc.
1: George Meniuc, scriind despre Ovidiu Bârlea și traducând din Ovidiu Bârlea, ceea ce mi se pare de-a dreptul extraordinar, emoționant, da, extraordinar, da, pe acele, da, timpuri, pentru că la Chișinău nu era posibil acest lucru.
0: Era posibil. Și a fost foarte benefică această prietenie dintre George Meniuc și Nicolae Romanenko. De altfel, cele mai multe scrisori din volum, din acest volum, ediția a doua, George Meniuc le adresează lui Nicolae Romanenko. Tocmai 143 de scrisori.
1: Cum mi se mai spunea, nic-nic.
0: Da.
1: Dar să nu uităm că a fost un om care s-a format în sânul culturii române, deși, da, făcuse Politehnica, pare mi se, era, da, preocupat, da, de creația lui
0: Hașdeu,
1: a dinastiei Hașdeu. Și
0: toată viața s-au preocupat de dinastia Hașdeu.
1: Pe care îl menționează chiar și în aceste scrisori. Să mai, da, spunem că această corespondență adeseori era mijlocită de regretatul istoric literar Pavel Balmuș. Iar unele dintre scrisori le găsim și cu mențiunea de la istoricul literar Vasile Malanețchi.
0: Vasile Malanețchi, care a fost la Moscova, care a contactat-o pe fiica lui Nic-Nic, lui Nicolae Romanenko, Nina, și Nina i-a dat aceste scrisori domnului Malanețchi. Domnul Malanețchi le-a dus la muzeu și ne le-a pus la dispoziție, așa încât s-a îmbogățit corespondența lui George Meniuc cu aceste valoroase scrisori pe care el le trimitea lui Nicolae Romanenko. Între ei s-a stabilit încă din tinerieță o foarte frumoasă prietenie prietenie care a durat întreaga viață.
1: Să ascultăm fragmentul pe care l-ai pregătit.
0: Și ei au corespondat practic de-a lungul întregii lor vieți și George Meniuc adeseori în scrisorile adresate lui Nicolae Romanenko îl ruga să-i facă rost de cărți, mai cu seamă de cărți românești și reviste românești pe care la Chișinău n-aveai de unde să le procuri. Iar acolo la Moscova era mai lesnicioasă această obținere a cărților, pentru că știm că erau magazinele Drujba și acolo carte românească o găseai, iar la Chișinău nu avea, nu era posibil să găsești aceste volume. Și Nicolae Romanenko cu regularitate îi trimitea prietenului de la Chișinău reviste și cărți românești. Din aceste solicitări al lui George Meniuc deducem că el era la curent cu tot ce se editează în România. Și deci urmărea, în acele vremuri era greu să urmărești ceea ce apare în România, pentru că era hotarul de la Prut și, precum spunea și Grigore Vieru, nici pasărea nu putea să treacă acest hotar. Așa încât el ne miră astăzi, ne uimește această profunzime a lui George Meniuc și această tendință de a fi la curent cu tot ce apare în țara lui dragă, pe care după anul 1940 deci și-a făcut planuri în această ordine de idei, așa și n-a mai putut-o vizita vreodată.
1: Era întristat oarecum că nu putea relua legăturile cu Laurențiu Fulga, cel care spunea despre George Meniuc că este
0: un
1: genial.
0: Un mare poet, este genial, da. Da,
1: el poate a avut din tot timpul frică. Iată, Ovidiu Bârlea a trecut peste
0: aceste frici.
1: Da.
0: Și Laurențiu Fulga, care mulți ani a fost vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, și Teodor Calian și Ovidiu Bârlea erau prietenii din tinerețea lui George Meniuc, pe care el foarte tare a vrut să-i revadă și tot timpul își facea planuri, va merge și își va revedea colegii. Laurențiu Fulga, într-adevăr, probabil din frică,
1: nu răspundea solicitărilor
0: și nici scrisorilor. De două ori el totuși i-a trimis invitație oficială și nu semna aceste invitații, le trimitea la Moscova și Moscova trebuia să le trimită la Chișinău ca George Meniuc să meargă să-și revadă. La prima invitație n-a putut merge, că tocmai murise soția lui Lidia Mișcenco, și la a doua invitație deja era el bolnav și n-a putut să meargă în țară. Dar el a păstrat această nostalgie toată viața de a-și revedea și dorință de a-și revedea colegii de facultate. Și acum voi citi un fragment dintr-o scrisoare pe care George Meniuc i-o adresează lui Nicolae Romanenko la Moscova. Dragă Nic, am vorbit cu Lupan despre munca ta enormă asupra textelor lui HD-ul. Prilejul mi s-a oferit după o convorbire cu Movilă, Boris Movilă. Acesta insistă ca editarea să fie efectuată pe linia Academiei. Deci este vorba de editarea volumelor HD-ul, care totuși s-a făcut târziu și a fost posibil această editare grație lui Pavel Balmuș, istoricului și criticului literar. Și iarăși, dacă vorbim de frică, frica s-a inoculat în subconștientul tuturor intelectualilor din Basarabia postbelică, pentru că toți vedeau sub ochii lor, se făceau arestări, internări în spitalele de psihiatrie, cenzura tăia din creațiile lor literare, care li se năzăreau ca acolo, Batricolor, este la Grigore Vieru, Bani de scântece de alb și negru al lui Dumitru Matkovski, iarăși li se năzărea ceva. Și atunci se cuibărise un soi de frică. Despre această frică vorbește și George Meniuc când spune: din toate se străvede o nesiguranță sau frică, după principiul străvechi. Nu se știe de unde sare iepurile. Boris Movilă este un om bun, dar în fond e tot așa de fricos ca și Lipcan. Și mai departe, el încheie această epistolă cu: n-ai putea să-mi trimiți niscaiva numere din secolul 20, viața românească din ultimii 2 ani, dacă ai posibilitatea asta, mi-ai face un mare bine. Și nu doar în scrisoarea asta, aproape în fiecare scrisoare pe care o adresează lui Nic Nic la Moscova, el solicită ba revista secolului 20, ba folclor românesc, ba alte cărți apărute, chiar și Nicolae Breban, când apăruse cartea Pare mi se animale bolnave, eu solicită. Adică el vrea să fie la curent cu toată viața literară din țara lui dragă și face acest lucru prin intermediul prietenului lui Nicolae Romanenko.
1: Ce alte personalități? Gheorghe Bogaci, să zicem, este și el aici.
0: Corespondența lui George Meniuc este destul de bogată. Deci el corespondează cu Teodor Calian, un prieten din tinerețe, cu Sergei Fomin, cu Nicolae Romanenko, cu Vladimir Beșleag, cu Leo Butnaru, cu Ion Druță, cu Andrei Lupan, cu prima soție Eugenia Popovici, și noi am intrat în posesia scrisorilor grație fiicei lui Olga Meniuc, cu Arcadie Suceveanu, cu Gheorghe Bogaci, cu Eliza Botezatu, care a scris o carte despre George Meniuc, Cheile Artei, cu Simeon Cibotaru, cu Miron Constantinescu, iarăși un coleg de-al lui din perioada interbelică când își făcea studiile, și cu Vasile Coroban, cu Silviu Fusu, care intenționa să-i monteze, că el este și dramaturg, să-i monteze piesa Floarea Soarelui, dar iarăși s-a amestecat aici cenzura și s-au început problemele, așa și n-a putut monta Silviu Fusu, minunata piesă despre Van Gogh, Floarea Soarelui. Marc Gabinski, Mihail Garaz, Mihnea Gheorghiu, iarăși un foarte bun prieten de-a lui din perioada interbelică, Bogdan Istru, Eugen Panighianț și Ion Ungureanu. Deci este o corespondență vastă care cuprinde intelectuali și din Basarabia Postbelică, dar și din România. Într-adevăr, George Meniuc a avut de pătimit și din cauza numelui și din cauza operii și din cauza concepțiilor sale și mai ales din cauza că a făcut 3 ani de facultate la București în perioada interbelică. Aceste lucruri l-au marcat profund într-o scrisoare către Nic-Nic, către Nicolae Romanenko. El spune că anul 1946-47 m-a marcat profund, că atunci fel de fel de haimanale m-au atacat. Și a doua mare prigoană, Nicolae, a fost în 1959, după plenarea Comitetului Central al RSSM, al Partidului Comunist al RSSM, când iarăși haimanalele au ieșit la orizont și au atacat intelectualii care pledau pentru publicarea clasicilor la noi, care scriau românește, care erau cei mai curajoși apărători ai limbii și al alfabetului. Aceste două mari prigoane mi-au marcat destinul. O figură complexă, un intelectual profund, care merită să fie readus în circuitul valoric al Basarabiei postbelice și despre care n-ar trebui să uităm, pentru că a fost unul dintre puținii intelectuali care au avut curajul să apere în timpuri de restriște, să apere limba noastră, să apere alfabetul nostru, să apere valorile noastre culturale. Din păcate, George Meniuc a apucat doar 2 ani de perestroică gorbaciovistă și de glasnost, 1985-1986, care încă era firă la început și n-a ajuns să se bucure despre biruințele noastre, victoriile noastre pe plan intelectual, care au survenit, din păcate, mai târziu decât i-a fost dat să trăiască pe acest pământ.
1: Veronica Boldișor, muzeograf, istoric și jurnalist, a fost invitată noastră la emisiunea Viața Cărților. Dragi prieteni, eu sunt Emilia Ghețu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată emisiunii. Un gând bun tuturor!
4: Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
5: O emisiune din anul 2024.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați pagini eseistice de George Meniuc, în lectura actorului Valeriu Cupcea. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Antonina Calo. O emisiune din anul 1978.
2: Marea se zbuciumă. În puterea unei nopți de vară, fără lună, numai cu licurii zburând în întuneric, marea se frământă, răsufla adânc, oftează, își zdrelește valurile năprasnice de bolovani, se retrage în larguri enigmatice, apoi revine, aruncându-se cu muget peste faleză. Se zbuciumă neugoită și tulburată ca un titan în zămislire. În fața mea, în imensitatea beznii, se înșiruie câteva șalupe de pescari, ard lumini pe catargele abia deslușite, forțe uriașe descătușate într-un tumult îngrozitor amenință malurile străvechi. În solitudinea asta nocturnă îl aud pe bătrânul tacit vorbind. Poeții, cum afirmă ei înșiși, trebuie să se retragă în păduri și dumbrăvi, adică în singurătate. Așa să fie. Depinde cum este înțeleasă singurătatea. Dacă e luată ca îndepărtare de evenimentele vieții, de tot ce a creat și creează spiritul omenesc, în acest caz, singurătatea nu-i decât o izolare absurdă, un nonsens care miroase a peștera fumată cu tămâie. Și, dimpotrivă, dacă singurătatea e necesitatea unei liniști în timpul procesului de creație, atunci o înțelegem condițional drept element al mediului în care se naște opera de artă. Nimic nu trebuie să te sustragă de la lucru. Ceea ce îți vine acum în minte, arderea ta lăuntrică, poate dura numai o perioadă anumită. Aceste gânduri îmi vin în preajma stihilor descătușate ale Mării Negre și ajung la încheierea că poetul, chiar în singurătate fiind, are nevoie de prieteni și mai ales de o înțelegere sufletească. În adânc de noapte, marea vuiește și geme. N-aș putea preciza de unde s-a iscat în mine dorința de a mă arăta în lume ca făcător de versuri. Știu că în primele poezii m-am ostenit să descriu meleagurile de lângă Chișinău, meleaguri pline de legende curioase, fantastice, lungi cu șuieratul stuflului de baltă și focul de târși în străfundul nopților de vară. Știu că îmi pierdeam zilele prin bălțile bâcului ca tobultoc haiducul și căutam nu odată hrubele lui Cotovski prin văile de la Mălina Mică. Nu exagerez și nu adaug nimic de la mine când spun asta. Ecouri de mult pierdute se trezeau pe atunci în sufletul meu cu o rezonanță imensă, zguduitoare. Ca să le exprim, m-am folosit de versuri populare. De alte chei n-aveam știință. Am întâlnit odată tineri talentați care au izbucnit pe neașteptate cu opere promițătoare, pline de aromă proaspătă din locurile lor natale. Au izbucnit și s-au stins după o trecere de ani și au fi găsit o altă chemare în viață, mai puternică și mai îmbucurătoare decât arta scrisului. Fiecare om cu greu își descoperă înclinațiile, talentul, iar de dacă și-l găsești, este nespus de întristător să-l pierdă în schimbul unor circumstanțe de trai. Talentul trebuie să fie dezvoltat prin muncă persistentă, dusă până la epuizare. Nu-mi închipui cum, fără o muncă de titan, ar fi putut Walt Whitman să-și scrie poemele. Întâi a debutat cu poezii slabe, scrise pe calapoduri clasice. Debuturile sale față de ce a plăzmuit mai târziu sunt niște exerciții. Apoi, pe neașteptate, a făcut cunoștință cu folclorul peilor roșii. Cântecele, versurile triburilor indigene din America se deosebeau mult de folclorul european prin repetiția unor grupuri de cuvinte, a unor imagini virgine, a unor denumiri poetice de oameni și locuri. Repetiția asta fragmentează în interior versul și totodată îi dă o melodie neobișnuită, un ritm de mare energie. Whitman s-a folosit de asta într-o versificare nouă, modernă, a găsit cheile artei, dându-ne răsuflarea imensă de ocean zbuciumat în poemele sale din fire de iarbă. La fel de enorm au muncit atâția alții. Prin urmare, arta literară cere o muncă nepricupețită în studierea fenomenelor înconjurătoare, cere o mare apropiere de oamenii pământului tău natal, dacă vrei să găsești cheile acelui nebănuit și original, la care visează mulți.

ci că dacă ești în floarea vârstei, ai ajuns la vremea lerului. Cât ești tânăr, ți se pare mereu că ești în floarea vârstei. Abia mai târziu îți dai seama că multe au rămas nefăcute și te stărui să-ți recâștigi timpul pierdut. Într-adevăr, e spinoasă și întortocheată viața omului. Anume ajuns la floarea vârstei, încep să-ți dai seama că multe experiențe literare ți-au fost străine și de prisos. Imaginea care scuprinde vremea ca picătura de rouă nesfârșitul cerului a trecut pe lângă tine ca umbra unui trecător de pe trotuarul celălalt, paralel. Și chiar a discuta despre creație în continuu, a pălăvrăgi de ale arti nopți și zile, a te lăuda cu enfază ce ai de gând a face la anul, înseamnă a rata, puțin câte puțin, ca o lumânare ce se stinge sfârâind. Și din potrivă, ideile chiar blamate și neînțelese de mulți, ponegrite și persecutate, nu mor niciodată dacă exprimă adevărul, dacă sunt progresiste. Rădăcinile lor parcă mocnesc o perioadă oarecare sub pământ ca să izbucnească pe neașteptate în mii de ramuri, ca niște făclii multicolore, florale, în zilele lui Prier. Setea de a trăi intens, lăuntric, setea de a cunoaște lumea de la nadir la zenit și a o încifra în imagini, capătă un sens bogat, neobișnuit de uman, în arta realistă. Creațiile acestei arte se înscriu pe răbuj universal. O trăsătură comună unește creațiile adevărate, le scoate în vileag valoarea intrinsecă, umanismul. Încrezându-și emoțiile și gândurile literii tipărite, poeții au continuat tradițiile cântăreților populari ca să exprime în izvoade evenimentele cele mai de seamă ale țării. Rândurile scrise aveau ceva din brazdele plugului, iar literele ceva din uneltele folosite pe țarini. Cartea era ca o urmare a traiului de toate zilele. De altfel, dacă un poet sau altul ar fi rămas anonim, fără carte, se prea poate că s-ar fi integrat printre zugravii, cântăreții și meșterii ziditori populari și ar fi creat un tom alimoș, o turlă, o catapeteasmă, o poartă de lemn ingenios crestată. În lungul generațiilor, viziunea ar fi fost prețuită cu aceeași evlavie. Nici în epoca noastră, plină de descoperiri nucleare și siderale, n-are însemnătate primordială cine dintre poeți e mai cu renume. Precum a menționat Vladimir Maiakovski, pasărea slavei o putem împărți între noi toți, frățește. Mai însemnată decât toate este cauza comună ce ne inspiră, cauza oamenilor muncii. Pentru câte unul dintre noi se vor potrivi într-un târziu cuvintele: n-a fost de talia celor mari, dar a fost din aceeași familie. Între el și oricare dintre liricii de elită nu a fost deosebire ca între o paieț și lună. O scânteie, dar o scânteie din focul ceresc.

0: Odată, ucenicii lui Socrate, știind că înțeleptul lor învățător consideră frumosul în îmbinare cu utilul, au întrebat: ce e pentru noi mai frumos, lingura de aur sau cea de lemn? La asta Socrate a răspuns: lingura de lemn. Ucenicii au rămas foarte uimiți. Atunci învățătorul le-a explicat de ce credea astfel. Lingura de lemn nu sparge strachina cu mâncare. Așadar, utilul în antichitate colabora cu noțiunea de frumos. Elementul de util a evoluat cu timpul, a progresat, ca să devină mai târziu, în formele noi de artă, o necesitate spirituală. Frumosul e necesar cât împlinește funcția unei valori spirituale. Mitul a fost de la început la obârșia lui util, devenind mai apoi frumos, adică metaforă poetică. Iar ceea ce devine frumos intră în noțiunea de necesitate a spiritului nostru de cunoaștere. O scriere bună umblă prin lume ca un om viu. Știe multe, povestește multe, te poartă pe la vetre necunoscute, îți dă hodină și îți înfiripează în imaginație chipuri și priveliști nebănuite. O scriere proastă e ca pasărea de lut. Nu zboară, nu cântă, doar mai bolborosește din când în când cu apă întrânsa. O scriere bună e ca și cremenea, la care dacă mai adaugi amnarul și iasca, dacă mai participi și tu cu evocări și gânduri, scapără scânteia adevărului uman. Spicul de grâu ți este firesc, desigur. Te-ai deprins să-l vezi din frageda copilărie. Dar el a trecut prin mii de secole, a trecut prin arșiți și ploi, s-a pârlit la soare și a degerat în brazdă, a simțit căldura palmelor aspre de plugar ca să ajungă până la noi închegat așa cum este, în armonia lui perfectă. E bine când meșterul slovei de foc și slovei făurite se uită la munca lui ca plugarul din câmp, pentru care e firesc să are și să seamene ogorul, să plivească și să prășească, și nu vede în asta nimic deosebit, nimic aparte, ca plugarul la care culoarea mâinilor e aceeași cu a brazdelor de pe ogor.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio ați ascultat Pagini eseistice de George Meniuc, în lectura actorului Valeriu Cupcea. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Antonina Calo. O emisiune din anul 1978.
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul Nicolae Ștefănuță. Potrivit oficialului, totul depinde de guvernul Ungariei, care abia a fost instalat, iar acum au loc discuții cu partea ucraineană pentru drepturile minorităților, o chestiune foarte delicată pentru România și pentru românii de acolo. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintei Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu Uniunea Europeană și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Fabrica de sticlă din Chișinău, pe care statul încearcă să o vândă încă din anul 2012, va fi propusă spre privatizare prin concurs investițional. Procedurile sunt schimbate pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea și să îi păstreze profilul de activitate, a anunțat directorul adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac, în ședința Guvernului. În nota de fundamentare a inițiativei aprobate de executiv se menționează că întreprinderea deține o poziție solidă pe piață și că este unul dintre principalii producători de ambalaje din sticlă din Republica Moldova, cu o cotă de circa 30% pe piața internă și cu exporturi în peste 30 de țări. Autoritățile precizează că în ultimii 4 ani, întreprinderea a înregistrat profituri, deși anterior a traversat perioade dificile. Pentru ca întreprinderea să-și poată continua activitatea, este nevoie de investiții semnificative în modernizare, iar statul, prin concursul investițional pe care îl va lansa, speră să găsească investitorul care și le va asuma. Austria, Italia, Cehia, Slovacia și Slovenia au propus un model pas cu pas pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest pe piața Uniunii Europene, a relatat publicația Euractiv. Pentru a menține impulsul extinderii și a avansa cu integrarea europeană, sunt necesare stimulente puternice și atractive, au declarat țările într-un document confidențial. Actul ar fi fost difuzat între statele membre ale blocului comunitar și solicită acces pe bază de merit, dacă este necesar pas cu pas, la piața unică europeană ca stimulent pentru țările candidate. Propunerea prezintă un model descris ca integrare sectorială sistematică, permițând statelor din Balcanii de Vest să participe treptat la programele Uniunii Europene pe măsură ce se aliniază la regulile blocului comunitar. Documentul sugerează extinderea accesului la domenii precum transportul, energia, piețele digitale, strategiile de competitivitate și materiile prime critice. Acesta include de asemenea garanții în cazul în care țările candidate renunță la reforme după ce au obținut acces la părți ale pieței unice. Un nivel crescut al fondului de radiații a fost detectat în rămășițele unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026, anunță Serviciul de Securitate al Ucrainei. Racheta R-60 de tip aer-aer era montată pe drona de atac Geran 2, se menționează într-un comunicat de presă al instituției. Potrivit SBU, în timpul recunoașterii radiologice efectuate în imediat apropierea resturilor dronei cu rachetă, a fost înregistrat un nivel sporit de radiație gamma care depășește semnificativ fondul natural de radiații și pune în pericol sănătatea umană. Potrivit serviciului, în compoziția încărcăturii explozive a rachetei ruse se aflau elemente de lovire din uraniu sărăcit. Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații. Și la final, datele despre vreme. Pe 21 mai va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, local va cădea grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor înregistra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, conduse de Basem Akiki, în octombrie 2025. În program, creații de Sara Gloinaric, John Cage și Lorm Jendl. Soliști Elena Foșer, mezzo-soprano, și Paolo Alvarez, pian. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova ascultăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Basem Akiki, în octombrie 2025.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Baze Makiki în octombrie 2025.